0: ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026, na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverendi David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverendi Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverendi Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
1: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
1: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
1: Waite kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mwana John Kingu wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John Kingu. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652 208 711 0753 103 700 au 0693 367 918.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ah,
7: ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
10: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693-664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715-94-49-44. 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
11: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
12: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
11: Chaguo la wote.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Nafasi ya leo, tayari tunakwenda kuomba kwa ajili ya viongozi wa wilaya yetu ya Kasulu. Baba Mungu, ninakushukuru mno kwa ajili ya uaminifu wako. Wewe ndiye ambaye umewaweka wa mamlaka wapate kutawala juu ya watu wako, ili kwamba utaratibu wa kufaa upate kuwepo. Baba, nakwenda kumsogeza mbele za uso wako mkuu wa wilaya Kasulu, na vile vile katibu tawala wa wilaya Kasulu, na tena mkurugenzi wa wilaya Kasulu. Baba, nawasogeza hao watumishi wako kwamba mkono wako ulio hodari ukapate kuwasaidia. Wewe ndiye ambaye umeumba mwanadamu na ukampa akili na ukampa namna ya kuweza kufanya jambo jema kwa ajili ya mtu mwingine. Hawa ni wale ambao wanasimama juu ya watu wako, ili kwamba kwa njia ya wao wapate kuyatenda yaliyo mazuri na hatimaye watu wapate kukutukuza. Na hiyo haitawezekana kwao peke yao bila msaada utokao kwako, e Mungu wangu. Ndio maana hata mtumishi wako Sulemani aliomba mbele za uso wako akifunga na kuomba siku tatu, ili kwa Mungu upate kumpatia busara na hekima ya kumsaidia kuingia na kutoka kwa watu wako. Na wao nawasogeza mbele za uso wako Mungu, kila mmoja mmoja kwa nafasi yake, kwa sehemu yake, ukaende kumbariki na kumsaidia katika ile huduma ama ile kazi aliyonayo. Baba, ukaende kumpatia ulinzi utokao mbinguni dhidi ya watu walio kinyume na haki yako kwao. Ukaende kumponya na kila andalio baya la adui ambao walikuwa wanaandaa kwao. Baba, ukapate kubariki mahusiano katikati yao yakaweze kuwa mazuri, na hatimaye waweze kufanya kazi katika mazingira ya umoja na kuaminiana na kuthaminiana na kuheshimiana kila mtu kwa ngazi yake. Baba, nikiomba roho wako bora wa hekima akaweze kuwa juu yao na akaweze kuwasaidia katika mashauri ya aina mbalimbali yasimamayo katika meza zao. Hata kama kuna shauri ambayo lina utata, roho wako wa hekima akaende kuwasaidia na hatimaye wakaweze kuamua kwa ulinganifu na kwa jinsi unavyotaka wewe, pasina kumuogopa mtu yoyote ama kuhofu juu ya jambo lolote. Nikiomba mkono wako wa ajabu mfalme uendelee kuwa juu yao na kuendelea kuwapatia heshima ya thamani sawasawa na eneo ulilowaweka. Maana mtu anapojiona kwamba hana thamani katika cheo alicho nacho, hujikuta amepunguza thamani ama maelezo au maamuzi ama ushauri unaotakiwa. Hivyo Baba, uendelee kubariki. Neema yako na uweza wako kapate kuwasaidia nyakati zote mfalme. Baba, uendelee kuwawezesha katika mambo mbalimbali wanayokutana nayo. Wengine bado wanahitaji kujiendeleza, Mungu aende kuwasaidia wapate kujiendeleza na hatimaye wapate kuifanya kazi yako katika kiwango kilicho bora na kizuri zaidi, kwa sababu wewe Mungu umewasaidia wapate kujiendeleza. Baba, ukawape kufaulu katika kila jambo ambalo Mungu atalipanga mbele zao, kwa sababu mkono wako Mungu pamoja na wao. Baba, nasimama kinyume na pepo la ajali likapate kushindwa kwa jina la Yesu juu yao. Ajali, magonjwa, fitina, falaka, ndoa kuharibika zikapate kushindwa kwao kwa jina la Yesu aliye hai. Lakini Mungu, neema na amani na uwezo tokao kwako upate kuwasaidia. Asante, naomba haya nikiamini kwamba Mungu utawatendea mambo mazuri ya kupendeza na yanayozidi ufahamu wetu, kwa jina la Yesu aliye hai. Amina.
2: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Waete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Ni wasaa mwingine tunakutana katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kupatia mafundisho neno la Mungu lakini pia maombi na maombezi. Langu jina ni Agai Rugila, niko na mgeni wangu hapa ambaye baadaye utafahamu ni nani hasa ambaye nimemwalika katika siku njema ya leo katika studio zilizopo hapa mjini Kasulu, Radio Joy FM. Na muda huu tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka Umaki Kwaya Anglikana Ujiji wakisema kwamba tuko mbele zako Mungu. Baada ya wimbo huu nitarejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno.
1: E Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuko mbele zako kwa maombi ya toba na shukurani. Na yale tunayoomba, tunaomba utusikie. Amen.

0: Tuko mbele zako Mungu ni wimbo kutoka kwaya ya Umaki Anglikana Ujiji. Muda huu nimerejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno. Langu jina ni Hagai Ruyagila. Niko na mwinjilisi Titus John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, linapatikana jijini Kasulu katika eneo la Mkombozi, kata ya Murusi. Tumisho Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina sana, karibu sana.
1: Asante sana na kushukuru sana.
0: Tunajifunza ni somo gani leo hii?
1: Mungu akikuinua hayupo wa kukushusha.
0: Asante sana, basi karibu sana niweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Amina, asante sana na kushukuru. Wacha ni kuombee. Mungu wetu mwema, Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa kuwa uko mahali hapa, e Bwana. Tuko tayari kusikia na kupokea, Bwana, kile kinachotoka kwako. Katika jina la Yesu, mbariki msikilizaji huyu, e Bwana. Asante kwa kumemgusa, umemuinua, umemtia nguvu, Bwana, kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amen. Mathayo sura 28 na mstari ule wa 11. Mathayo sura 28 na mstari wa 11, Biblia inasema, nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Mstari wa 12, wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi. 13, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku, wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala. 14, na neno hili likasikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. 15, basi wakazitwaa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Haleluya. Kwa kifupi, maandiko katika kitabu hiki cha Mathayo sura 28 mstari wa 11 ni wakati ambapo Yesu amefufuka. Watu mbalimbali, watu kadhaa, kikundi cha watu wanafanya jitihada kuvumisha uongo badala ya ukweli ya kwamba Yesu amefufuka. Ijulikane ya kwamba Yesu hakufufuka, isipokuwa ule mwili uliozikwa umeibwa, na ya kwamba ni uongo ya kwamba Yesu amefufuka. Haleluya, haleluya. Shetani ni mbaya, ndugu zangu ni wapendwa. Hata kilicho wazi anakipindisha, kilicho cha ukweli anakifunika, kinaonekana si kweli. Lililo jema linafanywa kuwa baya. Lakini hii ndiyo hali halisi ya kwamba Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka. Mtu apinge asipinge, mtu akubali asikubali, mtu akatae asikatae, Yesu alikufa na kufufuka. Sasa kichwa cha somo letu kinasema, Mungu akikuinua hayupo wa kukushusha. Kichwa cha somo letu kinasema, Mungu akikuinua hayupo wa kukushusha. Ni kweli mamlaka inaweza ikakupinga, mazingira yanaweza yakakupinga, na watu wanaweza wakakupinga. Haleluya, haleluya. Kwa maneno mengine niseme ya kwamba watu wanaweza wakakushusha, mamlaka inaweza ikakushusha na wakakufanya kuwa fedhea, ukafedheheka, ukaonekana sio lolote wala sio chochote. Watu wasifanye na wasijishughulishe na wasisimame na wewe kabisa, hata kama nia yako ni njema. Si jambo la kushangaza, ni jambo la kawaida sana ukiwa katika dunia hii. Wachache mnaonisikiliza mnaweza mkanielewa, kwa sababu wengi tunapita katika maisha hayo. Haleluya. Si kitu cha ajabu wewe kupitia hivyo, kwa sababu Yesu mwenyewe tayari ameyapitia. Na Yesu, kumbuka, alisema ya kwamba, kama wamenifanyia mimi ambao ni mti ulio mbichi, je, kwa wewe ambaye ni mti mkavu? Naona sehemu nyingine Yesu anasema ya kwamba, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu na ninyi mtashinda. Kama mimi nimeshinda, kama mimi nimeonewa, kama mimi nimeteswa, kama mimi nimesingiziwa, kama mimi nimeongopewa, ni wamesema uongo juu yangu, na ninyi hali kadhalika itakuwa hivyo. Haleluya. Lakini ashukuriwe Bwana kwa kuwa kushinda kwake na sisi tutashinda. Kushinda kwake na wewe utashinda. Na tayari Yesu alishashinda na wewe umeshashinda, mimi nimeshashinda. Hata yule, hata wewe unayenisikiliza umeshashinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Ebu wacha tuone mambo matatu katika mistari ambayo tumeisoma. Nimepata kuona mambo matatu kwa haraka haraka, wacha niyataje. Jambo la kwanza, kwanza kabisa watu hupenda habari mbaya. Watu hupenda habari mbaya. Yaani waweza kuona watu si vyepesi kilicho kizuri kukiongelea, kilicho kizuri kukiinua, kilicho kizuri kukivumisha. Lakini watu wanapenda tu habari za kufa kufa, habari za kufirisika, habari za kuibiwa, habari za kukonda. Yani watu wakikuona umekonda, yani kwao itakuwa ni stori nzuri na ya kuvutia sana. Watu wakiona umefirisika, watu wakiona umeisha, watu wakiona siku hizi unapuaya, watu ndio habari yao njema. Lakini kilicho kizuri watu hawapendi kukiinua. Lakini pia jambo la pili katika mistari tuliyoisoma, nimepata kuona ya kwamba jambo la pili, watu wako tayari kulipa gharama kukuchafua. Watu wako tayari watenge muda wao. Kutenga muda ni gharama. Ni gharama masaa, masaa yanapita watu wanakuongelea. Lakini pia wanaweza akalipa hata fedha. Watu wanaweza wakajitoa kwa hali na mali kuvumisha uongo, kuhakikisha wamekuchafua, kuhakikisha yani wamevuruga jina lako, kuhakikisha wamechafua jina lako, kukuzimisha, kuhakikisha wanakaa vikao, kuhakikisha yani wahakikishe usitoke, usitoke, usitoke. Ah, kwa kweli inashangaza sana na ni hatari sana. Na hii hali iko katikati yetu. Wakati mwingine iko hata katika jamii, iko kwa wanandugu, iko hata kanisani. Watu ni vyepesi kulipa gharama, kufanya vikao kwa ajili ya kumtenga mtu na sio kumtia mtu moyo. Mungu atusaidie sana. Hii ni hali hatari. Jambo la tatu nililoona ni kwamba hakuna wa kukutetea. Yaani ukifikwa na mambo ambayo ni mapito yako, ndugu yangu, hata yule ambaye angelikuwepo wa kukutetea anakaa kimya. Hapa Yesu tunaona katika wakati huu hayuko mtu wa kujiweka hadharani na kusema jamani amefufuka, jamani amefufuka. Habari zilikuwa zinatembea tu kimya kimya tu, kisirisiri tu, chini kwa chini tu. Naona. Lakini uongo ndio unaoinuliwa. Uongo ndio unaoinuliwa. Yani watu wanakaa kimya kweli katika yaliyo mema. Yani katika lililo jema. Watu wanakaa kimya. Watu wanakuteta. Mtu unaongewa vibaya. Unaongelewa uongo. Watu wanaongea kwa ajili ya kukushusha, kwa ajili ya kukufifiza, kwa ajili ya kukufisha. Watu wako kimya tu, wako kimya. Ni hali ya hatari sana katika jamii na katika ushirika. Ndugu zanguni wapendwa, mnaonisikia, unayoyapitia haya isikupe shida. Yesu aliyapitia, hakukuwepo wa kumtetea. Hata aliye ambaye alikuwa anajua ukweli alinyamaza kimya. Ebu ninapomaliza niongee mambo machache haya, yatakusaidia. Ndugu yangu, ni heri kuinuliwa na Mungu kuliko wanadamu. Siku zote watu hata wakinyamanza usione ni hasara. Wacha Mungu mwenyewe akuinue. Kwa sababu hao watu hata kama wangeli kuinua, hao ndio wanaweza wakakushusha. Hao ndio wanaweza wakakushusha. Ila Mungu akikuinua, anakuinua katikati ya wanaokupenda na wasiokupenda. Jambo la pili, ni heri kuonwa na Mungu kuliko wanadamu. Ni kweli nafsi zetu na mioyo yetu ingelitamani watu wanione, watu wanisikie, inchi inisikie, dunia inisikie. Lakini ndugu yangu, kama Mungu hajakuona, dunia haiwezi kukuona. wanasiasa hawawezi kukuona. Wasomi hawawezi kukuona. Kazi haiwezi kukuona. Biashara haiwezi kukuona. Afya haiwezi kukuona. Ni mpaka kwanza Bwana akuone. Ebu taka Bwana akuone. Bwana auone moyo wako. Na anapendezwa sana na kuangalia moyo wako. Maana Biblia inasema ya kwamba wanadamu utazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Mungu anapouona moyo wako umejishusha, moyo wako una nia njema, moyo wako umemwelekea Bwana anapokuona, yani hakuna ambaye anaweza kukuzimisha. Jambo la mwisho ninaloweza kuongea na wewe, hakuna jema lolote unaloweza kulifanya watu wakakufurahia. Hapana, halipo. We fanya kama kwa Bwana. Fanya tu mtumikie Bwana. Tafuta kuambatana na Bwana. Mungu mwenyewe ni Mungu ambaye anakujua na anajua akuweke wapi, anajua kusimamisha na kusimike katika jukwaa lipi, katika nafasi ipi. Haleluya, haleluya. Mungu awe pamoja na wewe. Mungu akutie nguvu. Wanadamu akushushe hawataweza, na hawatakuweza. Shetani akushushe hataweza, hataweza. Wewe ni mshindi, na zaidi ya washindi umeketi na Bwana mahala pa juu sana. Haleluya. Uwe na wakati mwema, mtu wa Mungu, katika jina la Yesu.
0: Ni somo hilo kutoka kwa mtumishi wa Mungu mjinsi Titus John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, napatikana kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu. Amekufundisha somo hilo ili kuweza kukupatia maarifa mapya, uendelee kufahamu ukuu wa Mungu ukoje na mamlaka ya Mungu yako namna gani hasa. Na muda huu, msikizaji, tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka kwaya ya mapenzi ya Mungu FPCT Murufiti Kasulu, wakisema kwamba vigelegele na ndelemo. Wapo ambao hawakutamani Yesu Kristo kuweza kufufuka, lakini kwa sababu alikuwa na mamlaka, alikuwa na uwezo, na alikuwa na ushindi, na alikuwa ana nguvu zote za kila namna, ndio maana tunafurahi, tunashangilia, na pia tunaselebuka kwa sababu Yesu Kristo ameshinda kifo na mauti. Lakini pia ametusaidia sisi wanadamu ili tuweze kupata ufalme wa Mungu. Pale tu tutakapokumbuka kusudi lake, na tutatenda matendo mema ya kuweza kuishi tunapokuwepo hapa duniani. Sikiza mbuhu, alafu tarejea tena muda mchache ujao.

0: Vigeregere na Ndelemo ni wimbo kutoka kwaya ya Mapenzi ya Mungu, FOPCT Murufiti, mjini Kasulu. Bado ni kuko na mia Gaya Ruegila, niko na mwinjilisti Tetes Jonda Hilo kutoka kanisa la FOPCT Mkombozi, linapatikana hapa mjini Kasulu. Mtumishi wa Mungu, ni kukaribisha sasa ili uweze kumwombea msikilizaji wetu.
1: Ame, wacha niombe.
2: Asante e Bwana. Mungu wetu mwema, e Bwana, Mungu uliye hai, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, niko mbele zako Mungu wetu mwema kwa ajili ya msikilizaji huyu anapoamka. E Bwana, anaanza safari kuelekea ofisini, anaanza safari kuelekea dukani kwake, anaanza safari kuelekea shambani, anaanza safari kuelekea popote pale anapofanyia kazi. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, neema yako e Bwana ikapate kumfunika. Neema yako Bwana ikapate kuwa naye e Bwana, akapate kufanikiwa Mungu katika hilo analolifanya. Neno lako linasema ya kwamba kila alitendalo litafanikiwa. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, apate ufanisi e Bwana, akapate kufanikiwa Mungu, kazi zake anazozifanya kazi kapate kumletea faida e Bwana, maana wewe ni Mungu wa faida na wala sio Mungu wa hasara. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, naweka mikononi mwako wasafiri. Kuna mtu anasafiri kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, mfunike Bwana, tawala gari yoyote anayopanda e Bwana. Mungu wetu mwema, kapata kuwa pamoja naye. Kwa jina la Yesu, safiri wa bodaboda, pikipiki, beskeri, kwa jina la Yesu ninakataa ajali, kila aina ya vitisho, nguvu za kuzimu, nguvu za kichawi, kwa jina la Yesu naziangusha, ninazilaza chini. Nasema si lolote wala si chochote anaposafiri akafike salama e Bwana. Asante Mungu wetu mwema e Bwana, kwa ajili ya walio wagonjwa mahospitali, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hospitali yoyote, kituo chochote cha afya, iwe hospitali ndogo au kubwa, katika wodi ile, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu wetu mwema, ninatuma, ninaagiza nguvu, nguvu yako Bwana, nguvu kuu e Bwana, kwa jina la Yesu kapate kumnyanyua, atiwe nguvu mama huyu, atiwe nguvu kijana huyu, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, hata kama yuko hoi, hata kama yuko katika hali ya kutojitambua, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, akili kapate kumrudia, ufahamu kapate kurudi, kwa jina la Yesu. Miguu ikatiwe nguvu, mikono itiwe nguvu, hali ya tumbo ikapate kuwa sawasawa, kwa jina la Yesu. Hata kama ni mjamzito, ninakataa uzazi wa operation, ninakataa vitisho vya adui, ninakataa mateso na uchungu unaopitiliza, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu asante kwa kuwa ameguswa na kuwa mzima e Bwana, katika masaa haya na muda huu na dakika hii. Ninaweka mikononi mwako e Bwana viongozi wa serikali, kuanzia mwenyekiti wa serikali za mitaa, balozi wa nyumba 10-10, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, madiwani, wakurugenzi, wakuu wa wilaya na wabunge, mawaziri, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamo wa rais, waziri mkuu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Serikali e Bwana ni wewe umeiweka, utaratibu wote Mungu wetu mwema ni wewe umeuweka, sheria zote na taratibu zote e Bwana ni wewe umeziweka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya viongozi wa dini, viongozi wa madhehebu, madhehebu mbalimbali, madhehebu yote, Mungu wetu mwema, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kunena kwake, kutenda kwake Bwana, Bwana kukapate kuwa utukufu kwako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya redio hii, asante kwa nyimbo zote zinazoimbwa, mahubiri yote, vipindi vyote vya elimu, kwa jina la Yesu Kristo ni wewe umewafunulia, katika jina la Yesu. Asante kwa kumetenda na mengi ambayo hata sijaomba Bwana umeyafanya, kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amen.
0: Tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Kwa niaba ya wote, hususan ni mwinjilisti Tetes Jonda Hilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, lakini pia msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando, ulikuwa na Miadia Yuruegila, nikutakia siku njema na wakati mwema.

Mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo, hayo yote ni magonjwa hatarishi. Katika ugonjwa unaotisha sana katika magonjwa haya yote ni ugonjwa wa kisukari. Wagonjwa wakiugua wanasema afadhali ningeugua labda ugonjwa mwingine, kama ningepata ugonjwa mwingine ukimwi, labda ningepata ugonjwa mwingine labda wa malaria, labda ningepata ugonjwa mwingine wowote. Lakini moja ya magonjwa yanayotesa sana katika jamii ya binadamu ni magonjwa ya kisukari. Magonjwa ya kisukari ni ugonjwa usioambukizwa unaotokana na uwepo wa muda mrefu wa kiwango cha juu cha sukari katika damu. Hii husababishwa na upungufu au mgomo wa homoni ya insulini. Insulini huzalishwa na kongosho na husaidia katika kudhibiti kiwango cha sukari na mafuta katika damu. Kitaalamu

0: kiwango cha sukari kwenye damu hupimwa na Glucose Plus kupimia sukari muda wowote. Sukari kisoma kuanzia 11, ikasoma kuanzia 9, ikasoma baadaye kwa mfano muda wa masaa 8 au zaidi ikasoma 7, hapo ni mtu ambao hajara kabisa, na masaa 2 baadaye kupewa gram 50 za glucose ikasoma 11 mpaka 12, pia upimwa kwa kuangalia kiwango cha udhibiti wa sukari kwa miezi 3 inayopita. Ziko mashine fulani ambazo zinaitwa HbA1c ambazo zinaweza kupima miezi 3 nyuma sukari yako ilikuwa inacheza vipi katika mashine zao. Kisukari udhibitishwa kunapokuwa na viwango vya sukari ya juu kama ilivyoonyeshwa katika jedwali nililokuwa nikikuelezea hapo juu, na vizio vya Glucose Plus baada ya vipimo maalum viwili bila kuwapo sababu zingine zinazoweza kupandisha sukari yako ikawa juu. Karibu na kisukari pre-diabetes ni uwepo wa sukari ya juu kwenye damu bila dalili, yani HB yako ambayo ni high blood sugar inasoma 5.7, 6.4, 6.1, 6.9, 7.8, 11.1. Hiyo yote ni hali hii ikikaa muda mrefu inaweza kupelekea viwango vya juu zaidi vya sukari kwenye mwili na hivyo kupelekea kisukari kamili. Njia za kuzuia hali hii ili usiingie kwenye kisukari kamili: mazoezi, ulaji hupunguza kwa 58%. Metformin zinaweza kusaidia kutibu tatizo la kisukari na kudhibiti. Takwimu za 10% ya watu wote duniani wanakadiriwa kuwa na kisukari, yani sukari ya kwanza ni mgonjwa. Kisukari namba 2 ndo huongoza kwa wingi, 90% kuliko kisukari namba 1. Na toka mwaka 2015 ugonjwa wa kisukari kwa ujumla wake usababisha vifo zaidi ya 5 milioni kila mwaka duniani kote. Hivyo swala hili linahitaji umakini na karibu ili kujirinda dhidi ya viatilishi vya ugonjwa huu au madhara yake. Aina za kisukari: kuna aina 2 za kisukari. Kisukari namba 1, hiki hutokana na upungufu wa homoni ya insulini. Hii hupelekea udhibiti hafifu wa sukari kwenye damu, na hivyo kisukari hutokea kwa watu chini ya umri wa miaka 40, hasa utotoni, miaka 5, miaka 7, miaka 9, miaka 10, miaka 15, na kwa vijana wadogo na wanaokaribia kubarehe ama kuvunja ungo. Pia huweza kutokea kwa 80% kwa watu wazima. Mara nyingi wagonjwa wa kisukari aina hii ni wenye umbo la kawaida au wembamba. Kisukari namba 2 hutokana na mgomo wa chembechembe za seli za mwili kutumia homoni ya insulini. Hapa insulini huzalisha huzalisha ya kutosha, lakini seli za mwili hususan seli za misuli na ini hugoma kuitumia homoni hiyo katika kudhibiti viwango vya sukari kwenye damu. Hutokea hasa kuanzia umri wa miaka 40 na zaidi mpaka miaka 85 ya wagonjwa wa kisukari. Namba 2 ni watu wenye unene uliopitiliza, hasa walio na kitambi, central obesity. Kwa nini kisukari na unene uliopitiliza au kitambi? Ziko sababu kadhaa: mafuta mengi hasa tumboni. Kitambi hupelekea kuzalishwaji wa kiwango kikubwa cha mafuta huru, yani free fat acids, ambazo hazihitajiki ndani ya mwili, ambayo hushindana na sukari katika uzalishwaji wa nishati ya mwili, ATP. Ushindani huu unaweza kupelekea mgomo wa seli za ini na misuli katika kupokea na kutumia sukari, na hivyo kupelekea viwango vya juu kabisa vya sukari katika damu. Pia kitambi, central obesity, husababisha ini kupokea mafuta free fat mengi kupitia mishipa ya pontoveins, ini huyavunja na kuwa sukari. Hali hii hupelekea kiwango cha sukari katika kuwa cha juu na hivyo kusababisha ugonjwa wa kisukari. Mafuta haya hutokana na ulaji uliopitiliza wa vyakula vyenye mafuta mabaya, yani yanayojulikana kama obesity fat ama mafuta tunayoita cholesterol fat. Haya yanaweza kupelekea matatizo haya, yani mafuta yatokanayo na vyanzo hasa vya wanyama nyekundu, red meat, siagi, yani maziwa. Hii yote inaweza kusababisha kupata kisukari kwa haraka. Kwa hiyo utumiaji wa maziwa kwa wingi na utumiaji wa mafuta kwa wingi unaweza kusababisha mgandamano ama mlundikano wa sumu za mafuta yanayojulikana kama cholesterol, yanayoweza kusababisha mlundikano huu ukasababisha tatizo la kisukari baadaye. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, matabibu kwa njia ya virutubisho vya kiasili kwa 100%. Kwa hiyo unapokuwa unatumia virutubisho hivi vinavyopatikana kwa Wabeloya Clinic, vinaweza kuletea mafanikio mazuri sana katika mfumo wa mwili na kufanya uendelee kuwa na afya njema yenye mafanikio tele. Tunapozungumzia aina ya tatu ya kisukari, ni aina zingine za kisukari ni kisukari wakati wa ujauzito, na kisukari kitokanacho na ongezeko la hormone kinzani za insulini, control regulator hormones, au magonjwa ya kongosho au magonjwa katika mfumo wa hormone kinzani. Haya sababu viwatilishi vinavyoweza kusababisha kisukari au kupelekea kisukari. Moja, kisukari namba moja husababishwa na seli beta ya kongosho kujishambulia yenyewe na kutokana na maambukizi au sumu. Hii huchangiwa na vihatarishi kana kwamba kama vile kurithi na tatizo la ini kutokuchuja vizuri sumu chache ukilinganisha na kisukari namba mbili. Sababu za kimazingira kama vile vyakula vyenye vinavyotoka kwenye moshi, kahawa, unywaji wa maziwa ya ng'ombe kwa watoto, kimekuwa ni tatizo kubwa linalosababisha kisukari cha utotoni kwa watoto wengi. Kwa mfano unakuta kwamba mama alikuwa anamnyonyesha mtoto vizuri sana, lakini amemnyonyesha miezi 6, baada ya hapo akamwachisha na kuanza kumpatia maziwa ya ndama au ya ng'ombe. Maziwa ya ng'ombe yanaweza kusababisha kwa watoto tatizo la siko seli. Maziwa nimekuwa nikionya mara kadhaa kwamba kumpatia mtoto mdogo chini ya miaka 2 maziwa ya ng'ombe au maziwa ya ndama yanakuwa ni shida sana kwa watoto, na kuwasababisha anapofikia miaka 7, 8, 9, 10 kumpatia kisukari cha utotoni, kwa sababu seli zake zinakuwa hazina uwezo wa kupambana na yale maziwa au kuyamengenya yale maziwa kwenye mfumo wake wa usagaji wa chakula. Kwa hiyo ni vizuri sana maziwa ya mama yaendelee kuyatumia kama chakula na lishe mpaka atakapofikia miaka 2. Hiyo inaweza kumsaidia mtoto kukua bila shida yoyote na bila maradhi yoyote ya utotoni na kuwa na kinga kubwa ya kutosha. Lakini kitendo cha kuanzishia watoto wadogo maziwa ya ng'ombe na maziwa ya ndama yanaweza kuleteleza watoto wa kupata magonjwa ya utotoni, kwa mfano anemia, upungufu wa damu katika miili ya watoto wanapofikia miaka 2, 5, 4, au kupata utatizo la siko seli, kwa sababu ya seli zake zinakuwa na uwezo mdogo wa kushambuliwa na mfumo wa kinga yake kushuka na kusababisha uwezo wa kutokuwa na damu ya kutosha, na hivyo kusababisha siko seli au kusababisha tatizo la kisukari cha utotoni anapofikia miaka 9. Kama hatapata na tatizo la siko seli akiwa na miaka 5, basi atakuja kupata labda tatizo la kiugonjwa wa kisukari chini ya miaka 9 mpaka miaka 11. Unakuta mtoto huyo anaanza kushambuliwa na kisukari. Ina maana ya kwamba ugonjwa huu umetokana mara nyingi na yeye mama yake kutumia vyakula ambavyo ni vyakula kinzani ambavyo alimpatia mtoto huyu akiwa mdogo. Lakini namba mbili, ili kupata lishe kamili kwa kina mama wajawazito wanapokuwa wamebeba mimba, ni vizuri kula vyakula vingi vyenye virutubisho ambavyo vinaweza kusaidia kutengeneza digestion ya mama kuwa nzuri na kutengeneza mfumo wa usagaji wa chakula kuwa imara na kuimarisha mfumo wa mtoto aliyeko tumboni kuwa imara. Hiyo inaleteleza kufanya mtoto huyu atakapozaliwa asiwe na changamoto nyingi za magonjwa mbalimbali. Kwa nini siku hizi tunapozungumzia maambukizi baadhi ya virusi vya Ribera, MAPS na retrovirus, upungufu wa vitamini D, kukosa mwanga wa jua na msongo wa mawazo, sonona, hivi vyote vinaweza kusababisha kisukari namba mbili. Mgomo wa kutumia insulini hutokana na unene uliopitiliza hasa kitambi, ulaji uliopitiliza hasa kwa vyakula vya kisukari na mafuta, na ulaji kidogo wa matunda na mboga za majani. Kwa hiyo nimekuwa nikishauri mara kadhaa kwamba kama una dalili za kisukari au una kisukari, ukiweza kufaulu kula msusa asubuhi, ukala msusa, halafu mchana ukatumia tango moja na parachichi moja, halafu jioni ukala mchemsho wa nyanya chungu, kwa muda wa wiki mbili tatu, sukari yako inaweza kurekebika haraka sana na kurudi kwenye nomo kwa haraka sana. Lakini kama utaendelea kung'ang'ana kula nyama, kula wali, kula ugali, sukari itaendelea kupanda na kupanda, na mwisho ugonjwa huu utafika mahali kwa kroniki kwenye mfumo wako wa damu na kusababisha mwili wako kuingiliwa na kushambuliwa na kinga zako kuzofu kabisa, na kufika mahali ikiwezekana kupoteza maisha au kufika mahali pa kuwa mgonjwa wa kudumu. Kutofanya mazoezi ya nguvu ya kutosha na kutoa jasho, na hali ya kurithi historia ya ugonjwa kwenye familia, vyote hivi vinaweza kusababisha kuwa na kisukari. Dalili za kisukari ni zipi? Kiu mdomo kukauka, na hivyo unywaji wa maji mengi, kukojoa mara kwa mara kunaweza kuwa ni dalili mojawapo za awali. Kula sana hasa vyakula vitamu, unakuta kumbe unapenda sana vyakula vyenye sukari nyingi. Mwili kuchoka kichefuchefu mara kwa mara, maumivu ya kichwa, mabadiliko ya uzito wa mwili, unaanza kukuta kwamba unapoteza uzito kwa haraka, miguu kufa ganzi na uoni hafifu, macho yanaanza kupoteza uwezo wake wa kuona. Hizi ni dalili za awali za magonjwa ya kisukari. Matibabu ya kizungu, ni muhimu sana kuwahi hospitalini kwa ajili ya vipimo na tiba mara uonapo dalili hizo ambazo nimekutajia hapo juu. Lakini pia mara nyingi wagonjwa wa kisukari namba moja hutibiwa kwa sindano za insulini, na wale wenye kisukari namba mbili kwa vidonge. Pia kuna wakati wenye kisukari namba mbili hutibiwa kwa sindano kama sukari yake ikionyesha mgomo wa kushuka. Na kutegemeana na wingi wa sukari, matibabu ya mapema, mgonjwa wengi hukumbwa na madhara mengi ya kiafya, hivyo kupelekea vifo vya mapema kwa sababu ya kuchelewa sana kuingia hospitalini na kwenda kuwaona madaktari mapema. Ukitembelea Baberoa kliniki, sukari inaweza kudhibitiwa vizuri sana. Ni muhimu katika kusaidia kudhibiti kiwango vya sukari, lakini ni muhimu kumuona daktari kwa vipimo na ushauri zaidi katika uchunguzi wa njia ya matibabu. Njia mbadala hujikita zaidi katika kurekebisha mtindo wa maisha, na hii ndio njia muhimu sana ambayo sisi tunapenda kuitumia, kuacha matumizi ya pombe, uvutaji wa sigara. Pombe huongeza sukari kufanya iweze kugangania ndani ya mfumo wako wa damu, kupunguza msongo wa mawazo au sonona, kupata mwanga wa jua mara kwa mara. Vyote hivyo vinaweza kusaidia kurekebisha kiwango cha sukari katika damu kwa haraka, kupunguza au kuacha ulaji wa vyakula vyenye utamu kama asali, sukari, miwa, vitafuno vinywaji vyenye sukari, kupunguza ulaji wa vyakula vyenye mafuta mabaya, mfano ni nyama nyekundu, vyanzo vya mafuta yanayoganda. Mafuta mazuri ni ya alizeti kidogo angalau, lakini ya karanga ni zaidi, yanastahili zaidi, na zaidi mafuta ya ufuta yanaweza kuwa ni makini zaidi. Lakini mafuta ambayo tunashauri kwa mgonjwa ambaye ana tatizo tayari la kisukari, yani unaweza ukatafuta mafuta tunayoitwa olive oil, mafuta ya mzeituni, yale hata kama ukiyanywa bado unaendelea kupona kisukari bila tashwishi yoyote na bila shida yoyote. Na kama unapikia hayo, lita moja ya mafuta haya unakuta inauzwa shilingi 25,000 30,000, ni expensive kidogo. Lakini mafuta yale ukiwa unatumia kupikia cha mfano mboga yako, mboga ile inayoiva kwa dakika mbili ambayo inatakana ibaki na ukijani kibichi mwingi sana, ukiipika hiyo ukafaulu kuila vizuri asubuhi, na ukafaulu kuila mchana, na ukafaulu kuinywa kuila jioni, na ukatumia na dawa zetu pale Baberoa Clinic kwa muda wa wiki moja mpaka mbili, tatizo lako la kisukari linaanza kuwa historia. Limeleta manufaa mengi kwa wagonjwa wengi ambao wamekata tamaa. Majuzi nimekwambia, hata jana kama ulinisikiliza vizuri nilipokuwa nikielezea yule mgonjwa wa Kibondo ambaye sasa hivi na hisi ananisikiliza kupitia redio hii, ambaye alikuwa na sukari mpaka macho alikuwa hayaoni kabisa. Hawezi kuona, nguvu zilikuwa zimezoofu kabisa. Baadaye nikamwambia, wewe kama unahitaji kupata tiba ya kisukari, tiba kwetu hapa ofisini kwetu ni gharama kubwa. Lakini kama unahitaji kupona na una uhakika wa kutamani kupona, anza tu hata na 50,000. Usianze na hela nyingi. Anza tu na hela kidogo. Na huwa ninashauri sana wagonjwa wengi, ukifika kwa mtabibu wa tiba asili, kama anakuambia dozi ya tatizo la kisukari labda ni 1,000,000 ama 500,000 ama 600,000, 400,000, wewe usingangane kumpa hela nyingi. Wewe mwambie nipe dawa ambayo ni effective. Dawa ambayo ina nguvu sana unayoiamini kuliko zote. Ya 50,000 tu uanze na hiyo. Kama pale wa Beroya nitakushauri tu kwamba uanze na dawa ambayo inaitwa kwa mfano kuna dawa moja, kirutubisho kimoja kinachoitwa kinaitwa omega 3. Harafu na nyingine inaitwa hope juice. Lakini pia kwa mgonjwa ambaye anatamani kupona kwa haraka na kuona mafanikio haraka, tunashauri atumie kirutubisho kinachoitwa pear, harafu na ile hope juice. Hizo mbili tu ambazo achukue tu hata 50,000 akatumia wiki moja. Baada hapo arudi kwa daktari wake akapime tena. Atakuta mabadiliko makubwa ya sukari yamekwenda kumaliza sukari, na sukari imeanza kupungua kwa kasi isiyo kwa kawaida. Tabibu wake ama daktari wake atashangaa na kushangilia na kuona kwamba mafanikio ya afya yake huyu mgonjwa wake yanazidi kuimarika. Kwa hiyo unavyozidi kupata nguvu ndivyo unavyozidi kutafuta nguvu, pesa kwa nguvu zaidi. Ulaji unaopendekezwa, uliofanyiwa utafiti, ni ulaji kwa wingi wa matunda, hasa yasiyo na sukari. Kwa mfano matumizi makubwa kwa mfano ya parachichi, alafu matumizi makubwa ya tango, matumizi ya makubwa ya pilipili hoho, nyanya mbichi, alafu vitunguu maji. Hivi mgonjwa wa kisukari akiwa anatengeneza kachumbari yake na kuila, na kachumbari masharti yake ni moja. Ukitengeneza saa hii uile saa hiyo hiyo. Usitengeneze kachumbari saa hii alafu kaila baada ya masaa mawili. Tayari unatengeneza bakteria na kutengeneza matatizo ya tumbo na kuletea infection kwenye tumbo, inaweza kuwa ni sababu kubwa mojawapo. Kwa siku ulaji wa wastani wa wanga za standardi zisizo na utamu, mfano mahindi ya njano, mtama mwekundu, uwele, ulezi, viazi, ulaji wa mchemsho, mchele, tambi, dengu, na ulaji wa mafuta ya samaki walau mara mbili kwa wiki, takriban gramu 140 kwa wiki. Mwenendelezo wa mtindo huu wa ulaji ni muhimu, usiachie njiani. Lakini matumizi makubwa ya kula vitunguu saumu vinavyochanganywa na kachumbari kila siku mara tatu inaweza kuwa ni sehemu mojawapo nzuri sana. Kuchukua kijiko kimoja cha nusu cha mbegu za mtama mwekundu, unaweza ukazitumia, au za chia ukazitumia, zikaleta kuleta mwafaka zaidi. Lakini muhimu zaidi, tiba asili. Wapo matabibu wa dawa asili wanaweza kutibu kisukari kwa kiwango cha juu bila shida yoyote, kutokana na tafiti zao zinafuatana, kutokana na umuhimu wa tafiti zao. Kwa mfano mimi nimeimprove kwenye kituo chetu cha Waberoya Clinic, kwa miaka 20 nimefanya kazi hapo na nimekuwa mtabibu kwa miaka 20 karibu na 2, toka mwaka 2002 nimeanza kazi rasmi. Lakini baada ya hapo nikarudi shuleni kidogo. Baada ya kurudi shuleni nimemaliza, baada ya kumaliza masomo nikarudi tena kuja kuendelea na elimu ya mimea na tiba ya mimea. Na baada ya kuendelea na tiba hii ya mimea, imetuletea manufaa makubwa sana kuwa na dawa nyingi ambazo zinaweza kupambana na sukari kwa 100%. Kuna mmea kisayansi unaitwa gotkora. Gotkora umekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na kisukari kwa ufanisi mkubwa sana. Na nikushauri, kwa nini madaktari wengi wa tiba za kizungu wanakuambia kwamba dawa ya kisukari haipo? Ni kweli kwenye tiba za kizungu ugonjwa wa kisukari huwa hauna dawa. Hauna dawa. Utakuwa mteja wa kisukari ama kwenye kliniki ya sukari maisha yako yote. Lakini ukija kwenye mimea ya asili, Mungu ametupatia ripoti ya ukweli inayoweza kuleteleza sukari yako kuisha ama kupungua ama kurudi kwenye nomo ya kawaida ikiwa utatii masharti. Lakini ili uweze kujua kwamba kisukari chako kinaweza kupona kwa 100%, sio lazima uje wa Beroya Clinic. Unaweza kutumia baadhi ya mimea hii hapa ambayo inaweza kupambana na changamoto za kisukari na kurekebisha sukari kwenye mwili wako kwa ufanisi mkubwa na kwa ustadi wa hali ya juu bila shida yoyote. Kwa mfano, mmea wa mti unaoitwa Moringa oroifera. Moringa oroifera, nimekuwa nikiuelezea mara kwa mara hapa, ni ule mmea ambao ukisoma kitabu cha Kutoka 15:25 inasema kwamba Mungu alimuonyesha huo mti Musa. Majani yake ukiyachukua ukiyatwanga, halafu ukayachanganya na maji ya baridi ukakoroga, halafu kachuja ukapata ile maji, ukanywa glasi moja asubuhi na mchana ukanywa glasi moja na jioni ukanywa glasi moja kwa siku 7 mpaka 10, tatizo lako la kisukari urudi ukapime kwa daktari wako, utakuta limeanza kurekebika. Lakini kana kwamba itoshi, majani ya mpera. Majani ya mpera yanaweza kurekebisha sukari kwa ustadi wa hali ya juu sana. Ukichukua majani ya mpera, halafu ukayatwanga na yenyewe ukachanganya na maji baridi safi, halafu ukachuja ukapata ile juisi ya kijani kabisa, ukao unakunywa hiyo asubuhi, mchana na jioni, tatizo lako la sukari linaweza kurekebika kwa haraka na kwa ustadi usiokuwa wa kawaida. Lakini pia namba 3, majani ya mti unaoitwa majani ya mti au matunda ya mti unaoitwa mzambalau. Mti wa mzambalau, zambarau zile ukizichukua zilizoiva, halafu ukazisaga kwenye blender pamoja na mbegu zake vizuri kabisa, halafu ukafaulu kunywa kikombe kimoja cha hiyo zambarau uliochanganya na maji kidogo, halafu ukanywa ile juisi yake asubuhi kikombe kimoja, mchana kikombe kimoja na jioni kikombe kimoja, kwa mwendo wa wiki nzima, huku ukiwa unatumia hii chakula ambacho nimekuambia, unakula asubuhi kwa mfano msusa, mboga za msusa, mchemsho wa dakika 2. Mchemsho wa dakika 2 ukoje? Wengi wanaweza kuniuliza swali hapo. Maana yake ni kwamba msusa umeuchuma shambani au umeununua sokoni, umefanya kazi moja tu ya kukatakata. Baada ya kukatakata ule msusa, halafu ukachukua ule msusa, ukaulia ukatakata, ukaweka kwenye sufuria bila maji yoyote. Ili mradi tu umeuosha tayari, weka mle kwenye sufuria, halafu miminia yale mafuta ya olive oil ambayo tunaita mafuta ya mzeituni. Ni mazuri sana. Yanaongeza ladha kwenye chakula hicho. Yenyewe nimekuambia hata ukiyanywa hayana side effect, ni tofauti na mafuta mengine yote. Yakiingia ndani ya mwili yanaacha madhara. Alizeti ukikaanga tu inatengeneza dutu kwenye mwili. Lakini hii hata ukikaanga huwa haitengenezi dutu. Mafuta ya mzeituni ni tofauti. Sasa wengi wataniuliza dutu ni nini? Nitakwambia baadaye kidogo. Tuende kwenye hii. Kwamba ukishayaweka pale pamoja na mafuta na mboga za majani zako mle ndani ya sufuria, usiweke vitunguu wala nyanya, usihangaike na hivyo vitu kidogo. Achana navyo. Tengeneza hiyo, weka na chumvi tu kidogo, halafu bonyeza saa yako. Anza kuangalia zile dakika. Huku unakoroga unageuza ile mboga ya majani. Unageuza. Ikifika dakika 2 au 3 ipua. Ikiwa bado ni kijani kibichi, halafu tafuna kiwango cha nusu kilo au kilo moja cha hiyo mboga. Kula ushibe kabisa, halafu ndipo uende unywe glasi moja ya hiyo juisi ya zambarau, ambayo mbegu yake na zambarau yenyewe ziko humo ndani. Umezisaga pamoja, kunywa hiyo mara moja, tikisa au koroga, kunywa pamoja na mbegu zake hizo au uji wa mbegu zake hizo, kunywa mara moja asubuhi, mchana na jioni. Mchana unaweza kutumia ile saladi, ukachukua parachichi halafu na tango 2 na parachichi 2 ukazila hizo mchana, halafu kanywa hiyo mbegu ya zambarau tena. Jioni ukachukua tena mchemsho wa nyanya chungu. Zile nyanya chungu zinachemka dakika 4 tu, zisizidi dakika 4. Mchemsho wa nyanya chungu, yani maana kuna chemsha ile maji ya moto, yanachemka kama chai. Yakishachemka kama chai, halafu unachukua nyanya chungu hizo zikatakata na kuziosha, tumbukiza ndani ya sufuria yako, halafu zichemke kwa dakika 4 na kachumvi kidogo. Zikishachemka kwa dakika 4, ipua yale maji yalikuwa ya moto kabisa, ipua, acha ipoe. Zikishapoa, kula zile nyanya chungu ushibe, kunywa na ule mchuzi wake, halafu kunywa na kikombe kimoja cha mbegu ya zambarau. Nenda kwa wiki 2-3, kapime kasukari yako, utakuta rafiki yangu, kama ni macho yalikuwa yaoni, yataanza kuona vizuri. Kama ni tatizo la sukari, utakuta limeshuka, sukari imerudi kwenye 4 ama 5. Mama moja jana ananipigia simu, yuko kule Kaliwa, anasema tabibu, maana ilikuwa sukari na msumbo iko 22, 27, 26, paka ananiambia mwanangu, naona kama nitakufa, maana miezi 6 sasa nakunywa dawa za kila aina, sukari haishuki. Juzi nikabidi nifunge safari kutoka Tabora kwenda Kaliwa pale nyumbani kwake. Nilipofika nikampatia kirutubisho cha hiyo hope juice lita 5, harafu na hiyo pea packet 2 ambazo zilikuwa zinagharimu kama 70,000 hivi. Nikamwambia mama, tumia hii kwa muda wa wiki moja, uchukue hii packet 2 za hii pea, chemsha maji lita 6, yachemke kama chai. Yakishachemka kama chai, chukua ya makopo mawili ya hizi pea, tumbukiza humo ndani, mwagia humo ndani huo unga wote, koroga kabisa. Kakoroga nikamwambia haya, uweke kwenye lita 10, uchanganye na ile hope juice lita 5. Ukishachanganya hivyo vitu viwili, harafu kunywa kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, huku kuendelea na ile rishe ambayo ninaielezea hapa, ambayo asubuhi ni msusa wa dakika 2, mchana ni tango na parachichi kutokana na uwezo wako wa kula, harafu jioni ni mchemsho wa nyanya chungu. Kwa siku 10 umetumia, jana ananiambia sukari inasoma iko 3. Iko 3. Nikamwambia mama, umepona. Hebu nenda kale sasa, kula chakula, kwa mfano hapo unaweza kula mtama mwekundu ambao umechanganywa na uwele na ulezi. Kula huo ugali wake wa zile nafaka 5 ambazo wanafundisha mara nyingi kwamba ndio chakula cha binadamu kinachopaswa kuliwa. Kwa mfano mtama mwekundu kilo 2 unaweza kuchukua, uwele kilo 2 ukienda hapo sokoni utavipata, mahindi ya njano kilo 2 na ngano kilo 2, halafu na ulezi kilo 2. Hivi vitu 5 vichanganye, saga pamoja, koroga uji wake, kunywa asubuhi, mchana kula ugali wake, jioni kula matunda, nenda kalale. Hauwezi kupata kisukari wala pressure maisha yako yote. Mwili wako utakuwa umekaa vizuri na afya yako itakuwa imeimarika vizuri. Kwa hiyo itakusaidia sana msikilizaji wangu kuweza kujenga afya yenye mafanikio tele. Na namna hiyo sukari inaweza kageuka kuwa historia kwako kama utafuata ushauri huo. Kama una swali unataka kuniuliza saa hii nikiwa kwenye kipindi hiki, nipigie moja kwa moja kwenye namba yangu ya simu ambayo ni 0618. Kama una swali hujanielewa mahali, niulize hapa hapa 0618 292 044 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kanipigia tukaongea. Twende kwa huyu wa kwanza. Halo.
1: Halo.
0: Habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi? Halo. Haya, mtu kitupigia tupigie moja kwa moja tuongee na wewe, kama una swali ama hujanielewa kwenye mada ya leo inayozungumzia juu ya ugonjwa wa kisukari, nipigie. Na kama unatamani kupona kisukari, nipigie. Leo niko hapa kwa ajili yako ili tuweze kupeana mawili matatu. Halo. Halo, halo.
1: Halo.
0: Zima redio yako. Halo. Huyu naona tusikilizani, nimemwambia zime redio yake, hataki kuzima. Ukipiga simu hakikisha unapoona ninapokea huku na wewe kule unazima redio yako ili tuweze kusikilizana, ili silete tafrani kwenye masikio yangu mimi huku ninapokuwa naelezea kipindi hiki. Kwa jitahidi sana kutumia muda wako vizuri kwa dakika zako vizuri. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naitwa Sifa, niko nani hapa Kigoma mjini.
0: Karibu sana. Una tatizo gani binti yangu?
2: Mimi na tatizo na mtoto ana miaka 12.
0: Ehe.
2: Ila sisi nikimwangalia kama maumbile yake sielewi, yani anazidi kuingia ndani.
0: Hiyo ni mpaka tumuone ndipo tutakwambia kwamba tatizo lake ni nini, au ufanye vipimo gani, au utembelee hospitali gani ili upate msaada zaidi. Sawa?
2: Sawa.
0: Unaweza kuja hapa Waberoya Clinic tukaona ama tukazungumza vizuri sana. Asante sana. Haya, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo kwani moja kwa moja 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kutupigia hapo kama una swali kuhusiana na mambo ya kisukari. Ninapozungumzia juu ya kisukari, kisukari ni ugonjwa hatari. Ni ugonjwa unaoleta shida na ni ugonjwa unaoua. Ni ugonjwa wa mateso. Ni ugonjwa wa mateso kabisa. Ni ugonjwa ambao hauna huruma. ni ugonjwa ambao hauna rehema ndani, ni ugonjwa ambao unaweza kautibu kwa urahisi lakini ukakusumbua sana, ukakuletea tafrani ya kutosha na wewe ukapata misukosuko ya kutosha. Kwani vizuri tembelea Beroya Clinic kwa ushauri makini. Tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini, eneo la stesheni ndipo huduma zetu zinapopatikana. Kama unaelekea posta mkono wa kushoto kwenye dampo hapo unakuta kuna barabara inayokuleta Beroya Clinic moja kwa moja hapa. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Na Chima kutoka Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
1: Mimi
0: ongeza sauti. Naona sauti, naona sauti yako inafifia sana huko, tunakusikia kwa shida sana.
1: Halo.
0: Nakusikia ndio.
1: Mimi Yada
0: Hope Juice.
1: Hope Juice.
0: Ndio.
1: Naitumia kweli, ni dawa nzuri sana.
0: Asante sana.
1: Nilikuwa nasikia macho nauma, tumbo nilikuwa nasikia nauma. Mungu msafi, niko vizuri kwa kweli.
0: Mungu akujalie neema, nakushukuru sana.
1: Nilikuwa tuna udosi hapa Kasuru, ni mimi. Utaanza nini kupima?
0: Kwanza kupima tunasubiri umeme tu. TANESCO hawajatuletea umeme rafiki yangu. Tumelishalipa kila kitu. Wametuletea nguzo, wametuwekea mlangoni hapo, lakini bado hawajaja kufunga umeme nyumbani.
1: Bado.
0: Maana kama utaendelea kuchelewa basi tumeagiza mashine fulani kutoka China ambayo inaweza kututengenezea umeme wa kuweza kumudu kuendesha mitambo yetu kutoka China. Kama itafika mapema ndani ya wiki hii, wiki ijayo tunaweza tukaanza kupima. Maana kama TANESCO wanaendelea kulingalinga na umeme wao, tunaweza tukawaacha na umeme wao kaendelea kukaa nao. Amina sana ndugu yangu. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Ni kweli tunaendelea na huduma mbalimbali, unasikia shuhuda mbalimbali za watu ambao wamefika pale wa Beroya Clinic, zimewaletea manufaa. Sisi pale kwetu kwa kweli hatuna lawama ya mgonjwa kwamba mimi nimetumia dawa sijapona. Kama upo nipigie hapa, umetumia dozi gani na hujapona kwa nini? Hiyo tutaweza kuzungumza hapa moja kwa moja bila shida yoyote. Hatuogopi kukosolewa. Halo.
3: Halo, habari yako?
0: Yangu ni njema mzee wangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Vincent kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, ongeza sauti yako kidogo.
3: Naomba kuna ndugu yangu anasumbuliwa na kizunguzungu.
0: Kizunguzungu, tuna dawa inaitwa Sharoni pale wa Beroya Clinic, kinaisha kabisa ndani ya siku 2-3.
3: Sawa.
0: Asante sana.
3: Asante.
0: Aya mzee wangu. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kama una changamoto za kisukari au una swali kuhusu kisukari, unaweza ukanipigia kwa namba 0618 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Winifrida kutoka Uvinza.
0: Karibu Winifrida, una changamoto gani kutoka Uvinza?
4: Moto yangu iliyopo sana, kuna mtoto wangu ana ugonjwa wa sickle cell.
0: Ndio. Ana umri wa miaka mingapi?
4: 18.
0: Umewahi kufika wa Beroya Clinic naye?
4: Hapana, ni mahospitali tu nimezunguka, lakini bado ugonjwa huo haujatoka.
0: Wewe ukifika wa Beroya Clinic, kuna mmea unaitwa Zanzo Charibian, unatibu sickle cell vizuri sana.
4: Sawa.
0: Gani? Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, karibu na dampo. Kama unaelekea hapa posta mkono wa kushoto, ndipo ofisi yetu na kibao chetu kinachoonyesha mahali wa Beroya tulipo.
4: Asante.
0: Karibu sana.
4: Haya.
0: Msikizaji, unaweza kututafuta kama una changamoto za kisukari, umekunywa dawa za kila aina imeshindikana, umeenda kila mahali imeshindikana, jaribu tu wa Beroya Clinic. Uone muujiza wa Mungu, namna Mungu atakavyoweza kujalia. Maana madaktari tuko wengi, lakini kila mmoja amegawiwa kipaji chake na neema yake na baraka zake na namna ya kupambana na ugonjwa kutokana na jinsi Mungu alivyomfunulia na nuru alionayo. Mimi sisemi wengine sio madaktari, wote ni madaktari. Maana kuna mmoja anafaulu sana kwenye swala la kufanya operation, kuna mwingine anafaulu vizuri sana kwa ajili ya kutibu magonjwa fulani. Hiyo inatusaidia sana. Hello.
5: Naongea na Charles Saidi Kitanga Kasuru.
0: Karibu sana. Tunaongea na wewe, uko na changamoto gani mzee Saidi?
5: Changamoto, kuna mtoto ambaye anaumwa macho.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
5: Ana umri wa miaka 3 na nusu.
0: Huyo kimleta wa Beroya kliniki ya hapo Kasuru eneo la Nyasha, utapata tiba nzuri sana mpaka itakufurahisha.
5: Asante sana. Kama mmeshafungua Kasuru.
0: Tuko maeneo ya Nyasha hapo, kama unateremka mteremko, kama unaenda Kigoma mkono wa kushoto hapo kuna kabustani ka mimea, mtu anauza miti hapo mbalimbali. Kwenye bustani hiyo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa moja kwa moja.
5: Nashukuru sana.
0: Asante sana. Kama imeshindikana unaweza kumwambia hao vijana wa bodaboda walioko hapo maeneo ya Nyasha, nipeleke wa Beroya, wanakuleta moja kwa moja ofisini kwetu hapa. Wanapajua wote.
5: Haya, nashukuru.
0: Asante sana mzee wangu.
5: Haya.
0: Haya. Msikilizaji, kwa wakazi wa Kasuru, nadhani muda wote kama tutapata umeme TANESCO watatuwaishia, tutaweza. Kama ikishindikana basi tuna incubator, tumeagiza mashine fulani kutoka China, itafika nadhani ndani ya wiki moja hii au wiki ijayo. Ikifika hiyo tutaifunga pale ili endelee kutoa huduma ya kuwasha mashine zetu za kupimia na kuleta tiba. Lakini kama wewe uko Kasuru unatamani kupima, njoo Kigoma mjini. Kigoma mjini pale Mungu ametujalia neema, tuko na umeme, mashine zipo za kupimia zinazoweza kukuletea mafanikio na kujua afya yako ishughulikiweje. Hiyo imekuwa kazi nzuri na rahisi kwetu. Kwa hiyo unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0605 06 0618, namba ambayo iko hewani moja kwa moja 0618 292 044. Hiyo ndio namba iko hewani moja kwa moja 0618 292 044. Hiyo ndio namba unaweza kunipigia kuniuliza kama una changamoto za kisukari au una changamoto yoyote ya kiafya, ukanipigia simu kwa namba hiyo na mimi tukaweza kuwasiliana vizuri bila shida yoyote, na tatizo lako tukaona namna ya kulishughulikia na kuliondoa kabisa. Kwa nimezelezea kwamba kama una sukari, una sukari ambayo inakusumbua, sukari hiyo imekuletea shida, unaweza kuchukua zile mbegu za zambarau. Nimekueleza vizuri sana. Hebu tuende kwa huyu kwanza. Halo.
5: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Mpesa.
0: Zima redio yako Haji.
5: Nilishazima muda mrefu.
0: Safi sana. Una changamoto gani Haji?
5: Tatizo bana ni kwamba mimi ni mteja sana hapa Kiroya.
0: Safi.
5: Unanisikia?
0: Nakusikia vizuri sana mkuu wangu. Niko kusikiliza kwa makini sana.
5: Hapo bana nilichukua lita 6
0: ya hope juice. Ndio.
5: Nikachukua antibiotics 3.
0: Safi.
5: Nikachukua majambara moja.
0: Ehe.
5: Lakini sasa bado tatizo liko pale pale. Choo haitoki vizuri, tumbo linanisumbua.
0: Sasa wewe hujachukua dawa ya vidonda vya tumbo inaitwa tausi au chuzeni?
5: Tausi?
0: Tausi au chuzeni. Hizo dawa mbili natakana uzinywe kwa ufanisi ndani ya wiki mbili tatu. Baada ya hapo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
5: Aha.
0: Ehe. Ni shilingi 40 dozi.
5: Dozi?
0: Haya,
5: ngoja nikufanye nguvu tena bana. Ila mimi mteja mzuri sana hapo.
0: Mungu akujalie neema, lakini vitu vichache vichache vingine vimeanza kurekebika.
5: Bado tu nguvu za kiume ndio bado kidogo kidogo hazijawa sawa.
0: Kwani umefikisha miaka 50?
5: Ina 73.
0: Kama una 73 hiyo lazima utumie ile omega 5 4. Ndio nguvu za kiume zinarekebika unarudi kama kijana. Yani usipotumia omega 5 haiwezi kurudi nguvu za kiume hata siku moja, maana umri wako kuna zile tunaziita terostin zako zimekuwa lock material. Lakini ili zirudi kwenye normal range lazima utumie hiyo kirutubisho nilichokuambia. Bila hivyo hata banyambara upasi kuinywa kabisa.
5: Alafu tatizo lingine ni kwamba ninapokuwa nakuja nguvu mimi nashinda nionane na wewe.
0: Njoo sasa leo ukija utanikuta. Hapo sawa.
5: Tutapanga siku nyingine.
0: Mungu atatujalia naye marafiki yangu.
5: Haya
0: bwana. Asante. Haya msikilizaji, kipindi ni ijue afya yako. Mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri, niko hapa moja kwa moja kukusikiliza changamoto yako inayokutatiza kwenye mfumo wako wa afya. Unaweza kuendelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja 0618 292-0444. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. Kwa hiyo nilikuwa nakikuelezea hapa kidogo kwamba kama unahitaji kujitibu mwenyewe kisukari, unajua mimi bahati nzuri sana au mbaya, sijuagi kuficha ukweli wa dawa zinazoweza kuwatibu Watanzania wenzangu. Kama huna hela, dawa ukija kwangu siwezi kukupa bure, ila ninachoweza kukupa ni maarifa ya kutengeneza mwenyewe. Hiyo sasa Mungu hajaninyima. Hello? Habari ya asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi? Ah, sauti yako imeshuka kabisa, sikusikii kabisa mzee wangu. Kutoka Kigoma. Una tatizo gani katika kipindi cha ijua afya yako mzee wangu? Ehe. Umewahi kufika Waberoya Clinic?
6: Hapana.
0: Nikushauri utembelee Waberoya Clinic leo hii. Baada ya siku mbili tatu utaanza kufurahi na kucheka na kushangilia.
6: Amina.
0: Mungu akujalie neema.
6: Amina.
0: Aya, asante sana. Aya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Kama una tatizo la miguu, una tatizo la mikono, mwili, maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, ama uliwahi kupata ajali kwa muda mrefu, ukaumia, ukapata shida, tembelea Waberoya Clinic. Tuna virutubisho vya ajabu sana ambavyo wengi walikuwa wamekata tamaa kwamba mimi siwezi kupona, lakini baada ya kutumia virutubisho vyetu vimewaletea neema na wengi wamepona, wanaendelea kumshukuru Mungu na kushangilia afya zao. Halo? Amina sana mtumishi wa Mungu. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Jumanne kutoka Simbu, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijua afya yako Jumanne.
7: Asante. Mimi bwana nasumbuliwa na vitu viwili. Kutoka sehemu mapuani mara kwa mara, alafu
0: kutoka
7: nguvu za kiume zimepungua. Sio sawa kama miaka ya nyuma nilivyokuwa ni bado kijana.
0: Una umri wa miaka mingapi Jumanne?
7: Na umri wa miaka 56.
0: Hiyo ni kawaida. Ukifika Waberoya Clinic kuna booster za kuongeza nguvu hizo, lakini pia lazima tupime tezi dume kwa umri huo. Tukisha pima, tukikutibu, unarudi kuwa kama kijana zama, kama kijana wa zamani.
7: Sawa.
0: Bila shida yoyote.
7: Gharama yake sasa itakuwa shingapi, kwa sababu najua hali yenyewe ya uchumi imekuwa ngumu sana?
0: Ni ngumu kwako, sio kwa kila mtu. Kuna wengine wanajenga na kuna wengine wanajenga ghorofa saa hii ninavyoongea na wewe.
7: Ni kweli.
0: Sasa wewe ukisema maisha ni magumu sana, ni kwako ndio magumu.
7: Upande wangu sasa
0: sisi. Wewe fika pale kipimo ni 10,000.
7: Matibabu
0: yatafuatana sasa na kipimo kitasema nini. Kuna dawa za shilingi 10,000 kuanzia 10,000 kwenda juu. Na unapohitaji vitu vizuri havihitaji hesabu gharama. Vitu vizuri huwa lazima viwe na gharama.
7: Hamna tatizo.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
7: Nitakwenda kuja.
0: Karibu sana, uwe na siku njema yenye baraka tele mzee wangu.
7: Hamna tatizo.
0: Msikilizaji, kipindi ni ijue afya yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Halo? Zima redio yako. Halo?
8: Halo?
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Tunaongea na Amosi kutoka wilaya ya Buigwe, kijiji cha Bukuba.
0: Una tatizo gani Amosi?
8: Mimi kuna swala la macho. Napokuwa ninashika simu lazima nisogeze kama sentimita kadhaa ndo naweza kuona maandishi.
0: Okay.
8: Aidha nani kapiga, lakini napokuwa nimekuwa nimesogeza karibu siwezi kuiona.
0: Macho manake ni kwamba hayawezi kuona kitu vya karibu, inaona vya mbali.
8: Yaani ukweli ni kwamba kwenye swala la kawaida naona.
0: Okay.
8: Lakini napokuwa nimeshika simu sasa kuna mtu amepiga, aidha hata kupiga lazima naingia kwenye mpaka na maake, naingia kwenye process za kutaka kuchukua hata miwani.
0: Okay. Hiyo kesi ukifika Waberoya kliniki inarekebika vizuri sana.
8: Ya mnapatikana maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya station hapa.
8: Sambamba na hapo.
0: Kasuru eneo la Nyasha.
8: Kasuru eneo la Nyasha.
0: Sio kwa Mrusi, okay. Nyasha. Kama unaelekea Kigoma, Kigoma Road.
8: Nyasha. Ya. Mida gani mnapatikana? Masaa yote mnapatikana?
0: Siku zote na masaa yote kuanzia asubuhi saa 1:30 mpaka saa 12:30.
8: Na gharama zake?
0: Gharama zake zinafuatana. Kuna dozi 10,000, kuna dozi 50,000, kuna dozi ya 100,000, 200,000, 300,000. Inafuatana na ukubwa wa tatizo lako.
8: Sawa, nikushukuru, nikutakia asubuhi njema.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
8: Kwako pia.
0: Aya. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Namba ya Wabelewa kliniki iko hewani moja kwa moja. Halo. Aya, huyu naona ametoweka. 0618 292 044. Unyonyeshaji watoto wadogo maziwa ya ng'ombe. Kumpa mtoto mdogo chini ya miaka miwili maziwa ya ng'ombe, nasisitiza, yanaleteleza kupata matatizo ya utotoni kwa watoto na magonjwa ya kudumu kwa watoto, magonjwa yasiyopona kwa watoto. Kama unampenda mtoto wako, mpe maziwa ya mama au mpe sijui tuseme nini. Yani chakula ambacho ni the best ni maziwa ya mama kwa miaka miwili mfululizo. Hello.
6: Hi.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Nakusikiliza.
6: Mimi baba, naomba unisaidie na ugonjwa wa miguu na mgongo.
0: Wewe njoo ofisini kwangu ili nikusaidie. Itakuwa ni rahisi sana ukifika ofisini kwa Beroya Clinic hapa. Asante sana. Barikiwa sana, Mungu akujalie neema, uwe na siku njema yenye baraka tele. Kwa hiyo mtoto mdogo chini ya miaka miwili kumpa maziwa ya ng'ombe yanaweza kumleterezea shida za magonjwa ya kudumu kama magonjwa ya anemia, magonjwa ya sikoseli na magonjwa ya kisukari cha utotoni. Unakuta mtoto anafikisha miaka 9 mpaka miaka 15. Kuna vitu ambavyo muda tu wa kuvifafanua hatuna vinavyoelezea hayo kwa undani, lakini hata ukivijua, kama unaendelea kufanya hivyo inakusaidia nini? Kwa hiyo kile kinachoweza kukusaidia ni wewe kumsaidia mtoto wako asitumie vitu hivi akiwa mtoto. Kama unatamani kuwa na mtoto mwenye akili zenye akili, mwenye afya njema na maisha marefu, jitahidi kutompatia vitu ambavyo vinaweza kuleta interfere katika maisha yake. Kwa jitahidi sana. Waberoya Clinic tuko hapa kwa ajili ya kutoa ushauri. Ushauri ni bure, kumuona mtabibu ni bure, kuongea naye ni bure, kupima unalipa 10,000. Halo. Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Naam? Halo. Tunaongea na nani?
9: Atanas kutoka Kisambuka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, ndugu yangu Atanas.
9: Na kijana wangu
0: ana tatizo la? Huyo mlete wa Beroya Clinic, hiyo kesi inaweza kaisha vizuri mpaka kwa furahi. Ah, mzee, yani huwa kama kitu sikiwezi, si afadhali nikwambie tu kwamba hiki kitu sina dawa.
9: Hayo nitakutafuta kwa namba hii.
0: Hii ndio namba ya ofisini kwangu hapa wa Beroya Clinic.
9: Haya.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Hello. Habari ya asubuhi, tunaongea. Njema kabisa. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Ndana Joshua Marko, niko na nyinyi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Joshua.
10: Asante shida. Hapo mimi na sumbuli na tatizo la kisukari.
0: Kina muda gani?
10: Ina muda wa miaka kama 20 hivi.
0: Yera unaweza kupona kama utafuata masharti na maelekezo niliyoyatoa. Na una umri wa miaka mingapi wewe?
10: Mimi nina umri wa miaka 67. Sasa tatizo kubwa hata ni kongosho.
0: Kongosho. Hiyo inaweza kupona.

0: kama utafuata masharti na maelekezo nitakayokupa ukifika ofisini kwangu. Sawa mzee wangu. Karibu sana. Haina shaka, wewe njoo.
1: Mtu wa mzabara,
0: yani tiba ya sukari, kama utafuata masharti uwezekano wa kupona ni mkubwa. Mbana wanapona hata watu ambao walikuwa hawategemei kama wanaweza wakapona, na wametumia dawa miaka mingi za kizungu. Kwa hiyo hicho nilichokueleza mzee, nina utafiti nacho kwa miaka mingi. Kama ukifuata mashauri na maelekezo niliyoyatoa hapo, kesi yako imeisha. Na kama ukishindwa, basi uje ofisini kwangu upate virutubisho ninavyovitumia mimi, ambapo watu wengine wamevipona tayari, wanaendelea vizuri. Asante sana, kuwa na asubuhi njema yenye baraka tele.
1: Asante, nitaendelea kuwasiliana na wewe.
0: Aya, karibu sana. Aya. Msikilizaji, kuna wengi wanapatamani kwamba akifika wa Beroya nikute mimi wa Beroya mwenyewe. Ni kweli ni jambo la msingi na la maana sana, lakini wale unaowakuta matabibu pale, kama ambavyo ningekuhudumia mimi, na wao watakuhudumia vivyo hivyo. Huduma zetu ni moja, dawa ni zile zile. Halo? Simu ya mwisho hii. Tunaongea nani kutoka wapi?
2: Godbert Mbazi kutoka Batanza Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani baba?
2: Mimi shemeji yangu ana changamoto. Ishasemekana kwamba anaumwa kingizi ya mgongo. Ndani kazi zile ya nguvu hawezi kufanya.
0: Wewe ukimleta wa Beroya clinic, kesi yake inaisha kabisa, mpaka yeye mwenyewe atabaki na furaha na kushangilia. Baba.
2: Haya, asubuhi njema.
0: Asante, tuko pamoja. Msikilizaji, ni kushauri tu kwamba tembelea wa Beroya Clinic, na kama huwezi kufika wa Beroya Clinic, huwezi kutengeneza mimea hiyo niliyoitaja kwa wewe mwenyewe, basi mimi kazi yangu kubwa ni kukuombea Mungu akujalie neema. Tuombe. Baba mbinguni, unajua namna gani watoto wako wanavyosumbuka na maradhi mbalimbali ambayo imekuwa kiwasumbua kwa muda mrefu. Wengine wako hospitali makubwa na madogo, wengine wako majumbani, wengine wako vitandani mwao, wengine wanatembea na magonjwa hayo. Jaribu ku nguvu zako za kimbingu kuleta wokovu na kuwaponya kwa neema na rehema zako. Kila atakayechukua hatua ya imani ya kushika mahali panapomsumbua, tuma mkono wako wa uponyaji usioonekana kwa macho ya kibinadamu, na kuanzia sasa apone katika jina lako Yesu. Amina. Asanteni. Kwani na siku njema yenye baraka tele. Endeleeni kunipigia kwa namba 0618 292 044, 0618 292 044. Asanteni, karibuni wa Beroya Clinic kwa huduma bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Tuko pale maeneo ya Nyasha, kule maeneo ya Kasuru. Ukifika Nyasha hapo, shuka na hiyo barabara kama unaelekea Kigoma mjini, mkono wa kushoto hapo kuna bustani ya mimea ya miti, mtu yule anayepanda panda miti hapo hapo kuna njia na barabara inakuja wa Beroya Clinic moja kwa moja bila shida yoyote. Asante. Na hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni ya treni, tutembelee, tupigie kwa namba 0618 292 044. Tukutane saa 4 kamili usiku, nitakuwa hapa hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Asanteni, Mungu awabariki.

0: Eneo lote la Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ambapo ni majira sawa na saa 11 na kamili asubuhi kote Afrika Mashariki. Ujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameeleza kwamba Cuba ni tishio kwa usalama wa taifa hilo na ni suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Umati wenye hasira wachoma sehemu ya hospitali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kifo cha mgonjwa aliyeshukiwa kuwa na Ebola. Na bado shamra shamra zinaendelea baada ya Arsenal kutoa taji lao la kwanza la Premier League katika kipindi cha miaka 22. Lakini ushindi huu unamaanisha nini kwa timu hiyo na hata mashabiki wake?
1: Ni ushindi mkubwa na wa muhimu sana, kwa sababu unaizungumza Arsenal ambayo imeteseka kwa muda mrefu ukaa bila taji, hasa kipindi ambacho Arsenal ilikuwa na struggle ikiwa haina kikosi kizuri.
0: Ijumaa ya Arsenal leo msikilizaji ni Mei 22, lakini kwanza cha mwenzangu hapa Karo Robi akusomee muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu.
2: Asante Skola. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza kuwa Marekani inamwekea vikwazo Faustin Jackson Mafweli, afisa mwandamizi wa polisi nchini Tanzania, kwa madai kuwa alihusika katika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Taarifa ya wizara hiyo ya mambo ya nje ya Marekani inasema mwaka mmoja uliopita maofisa wa jeshi la polisi la Tanzania waliwazuia, kuwatesa na kuwanyanyasa kingono raia wa Uganda Agatha Atwahire na raia wa Kenya Boniface Mwangi waliokuwa Dar es Salaam kufuatilia kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Uamuzi huo unamzuia bwana Mafwele kuingia nchini Marekani. Polisi Tanzania na Mafwele mwenyewe hawajatoa tamko lolote kuhusu hatua hiyo, lakini mara kadhaa maofisa wakuu wa polisi na serikali ya Tanzania wamekanusha kuhusika na ukiukaji wa haki za binadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameielezea Cuba kama kitisho cha usalama wa taifa na kusema uwezekano kufikiwa makubaliano ya amani ni mdogo, lakini akaongeza kuwa Marekani iko tayari iwapo utawala wa Cuba utabadilisha msimamo wake. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez amemshutumu bwana Rubio kwa kudanganya ili kupata kisingizio cha kuishambulia Cuba kijeshi na kuongeza kuwa Marekani inalenga kuporomosha uchumi wa Cuba kwa kuweka vikwazo vya kuingizwa mafuta nchini humo. Umati uliokuwa na ghadhabu umeteketeza moto kituo cha afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kifo cha mgonjwa anayeshukiwa kufariki dunia kutokana na virusi vya Ebola. Esther Lwambano ana taarifa zaidi.
3: Jamaa za marehemu walivamia kituo hicho kilichoko karibu na mji wa Bunia na kujaribu kuondoka na mwili wa jamaa yao, lakini maafisa wa afya waliwazuia kufanya hivyo, jambo lililozua ghadhabu kutoka kwa jamaa za marehemu waliokitia moto kituo hicho cha afya kinachowahudumia waathiriwa wa Ebola. Awali ripotiwa kuwa baadhi ya wagonjwa walitoroka wakati wa patashika hiyo, lakini maafisa wa afya wa hospitali ya Rwampara wamekanusha madai hayo. Wahudumu wa afya wa hospitali hiyo wako chini ya ulinzi wa jeshi, huku polisi wakijaribu kutuliza hali.
2: Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza anatuma wanajeshi 5,000 nchini Poland. Bwana Trump amesema uamuzi wake unajikita katika uhusiano kati yake na rais wa Poland Karol Narwoczyk, kiongozi wa mrengo wa kulia. Mapema mwezi huu Marekani ilitangaza inaondoa wanajeshi wake 5,000 kutoka Ujerumani, huku kukiwa na mivutano ya kisiasa kati ya rais Trump na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kuhusu vita vya Iran. Na chama cha Democratic nchini Marekani kimetoa tathmini yake iliyokuwa ikisubiriwa kuhusu kwa nini Kamala Harris alishindwa na Rais Donald Trump katika uchaguzi wa rais. Tathmini hiyo inasema utawala wa Rais Joe Biden na kikosi cha kampeni za Bi Harris zilishindwa kushambulia vilivyo sera za Trump au kumnadi pasavyo mgombea wao urais. Aidha, ripoti hiyo inasema kulikuwa na mapungufu katika kuwasikiliza wapiga kura wa matabaka yote. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya. Msikilizaji, haya ni matangazo ya Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, ambapo unaweza pia kusikiliza matangazo yetu kupitia redio ya shirika mbalimbali. Kule nchini Kenya, Most FM, Mwenedu FM, Uganda Voice of Busoga, Voice of Muhabura, Radio Lira na Radio Kitara. DRC ni Lizardo Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia CGFM kule Tabora, lakini pia Radio Kwizera Ngara, Zenji FM visiwani Zanzibar, Radio One kule Dar es Salaam na Radio Free Africa. Internet ni katika bbcswahili.com. Nikukumbushe matangazo haya pia yanakuja moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa YouTube BBC Swahili, kadhalika pia na Facebook rambaza tuandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameelezea Cuba kuwa ni tishio kwa usalama wa taifa hilo, na anasema uwezekano wa kupatikana kwa suluhisho la amani kupitia mazungumzo ni mdogo. Hata hivyo anasema iko tayari iwapo viongozi wa Havana watabadilisha msimamo wao. Florian Kaijage huyu hapa na maelezo zaidi.
4: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema uwezekano wa kupata suluhu ya mazungumzo na Cuba si mkubwa, huku Washington ikizidisha shinikizo kwa serikali ya kikomunisti ya kisiwa hicho. Rubio amesema Marekani ingependelea suluhu ya kidiplomasia. Hilo linabakia kuwa kipaumbele chetu na Cuba, aliwaambia waandishi wa habari. Ninakuwa mkweli kwako tu, unajua uwezekano wa kinachotokea ikizingatiwa ni nani tunayeshughulika naye hivi sasa, uwezekano si mkubwa, lakini ikiwa wana mabadiliko ya moyo, unajua tuko hapa na kwa wakati huu tutaendelea kufanya kile tunachohitaji kufanya. Rais Donald Trump anashinikiza mabadiliko ya serikali katika Cuba, ambapo wakomunisti wamekuwa wakiongoza tangu Fidel Castro aongoze mapinduzi mwaka 1959. Cuba imekubali ofa ya Marekani ya dola za Marekani milioni 100 za msaada wa kibinadamu, Rubio alisema. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez alimshutumu Rubio kwa kuchochea uvamizi wa kijeshi na kuipa Cuba sifa mbaya kuwa ni taifa mfadhili wa ugaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani anaongopa kwa mara nyingine tena ili kuanzisha uchokozi wa kijeshi ambao ungechochea umwagaji wa damu ya Cuba na Marekani, Rodriguez alisema, na kuongeza kuwa Cuba haina tishio la usalama kwa Marekani. Marekani ilitangaza mashtaka ya mauaji dhidi ya rais wa zamani wa Cuba Raul Castro siku ya Jumatano, katika hali inayozidisha mvutano kati ya wapinzani wa muda mrefu wa vita baridi. Rubio alikataa hoja kuwa Washington ilikuwa inajishughulisha na ujenzi wa taifa. Sio ujenzi wa taifa, aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kuondoka kuelekea mkutano wa mawaziri wa umoja wa kujihami wa nchi za magharibi NATO nchini Sweden. Amesema wanashughulikia jambo ambalo linahusiana moja kwa moja na usalama wa taifa la Marekani.
0: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Umati uliokuwa na ghadhabu umeteketeza moto kituo cha afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kifo cha mgonjwa anayeshukiwa kufariki dunia kutokana na virusi vya Ebola. Taarifa zaidi na Karo Robi.
2: Jamaa za marehemu walivamia kituo hicho kilichoko karibu na mji wa Bunia na kujaribu kuondoka na mwili wa jamaa yao, lakini maafisa wa afya waliwazuia kufanya hivyo, jambo lilozua ghadhabu kutoka kwa jamaa za marehemu walokitia moto kituo hicho cha afya kinachohudumia waathiriwa wa Ebola. Awali iliripotiwa kuwa wagonjwa sita walitoroka wakati wa patashika hiyo, lakini maafisa wa afya wa hospitali ya Ruampara wamekanusha madai hayo. Wahudumu wa afya wa hospitali hiyo wako chini ya ulinzi wa jeshi, huku polisi wakijaribu kutuliza hali. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa Ebola husambaa zaidi pale watu wanapogusa mwili walifariki kutokana na virusi hivyo, kwa sababu majimaji yatokayo kwenye mwili wa maiti hubeba virusi hivyo hata baada ya mtu kufariki dunia. Waziri wa afya wa DRC Roger Kamba ameiambia BBC wanahamasisha watu kuhusu hilo.
5: Tunajaribu kuwasiliana na jamii zetu kueleza kuwa kama mtu amekufa inabidi uchukue tahadhari kubwa zaidi, na utuombe tuje tufanye kila kitu na sio kuguza mwili wa aliyefariki dunia, kwa sababu ni muhimu sana kufahamu kuwa huyu mtu bado anaweza kukuambukiza.
2: Shirika la afya duniani WHO linapendekeza wataalamu waliopewa mafunzo maalum ya kuzika mwathiriwa wa virusi vya Ebola ndio pekee wahusike katika kuzika mwili wakiwa wamevalia magwanda ya kujikinga dhidi ya maambukizi. Waziri wa afya wa DRC Roger Kamba amesema zaidi ya watu 150 wanashukiwa kufariki dunia kutokana na Ebola.
6: We have about 600.
5: Tuna takriban watu 626 wanaoshukiwa kuwa na dalili za Ebola. Wale ambao wamethibitishwa ni 51. Na kuhusu waliofariki dunia wanaoshukiwa kufa kutokana na Ebola ni 159.
6: There is 159.
2: Hata hivyo takwimu za WHO zinasema idadi ya walioambukizwa huenda imepindukia 1000. WHO inaonya kuwa idadi ya waathiriwa huenda ikaongezeka katika siku chache zijazo, kwani inahofiwa kuwa virusi hivyo vilisambaa katika maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo, hasa jimboni Ituri kabla ya kuripotiwa rasmi.
0: Taarifa yake Karo Robi. Msikilizaji, nusu milioni ya wanawake na wasichana ulimwenguni kwa sasa wanaishi na changamoto ya fistula uzazi, huku maelfu ya maambukizi mapya yakitokea kila mwaka. Maadhimisho ya mwaka huu yanayobeba kauli mbiu afya yake haki yake kuunda mustakabali bila fistula, licha ya hatua zilizopigwa katika kipindi cha miaka 21 ya kampeni hii ya kimataifa ambayo inalenga kuzuia ugonjwa huu, kutoa matibabu ya upasuaji na kuwarejesha waathirika katika hali ya kawaida ya kimaisha. Lengo la kutokomeza fistula ifikapo mwaka 2030 linahitaji nguvu na kasi ya ziada kuanzia sasa. Awali nimezungumza na Habiba Muhammad kutoka shirika la Wadadia, mwanaharakati ambaye kwa miaka 21 amekuwa gwiji operesheni za kuokoa na kuwapatia tabasamu mpya wanawake walioathirika nchini Kenya, na hapa anaanza kueleza hali ya fistula kwa sasa.
7: Tatizo la fistula pale mwanzo lilikuwa halijulikani haswa, maana ni tatizo ambalo linaleta aibu kwa ajili ya ile harufu. Inafanya wale kina mama wanajitenga na pia wanatengwa sana na jamii. Lakini kwa wakati huu mambo yanazidi kubadilika, haswa nikizungumzia kama hapa Kenya, serikali pamoja na mashirika mengine yameungana pamoja kuleta uhamasishaji kuhusu tatizo hili. Pia Afrika kwingine, wakati nimekuwa nikifanya kazi na shirika la Fistula Foundation ambayo nilitoka huko mwaka jana, nilikuwa nikisimamia miradi katika Afrika nzima, na nitasema pia mashirika mengi yamejitokeza, yanaelimisha watu wanaanza kujitokeza.
8: Sasa kwa uzoefu wako wa karibu tuseme ni miaka zaidi ya 20 katika masuala haya ya kuangazia afya ya kina mama hasa kwenye fistula, ni changamoto gani kuu wanazopitia wanawake ambao wameathirika na fistula?
7: Mama anaweza kuwa na changamoto wakati wa kutembea, vile watu we call foot drop, kama nerves zake zimekuwa affected. Utapata hasa kuna ile kuchomwa kwenye mkojo, hiyo yote ni madhara ambayo mama atapata. Inafanya mama anatengwa na marafiki zake, anatengwa na mume wake. Kwa hivyo utapata tatizo hili linaleta ile social isolation. Mwenyewe atajitenga kwa ajili ya ile aibu ambayo imetokea, lakini pia kule nje kwa ajili ya harufu, anaanza kuathirika pia kisaikolojia. Wengine hata wanaanza kuwa na mawazo ya kujiua.
8: Mama anapopata fistula ama mwanamke anapopata fistula, je, inaweza kuisha? Je, inaweza pia kurudi? Anatakiwa kufanya nini hasa anapopitia ile tatizo ili lisiweze kurudi tena?
7: Tunahakikisha kwamba mama anapokuwa mjamzito anaenda kwenye kliniki, aangaliwe mtoto yuko vipi. Tamaduni, kwa mfano kitu kama ukeketaji wa kina dada, ingawaja usababishi fistula direct, lakini unaweza contribute, maana mama anapokeketwa ama dada anapokeketwa, haswa kama ni ile type 3 or 4, utapata katika ile sehemu yake ya siri haiwezi kuexpand completely vile inatakikana ndio aweze kusukuma mtoto. Pia kuna uwezekano wa fistula kurejelea iwapo hatafuata masharti, ajiepushe na ngono kwa miezi 3 ama miezi 6 ya kwanza, na ajiepushe na ujauzito kwa angalau mwaka mzima kabla hajapata ujauzito. Na iwapo atapata ule ujauzito, aende kwenye clinic, hakikisha kwamba kile ambacho kilisababisha fistula kwa mara ya kwanza hakirejelei, na pia ajifungulie kwenye kituo cha hospitali ama chini ya mtaalamu wa kiafya.
0: Habiba Muhammad kutoka shirika la Wadadia nchini Kenya. Na sasa tunakwenda viwanjani na Florian na Kaijage.
9: Sante sana Skola, tunapomaliza juma sasa. Kocha mkuu wa timu ya taifa England Thomas Tuchel, raia wa Ujerumani, anatarajiwa kutangaza kikosi chake cha mwisho cha wachezaji 26 watakaoshiriki fainali za kombe la dunia huko Marekani, Canada na Mexico zitakazoanza kutimua vumbi Juni 11. Wachezaji wanangojea kwa hamu kubwa kufahamu mustakabali wao katika kikosi hicho. Hata hivyo, taarifa zilizovuja zinaonyesha kuwa washambuliaji wawili, Cole Palmer wa Chelsea, Phil Foden wa Manchester City na mlinzi Harry Maguire wa Manchester United hawatakuwemo kwenye kikosi hicho maarufu kwa jina la Three Lions, Kiswahili sema Simba watatu. Palmer amecheza michezo 33 na kufunga magoli 10 msimu huu, huku Foden akianza katika michezo 22 chini ya kocha Pep Guardiola, maarufu na shoka huo. Msimu wa soka wa England unafungwa rasmi Jumapili wiki hii kwa timu zote 20 kushuka dimbani, huku Arsenal ikiwa tayari imenyakua ubingwa wa ligi kuu kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 22. Nafasi 4 za kucheza ligi ya mabingwa Ulaya tayari zimenyakuliwa na mabingwa Arsenal, Manchester City, Manchester United na Aston Villa, huku nafasi ya 5 ikiwaniwa na Liverpool yenye alama 59 na Bournemouth yenye alama 56.
0: Tuna Arsenal itizo nafasi nyingine atazijui.
9: Kwa upande mwingine, Tottenham Hotspur yenye alama 38 na West Ham United
10: United nyalama 36 wapo katika vita ya kuepuka kushuka daraja, huku Spurs ikihitaji sare tu dhidi ya Everton, nayo West Ham ikihitaji kuishinda Leeds United, huku ikiombea Spurs ifungwe na Everton. Mambo ya kuombea na mabaya haya. Katika mashindano ya magari yaendayo kasi ya Formula 1, Max Verstappen amesema mabadiliko yaliyopangwa katika sheria za engine kwa mwaka ujao yatarudisha mbio hizo katika hali ya kawaida, na akadokeza kwamba angesalia kwenye mchezo huo kutokana na mabadiliko hayo. Verstappen amesema baada ya mbio za Japan Grand Prix kwamba alikuwa akifikiria mustakabali wake kwa sababu ya kila alichoona kama athari mbaya ya engine mpya za mwaka huu kwenye uzoefu wa kuendesha magari katika Formula 1. Tumalizie kwa kifupi katika tetesi. Chelsea imeungana na Arsenal katika mbio za kumwania mshambuliaji wa Bournemouth raia wa Ufaransa El Junior Krupi, lakini Bournemouth maarufu The Cherries inasisitiza mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 tu hauzui. Tumemaliza dondoo za michezo tukifunga juma.
11: Natamani kila siku ni juma.
10: Bashasha kidogo
11: eh? Sana tu, asante Florian. Matangazo ya Amka na BBC, habari kuu ni pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameelezea Cuba kama tishio kwa usalama wa taifa hilo na ni suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Umati wenye ghadhabu umechoma sehemu ya hospitali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kifo cha mgonjwa aliyeshukiwa kuwa na Ebola. Na shamra shamra bado zinaendelea baada ya Arsenal kutoa taji lao la kwanza la Premier League katika kipindi cha miaka 22. Tutakuja kuangazia ushindi huu unamaanisha nini kwa timu hiyo na mashabiki wake. Hii ni BBC. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na eneo zima la Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Arsenal maarufu The Gunners walirejea mazoezini jana Alhamisi, siku mbili tu baada ya kutoa taji lao la kwanza la ligi kuu England katika kipindi cha miaka 22. Sasa wanajiandaa kwa mchezo wao wa mwisho wa msimu wa ligi dhidi ya Crystal Palace utakaochezwa ugenini Jumapili. Baada ya hapo Arsenal watakuwa na finali ya UEFA Champions League dhidi ya Paris Saint-Germain hapo Mei 30. Lakini ushindi wa Arsenal baada ya miaka 22 unamaanisha nini na una umuhimu gani kwa mashabiki? Awali mwenzangu Ahmed Bahaji amezungumza na wachambuzi Abula Ahmed pamoja na Hamisa Abdirahman ambaye anaanza kuelezea ushindi huo wa Arsenal.
1: Ni ushindi mkubwa na wa muhimu sana kwa sababu unaizungumza Arsenal ambayo imeteseka kwa muda mrefu kukaa bila taji, hasa kipindi ambacho Arsenal ilikuwa ina struggle ikiwa haina kikosi kizuri, ikiwa na wachezaji wengi ambao wengi walikuwa majeruhi, wengi walikuwa na miaka mikubwa, mpaka pale ambapo walipoamua kumpa Arteta project yao ambayo kwa iliki kwa muda mfupi sana msimu wa 2022-23 project ya Arsenal ikakubali. Lakini kutoka pale ikawa ni project ambayo inaendelea kukua lakini ikiwa inakosa mataji, kwani kwenye misimu yote hiyo mitatu ambayo Arsenal ilikuwa iko bora haikufanikiwa kubeba taji lolote kubwa la ndani au mataji yale ya kimataifa. Kwa hiyo ilikuwa ni hisia ya kuumiza kwa sababu ilishafikia sehemu hata mashabiki baadhi ya wa Arsenal wakaanza kukatia tamaa hii project ya Arteta, na ndio maana mwisho wa siku wengi waliamini kwamba kama Arsenal msimu huu atamaliza pasina kuwa na taji lolote, basi Arteta inabidi aweze kuondoka aje mwalimu mwingine.
12: Huu ushindi wa Arsenal wa sasa bula ndio kumaliza kabisa utawala wa Man City.
13: Dalili ya kwanza ambayo ilionekana kwa Pep Guardiola kuwa pengine huenda ikawa ni wakati wake wa mwisho, unakumbuka mwezi September Arsenal ikicheza dhidi ya Manchester City katika uwanja wa Emirates, City Erling Haaland akaipatia uongozi kipindi cha kwanza, alafu Arsenal dakika za lala salama wakasawazisha. Ni mechi ambayo tuliona kwa mara ya kwanza tangu ujio Pep Guardiola nchini England alibadilisha mfumo wake, manake baada ya Haaland kufunga bao City ilikaa nyuma kuzuia, na hatujawaiona Pep Guardiola akiwa na mfumo kama huo. Kwa hiyo vile vile Mikel Arteta pia kumbuka imebidi pia abadilishe mifumo mara kadhaa, manake miaka awali alipokuja alikuwa hana kikosi kama alivyosema Hamisa, kisha baadaye alipopata kikosi chake alikuwa anacheza mchezo mzuri ule ule tu ambao unajulikana na klabu ya Arsenal, lakini matokeo ilikuwa mwisho wa siku hapati taji. Nadhani msimu huu amebadilisha jinsi anavyocheza mechi zake, kumaanisha kwamba kulikuwa na ule umoja na pia umakinifu zaidi hasa katika safu ya ulinzi kwa timu ya Arsenal. Kwa hiyo tunaweza sema imefika wakati hivi sasa Pep Guardiola ameona huko tunakoelekea si kuzuri sana, pengine anafaa kupumzika, lakini bado ni miongoni mwa wakufunzi bora. Taarifa kwamba anaondoka, nadhani kwa mashabiki wa Arsenal itakuwa ni furaha, maana hivi sasa Arsenal ndio imeanza kuamka.
12: Sawa sawa, Hamisa, hapo hapo bwana.
7: Pep Guardiola sio kocha wa kwanza kutoa ubingwa. Hapana. Kitu ambacho kilimfanya Pep Guardiola akakaa Manchester City kwa miaka 10, naamini ni uongozi mzuri ambao uko City. Kwa sababu Guardiola alipita Barcelona, akakaa misimu kama 4 kaondoka. Baina baya ni misimu 3. Lakini kwa nini Manchester City akae misimu 10? Ina maana kulikuwa kuna uongozi ambao yeye ulikuwa unamfaa na alikuwa anaona anaweza kufanya nayo kazi, na ndio maana akaweza kubaki ndani ya Manchester City. Kwa hiyo kwa uwepo tu wa ule uongozi bora, ina maana tayari umeshaandaa mazingira ya namna gani ambavyo Manchester City itaishi nje ya uwepo wa Pep Guardiola. Kwa hiyo kwangu ukiniuliza athari labda za Manchester City ambazo watazipata kwa kuondoka kwa Pep Guardiola ni kitu kimoja tu. Yaani ile domination, utawala, quality nzuri. Kwa hiyo kwa uwepo wa Enzo Maresca, kama atatambulishwa, I believe itakuwa ni City ambayo bado itaendelea kutawala, lakini haitokuwa kama ilivyokuwa kwa Pep Guardiola, lakini silitarajia nguko la Manchester City kama ambavyo sasa hivi tunaliona kwa Liverpool ama sasa hivi tunavyoliona kwa Chelsea.
12: Tupigie darubini hii timu yenye mataji mingi zaidi katika dimba la EPL, na si wengine ni the Red Devils Manchester United, ambao baada ya misimu miwili mitatu hivi wameregea rasmi katika jukwaa wanalostahili, klabu bingwa barani Ulaya kwa msimu ujao. Abula, unaizungumziaje hii Manchester United? Wamecheza vizuri sana na kuwa tishio. Je, wanaweza kupigania taji msimu ujao?
13: Sidhani, maana tunaona jinsi kwanza heko kwa Michael Carrick, manake tangu ujio wake katikati ya mwezi Januari hakuna kocha ambaye amezoa alama nyingi zaidi kuliko yeye, alama 36 katika ligi kuu ya soka nchini England, na kuwatoa mahali ambapo walikuwa hawana matumaini ya kufuzu katika mashindano ya bara Ulaya, kumaliza kwenye nafasi ya tatu ambapo kwao kulingana, ukilinganisha msimu uliopita nafasi ya 15 na sasa hii nafasi ya 5, hasa ikizingatiwa kwamba msimu ulipoanza chini ya kufuzu Ruben Amorim mambo hayakuwa mazuri kwa mashabiki wa Manchester United. Kwa hiyo sidhani kama ni yeye, maana wachezaji ni wale wale waliokuwepo wakati wa Ruben Amorim. Ukiangalia msimu uliopita Manchester United tatizo kubwa lilikuwa ni katika safu ya mashambulizi, hawakufunga idadi ya mabao ambayo yangewasaidia kumaliza katika nafasi nzuri. Ni posa walikuwa wanasuasua katika eneo la chini kabisa. Walipoenda sokoni chini ya kufuzu Ruben Amorim, wakarekebisha hilo, kuleta wachezaji kama kina Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, ambao ni wachezaji ambao walikuwa wanafunga mabao. Na pia jambo ambalo aliliboresha zaidi ni kumpatia uhuru kiungo Bruno Fernandes. Tatizo ni kwamba ukiangalia msimu huu, licha ya kwamba wamefunga mabao, idadi ya mabao wamefunga ni mabao 60, nadhani ni watatu, 66, ni watatu ukilinganisha wao na Man City wanaongoza, wamefunga mabao 76, Arsenal mabao 69, alafu Manchester United watatu mabao 66. Lakini tatizo linakuja katika safu ya ulinzi ambapo wamefungwa mabao 50 Manchester United. Kwa timu kama Manchester United sidhani hilo jambo zuri, hasa ikizingatiwa kwamba azimio lako ni kuwania mataji mwisho wa msimu wa ligi kuu ya soka nchini England. Ana kibarua,
12: ukiona kwa mwanzio kwa ungua, wengine kwa teketea. Haya ni masaibu ya Liverpool, bingwa mtetezi aliyetumia takriban dola milioni 500 kuboresha kikosi chake kwa msimu huu, lakini wamemaliza wako katika nafasi ya 5 katika ligi wakiwa na alama 59 peke yake. Hamisa, timu hii ya Liverpool, jamani, tatizo liko wapi? Unaizungumziaje hii timu? Ni kocha?
7: Naamini Liverpool wana matatizo zaidi ya moja. Yaani Arne Slot ana shida zake. Timu sasa hivi imepoteza ule utambulisho. Jinsi ambavyo Liverpool wanacheza kwenye mazingira ambayo kuna muda uelewi. Yaani kuna muda timu hata kutengeneza nafasi tu inakuwa ni shida. Alafu angalia namna ambavyo timu inaruhusu mabao. Kufunga magoli ni nyinyi wachezaji wenyewe, kwa sababu kama umesajiliwa ni Alexander Isak, unaifahamu kazi yako ni kufunga mabao. Arne Slot hawezi kukushika mguu akakwambia funga kwa staili hii, hapana. Kwa mfano angalia mchezo wa Liverpool dhidi ya Aston Villa. Aina ya magoli ambayo walikuwa wanayaruhusu haifai. Yaani kwa level ya Liverpool hapana. Kwa magoli ya namna ile. Kwa hiyo bado mwalimu ana madhaifu yake. Umetaja kiasi kikubwa sana cha fedha ambacho Liverpool wamekitumia. Lakini nitakwambia pamoja na kutumia pesa zote hizo ambazo wamezitumia, bado hawajafanikiwa kutibu tatizo ambalo walipaswa kulitibu kwenda msimu huu. Mabeki wakati wa Liverpool, Virgil van Dijk na mwenzie Ibrahima Konate, wamekuwa ni mabeki ambao walikuwa wanafanya sana makosa kwenye game zao. Alichowahi kusema Sir Alex kwamba safu bora ya ulinzi ndio inayokushindia mataji. Ni msimu mgumu sana Liverpool wanauendea,
1: na naweza nikasema kwamba na hofu labda hili ndo anguko la Liverpool.
12: Njoo tuje tuzungumze kuhusiana na mshindi wa vilabu vyote duniani ni Chelsea, wako huko nafasi ya saba. Yani hatujui tuanzie wapi tumalizie wapi Abula.
13: Kwa Chelsea nadhani tatizo limeonekana na ilikuwa ni uongozi. Manake Chelsea imebadilisha wakufunzi nadhani mara tatu. Wakufunzi watatu wamekuwa nao msimu huu. Na ni wakati ambapo Chelsea ilikuwa imeanza msimu vizuri sana. Nakumbuka wakati mmoja Chelsea kulikuwa na tofauti ya alama tatu tu kati ya Chelsea na Arsenal. Iwapo ingeandikisha ushindi dhidi ya Arsenal basi ingekuwa na nafasi nzuri sana ya kushindania taji. Lakini ukiangalia sasa hii tofauti ya alama takriban 20 kati yao na mabingwa wa ligi Arsenal.
11: Ya, hii ni wiki ya Arsenali bwana. Asante Abula Ahmed, amekuwa pia na Hamisa Abdurrahman wakizungumza na mwenzangu Ahmed Bagaj kuhusiana na Arsenali kutoa bingwa baada ya miaka 22. Tumgeukie nyota Afrika Mashariki. Kutoka Tanzania hadi majukwaa makubwa barani Ulaya, Captain Khalid ameendelea kujijengea jina kimataifa licha ya kutotamba sana Afrika Mashariki. Akiwa na makazi ama akiwa mkazi kule Ujerumani, mchekeshaji huyo ameweza kufanya maonyesho makubwa na kuwachekesha maelfu ya watu kwa wakati mmoja. Lakini nini kinachomwezesha afanikiwe zaidi Ulaya kuliko nyumbani Afrika Mashariki? Na je, wachekeshaji wa Afrika Mashariki wanawezaje kupenya na kuliteka soko la kimataifa? Amezungumza na mwandishi wa BBC Frank Mavura, ambapo Captain Khalid anafunguka kuhusu safari yake, changamoto, siri ya mafanikio nje ya nchi. Hebu tusikilize.
14: Mfano kama comedy Tanzania inaonekana watu wababaishaji, kwa sababu kuna hata kulikuwa kuna mzozo hapo nasema comedy bongo imeisha, comedy watu comedian content creators, wakati nipo hapa babao na kamua.
15: In Tanzania we speak Swahili. Mambo vipi? Hakuna matata. That's our issue. In Senegal, I speak French. Things like this.
14: After stand-up comedy stage, wanafanya nini baadaye kutengeneza pesa? Nakuta mtu anakimbia kutengeneza content kwa sababu hakuna mtu wa kuangalia ambaye anafanya mfano kwamba tunafanya naweza kuweka show hapa. Industry ya Kenya imekufa kwa sababu hiyo hiyo. Kuna kipindi Churchill Show, unakumbuka Churchill Show?
16: Yeah. Hivi comedy Kenya imekufa?
14: Wewe umesikia wapi comedy sasa? Na hii comedy ni ngumu. Hapa Tanzania kuna watu wanaitwa comedians. Content zao fresh. Ukipandisha stage ni wanakufa kifo kibaya. Alafu wameanza kuwa na makundi sasa. Huyu anasema mimi niko kundi hili, huyu anasema niko kundi hili. Alafu mwisho wa siku industry inakufa.
16: Kupitia uchekeshaji umekupeleka wapi leo hivi?
14: Niko mbali. Mimi kuna watu ambao naongea nao, siamini naongea nao. Kuna watu wananikaribisha nakataa kwenda na siamini. Kuna mabalozi, kuna viongozi wa nchi, kuna wafalme wa nchi, ambapo una mtu unasema niko BBC kama niko nyumbani,
16: kama nyumbani
14: umeona. Lakini nisingetegemea kuwa hapa, na kila sehemu ninayoingia kila mtu anafurahi nimefika
16: huko majuu.
14: Naam.
16: Kuna ugumu gani wa kuweza kutoboa mpaka kufika huko?
14: Yani hapo unavojituma hapa bongo ukama mantilie, ukienda Ulaya kama mantilie unatengeneza hela zaidi. Mtu afundi simu hapa, fundi simu Ulaya anatengeneza hela nyingi kuliko
16: zaidi.
14: Mekaniki wa kule anatengeneza hela kuliko.
16: Kwa hiyo unaniambia kwamba siku moja tunaweza kuwashuhudia wachekeshaji wengine wakawa kina Captain Khalid huko?
14: Ndio, kwa sababu mimi sijatokea kule, nimetokea hapa Dar.
16: Wafanye nini sasa ili waweze kutoboa kwenda?
14: Trevor Noah alianza nyumbani, famika nyumbani. Ukishafamika nyumbani hapa, ukaweza kupashika nyumbani, unakuwa una mtaji
16: wa watu
14: na pesa. Kwa sababu ukiweza kufanya show hapo ukatengeneza hela yako, ukienda sakule unakuwa una mtaji, unaenda kutafuta soko.
16: Kwa hiyo watu wajinoe kwenye Kiingereza.
14: Not necessarily. Hata Kiswahili. Kwani Diamond alivyoendaga New York alikuwa anaperformia hizo zungu.
16: Lakini kumbuka hii ni ucheshi, lazima mtu afahamu unachokiongelea.
14: Lazima mtu afahamu market yake. Orico Mondi kafanya tour Marekani, kaenda Uingereza, kaenda Dubai. Unaenda kwa performia kina nani? Si wa Kenya. Ukifanya kazi kwa ufasaha na ufasihi, kuna rafiki watakuja kukusaidia.
17: I'm in Vienna right now and I have some of the most amazing people up in this mother.
11: And let's clap for Captain Khalid. kid. Hivyo ndivyo anavyomaliza msikilizaji mahojiano na Frank Mavura, lakini unaweza pia kutazama mahojiano hayo kamili kupitia ukurasa wa YouTube ambao ni BBC Swahili. Na hapo ndipo ambapo natamatisha matangazo haya. Asante kwa kuambatana nasi kwa juma zima. Msimamizi amekuwa ni Carol Robi, mhariri Florian Kijage, fundi mitambo amekuwa ni Esther Luambano. Mimi naitwa Skola Kisanga wa Nasenali. Mwe na weekend njema, kwa heri.
18: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? You're not sure? Usiondoke.
19: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
20: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.

Aleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema kanisa limejengwa juu ya Kristo. Kanisa limejengwa juu ya Kristo. Andiko letu la msingi la toa ni kitabu cha Yohana Mtakatifu, Mathayo Mtakatifu sura ya 16, mstari wa 16 hadi 18. Mathayo Mtakatifu sura ya 16, mstari wa 16 hadi 18. Na Allah sema hivi. Simon Petro akajibu, akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu, akamwambia, heri wewe Simon Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, kwa miaka mingi wengi wameelewa vibaya sehemu iliyopigiwa mstari wa andiko letu hapo juu. Baadhi wamedhani kwamba mwamba ulikuwa ufunuo ambao Petro alitoa aliposema Yesu alikuwa Kristo. Wengine hata wamedhania kwamba mwamba ulikuwa Petro mwenyewe. Lakini hakuna hata mmoja kati ya haya ambayo ni ya kweli. Bwana Yesu alikuwa akizungumzia kuhusu mtu aliposema juu ya mwamba huu, alikuwa akijizungumzia yeye mwenyewe, Kristo. Kwa Kigiriki, tofauti hiyo inakuwa wazi zaidi. Bwana Yesu alimuita Petro, Petrus, ikimaanisha au akimaanisha jiwe, lakini alirejea msingi kama Petra, akimaanisha mwamba, jiwe la msingi. Bwana ndiye mwamba huo. Hakusema juu ya Petrus, huyu nitalijenga kanisa langu, bali juu ya Petra, huyu ambaye ni mwamba, Kristo, msingi, jiwe la pembeni lililo imara. Isaya sura 28 mstari wa 16 inasema, tazama naweka jiwe la msingi katika Sayuni, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni la thamani, msingi ulio imara. Kristo alikuwa tayari amejulikana katika maandiko ya kinabii kama mwamba. Kwa hiyo Petro aliposema wewe ndiwe Kristo, alikuwa akitangaza kwamba Bwana Yesu ndiye msingi ule ulioahidiwa. Yeye ndiye aliyetajwa kama jiwe lile la uhakika la pembeni. Na Bwana akajibu kwa kufunua ukweli wa kinabii. Kanisa lingejengwa juu ya Kristo, mwamba, na hakuna chochote kutoka kuzimu kinachoweza kulishinda. Hili linahusiana pia na maono ya kinabii katika Daniel. Daniel lilizungumzia jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono ambalo liliupiga miguu ya sanamu iliyokuwa ya chuma na udongo, na yote ikavunjika vipande vipande. Tunaona katika kitabu cha Daniel sura ya 2 mstari wa 34 hadi wa 35. Jiwe hilo likawa mlima mkubwa na kuijaza dunia yote. Tafsiri ilikuwa wazi kabisa. Tunaona hiyo tafsiri katika Daniel sura ya 2 mstari wa 35 inasema hivi. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari au kiangazi. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake. Na lile jiwe lililopiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa, likaijaza dunia yote. Huo ndio mlima wa nyumba ya Bwana. Jiwe ni Kristo, na ufalme huo ni utawala wake wa milele. Kanisa limejengwa juu ya Kristo, na kwa sababu kanisa linasimama imara juu yake, milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Huu ndio uhakika wa imani yetu. Kristo ndiye mwamba wetu, tumeimarishwa juu yake milele. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, asante kwa nuru ya neno lako na uhakika wa ukweli uliofunuliwa katika Kristo. Imani yangu imeimarishwa juu ya Kristo, ambaye ndiye mwamba, na injili inashinda katika kila taifa, na haki ya Kristo imeimarishwa katika mioyo ya wanadamu, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi,
tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 19 hadi 22. Waefeso sura ya 2 mstari wa 19 hadi 22. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 hadi 6. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 hadi 6. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Oyakhilome kukutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946. 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 06-27-78-22-28, 06-27-78-22-28.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Uendapo katika moto, utateketea.
3: This is the word of God. When you walk through the fire, you will not be burned.
4: Kila kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana

0: jengo la CRDB, gorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzam, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
2: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Waete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
8: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

0: Good morning, msikilizaji. Good morning. Kwani ilikuwaje?
1: Naam.
0: Wewe unaonaje?
1: Ya ambacho nimekiona ni kwamba Al Nassr tayari wamechukua ubingwa. Hili ni swala la kupongeza Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo amenyanyua makwapa. Feedback
2: hamwachi sasa hivi.
1: Leo amechelewa. Lakini tunamtakia kila laheri. Lakini kiujumla ni kwamba ubingwa wamechukua.
0: Okay.
1: Kama mnamfahamu Cristiano Ronaldo, tutajua vizuri baadaye kwenye kikio. Au kuna lingine ulitaka kusema?
0: Hii ni good morning Kigoma msikilizaji, na leo ikiwa ni Ijumaa nzuri kabisa, tarehe 22 mwezi wa 5 2026. Na miongoni mwa ambayo tumekuandalia ni pamoja na tunaomba flyover badala ya tuta Kigoma, mwanafunzi ajifungua mtupa mtoto chooni, gari maalum la kufanya upasuaji lazinduliwa, na DC au nyamadiwani matumizi mabaya madaraka. Hayo na mengine mengi utasikia hapa panda ni ya good morning Kigoma. Namba yetu ni 0768150190. Tuandikie hapo, alafu mimi nitakuja kusoma ujumbe wako. Elisheba ndiyo nyene, Timotheo Leonard, Orida Sayoni, mpaka saa 4 kamili za asubuhi, na fundi mitambo wetu ni Edwin Rukolela. Mmevaa sare na Orida. Hapo mmevaa sare ya ile tukio la leo.
1: Hapana jamani. Wale wenye tukio wale. Elisheba. Mimi unaona hapa ni sare?
0: Eh.
1: Sare gani? Hii nani ri? Naitoa.
0: Mmevaa sare ile tukio la leo.
2: Sisi ni wa
1: Hivi leo kuna tukio?
0: Leo kuna tukio.
1: Hapo sawa.
2: Tunaelekea wapi?
0: Leo
2: tukio linafanyikia wapi?
0: Leo kuna tukio.
2: Linafanyikia wapi?
1: Kuna tukio, nalijua.
0: Kuna tukio. Tawajia kukuambia baadaye.
1: Ni kijana mdogo.
0: Lakini je, unatafuta elimu bora kidato cha 5 kwa ada nafuu? New Era Secondary School ya Tabora mjini na kukaribisha kwenye shule yetu, ina kidato cha kwanza hadi cha 6, na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha 5. Udahiri unaendelea. Tunatoa michepuo 10 tofauti ya science, biashara na sanaa. Jiunge nasi kwa michepuo kama PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo nafuu na rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hosteli tulivu na salama, na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa zipo. Tupo Tabora mjini, barabara Sikonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu wa Hisasa. Tupigie simu nambari 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
2: Lakini mimi nikupe hii wewe msikilizaji kwamba mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aloni, mwanzilishi wa na kiongozi mkuu wa huduma ya neno la ushindi, anakukaribisha katika mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu karakana, yani usiku wa matengenezo. Mkesha utafanyika siku ya Ijumaa tarehe 29 mwezi huu na watano pale katika ukumbi wa kanisa la Anglican kuanzia saa 1 jioni na kuendelea. Njoo umuabudu Mungu, utengeneze na Mungu. Wenye changamoto mbalimbali wataombewa na Mungu atawafungua. Watumishi mbalimbali watakuwepo kukuhudumia, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu. Hakuna kiingilio, wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0753 439 954 au 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usiku wa matengenezo.
0: Sawa, na tukianza taarifa kwa umma, polisi Dar es Salaam yachunguza tukio la David Jumbe. Na taarifa inatoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi Tanzania. Jeshi la Polisi Kanda Maalum Dar es Salaam toka jana Mei 2026 usiku limekuwa likifuatilia taarifa zilizokuwa zinatolewa kupitia mitandao ya kijamii kwa David Joseph Mgahanja Djumbe alikamatwa na watu ambao hawakujitambulisha huko maeneo ya Bunju. Katika ufuatiliaji, jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam lilifanikiwa kupata gari lenye namba T 600 na tisa DTD aina Toyota Wish rangi nyeusi ambalo ni mali ya Alan Elosunguo Macho ambalo David D. Jumbe inadaiwa alikuwa abiria wakati anakamatwa na hao watu wanaodaiwa kuto kujitambulisha. Leo Mei 21 asubuhi zimepokelewa taarifa kuwa yupo katika ofisi za Chadema uko Mikocheni. Askari polisi walifika katika ofisi hizo lakini hawakumkuta, bali aliyekuepo ni mtu ambaye inadaiwa alikuwa naye wakati anakamatwa na watu hao. Aidha, David D. Jumbe ameshapatikana na uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini ni watu gani waliomkamata na kwa madhumuni gani, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi yao kwa mujibu wa sheria. Imetolewa na kaimu kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam.
1: Ya, tuliona kwenye mitandao ya kijamii.
0: Niliona.
1: Kuhusu tukio na namna lilivyokuwa linasimuliwa. Tusubiri. Tusubiri jeshi la polisi wakati likichungua ili kuweza kuwabaini watekaji.
0: Sawa. Tusubiri kuweza kujua na kujua hatima ni nini, kwa sababu jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi. Tukiachana na hayo, mbunge wa jimbo la Kigoma Revocatus Chipando maarufu kama Babalevo ameiomba serikali kuhakikisha wananchi wa Kigoma wanapata barabara ya juu flyover katika utekelezaji wa mradi wa reli ya kisasa SGR. Akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, Babalevo amesema hawatakubaliana na ujenzi wa tuta litakalokatisha mji wa Kigoma.
3: Naomba unipe heshima ya kupata barabara ya juu katika jimbo la Kigoma mjini. Nimeongea na waziri wa uchukuzi. Kuna sehemu ambapo SGR inapita. Mama anatuletea SGR Kigoma mjini. SGR inapita. Mkandarasi wa SGR anataka kujenga tuta. Yaani aikate Kigoma mjini katikati kwa tuta, iwe kama ardhi na mbingu. Hatukubaliani na hicho kitu. Tunaomba ututengenezee barabara ya juu, magari yapite juu, treni ipite chini, ili wananchi wa Kigoma mjini kwa mara ya kwanza waweze kupata flyover, mzee wangu. Lakini cha pili, tumeomba Kigoma mjini, ukienda Ujiji kuna sehemu panaitwa Darajani, tumeomba tupate daraja kama lile la Manzese. Maandiko yako ofisini kwako. Tunataka wananchi wapite juu, magari yapite chini, kwa sababu imekuwa ndio sehemu ambao wanagongwa mara kwa mara katika soko la Buzebazeba. Na umeniletea engineer mmoja machachari sana, yuko vizuri sana, Edward. Namkubali sana kwa sababu ya idea alizonazo zinaendana na speed nilionayo. Engineer alokuepo mzee wangu Choma alikuwa anafanya kazi vizuri sana. Lakini huyu sasa hivi tutaendana kwa sababu ni kijana mwenzangu. Nikimwambia we na yeye anasema we, tunaondoka kwa pamoja, mambo yanakuwa mazuri sana.
0: Haya, flyover. Daraja kama la Manzese. Haya, mrofu kama Manzese, tuambie daraja la Manzese likoje, Timotheo?
1: Wewe ndio unashinda huko.
0: Tuambie daraja la Manzese huko.
1: Sisi tushike alichokisema kwamba
0: Kigoma kama Manzese.
1: Kama Manzese.
2: Pale darajani wananchi wa Ujiji mara nyingi wanalalamika eneo lile kwamba watu wao wanapata ajali. Wanadumana wanatamani wawekewe daraja, lakini ni sehemu ambayo sina uhakika sana kama kuna kipindi walikuwa wanalalamika taa
0: za barabarani
2: maeneo yale. Sasa sijui kama sasa hivi wameshawekewa. Kuna kipindi kama mwaka jana kama mwezi wa 12 walikuwa wanalalamika kuhusu taa.
0: Kwa nini ile soko la Buzebazeba mwisho kufanya kazi saa ngapi? Na ni soko la usiku pia?
2: Si
0: jajua. Au linamia barabarani?
2: Sina uhakika kwa sababu siendagi kule masaa ya jioni. Mimi ninachojua tu linaanza asubuhi. Sasa sijajua kama linafika mpaka saa 3 usiku au saa ngapi.
1: Uzuri tunao wasikilizaji pale, watuambie kuhusiana na soko hilo Irishebo nalotaja, kwamba linafanya kazi kuishia saa ngapi majira ya jioni. Lakini alichokisema Mheshimiwa Babalevo, ndio tunahitaji maendeleo. Na maendeleo ni pamoja na kuwa na miundombinu hii ya barabara ambayo ni imara, ambayo pia itarahisisha kuondoa msongamano. Ingawa Kigoma hatuna msongamano mkubwa wa magari, si ndio?
0: Upo.
1: Hausimami sana.
0: Kuna jioni na
2: asubuhi.
1: Manake hiyo maanisha kwamba wakati wa kwenda kazini na wakati wa kutoka kazini ndio unakuepo msongamano. Yeah. Na hiyo hata Dar es Salaam maeneo mengi asubuhi na jioni ndio msongamano unakuepo.
0: Na kwenye Tunaamini hivyo kwa sababu amesema yeye ndio maono yake hayo. Natamani mambo yawe kwa kasi, yawe kwa spidi, daraja liwekwe pale iwe kama Manzese. Mm. Na moja madaraja ya muda mrefu nchini Tanzania ni daraja pia la Manzese. Watu wanapita juu, magari yanapita chini. Tunaamini hilo linawezekana, lakini pia na hilo alolisema magari yapite juu, train ipite chini. Tumeona kuna baadhi ya maeneo iko hivyo. Tumeona Dar es Salaam pia kuna sehemu train inapita juu, magari yanapita chini kule Buguruni, maeneo ya Buguruni na train SGR. Lakini pia tumeona pia kwamba kuwe na mageuzi hayo ya kimiundombinu ili watu waweze kuwa salama hasa maeneo ambayo yana msongamano. Lakini pia juzi nilienda nani Kariakoo Shimoni ya Zuru. Zuru kuna Kariakoo Shimoni. Mm. Yani kabisa unakuwa kama unaingia Kariakoo Shimoni. Na mtu mmoja aliniambia kule wanauza bidhaa nzuri sana. Nikaambia wapi? Akaniambia Kariakoo Shimoni Zuru. Nikatoka 1, 2, 3, 4, 5 mpaka Kariakoo Shimoni.
1: Unamaanisha ni Shimoni ni chini?
0: Ndio. Soko liko chini. Eh? Zuru hapo.
1: Ah, okay.
0: Zuru. Kama uje kufika. Zuru pale. Soko liko chini.
2: Sawa.
0: Ujafika. Mimi mwenyewe nilipashangaa. Kwa hiyo pale panaitwa Shimoni. Sisi watu wa mjini tunapaita Shimoni. Na pako pa, kama Kariakoo Shimoni. Unafahamu? Kuna vitu vingi sana. Na uwezi ukapajua paka mtu akwambie. Yaani kama sio mtu akutembea, uwezi ukapajua.
1: Kabisa.
0: Tunaona watu unaona tu movement za watu asi watu tu.
1: Na pale unachukajificha kumkimbia mtu.
0: Kabisa na asikuone. Yaani mtu unataka kumkimbia mlo kaingia mle ndani na asikuone. Kuna
2: chini ya daraja?
0: Eh.
2: Ah, hapo umesema umenani.
0: So tu chini ya daraja kule kuna soko jingine. Kuna frame kule.
2: Kuna frame ndio.
0: Watu wameanza kupanga biashara zao kuanzia kwenye ngazi, kuna frame kule chini. Aiseni nishanga kuna huduma zote. Uwezi jua yani kwa mfano mchana sai asubuhi au mchana pale juu hamna watu. Lakini kule chini
2: kuna
0: watu wengi sana.
2: Na soko.
0: Kule chini kuna soko. Mimi ni okay, tumeendelea, tumefika huku. Ni hatua nzuri, lakini unaweza tu hata kama uende kununua kitu kaenda tu atakutalii ukaona tu zile movement. I say ni kisoko kidogo lakini kina movement nyingi sana. Yani watu wanaingia na kutoka, wanaingia na kutoka, na hivyo wengine wanatumia kama kuvuka, wengine wanatumia ndo soko waenda kuemea, wengine kama mimi mtalii nda kushangaa kumbe mambo Kigoma yapo. Kwa hiyo tunaamini kadri siku zinavyozidi kwenda mambo yanabadilika. Huu mji haukua. Siku moja niliwaambia hapa lazima tuende na majira na utambue tunaenda wapi. Usije kafika tu akasema ningejua ningefanya yale maamuzi, ningeanza kuuza karanga. Muda huo hakuna tena kuuza karanga.
2: Hauna hata sehemu ya
0: hakuna hata sehemu ya kuweka hizo karanga za kwako. Kwa sababu mji unakuwa kwa kasi mno. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka viongozi na waajiri nchini kuwathamini na kuwapa motisha wafanyakazi wao mara kwa mara, akieleza kuwa kuthamini juhudi za mfanyakazi kunachochea morali na kuongeza ufanisi kazini. Akizungumza Mei 21 jijini Arusha wakati wa mkutano mkuu na waandishi waendesha ofisi Tanzania, Dr. Nchimbi amesema hata maneno ya pongezi kutoka kwa kiongozi yanaweza kuwa zawadi kubwa kwa mfanyakazi na kumfanya ajivunie kazi yake.
4: Na nilichotaka kusema hapa ni kwamba hata kule maofisini kwenu viongozi wa maofisini wale wafanyakazi ni vizuri wakawa wanapata motisha za mara kwa mara, hivi safari hivi mara moja moja na nini. Lakini hata akiambiwa kwa mwaka huu wiki hii umepiga kazi umenifurahisha, na yenyewe ni zawadi kubwa sana. Mtu akikufurahisha usifiche moyoni mwako, uongo kweli? Mwambie inamsaidia. Mtu anarudi nyumbani, familia inaona mtu leo mama au baba amerudi amefurahi, kumbe bosi wake kasema. Na sio nyinyi tu, hata mimi hapa, mimi si makamu wa rais. Kuna siku moja moja, sio mara nyingi, siku moja moja Mama Samia tukutana, anambia kuna ile kazi umefanya ilikuwa nzuri sana ile. Naambia asante. Siku hiyo nacheka cheka tu kama zuzu, kwa sababu watu wanapenda appreciation. Watu wanapenda nini? Appreciation. Akifanya kitu kizuri, basi unamuonyesha kwamba hii umefanya jambo zuri.
0: Nani ambaye hapendi kuambiwa umefanya vizuri?
1: Mimi napenda.
2: Mimi napenda kabisa.
1: mtoko nipongeze, umefanya vizuri. Anakusaidia kukuongeza hamasa ya kujituma zaidi.
0: Na hii ende mbali zaidi, si tu kwa wale wa ajira rasmi. Yaani hata kama mtu anakuuzia duka, mtu anakuuzia genge, mtu anakusaidia kazi za nyumbani, mwambie mpongeze. Siku nyingine mpeke na kazawadi kwamba chukua ka leo yani mbali na mshahara na kila kitu. Chukua kwamba aka hapa, chukua. Chukua leo ako ka kilo moja kaunga kangano, kapike pike mandazi ule huko na watoto. Anajisikia vizuri. Kwa hiyo unakuta hata kwenye biashara watu wengi wanakwama kwa sababu hawajui hata kuishi na wale watu wanaowafanyia kazi vizuri. Sitakuja hoja wewe wajui. Wezi. Sijui nini.
2: Nimeshawahi kufanya kazi na dada mmoja hivi nikiwa Mwanza. Yule dada anaweza kuondoka wiki nzima afu akwambie yuko wapi. Wewe unajua yuko mjini. Wewe utachapa kazi, utakuwa unampa mrejesho, utakuwa unampa ripoti yako umefanya kazi, namna ulivyofanya kazi. Hata akwambie tumefanya vizuri, lakini unakuwa unaona vizawadi. Mwisho wa wiki ndo anakuja kukwambia ulinifurahisha sana wiki iliyopita. Yaani anakupa hamasa, wewe mwenyewe unajisikia amani kufanya naye kazi. Na mara nyingi wadada na au vijana na ukaa nao kufanya kazi, wanatoka wanamfurahia. Kwa sababu ya yale matendo. Yaani anaweza asikwambie tu leo kwamba umenifanyia vizuri. Akakufanyia tu vitu vizuri, baadaye ndo anakuambia kwamba ulinifurahisha, ulifanya kitu hiki, ulifanya kitu hiki. Lakini pia ukikosea, anakuambia hapa umezingua mwanangu. Umezingua, rekebisha, fanya hivi. Kwa hiyo kumpongeza mtu ambaye unafanya naye kazi au mtu ambaye anakusaidia kwenye majukumu ya kuingiza kipato, majukumu ya kutekeleza, katika kutekeleza majukumu yako, kuna namna fulani hivi inamtia nguvu na inampa hamasa ya kuendelea kufanya kazi na wewe. Hata kukutafutia mtu mwingine, labda akitoka kukutafutia mtu mwingine inakuwa ni rahisi kwa sababu anakufahamu. Kwa unatengeneza kitu kizuri au unajitengenezea sifa nzuri, unajitengenezea sifa njema kwamba kuna muda ambao na yeye yule anayekusaidia anastahili kupongezwa. Hata kama sio yeye ambaye amesimamia au hata wakati mwingine akukupa mawazo pia ni kitu kizuri.
0: Sawa, tufanye hivyo na ni kitendo tu cha kiungwana wewe kufanya hivyo, kwa sababu unakuwa unamshukuru mtu kwa kufanyia au kwa kurahisishia mambo yako yanakwenda. Umetoka asubuhi umemwacha binti wa kazi, mshukuru kwamba asante kwa namna unavyonilelea watoto wangu. Asante kwa namna unavyoangalia kuku wangu. Asante kwa sababu hivyo. Mume mshukuru, mwambie unafanya kazi njema. Kila siku tunakula, kuna watu awali kila siku.
2: Kumbe haishi tu kwa
0: mke mwambie mke wangu, yani wewe noma. Yaani sijui ingekuaje, yani sijui ingekuaje. Unafanya kila kitu kinakuwa vizuri. Yaani unafanya mambo yangu yanakuwa vizuri. Mbaba wewe mwambie, mubaba, wewe umetisha. Unafanya yani maisha yetu yanakuwa mepesi, yanakuwa rahisi, tunafurahia maisha. Unajua kwa sababu vitu hivyo vinakuwa havipo au vinakosekana au vinasemwa mtu akijisikia, sio desturi au tabia au tamaduni. Ndio maana vinaonekana vitu vya nini? Vya kawaida. Lakini mpe mtu maua yake, mwambie hapo umefanya vizuri. Tena wakati mwingine jizuie, yani acha kusema sema sana mabaya ya mtu, na ukisema mabaya mtu si aumie, sema mabaya mtu ili ajirekebishe. Lakini kila siku unaona tu anakosea, tafuta yale mazuri, mwambie umefanya vizuri. Leo umefanya kazi vizuri. Wow. Unastahili soda baridi.
1: Uliposema kama kila siku, mfano ni dada wa kazi. Kila siku yuko na mtoto wako. Kama kila siku wewe ni kumtukana,
0: ufanye vizuri.
1: Kupika zile nguo hujazifua na kumkanda makofi. Wewe fikiria unamwachia mtoto, itakuwaje?
0: Naye anamkanda makofi.
1: Anamkanda makofi na ukatili mwingine ambao wewe, kwa sababu anashinda na mtoto, anamuonya mtoto aweze kusema. Yeye ndo yule mtoto, manake yuko chini ya malezi yake kwa muda ambao wewe haupo. Inawezekana unatumia masaa manane haupo pale nyumbani. Kama unamlea kama mtoto baki yule dada wa kazi, naye pia atanyanyasa mtoto wako. Ila ukimlea kama mtoto wako, kumuonyesha upendo wa dhati kwamba wewe ni mwanangu, sitaki ufanye kazi sana, mpe zile kazi ambazo na yeye hazimuumizi, na wewe umsaidie kila siku na sio kila siku mwachie rundo la nguo, atakupenda na atampenda mtoto wako.
0: Mwanafunzi wa kidato cha tatu wa shule ya sekondari Kibindu iliyopo kata ya Kibindu mkoani Pwani anadaiwa kujifungua mtoto ndani ya choo cha shule hiyo na kisha kumtupa mtoto huyo katika tundu la choo. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salim Molkes amesema mtoto huyo aliokolewa kutoka kwenye shimo hilo na kukimbizwa katika kituo cha afya Kibindu kwa ajili ya matibabu zaidi. Amesema hali ya mama na mtoto zinaendelea vizuri.
5: Tukio la kutupwa kwa mtoto kichanga, tukio hili limetokea huko katika kijiji cha Kibindu, kata Kibindu, ni kwamba mwanafunzi ambaye jina tunahifadhi, huyu ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Kibindu, wilaya Chalinze. Mwanafunzi huyu yeye alikuwa na ujauzito takribani miezi yote 9. Shule hii ni shule ya boarding ambayo wanafunzi wanakwenda, kuna boarding na kutwa, lakini wanafunzi wanakwenda na mavazi yao ambayo jamii imeona inafaa. Sasa miongoni mwa wanafunzi hao ni huyu binti ambaye alipata ujauzito. Lakini katika jambo la kushangaza, katika kipindi chote hicho alikuwa anahudhuria darasani. Mpaka siku ya tukio alikuwa anahudhuria darasani. Lakini wana walimu na baadhi ya wanafunzi wenzake hawakuweza kugundua kwamba mwenzetu ana hali hiyo. Lakini siku hiyo ya tukio tarehe 19 yeye alijisikia maumivu ya tumbo na akaenda chooni. Na kama unavyojua vyoo vya kule ni vile vyote vya asili. Kwa hiyo wakati anaenda kujisaidia ndipo hapo mtoto huyo akazaliwa. Lakini katika mazingira ambayo hatujafahamu kwa sababu tunaendelea kumhoji, mtoto huyo alimtupa kwenye tundu la choo hilo, katika choo hicho, na akarudi darasani. Lakini mara baada ya kutoka chooni alikwenda mwanafunzi mwingine kujisaidia. Kwa alipofika kwenye kile choo akapatwa na mshangao kukuta kuna matone ya damu pembeni ya lile shimo la choo. Akashangaa, hii damu ni ya nini? Lakini kwa sababu alipishana naye aligundua kwamba mwenzake yule ndio ametoka huku, labda atakuwa na matatizo ya kiafya. Lakini alipojisaidia haja ndogo na kumwaga maji, kitendo cha kumwaga maji, akasikia sauti ya mtoto inatoka kwenye shimo lile. Kwa hiyo mwanafunzi huyo akatoka na kwenda kuitaarifu utawala wa shule hiyo, kwa maana ya walimu, kwamba nimekuta chooni kuna sauti ya mtoto, wakati baada kwa nimejisaidia nimemwaga maji nikasikia sauti ya mtoto. Kwa hiyo walimu na wakatoa taarifa kwenye uongozi wa serikali ya kijiji sambamba na mkaguzi wetu wa kata ambaye anaishi kule. Kwa pamoja wakafika kwenye choo kile na kufanya jitihada za kuona hiyo sauti ni ya kitu gani na namna gani ya kuweza kurescue. Lakini walipokuwa wanachunguza kwenye choo kile, kwenye kupitia kwenye tundu lile, wakaona ni kichanga kiko pale ndani. Na kwa nini kilionekana kwa wepesi? Kwa sababu choo kile kilikuwa kinakaribia kujaa. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kuonekana kwa sababu hakuna urefu mkubwa kutoka juu mpaka pale kichanga kilipo, kutokana na uchafu ambao ulikuwa umejaa. Kwa hivyo jitihada zilifanyika na hatimaye walimwokoa mtoto yule na kumkimbiza hospitali katika kituo cha afya pale Kibindu, ambayo mpaka sasa hivi anapatiwa matibabu, hali yake inaendelea vizuri. Lakini mara baada ya kufanya uokozi huo na kumfikisha hospitali, jeshi la polisi kwa ushirikiano na wananchi pamoja na walimu na wanafunzi walifanikiwa kumpata binti huyo, naye alikuwa katika hali ambayo sio nzuri kwa sababu ilikuwa ni mara yake ya kwanza. Hivyo ilikuwa ni rahisi kupatikana na alifikishwa hospitali wakati mahojiano mengine yanaendelea. Na katika mahojiano yake awali alikiri kwamba ni kweli yeye alikwenda chooni baada ya kusikia hayo maumivu ya tumbo yakimsumbua hiyo siku ya tarehe 19. Lakini alipokwenda kweli alimtoa mtoto huyo. Lakini ni kwa nini alifanya hivyo, bado tunasubiri hali yake tengemae ikae vizuri ili tuweze kufanya mahojiano ya kina na kuona namna gani tunaweza tukaendelea na shauri hili.
0: Kuna mambo ukiyasikia unaweza ukasema ni movie.
1: Tukio la kusikitisha
0: au tamthilia, lakini ndio kweli.
1: Elisheba, tukio hilo mimi limeniumiza. Ninavyotambua umuhimu wa mtoto. Linaniumiza, ni tukio la kusikitisha, na hili ni tukio la pili wiki hii ambalo miongoni mwa matukio ambayo yameniumiza kwa upande wangu ya kikatili ambayo sikubaliana nayo, tukiachana na lile la kwanza, lile lilikuwa anatoka huko Geita. Bila shaka
0: alijifungua akamfukia mtoto,
1: yule dada miaka 21 alijifungua mtoto mzima akachimba shimo akamzika. Watu wa Samaria wema waliposikia sauti nyuma ya nyumba wakatoa taarifa. Baadaye mtoto akafikishwa hospitali lakini akafariki. Sasa tukio hili la huyu mwanafunzi kidato cha tatu ana ujauzito, miezi 9 imeenea, anaenda kujifungulia chooni, kitoto kinatumbukia chooni. Kweli jamani, ni ukatili wa aina gani? Unaumiza kwa kiasi gani? Uchungu amebeba miezi 9, kwa sababu hiyo imeenea, labda kama ilikuwa amezaa kabla ya muda, lakini hiyo ni miezi 9 imekamilika. Alipopata ule uchungu akaona atupe kichanga. Maana yake ni kwamba alikuwa anaelewa ana ujauzito, ameuficha. Baada ikatokea hali hiyo ya kusikitisha.
0: Ni mwanafunzi, kinachosikitisha zaidi kwamba huyu bado ni mtoto.
1: Mtoto kabisa.
0: Ni mwanafunzi wa kidato cha tatu. Na ukitaka kujua ni mtoto, angalia mbinu alizokuwa anazitumia, kwa sababu yani kama amejifungua yeye, amejizalisha yeye mwenyewe.
1: Ndio, ndio.
0: Akafanya kila kitu yeye mwenyewe. Akatupa mtoto, akarudi darasani. Na kwa mujibu wa taarifa ya kamanda kwamba alikuja kupatikana yeye mwenyewe baadaye yuko kwenye hali mbaya zaidi, kwa sababu yeye mkini alibridi sana, na hajui kama alibridi sana, na labda alitakiwa atumie dawa au chini ya uangalizi, hajui kwa sababu ni mtoto na kila kitu alifanya kile ambavyo yeye anaona. Kwa
1: hiyo vitu vya kitoto kitoto.
0: Inasikitisha mno sana, na inasikitisha sana. Na kikubwa, jamii tuendelee kuwa makini. Jamii tuendelee kuwa makini, lakini nadhani pia aina ya mavazi ambayo kama alivyosema kamanda walikuwa wanavaa shule hayakuruhusu kwa haraka wao wajue kama ni hijabu. Sasa ya mzito
1: au nini,
0: haijaeleza vizuri, lakini inawezekana ikawa ni nguo ambayo ni kubwa,
1: inafunika
0: tumbo kwa binti, akajitahidi hivyo. Na mara nyingi mimba za kwanza kuna wengine ambao matumbo yao ni madogo, kumjua kwamba ni mjamzito inachukua muda au mpaka uwe naye karibu sana unamfuatilia. Lakini yote katika yote ni tukio ambalo linasikitisha sana. Wizara ya Afya imewataka wadau wa maendeleo nchini kuendelea kusapoti sekta ya matibabu, ikiwemo programu za utoaji matibabu ya kibingwa jirani na wananchi, ili kusaidia kufikia malengo ya serikali ya kuwezesha huduma za matibabu ya kibingwa. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kupokea msaada wa gari la matibabu kutoka serikali ya China kupitia COVA Foundation, naibu waziri wa afya Florence Samizi amesema huduma za kibingwa ikiwemo operation zinahitajika kwa kasi kikubwa katika maeneo ya pembezoni, hivyo inahitajika magari yenye kutoa matibabu ambayo yatasaidia kusogeza huduma hizo zenye hadhi ya rufaa jirani na wananchi.
6: Ni waombe tu wadau wanaofanya kazi katika nchi hii waige mfano huu wa China, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba wagonjwa wako wengi na wanahitaji hii huduma. Kwa hiyo tukipata wadau wengine wakatuongezea magari haya, itatusaidia zaidi sisi kuendelea kutoa huduma bora kwa Watanzania ili afya zao ziweze kuimarika, ikiwa tuendelea kutekeleza lengo ya Mheshimiwa Rais ambaye alisema yeye anahitaji kuacha tabasamu kwa Watanzania. Ili aweze kuacha tabasamu, lazima Watanzania wasiwe na maumivu, wasiwe wagonjwa. Kwa hiyo afya ni mtaji wa kwanza wa Mtanzania kuwa na furaha. Kwa hiyo na sisi kama wasaidizi wake tunafuata nyayo hizo kwa kuendelea kuyasimamia haya ili tuweze kufikia malengo yale. Nimepokea gari hili tukiwa pamoja na mkurugenzi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili Dr. Delila, gari ambayo itaenda kuwahudumia Watanzania. Gari hii ina maana gani sasa? Gari hii ina maana itawafuata wagonjwa kule waliko. Wagonjwa ambao wanahitaji kufanyiwa operation ndogo ndogo kama vile kutoa uvimbe kwa ajili ya kuondoa kama ugonjwa, kutoa uvimbe kwa maana ya biopsy kipande kidogo kwa ajili ya kwenda kufanya tafiti, kufanya vipimo ndani ya gari, kuna ultrasound ambayo itafanya uchunguzi, na hasa tutafanya uchunguzi kwa watoto mashuleni hasa wenye matatizo ya moyo, kwa sababu kwa sasa tunayo teknolojia ambayo inaweza kuziba matundu ya moyo kupitia mashine ya ultrasound. Kwa hivyo tumepokea gari hii, na gari hii sasa itatusaidia pia kwenye outreach. Wote tunafahamu kupitia utaratibu wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wa kuwapelekea madaktari wagonjwa kule waliko. Gari hii itafika kule, itachunguza magonjwa na itawafanyia operation kule kule.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili Dr. Delila Kimambo amesema gari hilo ambalo lina maeneo ya upasuaji, sehemu za kuhifadhia miili ya waliofariki pamoja na huduma nyingine litakuwa msaada katika utekelezaji wa programu ya huduma mkoba ambazo zinawafuata wananchi mahali walipo.
7: Wale ambao wako kwenye maeneo ambayo ni ya mbali kabisa hayafikiki, sisi ni jukumu letu kupeleka timu pale ikafanya kazi, ikatoa huduma na ikawapa mwelekeo. Sasa mara nyingine wanakuwa na hofu kwamba wana ugonjwa mkubwa, lakini baada ya matibabu watakayopata kwenye maeneo yao, pengine walikuwa hawalazimiki kusafiri kuja mbali kumtafuta daktari bingwa. Sasa daktari bingwa atafika karibu na wao walipo na kutoa huduma ndogo za upasuaji. Lakini pia tumekuwa na changamoto kubwa wakati wa majanga makubwa, tunasubiri wagonjwa wasafirishwe kwa muda mrefu. Sasa pia tunaweza tukalidispatch ili gari likaenda eneo ambayo kuna tukio muhimu ambako linahitaji upasuaji wa dharura na kuokoa maisha ya watu wengi kwa wakati mmoja, especially kwenye haya maeneo yetu ya karibu ambako tumekuwa tukiona ajali nyingi zikitokea na matukio mbalimbali ambayo yanahitaji huduma za dharura. Kwa hiyo tunawashukuru sana Sukos Cover Foundation kwa mchango huu. Tunashukuru sana mashirikiano yetu tuliokuwepo nayo na serikali ya China. Tutaendelea kufanya nao kazi kwa karibu ili kuweza kuliwekea gari letu hili vifaa tiba vyote vinavyostahili kwa kazi muhimu ambayo inastahili kwa ajili ya kwenda kuwahudumia Watanzania.
0: Sawa. Vipaumbele mojawapo vya serikali ni afya, kuhakikisha kwamba huduma za afya zinapatikana, lakini pia afya za Watanzania zinaimarika kila ichwapo. Na mimi nakamata simu yangu hapa ambapo umenitumia ujumbe wako mfupi, namba yetu ni 0768150190. Elifazi Lazaro maarufu Lazaro Shop toka Kasulu mjini, soko kuu la nguo, msisahau kugusia hoja ya mbunge King Msukuma. Bwana Msukuma alitumiwa message na mpiga kura wake, mdau wake, kwamba nyie mmemleta Rio. Alafu Rio
2: inasema sisi tunapambana na mashimo barabarani, nyie mnamleta Rio Ferdinand. Ni nani?
0: Umeona?
1: Who is he?
0: Na hiyo ni baada ya huo mdau kumtumia picha. Na nukuu maneno ya Msukuma. Kumtumia picha, taili limepasuka na nini na hivyo. Lakini wenye mamlaka walikuja kulizungumzia hilo umuhimu wa Rio, kwamba natangaza mivutio, anaitangaza Tanzania, anaipipi. Kwani unabisha? Mbona umekuwa hivyo? Anaipeperusha Tanzania, tunaenda kwingine, tunaenda mipaka mingine. Alihoji vile bungeni kwamba watu wanahoji na hivyo. Na changamoto ya barabara imekuwa kubwa mno. Yaani si Kigoma tu, msikilizaji. Sijui ukafika tu akasema Kigoma hapana. Ni changamoto ya barabara.
1: Barabara ni
0: Tanzania nzima. Kuna barabara zina mashimo mpaka wanasema la, inakuwaje hii? Kwa hiyo
1: kuna barabara unazo kaziangalia ukasema bora ya kwetu.
0: Na barabara nyingine miji mikubwa inaunganisha mkoa na mkoa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hivyo, hiyo ndio ilikuwa hoja. Na waziri mwenye dhamana bwana akamjibu. Msukuma amemjibu. Msukuma kamjibu nini? Mheshimiwa
1: Poma Konda.
0: Amemjibu. Kamjibu nini? Acha tuendelee. Sasa Esther Hamisi nipo Kiswite, anasema tupo pamoja. Shukran sana. Tupo pamoja. Bumvie pande za Bitale, tuko pamoja. Asante sana. Hiyo kazi. Haya, hujasema ni nani. Hamisi Tumbo Lutale, Ujiji na wapata soko la Msibaziba jioni. Linahamia barabarani. Okay. Umeona? Kwa hiyo nitakutafuta saa ngapi ili tuongee? Jamani, tafute baada ya saa 4. Tuzungumze, sijajua ni nani na unatokea wapi. Habari za hapo studio, mimi ni dereva bodaboda. Yale maeneo ni hatari sana, usipochukua tahadhari hasa mchana. By John napatikana Mwanga. Umeona? Maeneo ni hatari ya Buzebazeba. Kwanza pale unajua ni njia nne zile. Na hamna taa.
2: Sokoni, njia inayoenda Ujiji, kurudi tena Kigoma mjini.
0: Yani ni four way, two way kwenda, two way kurudi. Na pale hamna taa za barabarani, kwamba haya sasa huu ndio muda wa kufanyaje,
2: tunaruhusu mpite,
0: magari simameni. Kwa hiyo ni wewe tu na hatua zako, kwamba inakuwaje, kwa sababu kuna wakati hata taa zipo bado watu wana hawafuati taa, hawafuati sheria za sheria za barabarani, hawafuati alama zile za barabarani.
2: Kabisa. Lakini mfano, kuna wafadhali kama kuna kuna taa.
0: Kuna taa. Yeah,
1: kuna yes, wafadhali. Vipo vyombo vya moto wanazingatia. Of course magari kidogo wanajitahidi, bajaji wanajitahidi. Bodaboda akifika pale anakuambia mimi nimebeba mtu mmoja.
2: Nikizungumkuti
1: hapo. Nikiendelea kusimama yule na watatu. Kibarua changu ni kigumu.
0: Sasa mimi nikupige bao kwa nani?
1: Mimi wanamwambia bwana simama.
0: Bao la mgongoni.
1: Nimebana twende tu. Sasa hapa naona kabisa huyu jamaa tuko tunavunja sheria. Mwambia simama asimame.
2: Ya mimi lazima asimame.
1: Mwambie bwana simama tuzingatie.
2: Mimi ndo namlipa. Mimi ndo namlipa hela.
1: Kama unataka tusende kusimama kwenye taa.
2: Tukifika kwenye taa naomba usimame.
1: Eh, unamwambia kama hutaki usimame kwenye taa tupite barabara ya nyuma. Tusipite ya kati.
0: Mimi na sasa hivi angalia sana mambo mengi. Mambo yamebadilika. Usipokuwa makini kitu kidogo tu utasikia uko chini umekatwa mguu. Uko moyo tunakuletea uji wa nanili. Uji wa muhogo. Ni mzuri sana mtamu. Uji ule laini sana, mzuri kwa afya. Kwa utashangaa tunakuletea pale Mawini.
1: Sasa uji, sasa ni mchungu. Na yaani ukishavunjika mguu uji ni mchungu.
0: Na mguu uko juu umeninginizwa ujue hata inakuwaje. Kwa hiyo kuwa makini ni hivyo. Kwa mfano mimi sasa hivi sitaki kupanda bodaboda ya mtu ambaye hana zile side mirror. Yeye anatumia shingo kuangalia gari la nyuma. Sio unanielewa? Akitaka kuingia barabarani haangalii kwenye side mirror na geuka shingo. Hapana, nenda ifunde yangu.
1: Hivi unajua tatizo madhara ya kugeuka shingo hivyo, ndio kageuka shingo akamgonga na yeye kwenye
0: shingo. Akageuka shingo asiangalie mbele ndio hivyo. Ubora. Yes. Anyway, uwezi ukatumia shingo kugeuka kuangalia nyuma vipi kuna gari au hamna gari.
1: Kugeuka kwa nyuma ili unageuka kuangalia nyuma, mbele kuna pikipiki imebeba mbao.
0: Ah, inaenda na wewe.
1: Tayari maana yake mnanyukwa. Kwa hiyo kuto kuzingatia sheria sio kitu kizuri.
0: Umeona kwa sababu ile vile vio avingati. Aviwashi.
1: Lakini kingine
0: Apenjo, kwa nini mnavitoa?
1: Kingine sheba ambacho ni cha ajabu ni ile bodaboda kushindana. Yupo jamaa mmoja anasema anapenda sana kushindana. Anajinasibu na pikipiki yake.
0: Kweli. Okay. Zamani walikuwa wanashindana. Siku hizi unaona wanashindana?
1: Bado wanashindana ndio.
0: Wapi?
2: Akifika tu pale mlimani.
1: Akifika tu anamwambia baba chuma yangu iko vizuri, njoo tujaribu.
0: Hao wanaoshindana wanunua wapi mafuta?
2: Mida ya usiku huwa naona kama vile kuna watu kama
1: 300 hivi. Kabisa.
0: Mimi kuna siku bodaboda anambia, ananiambia siku hizi watu hawashindani kwa sababu
2: Mafuta
0: yamepanda bei. Yaani hiyo kushindana.
1: Sasa hivi wanashindana.
2: Hao wameanza kujielewa.
1: Unajua bei.
2: Kuna wale ambao wanafanya kazi ya usafirishaji. Waonekane mjini. Just yani nionekane mimi nina kazi, nipate hela ya kununua viatu, nipate hela ya kununua nguo, nipate hela labda ya kulipa kodi.
0: Hawana
2: majukumu, wengine hawajajiwekea malengo. Hana shida, ameshapata hela ya bosi. Amepata hela ya kula mchana, amepata hela ya kula usiku. Ana kitu gani cha kupoteza? Kesho atapata nyingine. Kwa hiyo wapo baadhi yao bado wana hako kamchezo.
0: Nilikutana siku moja na mtu mmoja akamemes ni TikTok kwamba kuna ile watu wanapenda kujichukulia sheria mkononi. Walikamata mwizi bwana kaiba. Watu wakajitokeza. Kaiba jamani. Watu wana hasira. Tumpeke polisi hapana. Katuteza sana mtaani. Katuibia. Haya. Tairi liko wapi? Hili hapa. Sasa kile kilainishi cha tairi kikakosekana. Nani akuangueke? Hakuna anayekuangua. Kila mtu akiangalia mkeka unavyosoma pale. Hakuna akukuangua. Kwa mwisho siku akambeba kaka jambazi. Kaka mwizi. Wakabeka kituo cha polisi.
2: Nani
0: hakuna anitaka. Kwamba ya jamani haya sasa tuone kidogo kidogo. Hakuna ambaye angeweza kutoa kwa sababu ndio maana anashangaa kwamba kwa mfumuko wa bei ya mafuta ulioko sasa hivi kwamba bado kuna watu kwa sababu hayo mafuta ambayo mnashindana ungembeba abiria hata hapo na hapo akakupa hiyo buku.
1: Mkashindana vizuri kwa kubeba abiria.
0: Ukapata yako hela.
1: Mnaposhindana kwenye vyombo hivyo vya moto bodaboda na bodaboda kushindana. Mnashindania kifo. Mnashindania kifo kwa muda wote inatokea la kutokea. Yaani kama ni kushindana tu mimi tu bodaboda kwa mfano amevunja sheria kuwakimbia polisi. Mimi bodaboda siwezi kubali akimbia awakimbie polisi amenibeba. Amebeba na wewe nishushe kimbia mwenyewe. kwa sababu ila kukimbia unaenda sikaenda kagonga nyumba akagonga ukuta akajitupa kwenye mtaro mkapoteza maisha nyote bila sababu.
0: Dennis Edison Heza anawapata vizuri sana Joy FM nikiwa Kasulu mjini. Shukran sana. Mungu ni mwema kwa Watanzania. Tuombe Mungu bila kukoma tusichezie amani. Amani ni kila kitu. Niko mtaa wa Lake Mala kama ni wa Mkigo huko nikisubiri mpango ya wa tisheti. Haya nasema Logatus Nyarema Popo the Great from Buhigwe, jamani huyo dada na murumia atakufa vibaya kweli. Haya, du huyo binti ni muuaji kama wengine, du sheria ichukue mkondo wake, huo ni ukatili mkubwa mno, niite Benja the Don toka Mwandiga sokoni. Kolongo mkonongo safi wa Basanza, haya matukio ya kutupa watoto yanasikitisha sana, wamuogope Mungu. Haya, nyumbani walikuwa hawajui, Ezekiel kutoka Busha Bani. Haya, anasema habari, good morning Kigoma, nawapenda sana. Hakika Radio Joy namba moja kwa habari motomoto. Naombea ifike hatua tuwe na televisheni ya Radio Joy. Mungu awabariki kwa kazi nzuri. Sichoki kusikiliza radio yangu pendwa daima mbele nyuma mwiko by mkurugenzi wa kampuni ya Twins Young B Kigoma Kelvin Mwaka kutokea Burega. Haya, asante sana. Good morning. Anasema mzee Msola Mbogo Wakidawe, jamani swala la kutupa watoto kulikuwa limepungua. Inauma jamani, mabinti kweni na huruma. Haya, huyo binti aliyetupa mtoto chooni anastahili adhabu kali. Tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro, Nicodem Salmon. Haya, anasema Adam Sulamemba msimamo PhD senator from Mayange kitongoji cha Zahanati. Mimi natoa rai kwa mabinti, kuna kuzaa au kubeba mimba haiotagi kwa mwanamke, kwa bahati mbaya ni kwa ni wote kwa kitendo cha penzi. Wewe binti wewe inakuaje unafanya mapenzi alafu kwenye matokeo ya baada ya penzi unayakataa matokeo, hasa mwanafunzi upo shule unasoma, inakuaje unafanya mapenzi? Mimi naliomba jeshi la polisi binti akitoa mimba au kumtupa mtoto akamatwa apelekwe mahakamani, sheria ifuate njia yake, afunge, itakuwa tiba kwa hali hiyo. Haya, pamoja sana, mimi si ajali wa muhanga Kasulu. Shukran sana Mwavyuse Twavyuse Ndabakunda chane by Uncle JJ Dereva Bajaji, makini sana duniani, niko live mpaka tamati. Haya, Juma Swede kutoka pande za Gungu Kigoma mjini, kumbe Baba Levo anajitoa ufahamu. Unadhani hiyo flyover leli ikipita chini juu upande wa Nyakageni mpaka pale kwenye barabara ya Kibirizi itakuaje? Na penye wataweka flyover, mimi kwa mtazamo wangu pale panafaa tuta, gari lipite chini, leri ipite, treni ipite juu. Haya, wana wakumbusheni Town Road, barabara Mwandiga Kidawe itatua watembea kwa miguu na bodaboda. Jana imetokea ajali mbaya maeneo ya Kamala, bodaboda kugongwa na gari pale kisa mashimo, ndugu zangu. Haya, anasema haya bwana huyu anaye anaendelea kuntumia message, jana nitafute saa ngapi tuongee, sisha kwambia tafute saa 4 tuongee jamani, mai wangu. Isa kutoka Kasulu Kabanga wa, kwa bibi Yasu.
1: Ah, umepata msikilizaji.
2: Amepata mai wake.
1: Safi sana.
0: Anio kutoka Kigongwe, huyo dada afungwe kwa mujibu wa sheria. Haya, maombi Ruchina wa baba wawili kutoka Ruhuba Muhinda anawapata kwa uzuri kabisa. Namba yetu 0768150190. Tunapata burudani safi ya muziki kwa ni Ijumaa Furahi Day. Hatutaki kukuchosha, alafu tukirejea tunaendelea. Na hii ni Good Morning Kigoma. Ilishia bandi jenyene nikiwa na Orida Sayoni pamoja na Timotheo Leonard mpaka saa 4 kamili za asubuhi.

0: Na msikilizaji, tumerejea na hii ni 90.5 Radio Joy FM, na kwa hewa tunaye kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma ambaye
1: ni Philemon Makumbi.
0: Ambaye tuko naye hapa live baada ya wewe msikilizaji kutuambia tukio lile la Kamala, na yeye sasa yuko hapa aweze kulitolea ufafanuzi nini hasa kilitokea. Habari za asubuhi kamanda.
2: Salama, habari yako?
0: Huku salama kabisa. Habari za majukumu?
2: Ni nzuri, tunaendeleaje?
0: Hapa sisi tunaendelea vizuri kabisa. Tunaendelea na kazi. Na kuna msikilizaji katupigia katutumia ujumbe hapa, anasema kwamba jana maeneo ya Kamala kuna gari litokea, na sisi tukasema sisi sio wasemaji wala hatujui chochote, ngoja tuwasiliane na kamanda mwenyewe mwenye mkoa wake, alafu yeye atatuambia saa nini kilichotokea maeneo hayo, lakini pia chanzo cha hayo yote yaliyotokea hapo Kamala. Karibu sana.
2: Na ni kweli kuna ajali ilitokea jana.
0: Ndio.
2: Majira ya saa 6 na nusu hiyo.
0: Ndio.
2: Ambapo gari namba 9145A aina ya hotel namba 030.
0: Ndio.
2: Ilikana pikipiki. Na mwendesha pikipiki alifariki pale pale.
0: Ndio.
2: Ndio.
0: Na chanzo cha ajali hiyo ni nini hasa?
2: Inaonekana ni makosa ya dereva wa lori ambaye hakuendesha upande huo. Kwa hiyo hakuwa mwangalifu barabarani kwa watumiaji wengine wa barabara.
1: Okay.
2: Na ndio maana ajali ikatokea.
1: Mbali na ajali hiyo ambayo imetokea, pengine tukiachana na hiyo, hadi hivi sasa mkoa wetu kwenye usalama uko katika hali gani kamanda?
2: Tunaendelea vizuri, na hali ni njema kabisa, tunaendelea vizuri.
0: Sawa, na tulikuwa tunatamani tu kufahamu kuhusiana na hilo tukio la Kamala. Tukuache uendelee na majukumu yako mengine, lakini hasa wito wako kwa watumiaji wa barabara, lakini pia wanaotumia wanaoendesha vyombo vya moto, wito wako hasa ni nini?
2: Wito wangu ni kwamba watumiaji wote wa barabara, watumiaji wa vyombo vya moto na hata waenda kwa miguu, wanatakiwa wafuate sheria za usalama barabarani.
0: Ndio. Shukran sana, tukutakie majukumu mema kamanda.
2: Nashukuru na kwenu pia.
0: Asante.
3: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
4: Mimi wewe takufana wewe mimi.
5: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
6: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye kutumia igahawa ya Jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya Jowa. Simenya ndaigambe peko akweli.
7: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joha Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
8: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
9: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele.
10: Wafalme wa Kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6, 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto, Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na Nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
11: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 13 75 68.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
15: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
14: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
15: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
14: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
15: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
14: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
15: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
14: Kweli?
15: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Presha ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
14: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
15: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
14: Wete kaskazini na kusini.
16: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
17: Tunza afya yangu.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
19: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
19: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
19: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
20: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea msikilizaji na hii ni 90.5 Radio Joy FM na hii ni Good Morning Kigoma. Tuko hapa paka saa 4 kamili za asubuhi. Na nikwambie tu kwamba mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro amewataka madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Shinyanga na manispaa ya Shinyanga kutotumia madaraka walionayo kujinufaisha kwa maslahi yao binafsi, badala yake wafanye kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za serikali kwa maslahi ya wananchi. Mtatiro amebainisha hayo jana kwenye mafunzo ya siku moja kwa madiwani hao ya maadili, uzalendo na uaminifu yaliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Shinyanga.
1: Mipaka ya madiwani ni ipi? Kweni waombe, kwa sababu nyaraka mnazo, mzisome mara kwa mara. Kabla hujasema kitu ama hujachukua hatua fulani, do that. Itawasaidia sana kuondoa mgongano wa maslahi wakati mnafanya uongozi. Kwa mfano, kwenye hizi halmashauri zenu kuna mambo yaliyopangwa kufanywa na mkurugenzi mtendaji kwa mujibu wa sheria. Hupasi kuyavuka. Mwanaume ukimkuta pale ndani ndio anataka kwenda kupika, anagombaniana jiko na mkewe, problem hiyo tayari. Mtajenga matatizo makubwa. Ukija kwenye kata zenu unakuta pale mna mapambano, wewe diwani, yani yule mtendaji uliyepewa pale, kazi yake yeye ni chief accounting officer na ni mtendaji wako wa ofisi. Wewe kazi yako ni kuprovide leadership. Sasa usitake kuprovide leadership paka jikoni. Ukianza kuprovide leadership jikoni, kwanza mtaingia kwenye ile dhana, kwenye leadership. Tunasema eyes on, hands off. Yaani kazi yako kwenye uongozi, macho mbele. Kazi yako ni kuangalia. Mikono wapi? Nyuma. Maana ya hii dhana ni nini? Maana hii dhana ni kwamba kwenye uongozi kazi yako ni kuangalia vitu na kuelekeza immediate subordinate wako akatekeleze. Kwamba ni aibu kwa baraza la madiwani la SHA-IDC eti nienda mkakaa kwenye kikao eti mnasema hawa wasamehewe. Huu ujinga nani itakubali? Serikali ipi itakubali? Madiwani wale maengineer wamefanya mambo ya kishenzi. Mimi mwenyewe nikiwa shuhuda ya kishenzi. Rushwa wanaomba waziwazi. Paka zile hatua tulizochukua, watu wanaanza kuleta maandiko pale, mimi amenitapeli milioni 3, mimi amenitapeli milioni 4. Hawa wanayo. Alafu watu wataenda kuchukuliwa for the interest of your own people kwenye kata zenu. Nyinyi mnaenda kaa kwenye baraza mnasema kwamba hawa watu tuwaachie. Who send you there? Nani amewatuma kufanya hiyo kazi? Hiyo sio kazi ya Chama cha Mapinduzi. Na tutazungumza na mwenyekiti wa chama na katibu wa chama na kamati ya siasa. Waje wazungumze na nyuma diwani wa SHA-IDC. Tusifanyane mambo ya hovyo namna hiyo kwenye leadership. Yaani watu wamefanya mambo ya hovyo. Wewe uweze ukaenda kutetea watu waliofanya mambo ya hovyo. Hamwezi. Na naomba hamwezi mkoa baraza la madiwani mkiwa mnafanya mambo ya namna hii. Mimi kama mkuu wenu wa wilaya, I must tell you. Na tena bahati nzuri niliwatahadharisha, nilifunga safari. Nikakaa na kaimu mkurugenzi. Nikakaa na mwenyekiti wa halmashauri cha IDC. Nikakaa na kamati yake yote ya uongozi. Na nikawaambia miongoni mwenu kuna watu wamehongwa. Hawa mainjinia wametembeza rushwa. Na lengo ni kwamba kwenye baraza kesho muachie. Yaani wamekutwa na hatia kwa vitendo vya wazi vya hovyo kabisa walivyofanya. Na mwenyekiti wa SHA-IDC akanihakikishia kwamba DC kwenye hili usiwe na wasiwasi, tutasimamia utaratibu. Baadaye nakuja kuambia utaratibu mliosimamia ni kusema madiwani wale mainjinia wanasamehewa na nani? Serikali. Kama umechoka kuwa diwani, go back at your home and sit.
0: Kama umechoka kuwa diwani,
2: rudi nyumbani ukae.
0: Watu wanakingiwa vifua. Watu wanaombewa msamaha.
3: Ndio.
0: Kumbe na rushwa ilitembea kabla ya kikao.
3: Okay.
0: Rushwa ilitembea kabla ya kikao. Kuhakikisha kwamba watu wanasamehewa. Na hao ndo madiwani watu ndo siku moja Philbert anapenda ule msemo kwamba akili za mtu ambaye alichaguliwa kuwawakilisha ni akili za watu wote. Ina maana hawa ni akili za kata zao.
3: hao. Ukiona kiongozi au diwani kama hivyo, sio akili za kata, ni diwani zake mwenyewe. Yani yeye kula rushwa ni ujinga wake mwenyewe. Yeye hakuna wananchi wanaweza kumtuma mtu akale rushwa
4: kwenye baraza la kata.
3: Yes, sio kukutuma
4: kwenye baraza la madiwani. Hatujamtuma aende kukula rushwa.
0: Anawakilisha kwamba huyu mkandarasi tunampa mitano tena kwa sababu
4: ametupa asilimia kumi.
0: Ametupa asilimia kumi na si tunaona anafata akijenga chini ya kiwango, hata akijenga juu ya kiwango na zaidi ya kiwango, ila hata akichukua miaka kumi la mradi miaka miwili. Si fresh tu ndo mawazo ya kata yetu.
3: Hapana.
4: Tukubaliane.
3: Wananchi wana akili bana. Hawezi wakamtuma kiongozi wao kwenda kula rushwa. Wananchi wanahitaji maendeleo ya kweli. Ukiona kama ni kwenye kata kuna diwani anaenda anafanya ya hovyo, ni akili zake kajiongeza yeye akili zake. Walizomtuma kazi acha. Wananchi wana akili, wanawatuma
0: kazi acha nyumbani au katani.
3: Yes, yani akili za wananchi kaweka pembeni, kajiongeza yeye.
4: Kaenda na za kwake.
3: Kabisa. Wananchi wana akili sana, wanahitaji maendeleo. Hawezi akamtuma kiongozi wao vitu vya hovyo. Kabisa.
0: Haya, Lydia Waveta unasema wow, karibu sana dada, tumekumisi. Hata mimi nilikumisi sana sana sana. Msikilizaji anasema good morning jamani, huyo binti namshauri ame kwa sababu ajui uchungu wa mtoto. Naitwa Mariam kutoka Ujiji. Haya jamani, Gen Z, mkiwa mnaandika message tusaidieni. Sisi wengine ni millennial. Msiandike vile vifupi, usitumie X kwa sababu
3: hautaelewa.
0: Sielewe wewe umemaanisha nini, alafu kumbe wewe ni lugha yako tu ya kawaida. Ni sana kunywa maji. Alafu mimi mwenzangu huko napata ugumu. Kwa hiyo nisaidie Gen Z, ukiandika ujumbe wako
3: kwa lugha ambayo inaeleweka kabisa
0: kawaida, kwa sababu niweze kusoma ujumbe wako. Na mimi naumia na mimi naumia.
3: Kuna mwingine anaweza kwambia tuko pamoja, anaweka mbili. Ana
0: inapoandikwa
3: anaweka mbili pamoja, si ndio?
4: Mbili na p
3: tuko, anaanza mbili.
4: Anaanza mbili, anamalizia kama ni pit, kama ni tupo pamoja, naelezea tu po, lakini haweki o. Anaweka mbili na p. Sasa ndakojiongeza.
3: Na wewe ndo Gen Z mwenyewe?
4: Mimi sio Gen Z. Mimi sio Gen Z, lakini
3: ni rafiki yake na Gen Z.
4: Nina wadogo zangu ambao ni ma Gen Z.
0: Anasema mabinti wanaobeba mimba kisha wanatoa, niwaambie mitaani tunawaita mama wa marehemu, wajue kila kazi uifanyayo ina malipo yake, Mungu anawaona. Naitwa Shaban Alfani, nipo Machazo Gitini Simbo. Haya, Innocent pande za Gaseke, kiukweli bodaboda hawajali maisha yao na ya abiria. Haya, anaitwa Tostau Ndonda Mpomongo, huwa wasema huyu mwanadada angalie vizuri. Haya, sawa. Anasema oi oi, Kizambano toka Nilagala Tanzania, nawapata vilivyo toka mbali TZ. Mreno, haya, tunataka barabara. Muhunga ni mbovu. Barnabas kutoka Muhunga. Haya, Enoke Ruben ni Kimanywele, nikiwa kanda ya Ziwa Shinyanga Tanzania, napasua mawimbi na wapenda wote, asante sana. Tajiri wa Usingizi kutoka Eruju Kasulu, good morning. Haya bwana, good morning. Unasema dada, haya haya haya, ubaya hata madiwani tuliwachagua, tulichaguliwa hao madiwani, hivyo hawajabeba akili za wananchi, ni akili zao wenyewe. Wajinga wajinga. Haya ni maoni yako hayo, unasema unaitwa nani, kutokea wapi? Na tuangazie kurasa za mbele za magazeti asubuhi ya leo kabla hatujapata burudani safi ya muziki.
3: Mimi na kamata gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tanzania ya pili Afrika ubora mazao ya nyoki, utasoma kwenye kurasa zake za ndani. Kanisa muumini wazika mgogoro wa miaka 51, utasoma kwenye ukurasa wake wa tatu. Lakini vyama vya siasa vyahimiza mahusiano kulinda amani, utasoma ukurasa wake wa saba. Lakini Benjamin Mkapa kuwa kijiji utalii wa matibabu, yaanzisha mfuko kugaramia wenye selimondo kupandikiza figo. Mchengero ataka ushirikiano afya kikanda kulinda uchumi, ukurasa wake wa tano. Lakini wabunge wataka tathmini riba madeni ya wakandarasi, habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa tatu. Mpango wa maendeleo wapaisha mauzo ya mazao nje, ukurasa wa nne. Mwiguru ataka ushirikiano wa EAC ulinzi ziwa Victoria, ukurasa wa pili gazeti la Habari Leo.
4: Mwananchi Tanzania, simulizi kutekwa msaidizi wa Lissu, habari hii utaipata katika ukurasa wa nne. Ambapo uongozi wa Chadema, shuhuda wasimulia tukio lilivyokuwa, mwenyewe aeleza jinsi alivyojiokoa mikononi mwa watekaji, polisi waanza uchunguzi wakitaja gari linalodaiwa kuhusika kwenye tukio, hiyo utaipata katika ukurasa wake wa nne kama nilivyokuambia hapo awali. Sababu zinazochochea utoaji mimba hatarishi ni katika ukurasa wake wa ndani, ukurasa wa 11 hadi 14, na hii ni ripoti maalumu ndani ya taasisi kupindisha haki kiini cha uvurugu, amezungumza Nchimbi, ni katika ukurasa wake wa pili. Siri maziwa ya nyuki kusaidia mtu asizeeke haraka ni katika ukurasa wake wa sita. Kwa hiyo ambaye hutaki kuzeeka isome hiyo. Mjadala vyeti vya taaluma kutumika kuchukulia mikopo ni katika ukurasa wake wa tano, Mwananchi Tanzania.
3: Nipashe gazeti hili Mwanga wa Jamii la anza kwa kuandika polisi asema kesi hii inawashitakiwa wawili, sijui mmoja aliko, ukurasa wa saba. Lakini undani kutekwa msaidizi wa Tundu Lissu, rafiki aliyekuwa naye ndani ya gari asimulia kisa kizima, patikana akiwa na majeraha kichwani, mikono imevimba, ofisi za Chadema zazingirwa na polisi, ukurasa wa pili. Wa tatu tasoma undani wa taarifa hiyo. Chadema na Gambo, siri nzito ni ipi? Habari ukurasa wa tatu. Mtoto atumbukia katika shimo na kufariki dunia, ukurasa wake wa tano. Mtumishi hewa rejesha mamilioni, ni milioni ngapi hizo? Ukurasa wa nne utasoma, na kwenye picha kuna mifedha inaonekana. Sasa wewe cha msingi ni kununua nakala gazeti, utasoma taarifa ambayo umeipenda. Lakini nikikamilisha na taarifa hii kwenye gazeti hili la Nipashe, bado hakieleweki Marekani na Iran, Trump atoa neno. Habari hii ipo kwenye ukurasa wa 19 gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, Ijumaa ya leo.
4: Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, wizara inachukua hatua kuifanyia marekebisho sheria ya elimu, ni Profesa Mkenda, itapata katika ukurasa wake wa sita. Pakistani yaongeza juhudi upatanishi vita vya Irani na Marekani, ni katika ukurasa wake wa tisa. Na Daktari Mwinyi kufungua jukwaa wakuu wa taasisi, ateua makatibu tawala, mwenyekiti wa bodi ya ZAGP, ni katika ukurasa wake wa pili. Serikali kuipa kipaumbele sekta ya viwanda, utaipata katika ukurasa wake wa pili. ZAEKA yahimiza watendaji kufuata sheria taratibu za kazi, ni katika ukurasa wake wa pili. Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi.
3: Na tamatisha na gazeti la Uhuru vijijini asubuhi ya leo. Mali zinazohamishika mbioni kutumika kama dhamana kuombea mikopo, ukurasa wake wa tano. Simulizi mgogoro uliodumu kwa miaka 50 ulivyotatuliwa, ukurasa wa saba. Hotuba ya bajeti wizara ya ujenzi ndani, utasoma taarifa hii. SGR yazidi kunoga, serikali yatangaza kuunganisha vituo vyake na barabara za lami, lengo ni kurahisisha shughuli za kiuchumi, ukurasa wa pili, utasoma taarifa hiyo. Lakini Miguru atoa maagizo hifadhi ziwa Victoria, habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa tatu. Dr. Nchimbi ataka uadilifu TAPSEA, habari hii ukurasa wa pili gazeti la Uhuru vijijini, ambalo tunakamilisha nalo kwenye magazeti Ijumaa ya leo.
0: Hatuna la ziada, kama alivyosema Timotheo kwenye kurasa za mbele za magazeti. Tunapata burudani safi ya muziki. Tukirejea tunaendelea na bareto 0768 150 190.

zafanya ni survive mjuba. Na ukitaka tu tupishane lugha, nizingue kwenye kwanja afuba. Kitambo mimi nazichanja mbuga, nitapoteza saa ila sipotezi muda. Kazi ni kubwa, tushakuwa kubwa. Achia toto cheze za

0: Tumerejea msikilizaji na hii ni 90.5 Radio FM. Jamani nilisha kiwasha toka alfajiri kwani nakosaje wakati mimi chawa wa Joy FM ni mimi Kamemelo ama Swema Daudi. Haya, asante sana. Kilio cha wananchi wa kijiji cha Kasuku kuhusu umeme kinaenda kupungua sasa hivi tokea TANESCO wapo wanapima tangu tarehe 18 mwezi wa 5 na tarehe 20 mwezi wa 5 zoezi inaendelea. Wenu katika kazi, asante. Hilo lida tulilipigia kelele, si ndio? Na unaweza ukamkumbusha msikilizaji hali ilikuwaje, lakini pia redio ilifanya nini?
1: Okay. Mimi kikubwa nilichofuatilia taarifa ya kwanza ilikuwa kuhusu ile nguzo.
2: Ilikuwa ni ilikuwa nguzo wapi?
1: Kasaka.
2: Kasaka.
0: Okay.
2: Kulikuwa na shida gani?
1: Nguzo ilikuwa inaliwa na mchwa. Ilikuwa inaliwa na mchwa, lakini pia nikazungumza na afisa uhusiano TANESCO akasema wanaifanyia kazi. Naamini kwamba mpaka wamefika huko sasa.
2: Ah, wameshafika
1: Kasuku amesema changamoto inaenda kuisha.
2: Sababu
1: TANESCO anaendelea kufanya kazi na sisi tutaendelea kuwatafuta TANESCO tufahamu kwa namna gani wanafikia vijiji ambavyo vinahitaji
2: huduma
1: ya umeme.
2: Ya kwanza tuwapongeze kwa kuendelea kuona palipo na changamoto na kutatua. Kitu kikubwa ni kufanya kazi kwa kushirikiana na jamii. Wananchi wanapoweka malalamiko yao mezani, basi hayana budi kutatuliwa kwa sababu ni wajibu wao TANESCO kuhakikisha kwamba wanafikisha huduma ya umeme kwa wananchi. Kama wananchi wanalipa kodi, basi hawana budi kuendelea kupata huo umeme ili kuendelea kulipa kodi zaidi, kwa maana umeme utawasaidia kwenye shughuli nyingi za kiuchumi. Sasa hivi kuna kitu ambacho kinafanyika kikaenda vizuri bila kuwa na mwanga. Hata kama ni jioni au rida, wewe mwenyewe ni shuhuda. Umeme ukikata unakuwa kwenye giza. Maana yake huwezi kufanya shughuli nyingine yoyote.
1: Nishati ya umeme ni ya muhimu sana. Kwenye viwanda tunahitaji kuwa na viwanda. Kuna watu wengine sasa hivi mtu ana kiwanda tu cha nyumbani chako. Hata kama akiwa ana vitu anapika kwa ajili ya kufanya biashara, inakuwa inamrahisishia kama umeme upo na inamrishia kufanya kazi vizuri.
0: Kuna mtami nilipita nikakuta watoto wanatumia zile taa za barabarani kujisomea.
1: Kuna mtu amenitumia ujumbe kwamba
2: anasemaje?
1: Ya TANESCO na Kasuku, anasema Kasuku tulisemea na wiki iliyopita daktari Chuachua ambaye ni mkuu wa wilaya akiwa kwenye mkutano pia alizungumzia.
2: Alizungumzia swala hilo. Tupongeze bwana pia kwa wananchi kuendelea wanapowaona viongozi wao kuendelea kupeleka zile changamoto zao.
0: Kabisa.
2: Kutokuwa mabubu. Manake wanasema ili serikali endelee kutekeleza.
0: Sawa, anasema hawa madiwani tumewachagua lakini hadi ahadi hawatekelezi, hususa soko kubwa Ujiji. Haya, hususan ni soko kubwa Ujiji. Mariam kutokea Ujiji. Haya, sawa. Viongozi wengi tamaa imetawala vichwa vyao, hawana uzalendo, kila anaingia kwa rushwa, sio kiongozi ni mwizi tu. Fundi basikeli Bimala Ibrahim dunia kutokea Mwasenga. Haya, Isa kutoka Kasuru Kabanga kwa bibi Yasu. Haya, shukrani sana. Jua inawapata vizuri. Scholastica Newton ipo Bushabani na wasikiliza, kazi njema hapo. Haya, mzee Amos pande za Bitale tumeshalipia lakini nguzo hamna, tupo nyumba 10. Changamoto hii kutokea kule.
2: Wapi?
0: Bitale.
2: Bitale.
0: Yeye anatokea Bitale.
2: Amesema
0: wameshalipia lakini bado
1: umeme.
0: Bado umeme.
2: Kwa kilichosalia ni kwenda kuunganishiwa. Bila shaka TANESCO watafanya kazi hiyo kwa sababu wanawafahamu wateja wao. Na manake hiyo ni ratiba. Wanakuwa na maeneo mengi lakini sina shaka kwamba iko kwenye mipango yao TANESCO, lakini nasi kama chombo cha habari kama tulivyofanya wiki iliyopita kule Kasuku, Radio Joy pia ili ripoti DC alipokuwa kule Kasuku. Taarifa hiyo iliruka kwenye chombo chetu hiki. Tutaendelea kufanya kazi nzuri hiyo hiyo kama tunavyoahidi kwenye maadhimisho yetu ya miaka 10 sauti ya kweli ya Radio Joy. Tunaendelea kuhakikisha kwamba hizi changamoto wanazozitaja wananchi, nasi pia tunakuwa sehemu ya kufuatilia kwa viongozi wanaohusika ili changamoto zao ziweze kupatiwa majibu. Mm-hmm. Sisi radio ni platform tu ambayo tunawaweka wananchi, wanakutana na viongozi wao, wanaweka changamoto, viongozi wao wanajibu. Bila shaka na hili tunalichukua kuhakikisha kwamba ni miongoni mwa mipango yetu kuwatafuta TANESCO siku moja tuwe naye hapa kwenye kipindi, ili wananchi wazungumze naye moja kwa moja. Itakuwa nzuri zaidi. Kama ambavyo tumekuwa tukiona, Wizara ya Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengero ana ule utaratibu wake wa sema na waziri. Mm-hmm. Si ndio? Mm-hmm. Nzuri kabisa. Nasi njia yetu kama redio ni kuwaleta viongozi wao hapa. Mm. Wanazungumza kile wanachokifanya, lakini pia Watanzania wanawauliza maswali. Kwa hilo tunaliweka kwenye mipango, tutawatafuta TANESCO. Tunaona kwenye upande huu kuna na malalamiko mengi.
0: Okay.
2: Kabisa.
0: Sawa. Na kuna msikilizaji hapa anasema Choose Boy tokea Rusaba Ndoa anawapata vizuri kwa matangazo mazuri. Asante sana. Namba yetu ni 0768150190, tuandikie hapo halafu sisi tutakuja kusoma ujumbe wa kwako. Na Timotheo, tupo ujumbe kutoka Lupimo Santaram Clinic.
2: Ujumbe nilionao kama ulivyosema, mm-hmm, Lupimo Sanitarium Clinic bwana, wao wana ujumbe mzuri. Ni kliniki ambayo inakuletea dawa inayoitwa JC Herbs, mm-hmm, ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Mm-hmm. Sio hivyo tu, bali pia wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wetu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu kule wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Na siku ya Jumapili huwa wanapatikana kuanzia majira ya saa 5 kamili asubuhi na wanaenda mpaka saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, ili uweze kujua namna ya kuwafikia, wapigie kupitia 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Na tukiachana na hiyo ya Lupimo Sanitarium Clinic, nikupe hii tena ambayo ni habari njema kwako wewe msikilizaji ambaye upo mkoa wa Kigoma na nje ya viunga vya mkoa wa Kigoma, kwamba mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron ni mwanzilishi na kiongozi mkuu wa huduma ya neno la ushindi. Anakukaribisha katika mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu, Karakana, yani usiku wa matengenezo. Mkesha utafanyika siku ya Ijumaa tarehe 29 mwezi huu wa 5 pale katika ukumbi wa kanisa la Anglican kuanzia saa 1 jioni na kuendelea. Njoo umwabudu Mungu, tengeneze na Mungu. Wenye changamoto mbalimbali wataombewa na Mungu atawafungua. Watumishi mbalimbali watakuwepo kuhudumia, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu. Hakuna kiingilio, wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0753 439 954 au 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usiku wa matengenezo.
1: Usiku wa matengenezo.
0: Sawa. Ulaya London, kuna radio moja siku ya jana ilitangaza kwa bahati mbaya kifo cha kifo cha Mfalme Charles, kwamba no more. He is no more.
1: Kumbe bado
0: amelala. Kumbe bado. Yaani imagine,
1: ilikuwa kama bahati mbaya.
0: Wameomba radhi kwa umani, mbona unaamka asubuhi afu gengengengengeng. Atunai tena rais, kwa sababu mfalme ni kama rais kwenye nchi ambazo zinatawaliwa, ambazo wao si nchi ambazo sio za kifalme, ni kama rais au nchi nyingine kama waziri mkuu. Wenu unaamka asubuhi unasema rais no more, no more.
2: Lakini wameomba radhi.
0: Wameomba radhi.
2: Ambacho nimependa, wameomba radhi.

0: Maruko Homus. Magereza alifariki dunia Mei 3 baada ya meli ya kuvuta itwayo Volance yenye namba za usajili ya shirika la kimataifa la bahari IMO 929856 iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Umoja wa Falme za Kiarabu iliyokuwa safarini kuelekea Oman ikitokea Umoja wa Falme za Kiarabu iliyoshambuliwa wakati ikivuka katika mlango huo wa Hormuz katika eneo la kimkakati lililopo kati ya Iran na Oman. Akizungumza katika mazishi hayo mjini Musoma, Mei 21, Chikoka amesema watashirikiana familia kufuatilia stahiki za marehemu. Nitumie nafasi hii kutoa pole kwa familia kuhusu tukio hili baya, lakini pia niwahakikishie familia kuwa serikali ipo tayari kushirikiana nanyi mkiona kuna haja ya kuwa kiunganishi ili kupata stahiki za marehemu anazostahili, amesema Chikoka. Chikoka amewasihi wakazi wa Musoma kuishi vitendo vya na kuyaenzi yale mazuri aliyoyafanya marehemu enzi za uhai wake kwa ajili ya familia na jamii nzima. Mwakilishi kutoka wakala wa meli nchini TASA, Kerame Kisondo, amewaomba Watanzania kutambua na kuthamini mchango wa mabaharia katika kujenga na kukuza uchumi wa jamii na taifa kwa ujumla. Sondo amesema kazi ya ubaharia ni ngumu lakini na umuhimu katika uchumi wa nchi, kwani pamoja na mambo mengine inasaidia kusafirisha mizigo duniani kote kwa njia ya maji ambayo kunatokana na weledi wa mabaharia, inaonekana kuwa bora kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo. Malemo alikuwa mfano wa uzalendo, nidhamu, chapakazi na jasiri katika kazi yake ya ubaharia. Alionyesha mchango mkubwa kwenye shughuli zake na kuhakikisha anazifanya kwa ufanisi, amesema Sondo. Mdogo wa marehemu Juma Mageresi ameshukuru serikali kwa kuwezesha mwili wa ndugu yao kupelekwa nyumbani kwa ajili ya mazishi. Bila mchango wa serikali sisi tusingeweza. Rais Samia alimpigia simu akanieleza nisiwe na wasiwasi, mwili utafika, na kweli leo umefika. Mkuu wa wilaya, tunaomba ufikishe salamu zetu kwake, amesema Mageresi.
1: Okay. Kifo cha bahari cha ni baharia?
0: Baharia, ya. Okay. Kwa hiyo ndio hivyo, kutokana na yanayoendelea kule Iran, kwa isivyo bahati naye amekuwa ni muhanga wa hayo ambayo yameweza kutokea kwake kama baharia, na tumempoteza kama taifa.
1: Tutoe pole kwa familia.
0: Aha.
1: Lakini pia hata kwa taifa zima la Tanzania.
0: Kabisa.
1: Tumepoteza shujaa. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi.
0: Sawa. Lakini wiki hii sijajua ni nini ambacho kimetokea au kinaendelea. Wizara ya Ujenzi imesemwa sana, imekuwa takdi sana, imezungumzwa sana, imepongezwa sana na kila mtu. Niliona pia mbunge mama nani yule? Mama Kikwete. Naye alizungumzia barabara kule kwake Liwiti, wapi ni mbaya mno, anahitaji msaada uweze kufika. Kwa hiyo tumeona Wizara ya Ujenzi ni moja ya wizara ambayo imechangamka, imekuwa ya moto, kila mtu anazungumzia kwake, bwana kwangu mimi hivi. Sasa Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema serikali itahakikisha inafanyia kazi mapendekezo ya michango iliyotolewa na wabunge wakati wa kujadili bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027, huku akiahidi wamejipanga kufanya kazi. Ulega amesema baada ya kufanya ikiwa kwa mpango wa hatifungani kwenye ujenzi wa barabara utahakikishia mfumo wa barabara utahakikishia mfuko wa barabara fedha, na zitajenga barabara kuu za kiuchumi kwa lengo la kupata fedha zaidi kupitia bandari kwa mizigo inayopita. Ameyasema hayo baada ya wabunge kuchangia mjadala wa bajeti yake wa siku mbili na kuhitimishwa Mei 21. Bajeti hiyo ya shilingi trilioni 2.56 imepitishwa na bunge hilo. Akijibu hoja za wabunge ambazo walalamikia ubovu wa ujenzi wa barabara, Ulega amesema serikali imepokea mapendekezo yote na ameahidi fedha zote zitatumika kama ilivyopangwa, huku akisisitiza wamejipanga kufanya kazi. Umeona? Ulega amesema amepokea maoni na ushauri uliotolewa na wabunge na wanakwenda kufanyia kazi kuhakikisha barabara zinajengwa na kukarabatiwa ili wananchi wasipate adha.
2: Ya, ni kama tulivyosema tu mwanzoni kuhusiana na miundombinu ya barabara ni sehemu nyeti. Pa muhimu sana ambapo uwekezaji na itajika kuendelea kuwekwa, na hata wakati anawasilisha bajeti yake alisema kuna bilioni kama 20 zimetengwa tayari kwa kwenda kurekebisha mm-hmm. Yale maeneo ambayo kuna shida, na kwamba jitihada mbalimbali zinaendelea kuhakikisha kwamba yale maeneo yote ambayo barabara zimetengwa.

0: zimeharibika, zinatengenezwa. Kwa bado tunaendelea kuhitaji barabara katika maeneo mengi. Zipo barabara nyingi ambazo wanahitaji barabara, mvua ikinyesha hazipitiki kabisa. Ukiwa na chombo cha moto unatamani ukiache njiani uondoke. Kabisa.
1: Sasa awali mbunge wa Tarime mjini CCM Mwita Waitara amepinga mapendekezo ya kuchukuliwa 5% kutoka mfuko wa barabara ikafanyike kazi nyingine, akisisitiza fedha hizo zote ziende kwenye barabara. Aidha, Waitara amepinga ushauri wa kuongeza tozo mpya kwa ajili ya kupata fedha za ujenzi na ukarabati wa barabara, huku akisema ipo mianya mingi ya kukusanya kodi na mamlaka mapato Tanzania TRA. Pendekezo la kamati naunga mkono, lakini hili la tozo, mwenyekiti, sasa hivi maisha yamekuwa magumu, kuna mambo ya futa, wananchi wanalalamika, hatuwezi kuongeza mambo ya tozo hapa. Hata hivyo TRA kwa taarifa zao hawajafikia 60% ya makusanyo kwa vyanzo halali. Hata nyinyi wabunge ukienda kufanya manunuzi, nani anadai risiti? Ulienda kununua simu ya shilingi milioni 3, shilingi milioni 4. Hakuna risiti, maana yake hapo kodi ya serikali haipo, na inamaanisha kuna mianya mingi ya kusanyaji wa fedha, amesema. Mbunge huyo amesema kila mtu alipe kodi na fedha zitumike kama ilivyokusudiwa. Kiundwe chombo maalum kusimamia ubora wa barabara. Mbunge wa Mbeya vijijini CCM Patali Shida ameshauri serikali iunde chombo mahususi kinachotegemea kwa ajili ya kusimamia ubora wa barabara zinazojengwa. Moja ya changamoto tulizonazo ni barabara zetu zinatengenezwa baada ya muda mfupi zinaharibika. Tuondolee jukumu hili la usimamizi wakala wa barabara Tanzania TANROADS, yenyewe ibaki na jukumu la utengenezaji barabara. Ili kuwe na wakala unaojitegemea yenye watumishi wasio na mashaka kwa usimamizi wa ubora, amesema. Akiomba barabara za jimboni kwake, amesema uwepo wa barabara kwenye bajeti ni jambo moja, hivyo ameomba serikali kujenga barabara hizo. Mbunge wa Itigi CCM Yohana Msita ameomba wabunge waungane kuiomba serikali iongeze fedha kwenye wizara ya ujenzi, ikiwemo kutaka kukata matumizi maeneo mengine. Mbunge Msita ameyasema hayo wakati alipoonyesha wasiwasi wa kutojitosheleza kwa fedha za bajeti ya wizara katika utekelezaji wake kama ujenzi wa barabara na madaraja. Kwa upande wake, mbunge wa viti maalum CCM Mwanaisha Ulenge ameunga mkono hatua serikali kuja na mpango wa ujenzi wa barabara kupitia hatifungani, huku akisema inaelekea kwenye sera ya serikali ya uchumi shirikishi. Naye mbunge wa Ngara CCM Doto Bahem amesema anaamini yako maeneo mengine ya kwenda kutafuta fedha za kujenga barabara na si kuongeza tozo zitakazowaumiza wananchi. Naungana na wabunge waliochangia juu ya miradi ya PPP. Tunaomba kama kuna wawekezaji wanakuja, tunaamini zipo barabara muhimu zikitangazwa kwenye PPP watu watajitokeza, amesema. Pia Bahemu ameelezea kilio cha barabara za jimbo hilo, huku akishukuru kiasi cha shilingi bilioni 1.5 kilichotengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara kilomita 145. So barabara ni kilio kila kona. Kila mbunge
2: sio Kigoma tu.
1: Analia. Analia na wakwake, analia kivyake. Kuna namna machozi yanamtoka.
0: Na mimi siamini kwamba hatuna uwezo kuzitengeneza. Uwezo kuzitengeneza tunao. Hata ukitazama kwenye reports mbalimbali za CAG, maana yake zile fedha zinazokuwa zimetajwa pale kutotumika ipasavyo, kama zingetafutwa zote, naamini changamoto zinaweza zikapungua za barabara. Ukitazama ripoti unaweza kashika kichwa, maana yake ni ripoti kila mwaka. Ukitazama zile fedha ambazo zinaonekana hizi zimepotea, hizi zilitumika vibaya, hizi hazikupelekwa eneo husika, maana yake zikikusanywa zote inavyotakiwa, kila kitu kinaenda. Wefikiria tu kwenye mfano upande wa ardhi, wanadai orida ilikuwa shilingi ngapi? Bilioni 6.5 ngapi? Deni hapa Kigoma
2: zaidi ya bilioni 6.
0: Zaidi ya bilioni 6.5. Fedha ambayo wanadai na makadirio yao kukusanya ni bilioni 3.5. Kwa maana yake ni fedha nyingi bado hazijakusanywa ipasavyo kwenye maeneo mengi. Watu madeni makubwa hawalipi. Kwa maana yake fedha nyingi, kila taasisi au kila mtu akitimiza wajibu wake, kila kitu kikafanyika inavyotakiwa, maendeleo tunaweza tukawa nayo. Maana yake kinachotakiwa tu ni uadilifu na kuepuka masuala ya rushwa, kuhakikisha kwamba tunakuwa na dhamira ya dhati toka kila mmoja moyoni mwake kwamba nimepewa dhamana ya kusimamia eneo langu, nisimamie ipasavyo, na itaondoa kero ya kutokukaa na kuimba kila siku kuhusu barabara, kwa sababu barabara hizo hizo tunapoziboresha na kuziweka sawa, ndizo zinazotuletea fedha pia.
1: Ndio tunapopitisha mazao.

0: Haiwezekana akirudi hata nini. Unajua tunatofautiana pia. Yaani kuna mtu anaweza kununua gari, ukaja kujua amenunua gari baada labda ya miezi
1: au miaka.
0: Umeona? Alafu kuna yule ambaye kaagiza Japan.
1: Ndio kaagisha sasa kusema. Alijaja.
0: Yaani hata alijaja ndo kanunua, kafanya kila kitu Japan, lakini ndo kashatupostia document kwamba jamani. Sasa
1: nimekaa.
0: Yaani mtu anaanza kufuga kuku lakini kashatupigia picha banda na nini. So inawezekana Rio hayuko hivyo. Yaani Rio anataka amengenye chakula. Akisikie ladha alafu ndo akitoe.
1: Kwa sasa bado ladha hajapata.
0: Bado.
1: Lakini pia kwenye mtandao, kwenye account zake mmefuatilia kama waga anaposti vitu vya hivyo.
0: Alienda Japan. Alivalishwa paka nguo, aliposti.
1: Sisi kutumemvalisha nguo gani?
0: Tulimpa fimbo, tukamvika kikoi. Hivo, akapanda SGR, aniko aposti.
1: Aposti SGR.
0: Kwa sababu ni third country. Hii Tanzania ni third country. Kwa hiyo SGR kwetu inawezekana akaona kitu cha kawaida, sababu Leo anatoka London, inawezekana akaona hii kitu ni kitu cha kawaida. Lakini kwenye sisi ulimwengu wa tatu, SGR ni bonge la mafanikio makubwa. Kwa hiyo ndio aposti kwamba nchi za tatu nazo zimeendelea zina SGR. Mje.
1: Swala la kuhamasisha watu mje, ndio mumlipe. Yeye anatakiwa aposti kitu cha ajabu.
0: Wale ambacho, okay kita, sawa, wale nyumbu wanao move kutoka Tanzania kwenda Kenya, yes, wala lalo enda kuona kwenye balloon, wow, li kile hicho kitu cha ajabu. Natafuta hela niende nikao.
1: Unajua nyie hamumjui Leo Ferdinand. Sisi tulio mwangaka hata anacheza mpira tunamjua. Yaani katika wale wahuni wa soka ni yule pale. Sio mstaarabu kabisa akiwa uwanjani. Yaani kupigana, kutukana, kufanyeje, ndio mambo yake. Yule ni Mswahili wa Kiingereza.
2: Lakini sasa yale sio sema maisha yake.
0: Yes,
1: subiri kwanza. Mfuatilie Leo Ferdinand kwenye interview zake. Kuna tabia utazigundua tu. Na juzi Patrick Evra ameulizwa. Sio ni Evra, sio ni nani. Akaulizwa kwenye grupu la Manchester, bado umo? Ndio. Admin ni nani? Bado ni yule yule jamaa anamzungumzia Leo Ferdinand. Mzee wao ukikosea la kulimove.
0: Mimi nataka waha wanasema benefit of the doubt. Nataka kuathirio kwamba bado ana muda huko. Acha posti tu, naamini ataposti na italeta matokeo, kwa sababu kwa nini unajua watu wanataka kuposti sasa hivi ulimwengu uko kwenye social media na watu wanatamani kwamba kwenye ulimwengu alio watu wajue. Yaani mbali na kwamba ni former football, yani ni mchezaji wa zamani wa mpira, lakini pia ni mtu ambaye sasa hivi anafanya interview.

0: hivi mnaweza mkaenda kuona.
1: Lakini cha kuongezea kabla hujaondoka Lisheba, ulizungumza pale kuna aina ya watu ambao anaweza kapigwa picha leo akaiposti baada ya wiki.
2: Atabia za kwa kama mimi.
1: Hata mimi pia. Nina picha kibao lakini kuziposti ukana kumbe hizi picha nasijaziposti ndaziposti baadaye umesahau. Lakini baadaye ukitulia umekaa umetulia sasa unachambua matukio baada ya miezi.
2: Tembo ameposti.
1: Tembo. Tembo mnyama.
2: Tembo ambaye tunaenda naye na bajeti. Ya wizara ya habari. Ameposti.
0: Hivi kwa tembo aliyofanya nini?
1: Tembo alikuja kushikana nili mkoba wa bajeti.
2: Lengo ni kama hili la Rio. Na zaidi mimi natakiwa nakumbusha kitu kimoja.
1: Lengo ni tofauti.
2: Subiri. Natakiwa nakumbusha kitu kimoja. Tulizungumza ile kwa mwezi wa pili hapa kwamba kuna kukimbiza mwizi. Nadhani bado tuendelee vile vile tukimbiza mwizi.
1: Ndio kukimbiza kimya kimya.
0: Ngoja nikapite kwa tembo. Tembo alipo. Sasa tembo ana zaidi ya kimbili nadhani.
1: Ni bado yupo tembo.
2: Ashaondoka.
1: Lakini tembo kilichomleta ilikuwa ni kushika ile begi kuingia bungeni.
0: Kwani sasa ile begi yako ulipenda mpaka akaposti jamani leo ni taifa limeniheshimu.
1: Wewe ushamwona tembo anabeba begi?
0: Wizara imeniheshimu kwamba nikalibebe begi. Basi oneni dunia nimebeba begi au?
1: Lakini haya mambo
0: kuna vitu haviko sawa.
2: Shasema mundo ni ule ule Sheba. Tunakimbiza mwizi
1: kimya. Na uenda tukamkamata. Na ametoka tembo amekuja Rio Ferdinand anakuja nani?
2: CR7 mnyama. Kuja mnyama.
1: Anakuja mnyama CR7.
2: Na na zaidi ni ndosema

0: post kwenye mtandao wake. Brother, kwanza sisi hatuwezi kumlipa hizo hela za kupost kitu chetu.
1: Kama tunaweza kum
0: alafu
1: kama
0: sasa,
1: ataweza kuja basi swala la kumnyili tunaweza.
0: Alafu sasa kitu kingine kuna kumleta, alafu yeye anaangalia kupost, anaenda anachokiangalia ni kipost nitakuwa nimewatangaza watu wenye influence kubwa kwenye mitandao ya kijamii waga wa post ovyo. Ndio maana unaweza kuangalia hata Ronaldo posti moja na posti baada ya siku tatu au wiki.
1: Lakini kwa Ronaldo naona kidogo ana tofauti. Unajua yule bwana ana ego.
0: Yule ana ego.
1: Kwa hiyo anaweza akafanya kulingana na namna ambavyo ule umati. Tukumbuke kama ni hiyo siku anakuja itatakiwa pia hata pale airport pale pambie bwana ni marufuku watu kuja hapa. Ile siku. Wakutanie uwanjani kwa Mkapa.
0: Sikio tumuone uwanjani.
1: Haki ya Mungu tena kwa sababu kwa yeye mimi nakwambia kwa yeye.
0: Kwa uwanjani nadhani ataposti.
1: Yaani aende pale kwa Mkapa pale ndio bwana tunakuona amekuja hapa kwa Tanzania. Ndio si mambo nadhani itafaa kwa Tanzania kuwepo. Na kuweza kumtazama hata kwa viingilio tu 5500. Watu wanatoa na kumtazama.
0: Sheba amesema.
1: Kwa yule mbuzi.
0: Sheba amesema kuna jambo haliko. Iko sawa. Tembo paka leo tuko tunatafuta alikuja kufanya nini. Kuna ndugu yangu mmoja jana paka libidi aingie Insta live. Aseme jamani, mko mnaniambia mimi nilienda kuzurura. Siwaambii kwamba Rio alikuja kufanya nini. Sasa hebu kama ninyie mlienda niambieni Rio amekuja kufanya nini
1: Tanzania? Linajulikana lakini si yeye kama alishindwa, lakini mimi najua alikuja kufanya nini.
0: Afu yule alijichanganya
1: yule. Yeye alichanganya yeye.
0: Changanya yeye. Unaongea utakao na unaongea udaku bwana. Yeah. Bwana bonanza limefanyika siku ya jana. Bonanza limefanyika siku ya jana lakini nikupe taarifa ambayo tutaijadili baadaye kwenye kipindi cha Dimba la Michezo, ila pia siku ya kesho kwenye Sports Weekend. Mashujaa FC siku ya Jumapili anacheza na Coastal Union ya Tanga kule Mkwakwani. Kwa hiyo mchezo huo wa muhimu sana. Baada ya kutoka na pointi moja Dodoma, sasa anakwenda kutafuta pointi tatu kule Tanga. Na ni muhimu sana atoke na pointi tatu na sio moja. Kwa sababu ukifululiza unachukua pointi moja moja, huku chini unazidi kupoteza dira. Bana, tumsikilize mgeni rasmi katika bonanza la siku ya jana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua akizungumza. Na hii alizungumza baada ya nilimuona mkurugenzi anakimbia. Yaani katika vitu ambavyo nimestaajabu na ninapongeza. Ni mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Tumsikilize kwanza mkuu wa wilaya.
2: Kwa kweli hili ni jambo kubwa umelifanya. Ni jambo kubwa sana. Jambo ambalo linaleta msawazo wa mipaka ya kimadaraka tulionayo. Mwalimu wa kawaida anacheka, anakumbatiana, anacheza, anagongana na afisa elimu wake. Watumishi wa kawaida wanacheza na mkurugenzi wao. Hili ni jambo kubwa sana. Kuanzia kesho mgeni ofisini na hali itabadilika. Mahusiano yanaongezeka. Michezo ni furaha. Michezo inaleta upendo, inaleta mshikamano. Lakini kitu ambacho mlikuwa hamkijui siku zote ni kwamba mzee Mabuba anaweza kukimbia balaa. Na sijui kama mlikuwa mnajua, maana nimeambiwa ameshika namba moja kwenye mbio. Kwa hiyo michezo inatufanya pia tufahamiane, si ndio? Kwa hivyo mkurugenzi wetu, mimi nakupongeza sana kwa zoezi hili sana. Na dhamira yako ya kutaka iwe mara mbili kwa mwaka ni muhimu, na mimi ninaipongeza sana na kuiunga mkono. Na ni muhimu, nitawaambia na wengine waige manispaa ili watumishi wapate muda wa kucheza pamoja. Kwa hivyo hili jambo tutaendelea kuiunga mkono, na niseme tu nikupongeze tena kwa maandalizi na zawadi ulizoziandaa.
0: Aya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid

0: Lichuachua akizungumza, lakini pia amemaliza kwa kusema atawahamasisha na wengine kuandaa. Kikweli halmashauri zipo nyingi kwa hapa Kigoma, hivyo amesema atawahamasisha na wengine kuandaa, jambo ambalo ni nzuri sana kiukweli. Lakini pia amepongeza, anaona wafanyakazi watumishi wanacheza na mkurugenzi wao, jambo ambalo kwa upande wake limekuwa ni nzuri zaidi kuliona. Na tupongeze kweli aliyotoa hiyo idea, na hata kama aliyotoa idea ni mwingine, lakini tumpongeze zaidi mkurugenzi manispaa ya Kigoma Ujiji kukubali tukio hilo, tena limefanyika siku ya kazi Hamis. Lakini pia sio kukubali tu, bosi kainuka kutoka kazini, kutoka ofisini, kaenda na yeye. Nimeshuhudia ile clip akiwa yuko anakimbia hivi, asialishinda ile
1: yeye ndio kwa alishinda mbio za umri kuanzia miaka 45 kwenda mpaka kuendelea huko.
0: Mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, mimi nakupa heko kwa zile mbio alizokuwa anakimbia. Nilikuwa najua kabisa huyu anashinda. Katutoa kimasomaso. Ilikuwa ni mbio za watu watu wazima wenye umri kuanzia miaka 40 ngapi?
1: 45 kwenda kuendelea.
0: Kuendelea kwenda juu. Amefukuka hizo mbio. Kwa nini unaweza kumshika wewe? Gari cha kukimbia nayo mkamata.
1: Hapana, na ukumbuke ni mita 100.
0: Ilikuwa ni mita 100.
1: Eh.
0: Mkurugenzi. Mita 100. Mkurugenzi, kwa kweli heko kwako kwa namna ambavyo.
1: Na unajua urefu wa mita 100, yani ni uwanja mzima.
0: Ni uwanja mzima. Mkurugenzi amechapa.
1: Eh.
0: Hongera sana mkurugenzi, natumaini ile zawadi ile zawadi umeistahili kuipata. Japokuwa kuna wengine wagana, mimi nitakimbiza tu kuku. Wewe ni kiongozi, onyesha mfano. Na yeye ameonyesha mfano. Kiukweli mkurugenzi tunampongeza kukubali bonanza hilo lifanyike, lakini pia kushiriki.
1: Moja kwa moja, yes.
0: Kushiriki moja kwa moja. Kwa hiyo hata wakurugenzi wengine tuige mfano wa mkurugenzi kama alivyosema mkoa wilaya. Lakini pia ikitokea limeandaliwa bonanza la mkoa, tuseme wa Kigoma. Tubone mheshimiwa mkoa. Eh? Anashiriki.
1: Anza shiriki michezo mingine lakini.
0: Ndio, sio lazima kukimbia.
1: Kuna bao,
0: anza kashiriki bao.
1: Drafti labda.
0: Drafti.
1: Rudo akaenda kucheza zake karata, yes.
0: Karata pale. Lakini unaweza kashangaa tu akimasomasa kwamba mimi nacheza,
1: nacheza mpira
0: wa miguu hapo. Mkurugenzi, heko kwako. Tumsikilize sasa mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, amezungumza na yeye baada ya bonanza hiyo, baada ya mashindano hayo. Lakini nadhani atakuwa amezungumza kuhusiana na tuzo ambayo amechukua. Huyu hapa.
2: Ni bonanza lakini inajumuisha matukio mbalimbali ndani ya manispaa yetu, na imani kupitia bonanza hili watumishi wataongeza hamasa ya kufanya kazi, watapata pumziko la akili, lakini pia hata wale walikuwa wengine ni watumishi wapya, inawezekana walikuwa wajui watumishi wengine ambao wamesoma nao, leo wamekutana nao hapa. Kwa hiyo limekuja kutuunganisha bonanza hili. Kwa hiyo moja kwa moja sisi tunasema leo manispaa ya Kigoma Ujiji tuna jambo letu, na mambo yanaendelea kutokea katika viwanja hivi vya Kigoma Sekondari. Pamoja na bonanza hili, kama ni bonanza la kwanza, lakini mikakati ambayo tunakwenda leo tunachagua, pia kuna watu wanafanya scouting ya wachezaji ambao kila mchezo tunaenda kuunda timu ya manispaa yetu ya Kigoma Kwa hiyo leo kuna watu ambao wanafanya scouting, wanapita kuangalia wachezaji wazuri, lakini pia tumesema kila nusu mwaka tunafanya bonanza ndani ya manispaa yetu ya Kigoma. Mimi niseme tu kwa watumishi wenzangu kwamba pamoja na kufanya bonanza hili ni itakuwa ni mabonanza mawili kwa mwaka. Haya sio mazoezi ya kutosha. Kwa hiyo tuwe tunajiandaa, tuwe na bonanza la kila siku, kwa kila mmoja afanye mazoezi mahala pake. Lakini nasi tu ya kwamba, na ni maelekezo yetu baadaye hata kupitia mkuu wetu wa wilaya, tutakuwa na siku maalum za kufanya mazoezi ndani ya manispaa yetu kuhakikisha kwamba watumishi tunajiweka sawa na kujenga miili yetu.
0: Haya. Bonanza hilo itakuwa chachu la watumishi kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Malengo lazima, kuna kinachofanyika hivi bila malengo. Galincha.
1: Kabisa.
0: Tumemsikia. Washiriki nao wamezungumza baada ya bonanza hilo. Wamezungumza yapi? Haya hapa.
3: Kwa jina naitwa Azorini Luguda Kizinga, ni afisa maendeleo ya jamii. Kwa mara ya kwanza katika halmashauri yetu ya Kigoma Ujiji, manispaa ya Kigoma Ujiji, tumeshiriki bonanza ambalo kwa kweli bonanza hili limekuwa zuri sana, na tunamshukuru mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji kwa kuliandaa bonanza hili ambalo limekuwa nzuri. Kwa ujumla mashindano haya yamekuwa mazuri, yanatia hamasa na yanaonyesha au yanatia moyo kuwafanya watu wapende michezo na kushiriki mambo ya michezo, kwa sababu michezo ni afya, michezo ni burudani, lakini michezo pia inajenga ufahamu au kuamsha ubongo na ufahamu kwa kila mshiriki. Kwa hiyo tunawahamasisha wananchi wapende kushiriki michezo mbalimbali, na hasa tunamuomba pia mkurugenzi, hili bonanza lisiwe la kwanza na la mwisho, bali mabonanza yaendelee.
4: Kwa majina yangu naitwa Esther Badi Mase, ni mwalimu wa sekondari ya Mteko. Nimeshiriki bonanza la watumishi manispaa. Siri kubwa ni mazoezi. Mazoezi. Pamoja na kwamba umri umeenda, lakini ukiwa unafanya mazoezi mwili unajengeka, unakuwa na nihamasishe kina mama wajitokeze kwa wingi kuja kwenye mazoezi. Tuna mazoezi yetu, timu ya watumishi, tunafanya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa Katubuka sekondari.
0: Haya, sawa, hao ni washiriki. Nadhani umesikia amekwambia kabisa ratiba walionayo. Galicha, ulikuwepo kule, natumaini bonanza limefana sana na kuna kitu takuwa limeamsha.
1: Ya, kuna kitu kikubwa ambacho nilikishuhudia kwanza, na kuna mengine ambayo umezungumzwa hapo, ikiwepo ni umoja, lakini kukutana kwa kada tofauti tofauti zilizo chini ya manispaa, chini ya mkurugenzi, ambao tuliona kada ya afya alikuwepo, maafisa watendaji pamoja na maafisa afya wenyewe alikuwepo pia, bila kusahau pia kutoka pale makao makuu, lakini kada ya walimu pia na wenyewe ni sehemu ya watu ambao walikuwepo. Kwa hiyo ni bonanza ambalo kwanza nilipenda mpangilio wake, licha kwamba kuna baadhi ya mambo ya kufanyika mwanzoni dogo kufanyika, lakini yalifanyika katika mtiririko mzuri, kuanzia kukimbia kwenda katika mchezo wa mpira wa wavu, netball, yote ilienda kwa katika ubora ule ule, na ni bahati ya kutembelea michezo yote mimi hiyo nilianza kuiona. Na hata ushindani ambao ulikuwa unafanyika tuliweza kushuhudia. Lakini jambo lingine ni kujitoa, lakini na walimu wenyewe kuweza kushiriki moja kwa moja. Na nilichokipenda palikuwa hakuna mamluki yoyote, lakini hata walikuwa wanasimamia michezo hiyo hawakuwa ni makanjanja, walikuwa ni waamuzi ambao wanachezesha ligi mbalimbali pia ndani ya mkoa wetu wa Kigoma na wilaya yake hapa. Kwa hiyo ni jambo ambalo nilipenda kwamba hata aliyechukua ubingwa walistahili, na sio kwamba ilikuwa kuna pendeleo. Kitu wazungumzia kwenye baadhi ya michezo, mfano kwenye kukimbia, tumuona mkurugenzi mwenyewe Mheshimiwa Kisena Mabuba akiwa bingwa katika mbio za mita 100 kwenye watu ama wachezaji wenye umri wa watu wazima, na aliweza kushinda kwa washinda. Yani aliwashinda, sio kwamba ilikuwa labda zile za kusema bwana tumwachie apite, hapana, aliwashinda. Na ni jambo ambalo lilikuwa zuri, lakini sio yetu, hata afisa biashara mkoa manispaa niseme naye pia amechukua tuzo, kachukua tuzo kama tatu hivi.
0: Sasa
1: yeah, kachukua tuzo kuna kupanga machupa, kachukua tuzo pia ali tuzo nyingine ilikuwa ni ya kumiza pia kuku, pia ilikuwa sehemu na alichukua tena. Kwa hiyo kuna baadhi ya tuzo mbalimbali ambazo zilichukuliwa kutoka pale pale katika makao makuu kwa sababu. Kwa hiyo ni bonanza ambayo ilikuwa nzuri, na nadhani natakiwa lihamasishe, lakini kwa sababu ni mwanzo, hata ile mapungufu tunasema yale hayapo kwa sababu ni mwanzo, lakini kubwa zaidi inategemea hicho kizungumza hapa mkurugenzi kuona kifanyika mara kwa mara, ndio kitu ambacho watu wengi wanatamani, kwa maana ni kwa mara ya kwanza inafanyika. Unajua ni jambo liko la ajabu kweli, manispaa inapita miaka bila kuwa na tukio kubwa kuhusisha wao wenyewe, lakini kwa amu hii natija hii ambayo nadhani mkurugenzi mwenyewe ameiona, ameamua moja kwa moja aibariki, na sasa pamoja na baraka kutoka kwa mkuu wa wilaya nadhani itaenda vizuri moja kwa moja na itakuwa inafanikiwa. Lakini zaidi tumeona na tumesikia hapo itakuwa ni miaka miwili, itakuwa kwa mwaka mmoja inafanyika mara mbili. Kwa hiyo ni swala ambalo walimu wenyewe tuwajiandae, lakini vile vile swala zima la kuwaweka akilini, akili yao sawa, lakini kutengeneza

0: namna ambavyo Steve Baker anavyoongoza timu yake imesababisha tunaona timu imekuwa inaweza kumpambana ama na kuipambania nembo ya Simba. Lakini jambo lingine ni viongozi wa Simba wenyewe, ile hali ambayo walionao ama ile ari ambayo walionao wao katika kutaka timu yao iweze kurejea katika kuchukua hiyo mataji, hasa kufanya maboresho mbalimbali. Ubora wa Simba ambao tunaona kwa wakati huu ni hasa katika kipindi cha pili, duru la pili, kuanzia dirisha dogo timu ilibadilika sana. Baadhi ya kuongezeka, baadhi ya wachezaji ambao walisajiliwa kina Basti Gueye, Chama, Kibabage hapo tumeona. Lakini vile vile tumeona wachezaji kama Anset Teula, Enorie Loemba, wote hawa ni chachu wa Simba ofia katika hatua hii ambayo tumeiona. Lakini hata eneo ya ulinzi ya Simba lilikuwa linateteleka kidogo, lakini Ismail Tula tumemwona mikuta imekuwa katika maeneo hayo. Lakini golikipa pia leo hii kwa sababu ya haya yote ambayo yamefanyika, na moja kwa moja ni walisajili wachezaji ambao wenye ubora pia, na ndio maana halisi ya dirisha dogo. Ingia sokoni, tafuta wachezaji ambao wanaweza kukusaidia kupata kitu. Simba walikuwa nalia na X factor, wanakosekana mchezaji ambaye ni nasema ni ana ubora wa zaidi, waweza kungamua vitu zaidi uwanjani. Simu jana alikuwa naye bwana mdogo Jean Cheza wa ambaye kuna baadhi ya mambo alikuwa hajamachua zaidi, lakini inatakiwa ampe muda. Lakini Chama amekuja, kuna baadhi ya vitu ambavyo wameenda kuviongeza vile ambavyo vilikuwa vinakosekana kutoka kwa Ahoua. Lakini vile vile muunganiko wa timu jinsi ilivyokuwa, unajua Chama mkicheza kumzunguka bado ataiofa timu, ukicheza pia kutoka maeneo mengine mbalimbali pia bado ataiofa timu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa ana vitu vingi vya ziada ambavyo anavitoa moja kwa moja yeye mwenyewe, kutoka kwake kwenda kwa timu, lakini hata kutoka kwa timu kuna pale ambapo timu inataka yeye aibebe, amekuwa akifanya hivyo. Na hata kitokea timu itaka yeye abebwe na timu pia, unaona pia inatokea hivyo. Kwa hiyo ni wachezaji ambao Simba wameongeza ambao wamekuwa na viungo ambavyo ni vizuri. Basi Gueye ameongezeka mpaka sasa ana mabao 7 kama sio 6 ameyafunga. Tazama Chama, tunazungumzia tuzo ya 5 mfululizo ya mchezaji bora
1: wa mchezo.
0: Kitu ambacho unaona kwamba ni cha upekee kabisa hicho. Ni ngumu sana kushuhudia katika ligi yetu hii kikitokea mara kwa mara. Lakini ndio mpaka sasa tukitazama amekuwa amekiofa mpaka dakika hii, mchezo jana ametengeneza bao. Lakini jambo lingine bora ambao kwa Simba niliona pia ni ile tunasema ule muunganiko wa benchi la ufundi.
1: Hakuna changamoto kule nyuma
0: kabisa. Yani ukitazama benchi la ufundi la Simba, wote ambao wanakaa pale ni kama wanaongea kitu kimoja. Na ndio maana unaona mapatano haya, matokeo ambayo yanatokea ni kwa sababu wote wanaimba wimbo ambao unafanana. Kwa hiyo ni jambo ambalo limefanya Simba imekuwa hivi. Lakini tazama hata ile michezo ambayo Simba watakiwa wapambane zaidi wapate matokeo. Na mza kumkumbusha msikilizaji kwamba Simba mchezo wao dhidi ya Mashujaa hapa ni maandalizi ambayo walifanyika kama dabi ya Kariakoo waliyotufanya. Yaani maandalizi yako ni makubwa kiasi kwamba walijua wanaenda kucheza na Mashujaa nyumbani ambayo ni ngumu kuwafunga. Na ni kweli Mashujaa alikuwa hajapoteza mchezo wote nyumbani. Kwa utaenda kucheza vipi na hawa watu? Ni lazima ujiandae vizuri zaidi. Na wakafanya maandalizi yale na tukaona kichendo kutokea. Kwa hiyo Simba wanaongoza ligi kwa wakati huu kwa muda, inategemea matokeo ya baadaye ya Yanga kwa leo. Lakini mpaka sasa kufikia hapa, kupunguza gepu ile ambayo timuona walikuwa nalo tofauti yao na Yanga, ni ubora ambao wameutengeneza hivi sasa. Kwa hiyo sitoshangaa ikitokea wakaendelea kuongoza ligi hivi, kwa sababu aina ya timu yao inavyocheza, lakini aina pia ya kikosi pamoja na ule muunganiko wa timu unakupa haya ambayo tumefunua kwa ujumla kwamba wana ubora ambao ni muendelezo moja kwa moja. Kwa hiyo wamestahili
1: hao ni Simba Sports Club kwa siku ya jana wakivuna pointi 3 muhimu kabisa. Haya, sawa, tutoke huko. Bana na Mungo wenyewe waligawana pointi na Mbeya City. Na wanaendelea kupambania hali zao. Unapokutana na hizi team, yani kila mmoja hataki kufungwa. Sasa kama kila mmoja hataki kufungwa, na mwisho wa siku mnaishia kugawana alama. Hii leo ligi hiyo inaendelea kwa michezo miwili. Saa 10 Young Africans anacheza na Singida Black Star. lakini pia Azam baada ya 12 na nusu anacheza na Tanzania Prison. Mchezo wa Yanga dhidi ya Singida ni mchezo fulani hivi unaweza ukauona kwa uhalaka lako kaisi labda ni rahisi lakini ukiangalia kiundani unaona ugumu wake kwa sababu Singida anahitaji kujihakikishia nafasi ya 4 licha kuwa amekuwa na panda shuka zake na changamoto zake huyu jamaa umwamba. Lakini pia Yanga anahitaji kurejea kileleni kwa udi na uvumba. Iwe isiwe anahitaji kurejea kileleni kwa udi na uvumba. Na matokeo atakayomfanya Yanga asirejee kileleni hii leo yataleta mshtuko kwa mashabiki wa Yanga. Tuanzie hapo. Mchezo namna gani ambavyo utakuwa kwa sababu kila mmoja ana uhitaji mchezo wa leo.
0: Yes, kila mmoja anahitaji mchezo wa leo. Kwanza kwa alama. Alama 54 za Yanga nafasi ya pili ameshushwa jana baada ya matokeo ya Simba. Lakini wao pia kwa upande mzima wa Singida wao wako nafasi ya 4 pale wakiwa na alama 38. Wakiwa moja kwa moja wanatamani kupata matokeo mazuri ya ushindi ili kujiweka katika mazingira ambayo yatakuwa yanafaa. Na nikwambie seni na msikilizaji ambao wanafuatilia kwamba ni mchezo ambao wa kwanza tulishuhudia Yanga liibuka na ushindi wa mabao 3-2 pale kwenye uwanja wa Airtel Stadium. Mchezo ambao tuliona mwanzoni ugumu ulikuwepo, lakini baadhi ya changamoto ambazo zilitokea na wao wenyewe Singida kujisahau kidogo katika eneo lao la ulinzi likapelekea wakaweza kuruhusu kipigo kile. Maana ni mchezo ambao Yanga walikuwa wanapita nyuma ya migongo ya walinzi wa upande mzima wa Singida katika mchezo wa ule wa kwanza. Lakini kwa mchezo huu naamini walimu wa timu zote mbili kuanzia kwa Kasim Liogope wa kikosi cha Singida Black Stars atakuwa kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo ameanza kuviongeza kwenye timu yake. Na tukiangalia hivi tunaona moja kwa moja hata katika michezo ya hivi karibuni ambayo imepita umeshuhudia moja kwa moja kwamba Singida amepata matokeo mazuri ya ushindi na michezo mitatu mfululizo akiwa ameshinda mtawalia ikiwa pia pamoja na mechi ya CRDB umomo. Lakini mchezo wa mwisho kwa Yanga, lakini kwa mchezo wao mitatu kwa ujumla Yanga kwa ameshinda ukiachana mchezo wa mwisho dhidi ya Dodoma ambao alipoteza. Lakini bado haiondoi chochote kwamba mchezo huu pia ni mgumu kwa namna ambavyo tumekuwa tukishuhudia michezo hiyo wakati fulani. Tunakumbuka mchezo ambao ulifanyika kwa ni Zanzibar, ushindi wa bao 2-1, ushindi wa bao 1-0, mechi ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Kocha alikuwa ni mchezo wa kwanza ilikuwa ni Patrick Osems. Tunakumbuka alitoa mechi ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Mchezo ambao Yanga alishinda aliamua mechi kibabe zaidi. Lakini kwa mchezo huo pia tunategemea itakuwa ni hivyo hivyo kwamba wapambane Yanga, lakini vile vile Singida na nyewe wapiganie ubora wao. Wamekuwa na performance nzuri, kwa mfano kwa mchezaji kama Mosi Ndomumwe amekuwa na performance nzuri, anafunga mabao sasa hivi anakaribia mabao 10 akiwa na michezo michache tu ambayo tokea amefika kwenye ligi yetu. Lakini sio yeye, unaona mchezaji kama Lamine Jajo pia upande wa kulia kushoto amekuwa akicheza vizuri. Ukimtazama pia Ayub Lianga naye amekuwa na performance iliyo nzuri. Kiungo japokuwa mchezo leo kama siasao utakuwa na mkosa Khalid Aucho yes, kutokana na kadi zile za njano huenda paka kuna ombwe fulani katokea, lakini naamini bado wana wachezaji wengi ambao watanufaisha licha kwamba Aucho nje ya kadi, lakini ni ametolewa kwa mkopo na Yanga kama siasao. Kwa hiyo kwenye hicho kinakupa taswira kwamba mchezo wa leo utakuwa na ugumu kama ukienda kwa matarajio wengi yalivyokuwa, kwa sababu wakati fulani mchezo hii imekuwa ina tunaitazama migumu, lakini haikuwa inakuja mikuwa mchezo mepesi sana seni. Kwanza kwa aina ya upangaji wa kikosi, kuna wakati fulani tulishuhudia kiwa chini ya David Ouma kikosi cha kwanza unaona kimepanguliwa wachezaji ambao watakiwa waanze, wamebadilisha wamekuja wengine. Lakini sio kwamba hawana ubora, wana ubora lakini sio wale ambao ni kocha cha kwanza ambao tutegemea wanatakiwa pambani, na ni ngumu sana kuona wachezaji watano kiwango cha kwanza kaondoka wote kwa pamoja, lakini yes, katika baadhi ya michezo tulikuwa tunaona hivyo kitokea. Kwa hiyo yale ambayo tulikuwa tunasikia kwa upande mzima wa Yanga na Dodoma Jiji, nategemea pia kwa siku ya leo tusiasikie, kwa sababu yale ya Yanga na Dodoma Jiji tuliyasikia, lakini na bado yakaja kwenda tofauti. Tunajua kwamba kwa kifupi kuna sema Yanga na Dodoma Jiji ni mtu na mtuwe kwa sababu ya kilichopo anayewadhamini Dodoma, ndio pia ni swaibu kwa upande mzima wa Yanga, lakini kwa upande mzima wa Singida tunajua pia kinachotokea kama kuna undugu huo. Kwa hiyo kwa mchezo wa leo nategemea hayo atakuwa hayapo. Kama hayapo, basi mpira ama mchezo ambao utakuwa na ubora sana, yani kwanza kwa mabenchi ya ufundi, lakini na sana quality. Lakini kwa upande mzima wa Yanga, ukiwatazama kwa namna ambavyo Mwalin Abdul Hamid amekuwa akitengeza kikosi chake pamoja na Mabedi, wamekuwa na wanapata wakati mgumu sana kuweza kupanga wakati fulani, kwa sababu wana wachezaji wa katika eneo lao shambuliaji ambao wengi wana ubora mkubwa. Ukiangalia Dube amekuwa wakati fulani ana zaidi na kuwa na changa, kwa sababu wamekuwa ana mabao mengi, lakini sasa bado nakosa pia mabao mengi.
1: Anakosa mabao mengi. Yaani tuseme kwa nafasi anazozipata na idadi ya magoli aliyonayo tunaweza kusema bado. Ana magoli mangapi?
0: Ana zaidi ya magoli 10. Ana magoli 10, yes.
1: Magoli 10 amecheza michezo mingapi?
0: Mpaka sasa nadhani inafika kwenye 10 na kwenye 18 kama sio 20.
1: 18. Bado anatakiwa aongeze juhudi pia.
0: Ya, ni sawa unachozungumza, lakini imekuwa inachanganya pia hata makocha wa Yanga, kwa sababu ukiangalia performance yake imekuwa itabiliki. Yaani shida imekuwa ni hivyo kwa Dube. Na hii ni kwa miaka yote tokea mimi nimemfahamu kwa Azam.
1: Anaweza kama kiungo kizuri, yes, akapata majeraha,
0: yeah, majeraha, lakini amekuwa pia unamuona na kiungo anafomboa, lakini anakosa pia nafasi nyingi. Yes, wakati fulani mechi za kuamua anashindwa. Bado nzuri tu ni baadhi ya michezo, mfano mchezo ule wa ambao alipoteza. Alikosa nafasi nyingi sana ukiangalia. Kwa hiyo hii inatupa picha kwamba hata katika mchezo wa leo bado maswali ni mengi. Hata ukiuliza baadhi ya wana Yanga hapa, tukiuliza hapa bwana, nani anatakiwa anze katika eneo namba 9? Je, anze Depu au anze Dube? Maswali yanakuja ni mengi. Lakini baadhi ya maeneo mengine Alan Kelo kiwango bora nacho muendelezo mara kwa mara. Lakini kwa upande mzima pia wa Pacome Zuzu wa Piodo naye amekuwa na kiungo kizuri, anakuwa namua baadhi ya mechi. Maxim Pianzengeli, Mudathiri Haya pia Eduke Abuya, ni kikosi ambacho tumeona kimekuwa kwa vizuri, lakini bado wataendelea kumkosa mchezaji kama kwenye eneo lao la ulinzi, ndio kumkosa Dick Job. Unaona moja kwa moja ni wanaingia, naamini kwa asilimia kubwa wana kuna maswali mengine kuja tena hapo. Je, aanze Asink au aanze kapteni Nondo Mamieto? Lakini baadhi ya watu wataanza kuuliza kilichotokea mchezo uliopita, akianza itakuwaje tena? Kwa hiyo kuna maswali mengi yanakuja kwa upande wa Yanga, lakini siamini kama kwa upande mzima wa Nondo Mamieto kwa kilichotokea kwamba kitakuwa ni mwendelezo. Ile kwa ni bahati mbaya au siku mbaya tu kazini.
1: Aya bwana, hiyo ilikuwa ni bahati mbaya na siku mbaya kazini kwa Bakari Nondo Mamieto. Natumaini hivyo, kikubwa wasimnange, maana kimnanga watamharibu kisaikolojia. Tuachane na hilo, tusubirie tu hiyo baadaye. Kwa Azam, kwa Lakalaka, Azam unamwona anakwenda kuchukua pointi 3?
0: Yes,
1: 12.5.
0: Anaweza kuchukua kwa kuingia na mpinzani ambaye anakutana naye. Tanzania Prison bado sio mshindani wa moja kwa moja kuweza kusema kwamba anaweza kumzuia Azam asiondoke matokeo ya ushindi. Kama wakiamka kwenye siku nzuri Azam, naiona Messi ameweza kuwa na zaidi hata magoli mawili kulingana na ile ubora wa Azam tunaofahamu.
1: Sawa sawa. Haya, tupae kimataifa. Leo hii kuna mchezo mmoja Serie A, Fiorentina dhidi ya Atalanta Bergamo. Lakini pia Garincha goat ama mbuzi jana ameweka chuma mbili na kufikisha magoli 28 ndani ya msimu huu akiwa na Al Nassr na kuwapa ubingwa wa Saudi Pro League ambaye ameusubiri kwa takriban misimu mitatu sasa.
0: Mitatu kuna subiri taji.
1: Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ameshinda ubingwa akiwa na Al Nassr jamaa, na amefurahi sana kwa sababu ligi zote ambazo amepita ametoa ubingwa wa ligi. Jamaa anastahili kupongezwa sana. Magoli pia amefikisha 973.
0: endelea kuyapunguza tu.
1: Endelea kuyapunguza. Yeah. Lakini pia kwenye ligi kufunga magoli 28 kwa umri wake.
0: Mengi.
1: Jamaa anahitajika kupongezwa zaidi.
0: Kabisa. Na anatakiwa apongezwe zaidi Ronaldo.

0: kulingana culture nao, lakini tukumbuke ubaya wao bwana ambao wamekikosa, ambacho pia cha kusikitisha bwana, walipoteza katika mchezo wa quarter final ngapi iliyopita, kama
1: ile michezo ya ligi ya mabingwa
0: kule Asia. Walipoteza dhidi ya Gamba Osaka. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwamba matokeo hayo kidogo yameweza kuangusha, lakini alikuwa anaenda uenda angeenda kutengeneza rekodi ya kuchukua kabingwa katika mabara mawili tofauti.
1: Haya, sawa, muda umetukimbia sana, Galincha, tuishie hapa. Mengine tutazungumza baadaye kwenye kwenye dimba la michezo, issue ya kikosi cha England, lakini issue ya Antonio Conte ambaye naye anaondoka pale Napoli, lakini pia issue ya Casemiro ambaye anaelekea kule Inter Miami kula passion. Msikilizaji EMS, nilikuwa na Galincha kwa niaba ya wale ambao mmewasikia kwenye Good Morning Kigoma, Lisheba, Timotheo pamoja na Olida Sayon. Takia asubuhi njema, bali kwa fupi inafuata, usiondoke.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Emmanuel Michael Seni. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS imetenga zaidi ya shilingi milioni 926 kwa mwaka wa fedha 2026-27 kwa ajili ya matengenezo na ukarabati wa barabara kuu na za mikoa pamoja na madaraja nchini. Ulega amesema hayo jijini Dodoma wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026-27 bungeni jijini Dodoma. Kwa mujibu wa Ulega, fedha hizo zitawezesha TANROADS kuendelea kuboresha miundombinu ya usafiri ili kuongeza usalama barabarani, kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na kuchochea shughuli za uchumi. Ulega amesema maboresho hayo pia yataimarisha mtandao wa usafiri na kusaidia kukuza biashara na uwekezaji katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Tukisalia jijini Dodoma, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema serikali imejipanga kuhakikisha dira taifa ya mwaka 2050 inatekelezwa kwa mafanikio kupitia matumizi ya vipimo sahihi katika sekta mbalimbali za uchumi. Akizungumza jijini Dodoma, Londo amesema vipimo sahihi vina mchango mkubwa katika kukuza biashara, kuongeza tija katika kilimo na katika shughuli za kila siku. Amesema serikali kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inapambana na mfumo wa uzaji wa mazao kwa maarufu kama lumbesa ili kuhakikisha wanatumia vipimo vinavyotambulika kisheria. Kwingineko, Dr. Pitari kutoka HESLB amesema serikali imetenga kiasi cha shilingi trilioni 1.07 kwa ajili ya mikopo ya elimu ya juu katika mwaka ujao wa masomo. Akichangia mada yenye kichwa cha habari elimu ya juu na matarajio ya kidato cha sita kwenye majadiliano maalum na chombo kimoja cha habari hapa nchini,

0: Dr. Mali amesema miongoni mwa sifa muhimu kwa mwombaji wa mkopo ni kuwa Mtanzania, kusajiliwa na kupata udahili katika chuo husika pamoja na kuthibitisha kuwa ana uhitaji wa mkopo. Aidha amesema kila mwaka hutolewa miongozo maalum inayoeleza vigezo na masharti yanayopaswa kuzingatiwa na waombaji wa mikopo ya elimu ya juu. Kimataifa, shirika la afya duniani onya huenda ikachukua kati ya miezi hadi 9 kabla ya chanjo dhidi ya aina ya Ebola kuwa tayari kutumika, huku idadi ya vifo na maambukizi kiendelea kuongezeka nchini. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom amesema hadi sasa kuna zaidi ya wagonjwa 600 waliopata maambukizi ya Ebola na vifo 139 vinavyohusishwa na mlipuko huo, huku visa 51 vikithibitishwa nchini DRC na viwili nchini Uganda. Akizungumza Geneva, Uswisi, Dr. Tedros amesema idadi hiyo huenda ikaongezeka zaidi kutokana na kuchelewa kugundulika kwa ugonjwa huo katika maeneo yaliyo. WHO ilitangaza Jumapili kuwa mlipuko huo ni dharura ya afya ya umma wa kimataifa, lakini ikaeleza kuwa bado haujafikia kiwango cha janga la dunia. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia sasa kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Emmanuel Mekoseni, msikilizaji kipindi cha Mwasho kinafuata, usiondoke. Endelea kuwa nasi, kutakia Ijumaa njema na siku njema.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa.
2: This is the word of God. My unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed.
3: Hagei Rugagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service, baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: mchungaji Dr. Mulenda Omari kutoka kanisa la TAG Msufini anakukaribisha katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako wewe mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa. Kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026 kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia ili uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mbunge wa Kigoma mjini ndugu Clayton Levocatus Chipando akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum mbalimbali pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764208373 0764208373. Watu wote mnakaribishwa.
1: Iwe kwa shida na laha, uzima na ugonjwa.
2: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki.

0: kitendo la ndoa, lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHB itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEB. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEB itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Jema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Unasikiliza Mashua.

0: Unasikiliza Mashua.
1: Msikilizaji unasikiliza Mashua mpaka pale saa 6 kamili za mchana, na tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Mashua ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku Juma, muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Tayari tumeshakuepo ndani hapa kwa ajili yako. Leo ni tarehe 10 na ni tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, na ni saa 4 na dakika 14. Msikilizaji, tuko live kutoka Makora Base Studio, studio za Radio Joy FM. Msikilizaji, tunakualika kwa heshima na taadhima, kwa sababu wewe ndio unatufanya kuwepo hapa, na mimi mara nyingi huwa nakuita boss. Msikilizaji, wewe ni mtu muhimu sana sana sana. Jina langu naitwa Shanko Carlo Bigis aka Mr. Fresh Pie, Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu masa. Niko na Mama Kita hapa, mambo yako safi, yako vizuri. Lakini pale mitamboni yupo Pasco Fadhili Kechi mwekezaji, na leo ni Friday. Siku nzuri kabisa, tuko hapa tukimaliza hapa ya Mol Juma, tunaenda pale kupigia zile raka mbili kwanza. Na sisi leo tunataka tumwae ngombe, ngamia. Leo
2: ngamia.
1: Wale ambao mnachelewa chelewa kwenda msikitini, utakutana na njiwa, mwao utakutana na kanjwinjwi. Hesabu yako inapungua. Kwa nini wewe unakutana na kanjwinjwi? Kanjwinjwi ndege mdogo. Sisi tunataka ngamia
2: au ngombe basi.
1: Ngombe. At least mbuzi. Mi mapema tu sana. Mama Kita, ujambo?
2: Mimi niseme na mshukuru Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, niko vizuri, nina afya nzuri. Niseme tu alhamdulillah ala kuli hali.
1: Naam.
2: Hali yoyote tu nimeipokea.
1: Yes. Msikilizaji, dunia ina mambo mengi sana. Ndiyo. Na tunazunguka nayo kila siku, kila kukicha. Ndiyo. Na sisi tunakusihi kwamba msikilizaji, amani na wema vibebe ndani ya moyo wako.
2: Okay.
1: Utafanikiwa zaidi hapa kwenye dunia hii na kesho huko tunapoelekea. Umesikia msikilizaji? Na tunakualika utuandikie sasa ujumbe wako.
2: Asisahau neno Mashua.
1: Msikilizaji, nisikilize kwa umakini.
2: Na chukue kama ni peni, kama na simu.
1: Kwa umakini.
2: Kama na mkaa, andike chini.
1: Ingia pale kwenye ukurasa wako wa message. Hapo hapo. Umesha ingia vizuri.
2: Mimi namuona ameshika mkaa.
1: Kabla ya chochote. Kabla ya chochote, msikilizaji, andika neno Mashua. Andika neno Mashua. Hapo sawa. Hapo tunaenda vizuri. Msikilizaji ashaandika neno Mashua. Safi. Niko naona hapa. Hivyo hivyo. Baada ya hapo, msikilizaji, andika jina lako mbele ya hilo neno Mashua. Kama unaitwa Pascal, kama unaitwa nani, kama unaitwa nani,
2: nani, Mariamu.
1: Sawa, nimeona hapa nani.
2: Jina lako.
1: Sawa, na nimeshaona. Umevoandika. Hivyo hivyo. Alafu baada ya hapo, andika ulipo.
2: Unapotokea.
1: Ulipo. Hapo uko wapi?
2: Ndio.
1: Unatusikiliza kutokea wapi? Wengine huyu wewe umeandika vizuri. Sawa, okay. Umeandika nyasha pale kuelekea kazi. Okay, sawa. Baada ya hapo sasa, ujumbe wako msikilizaji unautuma kwenye namba gani?
2: Hapo kwenye namba unataka uzingatie. Uwe makini kwenye namba. Ukikosea hata moja, basi ujumbe haufiki.
1: Haufiki, unaenda kwingine. Unaanza kulalama.
2: Bwana nimesema SMS zangu.
1: Mimi nimetuma ujumbe wangu.
2: Bwana muda mrefu
1: ujumbe wangu hujafika.
2: Kuna namba moja umesahau.
1: Namba ni 0.
2: Anaandika.
1: Ameandika.
2: Naona.
1: Msikilizaji yuko vizuri, yuko makini. 07. Baada ya 07 alafu andika 68. Baada ya 68 andika 15. Alafu andika 01. Baada ya hapo andika 90. Yani 0768 150 190. Wetuma tu ujumbe wako hapa msikilizaji, sisi tutausoma kama kawaida. na kutakuwa hakuna shigidi wala shida yoyote.
2: Wala hakuna mbambamba yoyote.
1: Yani wewe tu msikilizaji sisi kazi
2: na muda wako tutusemi tu wewe ndo tajiri wetu, wewe ndo wa thamani. Sisi na wewe, wewe na sisi mpaka tamati.
1: Jamani, maharage ya Angela hajavunwa.
2: Wako wanavuna.
1: Wako wanavuna.
2: Ndio.
1: Na mahindi yake pia.
2: Ndio.
1: Nimekumbuka kuna mwogo unaitwa mwanaidi, ushawahi kusikia umakiki?
2: Uchangana maharage ya nani mabichi.
1: Mwogo unaunga ule.
2: Chaka kweli. Mwanaidi ndio.
1: Mwanaidi wewe.
2: Mzuri wa unga.
1: Mlaini.
2: Mlaini.
1: Ukaupika vizuri hivi
2: kwenye liharage.
1: Ndio pale unasikia viharage visumbi nyama.
2: Eka sahihi.
1: Ni hapo. Maharage unakutana na mwogo wa mwanaidi. Umeweka rojo lako vizuri.
2: Au umepata kiasi cha kinaitwa fauntae.
1: Fauntae.
2: Kiasi kagumu hivi alifika na unga. Kanjano njano fulani.
1: Njano njano. Na kuna kale wanakaitaga nini?
2: Nani mguakware?
1: Mguakware. kama huo mtandao uliovaa ndani ndio unakuwa hivyo chenza fulani.
2: Nzuri kabisa.
1: Mguakware una balaa.
2: Uko sahihi kabisa.
1: Yani unakuwa kama una, kama inawaka ebane.
2: Alafu patia na maziwa pembeni nye.
1: Mama kita na maziwa juu.
2: Pembeni. Sinajua kiasi kile. Wea chatu.
1: Mguwa kware u.
2: Muda kula bado.
1: Sijuu ni njaa hizi.
2: Si chaya asubuhi kiasi sawa mhogo sawa. Mhogo sahi.
1: Kwa sisi wabebe saizi ndinga.
2: Ugali.

0: juu ya mambo hayo.
1: Eh, wanaingia kwenye baridi sasa mwezi wa 8 wa 9 hivi karasaji ile.
0: Ah.
1: Ndio dagaa anashukaga mpaka kilo shilingi 5000 kama wamevunika sawa sawa.
0: 6000, 7000
1: dagaa wazuri.
0: Safi kabisa.
1: Leo nenda ukamvamie.
0: 53.
1: Utarudi hujageuka hata nyuma. Kilo ya dagaa inazidi nyama.
0: I say. Ah, alafu daga wenyewe wa Kigoma.
1: Hey.
0: Ah, wana hali.
1: Yaani watu tuko Kigoma hapa kumla daga wa Kigoma kazi ipo.
0: Wewe.
1: Kazi ipo Makita. Huko hapa hapa.
0: Tutasikia leo mtaani kwetu kwenye dagao.
1: Nilisikia.
0: Wewe endelea.
1: Nilisikia kwa Makita.
0: Masimpi uhondo akaya hapo kwa kutumia.
1: Nilisikia mtaani kwetu.
0: Leo Bwana Hamisi anaongea. Mume wa mwenyewe Ashura, baba Amina.
1: Baba Amina.
0: Wake kwa kutulia.
1: Alafu kumbe mama Kita. Eti wanawake wamekuwa matapeli sasa hivi.
0: Mbona wamejazana?
1: Najua basi.
0: Mimi na ni mshale.
1: Eti wanawake wamekuwa matapeli.
0: Tutasikia. Tukae kwa kutulia.
1: Wanaungana na wanaume wa wanaume wale wanakuwa bwana zake
0: sio
1: jamani.
0: Mimi msikilizaji, tuna ma surprise kama yote.
1: Tuna mengi msikilizaji.
0: Zima zote washa moja.
1: Lakini nikupe habari njema kutoka pale Lupimo Sanitarium Clinic. Wametuletea dawa inaitwa JC Herbs. Inatoa changamoto kwa wanaume, lakini pia wale wenye changamoto ya uzazi kwa upande wa wanawake, kuna dawa inaitwa Femo Herbs. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, na wapo wilayani Kasulu pale wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni, na siku Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika zaidi. Msikilizaji, sisi ngoja tuanze safari yetu.
0: Leo Ijumaa tutakuwa na Mariamu Mwinjuma. Anakuambia ponye neema. Panapoko pana neema popote pale lazima fitina iwepo. Binadamu tumekaa kama mshumaa huku tunakula tunamalizana. Binadamu umekuwa kama vile panya puliza. Acheni Mungu aite Mungu.
1: Tena wale panya wanaitwa panya mkembe. Asubuhi unakuta vidole huna.
0: Wewe.
1: Amesha vikonsoa konsoa.
0: Wewe.
1: Huyo ni panya mkembe.
0: Naam.
1: Na ndio walivyo watu. Mtu unakaa naye unamwamini kwenye vitu vingi, kwenye mambo mengi. Wewe ndio mshikaji wangu, wewe ndio kila kitu kwangu, wewe ndio shoga yangu, wewe siwezi kukuficha chochote. Kumbe huyo huyo.
0: Kuna neema wanamzidi, ndio maana nakuwekea chuki na hasadi. Umekaa kama mshumaa, unawaka ukiwa kwangu mwema, ukiwa kwa huku mwema. Mbona ueleweki? Tunakwenda na Ijumaa ya neema, Ijumaa mubaraka, Ijumaa nzuri, penye neema hii.
1: Nje kondoo afu ndani chui. Jamani, tunarudi.

0: Reji na Nuru kutoka Nyarubanda mkagoti. So kwamba nyie mnalipwa. Nyie ndio mnatulipa sisi.
1: Ndio. Kama nyie ampo sisi tuna kazi gani hapa?
0: Sina kazi gani.
1: Tunaenda kulima mahindi tu.
0: Hata bosi naye atafanyaje jamani?
1: Kwa kimbilo kupika chakula cha watoto.
0: Yaani nifanye kazi hapa afu sione ujumbe nitakuwa na faida gani?
1: Jamani. Nyie ni watu wetu, ni watu wa maana sana.
0: Wewe ni boss.
1: Kabisa.
0: Tena boss mwenye vingi. Asante sana unatusikiliza Benja
1: the Don. Bye bye.
0: Kutoka pale pande za Mwandiga. Kinyozi kabisa namba moko mkoa wa Kigoma. Gaudensia kutokea Kasulu Mwilamvya unasikiliza mashua. Tuko pamoja pia na Dunia. Okay. Huyu anaitwa anasema Dunia simama ulimwengu upite. Ni Hamza Enoki maarufu baba wawili. Kutoka Muhunga pale Kasulu, Mungu ni mwema. Amepanda mashua tena na familia yake, anasema tuko pamoja sana. Huyo anasema anaitwa anatupata vizuri akiwa ndereva Kege, akiwa anakamua ngazi apate zake mawese, ni sio Madaudi wa kule mahakama ya mpunga Pamila. Bi wa Businde tuko pamoja sana unatusikiliza vizuri kabisa, lakini unaitwa Kaloza wa Nyakimwe tuko pamoja. Wao unaitwa Jisimamie uko Kirugu Ujiji unatusikiliza. Wao unaitwa Mama Musa unatokea Butunga. Asante Janet kutoka kule Buhanda. Josan Bonifasi Mabula kutoka Burundi.
1: Ndio.
0: Chichi unatokea Gungu Geza Ulole.
1: Ndio.
0: Habari yako Mama Kita?
1: Mzuri.
0: Nelson Hilali kutoka Nyakimu asante sana. Lakini pia tunasikilizwa na Fares kutoka Heru Juu. Mama Kita kwema?
1: Kwema.
0: Au jambo?
1: Si jambo.
0: Anaitwa DJ Yusufu au kijana mpole kutoka Buhigwe moja.
1: Okay.
0: Anatupata vizuri kabisa. Wao anaitwa Neema upo Mwanga Jeshini. Unatupenda wote sana.
1: Asante
0: hapa.
1: Asante sana.
0: Na umeshaipanda mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Mama Jessica kutoka Mahembe tuko pamoja. Mama Jack kutoka pande za Mgatutu. Pamoja hadi mwisho. Kurwa kutoka Bangwe. Pale Katonga anatuambia habari za asubuhi.
1: Tuko vizuri.
0: Wao anaitwa Mariam Yasini. Tuko pamoja sana na pia kutoka nani tena jamani? Ngoja kwanza tuende na hii. Mama Abu kutoka Mwasenga yanasema anatupenda bure.
1: Asante, na sisi tunakupenda pia.
0: Sawana kutoka Mgera B pale Mwandiga. Tuko pamoja sana. Haruna kutoka Kasulu Kigoma. Wanaitwa Shabani Ramadhani Musa. Uko pande za Gungu mtaa wa Mwenge kwa wajanja.
1: Ndio.
0: Anatuambia mko poa.
1: Tuko poa.
0: Tuko vizuri. Nuhu Bibi Chila asante sana. Wanaitwa Michael kutoka Mishamo Rugufu. We ni Yusufu upo Uvinza unasema tuko pamoja sana. Mama Shadia unatokea Mwasenga unatupenda mno.
1: Tunakupenda sana.
0: Babu kutoka Erujuu pamoja sana. Ukiwa na Vise na Sheta unatusikiliza leo pa Leonard Christopher kutoka Muhinda. Kizambano kutoka Kigoma la Gala Tanzania. Emma Kulata kutoka Kasulu Erujuu. Na anasema hapa Mama Kita umemtenga sana.
1: Nani?
0: Tangu ajifungue habanduki.
1: Nani?
0: Anakupenda Emma. Emma Kulata.
1: Emma Kulata. Sipo wapi.
0: Mimi tena.
1: Hajaandika natoka wapi?
0: Nisije.
1: Urudie unaambia unatoka wapi.
0: Nisije kuone. Nisije nikasutwa.
1: Uko sahihi.
0: Mengine acha apite.
1: Ni kweli.
0: Dunia hii ina mambo mengi. Unajua tena Mama Kita. Kuna leo na kesho.
1: Sahihi.
0: Nuru Pita uko Ilagala. Anasema tunaongea chakula kitamu hiyo. Wengine hatuna uhakika wa kula, ni kujilamba tu.
1: Inshallah Mungu atakupa, ukikosa asubuhi utapata hata mchana, ukikosa mchana hata usiku.
0: Riziki
1: mafungo saba. Usikati tamaa.
0: Kabisa. Watu wametoka. Watu wametoka mbali.
1: Ndio.
0: Mimi nilikwambia Mama Kita niliondokewa na babangu 2002. Tarehe 17 mwezi wa 11.
1: Ndio.
0: nikiwa bado chali
1: ndogo.

0: sana. Na kipindi hicho Makita baba ndo alikuwa kila kitu, kama unavyojua baba wa Kibembe anavolea watoto
1: sana,
0: wao
1: sana sana. Na wanaemea kweli.
0: Basi mama Kita tulivyoondokewa na huyo mzee, familia
1: ikayumba. Ikacheza.
0: Ikabidi wakubwa zetu wavae jukumu.
1: Alibebe.
0: Sasa unatoka shule saa 8.
1: Ndio.
0: Jua ni kali. Na saa 7 ulisoma hesabu.
1: Na huko peku.
0: Na huko peku miguu imepauka. Kipindi hicho shule inaitwa Anopheles.
1: Okay.
0: Mbu mwambukizaji wa malaria wewe.
1: Mm.
0: Unatoka pale Ujiji unakuja miti mingi haifola.
1: Unapaona.
0: Unamfuata kaka yako ili apate akupe hela kula.
1: Mm.
0: Unapewa ile hela kula na tusamaki kidogo unarudi. Mpaka unafika kule, kile chakula sio cha mchana tena, ni cha usiku
1: kabisa.
0: Kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu
1: kwa kila jambo.
0: Mmepata hiyo?
1: Burunga,
0: ukiwa Makamba pale Burundi unatupata vizuri.
1: Safi sana Warundi.
0: Lakini pia tuko pamoja na Kalova DP kutoka viwanja vya Kigoma Sekondari Bangwe Kigoma. Anatupata kwa uzuri kabisa mpaka tamati.
1: Ndio.
0: Wewe unasema mashua pigeni kazi.
1: Tunapiga kazi.
0: Mkiwa na Shanko mambo ni mazuri. Ni baba Chidi akiwa na mama Chidi kutoka mtaa wa Rest Park Kasulu.
1: Sawa.
0: Mambo haya. Kasulu wendi tena Makita? Au bado?
1: Sishakuaga jamani.
0: Tarehe ngapi?
1: 24.
0: 24. 24 itakuwa lini hapo?
1: Jumapili.
0: Jumapili. Tone, sijui tutaenda wote. Inshallah. Kwani unaenda na ule mkokolo?
1: Kama utaendesha mimi siwezi, sitaki kaeka mimi.
0: Kama utaendesha wewe.
1: Sawa tu. Na haya mafuta. We, kiloto. Unakwambia ni kilomita 100 sijui hapa na
0: Kasulu. Pale Kasulu, sijui 90 100 zile.
1: Pia sababu kuna 60 kuli 60 hukuweza.
0: Yani sio 60. Yani kwenda kama ni 90 au 100 hiyo, kwa hiyo kilomita 200.
1: Endelea kwambia mafuta.
0: Na gari unaweza kuikuta kilomita 10 au 7-8 lita moja.
1: La. Parefu.
0: Parefu.
1: Makita
0: kia lita 15. Nimerogwa.
1: Haiwezekani.
0: Shabani Goma kutoka Buhigwe. Shanko na Makita mko vizuri.
1: Asante sana.
0: Tunapepia mpaka huko Buhigwe.
1: Ndio.
0: Unaitwa Huseni Jumanne kutoka Kigondo Kasulu. Asante sana. Unaitwa Mama Hairati kutoka Msela Nembo. Unatusikiliza vizuri. Jamani B2C nilikumisi kweli kweli. Ulikuwa wapi? Bitu sijasikika hapa
1: Bado anakumbukwa na wananzengo.
0: Ila msikilizaji Bitu si yupo. Anamalizia ya kumalizia kuweka mambo sawa. Ameshafika atokako. Yupo hapa kabisa. Sema mambo mengine.
1: Anaandalia zawadi amewaletea kitu gani?
0: Nini? Mambo hayo. Eriki kutoka Titi ya kitongoji cha Majengo tuko pamoja sana. Shefa kutoka Kibwigwa pale anasikiliza mashua. Zabron, mama Zabron kutoka Mlusi. Saidi Deko kutoka Zulu pale. Tarabu ya watoto hiyo, watoto 2000 hawezi kuelewa. Amida kutoka Mwasenga tuko pamoja sana. Lakini tunasikilizwa hapa na Rajabu Ayubu wa kule Bitale. Asante sana kwako, unasema kweli dunia mapito. Usijidai ukaona umefika. Jua upo kwenye foleni, zamu yako ikifika nawe utapata. Wanadamu mbona vijiba vya husda mnajipa? Tuache vijicho. Pembe jamani. Mtoaji ni Mungu pekee. Mungu ameshampa mja wake neema. Wewe unajachuki bure.
1: Sina.
0: Tuache husda. Anaitwa Fimbo Mbaya kutoka Ujiji.
1: Fimbo Mbaya.
0: Khadija Fimbo Mbaya.
1: Nilikuwa na kariri, kumbe leo amekuja mpya sana kabisa. Umeweza.
0: Anasema hiki alichonacho tu mnakikodolea macho. Kazi kwenu.
1: Naam.
0: Imewafikia. Madudu washa nye. Popote mlipo ujumbe umefika.
1: Kwa kweli.
0: Huyu anaitwa Kavula Kazala, anatokea pande za Kasulu. Anamsalimia tu Abel na Moshi. Ujumbe tupendane. Bifu sio nzuri. Tukiwa ndugu Kazi njema watangazaji, Mungu wabariki.
1: Amina, asante sana, shukrani.
0: Ujumbe pia una kajambo.
1: Eti. Mm. Sawa.
0: Bifu sio nzuri.
1: Ni kweli.
0: Anamsalimia Moshi sijui na nani.
1: Ndio.
0: Pamoja sana Radio Joy FM daima, mbele nyuma mwiko. Siajali wa pale Muhanga Kasulu. Lakini pia tunasikilizwa na Heri Mtalikwa wa uwanjani pale Mwandiga Shadia kutoka Mkongolo. Asante Ubaya Ubwela ukiwa pale Kigoma. Isa kutoka Kasulu Kabanga, tuko pamoja na Leopold unatokea Katavi. Tunasikilizwa pia na Maombi Ruchina au baba wawili. Unatusikiliza taarabu ya leo pambe tena pambe sana. Iwafikie wajaza masusu kwa mambo yasiyowahusu. Kwa anasema siku zote riziki ni pato lake ambalo amemjalia Mwenyezi Mungu. Mtakonda sana juu yake. Mlitaka adhirike lakini Mungu kamstili mja wake. Kamwe ukiwaza yake utachelewa kufanya yako. Mm-hmm. Unamwekea husda ili adhalilike. Ni kweli lakini hayakuhusu. Mm-hmm. Fanya yako, anaitwa Tina wavamia kule jeshini.
1: Safi kabisa.
0: Asante Flora kutoka Mlole. Huseni Ruhamba kutoka Rusaba Ndoha. Tunasikilizwa na Jafet Yota mwa kiwa Mwanga pale. Sawishi Paineto kutoka Mishamo Rudavi, ukipenda mwite Msabato. Patel James kutoka Mugombe. Mama Gabu kutoka Nyantole. Lakini tuko pamoja pia na Mama Benedetta wa Matiazo. Mama Tongo kutoka wapi kule anasema tusikiliza. Shanko Kalo Bigi aka Mioto Mitatu kutoka Mwasenga. Huyo anaitwa Chaf Tatu kutoka Kigoma la Gala, kutoka Kigoma Kazula Mimba. Dogo Elia kutoka pande za Ruhuba. Asante Eddie Prince kutoka Burundi. Mkoa mmoja unaitwa Makamba. Wanatufuatilia vizuri. Juma Mpole.
1: Shukrani sana Warundi.
0: Tuko pamoja MC Fale si dogo lake DJ Faizo pande za Kandaga. Lakini tunasikilizwa na huyo anasema Makita nakukubali sana.
1: Asante.
0: Anakuambia mwambie birthday yako lini. Mm. Ili aje akupe gifts, anaitwa Grace kule mwa Senga.
1: Asante.
0: Masanga.
1: Sawa, nashukuru.
0: Kwa usiku ambao utasema kwamba tarehe yako ya kuzaliwa ni lini?
1: Ninajongea jongea lakini bado.
0: Bado eh. Sawa, kama utakumbuka haya.
1: Inshallah.
0: Hamjambo hapo studio?
1: Tuko vizuri.
0: Anaitwa Mama Margaret. Kutoka tena kule Masanga, shule mnyama kutoka Mrufiti. Asante sana Audance, ukiwa Sido pale Wanda wa Washington. Natusikiliza sana mpaka mwisho. Huyo anasema okay. Jina lako hujaweka hapa. Mariam kutoka Mzani uko na sisi. Lakini pia Zainabu kutoka Kasulu Mbulahati. Shanko karibu Kasulu. Mimi nitakuchangia lita moja ya mafuta Mama Bena.
1: Mabena di.
0: Kule Kasulu. Asante. Kiza kutoka Kigoma. Anatusikiliza Abu au Dula Machipsi wa Meti. Mtoto Jicho. Asante sana kwa kofundi Beka kutoka Kagongo. Lakini pia tunasikilizwa hapa na Michael J. Tupata vizuri Gerson Fares Himba wa kule Rungwe Mpya. Lakini tunasikilizwa pia na mtu mmoja hapa anaitwa Mama Abdul Qadir kutoka Ujiji pale Lumumba. John Kidala wa Ruhuba naye pia anatufuatilia. Dakika ni 47 msikilizaji. Nimejitahidi kweli kweli kupita na ujumbe wako kwa sababu wewe ni my boss
1: kabisa. Na wametekeleza na wametuma ujumbe
0: kwa wewe ni my rich. Kukubali sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Sasa hivi tunakwenda nyumbani.
1: Kama unavyojua Ijumaa tunaenda kwa majirani na kuna watu wa Burundi wametuma ujumbe wao mwingi sana. Kwa hiyo tunakwenda Burundi, tunarudisha Warundi waliopo hapa na majirani wa enjoy.
0: Yeah, tuko pamoja. Jamani ndugu zetu wa VA kumujango na nini? Tunawakumbusha nyumbani sio kwa ubaya.
1: Ndio.
0: Tunarudi hapa dakika 0.

0: mwiri we. Mwiri we.
1: Aiwe. Aiwe. Aiwe. Napenda kama maneno yao pale.
0: Eh.
1: Hapo ngoja subiri. Mwiri we. Mwiri we mwiri we. Waje mwiri we turataze mwiri we nivure mu mujyango mwiri we. Ya Allah. Hatari sana popote walipo majirani zetu naona mmenjoy.
0: Hatari kweli kweli msikilizaji.
1: Safi sana.
0: Hatari kweli kweli Mama Aisha. Mama Aisha kutoka Msimba unatupata vizuri. Lakini pia Ibu kutoka Mkanga kule unatupata vizuri kabisa. Lakini asante sana DJ Yusufu unatufuatilia vizuri kutoka kule Buhigwe. Asante pia unasema majirani zetu wametisha kweli kweli. Sawa na kutoka Mgerabi pale Mwandiga. Neema wa Mwanga Jeshini asante sana. Siajali wa Muhanga Kasulu, Saidi Deko kutoka Zulu, Tasim Japani fundi simu kutoka Kasulu, Mama Nauthari wa kule Kasulu, narukaruka kweli kweli mwiri we mwiri we mwilingaho. Mjengoni unasemaje?
1: Anaitwa vizuri.
0: Fatuma wa kule Mgaraganza. Leo umetukumbuka na sisi Warundi jamani ameipenda sana hiyo. Watusi hao kutoka Bururi huko.
1: Okay.
0: Mambo hayo unaona?
1: Safi kabisa.
0: Baba Chidi na Mama Chidi
1: ma prince nani ma rais wengi sana. Buyoya, Bagaza kutoka Bururi. Kabisa.
0: Okay. Baba Chidi na Mama Chidi tuko pamoja. Lakini pia asante sana. Wewe unasema Mama Kita na Shankwa mjambo hapo.
1: Sisi hatujambo.
0: Tumsalimie mke wake kipenzi Anton.
1: Okay.
0: Yeye anaitwa Gwala yupo pale Samwa Kigoma.
1: Sawa.
0: Na ana enjoy kabisa kusikiliza mashua.
1: Nashukuru.
0: Regina Nur wa kule Nyarubanda. Tuko pamoja sana. Bekwa bekwa. Asante sana. Anaitwa Tina wa kule Vamia Jeshini. Mwili wa Radio Joy mwiriwe. Mama Abdul Kadiri ujiji Lumumba ndipo anapotokea.
1: Sawa.
0: Watu wana enjoy kweli kweli. Anaitwa Mama Umi kutoka kule Katubuka.
1: Sawa.
0: Wanaitwa SSB kutoka Mlole Rusaba. Asante sana. Asante sana pia Kaloza Isa kutoka Kasulu. Kajongo kutoka Kitambuka. Mohamed Moshi unapatikana Nyarubanda. Lakini pia tunasikilizwa na Mama H kutoka Kigianza. Kiukweli Radio Joy FM ni sauti ya kweli. Lakini pia tuna tunasikilizwa na nani hapa? Mahenge wa Mahenge yuko kule Kasulu na yameenjoy kweli kweli. Mambo ni mazuri. Shule Mnyama Mrufiti moja mwiliwe 90.5 Radio Joy FM.

0: Na sisi tunasema mwidiwe.
1: Mimi nasema mwidiwe.
0: Mwidiwe? Mm. Usimuha. Mm. Asante sana. Unatupata vizuri. Ukiwa pale jimboni, tunaomba nyimbo ya Kayenge Yenge, okay, siku nyingine tutafanya hivyo. Sasa ngoja sisi tuende hapa msikilizaji.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Jana tulikuja na story ya binti mwenye umri wa miaka 21. Alizaa mtoto kipia akamfukia.
1: Ndio.
0: Kama unakumbuka
1: makiti. Na mtoto akapelekwa hospitali akidalika siku bila kafariki.
0: Sasa story nyingine leo ni kwamba kuna mtoto wa kike alijifungua. Alafu mtoto akatupwa chooni.
1: Jamani.
0: Yani,
1: sasa... Na kuna jana kuna msikilizaji alitoa shuhuda akasema mlole pale.
0: Shule ya Gungwe.
1: Ya Gungwe.
0: Chooni.
1: Chooni
0: mama kita.
1: Haya ni wapi na ilikuwaje?
0: Ah, ngoja. Na angalia hapa. Mwanafunzi wa kidato cha tatu wa shule ya sekondari Kibindu iliyopo kata ya Kibindu mkoani Pwani anadaiwa kujifungua mtoto ndani ya choo cha shule na kisha kumtupa mtoto huyo katika tundu la choo.
1: Nakajua ni siri.
0: Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salim Morikes amesema mtoto huyo aliokolewa kutoka kwenye shimo hilo na kukimbizwa katika kituo cha afya Kibindu kwa ajili ya matibabu zaidi. Amesema hali ya mama na mtoto zinaendelea vizuri kwa sasa.
1: Alhamdulillah.
0: Kila kukicha afadhali ya jana.
1: Mama
0: kita ni hatari.
1: Bora toka pona hajajua kama mtoto ataendelea kwa kweli. Unaenda kwenye yani na vavi hata vintoshi kwa sababu gani? Pale ni shuleni. Unakwenda chooni. Unajua unapojifungua damu nyingi zinatoka. Ulifikiria kama itakuwa siri?
0: Basi ndio hivyo. Tundu la choo kajifungua pale. Kamshushia humo.
1: Ah, mimi kwa kweli paka ninachoka kwa kweli sio si.
0: Jana hilo hilo.
1: Nachoka kabisa.
0: Leo tena hilo hilo.
1: Najenga na bomoa. Najenga na bomoa kwa kweli. Ee Mwenyezi Mungu tunakuomba tujalie mwisho mwema.
0: Kabisa.
1: Katika vizazi vyetu kabisa.
0: Ndio hayo umetokea huko mkoa wa Pwani.
1: Sawa. Huko hospitali mama na mtoto wanaendelea vizuri. Tunashukuru. Ndio jambo kubwa tunashukuru. Na wapate afya kabisa. Ila ajue mama joto la jua atalipata.
0: Ni hatari kweli kwa sasa, sijui alikuwa anataka kufanya hivyo kwa dhamira gani.
1: Mbaya.
0: Alafu mwisho wa siku ameumbuka.
1: Usingeenda chooni. Naomba nipe memezi.
0: Memezi ya leo. Msikilizaji na mama Kita.
1: Ndio.
0: Usione mtu yuko sawa kwa sababu tu anatabasamu. Wengine wanapigana vita zao kubwa kimya kimya.
1: Bado hajakaa sawa kichwani.
0: Usione mtu yuko sawa kwa sababu tu anatabasamu.
1: Sawa.
0: Wengine wanapigana vita zao kubwa kimya kimya.
1: Nimeelewa.
0: Kuna mtu unaweza kumuona anatabasamu,
1: anacheka na furahi
0: na nini.
1: Unajua na maisha, ukajua iko vizuri. Kumbe nafsi imeoza.
0: Kumbe nafsi imebeba vitu,
1: mzigo mkubwa mno.
0: Vitu vingi sana.
1: Lakini laki rohoni.
0: Laki rohoni. Anaamini siku moja kila kitu kitakuwa sawa. Na ukimpa tabasamu, naye anatabasamu.
1: Naam, lakini ungelijua.
0: Kumbe hata uhakika wa mchana chwe. Lakini yeye tabasamu anakupatia.
1: Ungelijua.
0: Wengine wanapambana na vita zao kimya kimya.
1: La, kodi inamsumbua, ungelijua. Watoto wanataka ada za shule, ungelijua. Mke anamvuruga haeleweki, ungelijua. Aise, lakini akiwa kwenye kundi la watu anaonesha tabasamu. Hii nimeishi nayo nzuri. Sio kila mtu muulize matatizo yako. Mwingine pambana nayo, Mungu atakusimamia.
0: Kwa ndo hivo.
1: Nimeipenda, nzuri.
0: Wengine wanapambana na vita zao kimya kimya.
1: Cheka, lakini ni
0: sio mpaka kueleze na
1: kimwelezea Mungu inatosha na Mungu atakupambania lakini kumwelezea wanadamu atakumbua na mbaya zaidi atakutangaza. Usimuone vile unamwona anacheka la mengi amenielisema mambo jana mambo yake ilibaki likachoka. Hana lolote hapo unavuliwa nguo lakini ukiongea na Mungu piga magoti simama na Mungu uwe usiku uwe mchana. Ah bwana Mungu atakukimbilia na atakuhifadhi na atakuondolea matatizo yote. Hebu fanya Mungu awe rafiki yako. Awe mtu wa karibu yako. Kwa sababu Mungu ndo atakupa faraja. Mwanadamu badala faraja atakumalizia kabisa.
0: Mbona ni hatari hata kutoa mimba ni kuwa kiumbe jamani. Regina Nuru wa kule Nyarubanda Mkagoti. Uwe anasema wanawake siku hizi mmekuwa kama mashetani. Kama hamtaki huyo mtoto mletee Fausta wa Kiganza huko. Mwingine wanahangaika na watoto wewe ndio unataka kwenda kuwatupa. Said Deco kutoka Zulu. Mbona matukio yamekuwa mengi ya kutupa watoto jamani? Sisi wengine hata hatujui Said Deco. Yanatukuta tu hapa. Tunaingia ingia huko marosikia fulani hivi. Hao watu mbona hawakamatwi? Wakanyongwa ni baba Chidi na mama Chidi wako kule Nyasha. Kila jambo gali na utaratibu wake. Okay, mwingine anasema yeye anaitwa Siajalo Muhanga pale Kasulu. Peruzi ya leo ni kali kweli kweli. Huyo binti umeunganisha sana hapa. Shukuru Moshi kutoka kule Kajeje. Unaitwa Mtalikwa jamani hali hii mpaka lini?
1: Muomba Mungu tu kwa kweli.
0: Mungu tupe mwisho mwema.
1: Sahihi.
0: Kwa peruzi hii. Sio mchezo. Mjengoni mko vizuri? Tuko poa kabisa. Anaitwa Festo Po wa kule Kigogo mahakama ya Tangawizi. Yeye ameahidi atakuwa na sisi mwanzo mwisho.
1: Shukrani sana.
0: Unasema kama mmemuona mmemuona vile hiyo memes. Imemlenga mwenyewe kabisa barabara.
1: Pole sana.
0: Kaloza.
1: Endelea kucheka Mungu atasimama na wewe.
0: Endelea kupambana.
1: Sio kila jambo lako unataka kumuonyesha kila mtu kama una shida, unakosa amani kwenye jamii, ukiwa kwenye kahawa, ukiwa kwenye shughuli zako unakosa amani, kila mtu anajua kama una shida. Cheka. Ongea na Mungu yote yanawezekana.
0: Anasema jamani huyo mdada ni mzima kweli au ana mapungufu ya akili? Mama Hairati kutoka Msela pale Nembo. Memezi ya leo anaishi naye anaitwa Esther Hamisi, anaitwa Tasim Japani kutoka Kasulu. Memezi ya leo imfikie yeye anaishi nayo.
1: Ndio.
0: Mgeni anasema jamani wanawake wa sasa hakuna wanawake kabisa baadhi yao. Matukio yamekuwa mengi sana kuhusu wao. Tena ya ajabu ajabu sana.
1: Ndiyo.
0: Yanaitwa Ubaya Ubwela. Ngote Boye kutoka Ilagala hivi hao wanaotupa watoto ovyo. Wanadanga kwa nini? Wanatu furuga vichwa.
1: Alafu mwanafunzi. Mambo mawili njia mbili ilimshinda fisi. Nataka kusoma nataka mapenzi. Mungu amekumbwa sasa. Wazazi wanatoa ada zao, wanatoa nauli zao, wanatoa hela za madaftari. Kumbe na yako sasa bora nijifungue nimtupe chooni sana Mungu akumbua. Na mtoto ni mzima na wewe ni mzima.
0: 5G star pande za Kaseke da huyo dada.
1: Napenzi hapo wanafunzi.
0: Anasema huyo dada aende akamsimulie alivyopata mtoto kwa tabu.
1: Unaona sasa? Kuna watu wana shida kupata watoto kabisa. Ukiambia hata mganga iko sehemu gani utaondoka kwa sababu ili upate mtoto. Lakini Mungu anakupa neema unapata mtoto alafu unatafuta mambo ya ajabu kwa kweli.
0: Wazazi ya ilahi, wazazi jamani mnakuwa wapi?
1: Na mtoto akikuwa tamwambia.
0: Paka watoto wanafanya hivi sasa.
1: Mama yako alikutupa chooni, watamwambia.
0: Kama hutaki kuzaa si utumie njia mbadala.
1: Ndio hapo.
0: Unadiriki kuua nafsi isiyokuwa na hatia.
1: Alafu chooni.
0: Jamani. Anasema kul nafsi dhalikal mauti.
1: Kila nafsi itaonja mauti. Lakini mtoto bado mzima na mama ni mzima na wanaendelea vizuri.
0: Wewe unaua utajibu nini kwa Mungu wako?
1: Ndio hapo.
0: tufanye ibada kwa wingi, tumweke shetani
1: pembeni kabisa.
0: Tina wavamia kule jeshini.
1: Asante Tina.
0: Tabasamu huficha mengi
1: sana.
0: Yeye ameishi nayo Mama Abdul Kadiri kutoka kule Ujiji.
1: Sahihi.
0: Jamani, mbona watu wana roho ngumu sana kama mawe ya Masanga. Unajifungua mtoto unatupa chooni. Huyo dada afungwe maisha. Mama Jessica kutoka kule Businde. Huseni Ruhamba kutokea Rusaba, huyo binti si afungwe miaka buku. Dazi wa jihadi, wanadamu tuwe na huruma. Tabia hizo tuzikemee. Na sisi kama Radio Joy FM tunazikemea
1: sana.
0: Leo amechelewa kufungua radio. Asante sana Mama Naomi. John Kidala wa Ruhuba, wanawake jamani, kwani mbona wanafanya hivyo? Huyo binti jamani, amletee huyo mtoto aishi naye, alafu akikua asimbipu. Mama Zabroni kutoka Kasulu, mbona watu hawamuogopi Mungu? Mohamed Moshi Nyarubanda, huyo dada atakuwa hana akili vizuri. Bahati kutoka Mpanda, jamani wadada wengine sijui wapoje. Yale wanafanya matukio mengi mabaya tena ya ajabu ajabu. Shingo Boy kutoka Kikungu, hivi huyo mwanamke ana akili timamu kweli? Anajaribu kuuliza. Si kila tatizo inafaa kumwambia kila mtu. Esther Hamisi au mtoto jicho. Mwingine hapa anasema huyo dada anakula bata, hajui kama kila kazi ina matokeo. Benja the Don kutoka kule Mwandiga.
1: Ndio.
0: Shani kutoka Katete, jamani mbona matukio yamekuwa mengi duniani? Rudabi ukipenda mwite Msabato kutoka Kibande. Hivi huyo dada ana akili kweli? Anaitwa Mama Emmanuel kutoka Kimobwa pale. Unchaftatu kutoka Kazula Mimba. Huyo dada hajui uchungu kwa mwana. Muda mwingine ajitambui. Mungu angekuwa Sumani, wallahi huyo dada angekuwa mwisho kupata ujauzito. Yusufu kutoka Mpanda, Tanzania.
1: Ndio.
0: Nuhu Bibi Chira, asante sana. Huyo anasema okay. Unaitwa Maulidi Mtenza Fadhili kutoka Ndaraba Ujiji pale. Okay. Anaiomba tu serikali jenge vyoo vya kisasa katika shule zote zilizopo nchini. Tuone kama kesi za namna hiyo kama zitaendelea. Gerson Fares Himba wa kule Rungwe Mpya Kigoma. Mama Tongo tupata vizuri kabisa. Lakini pia asante sana Mama Umi. Tuko pamoja sana. Message ni nyingi sana, dakika ni ya sita. Msikilizaji, kwa muda huo acha tuende tukapay bill. Alafu tukirudi hapa msikilizaji, tutakwenda kuendelea na mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Mwisho ni saa 6 kamili za mchana. Tunarudi.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
4: The radio is on.
5: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuwa

0: bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mbunge wa Kigoma mjini ndugu Clayton Levocatus Chipando akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum mbalimbali pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764208373 0764208373. Watu wote mnakaribishwa.
1: Iwe kwa shida na laha, uzima na ugonjwa.
2: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa. Inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano, piga simu 06-27-78-22-28, 06-27-78-22-28.
6: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
7: Unasikiliza Mashua. Mashua,
8: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
9: Eh,
7: safari ya uhakika

0: Na mashua.
1: Radio Joy
0: 96.5. Habari ya mjini, homa la jiji.
1: Homa la jiji.
0: Linatamba kote kote.
1: Kabisa. Kazi inabakia kuwa kwako. Aya. Wewe msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tuko vizuri. Ni saa 5:13 msikilizaji. Leo ni tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026, Ijumaa. Nzuri kabisa msikilizaji.
0: Ijumaa Dhulhijja. Walo henda haji libaiti lima mustatua ila isabila wende salama udi salama.
1: Ndiyo.
0: Ijumaa ya mafungo. Siku
1: ndiyo.
0: Kumi. Leo tunasiku ya 5.
1: Ndiyo.
0: 27 watu wanachinja.
1: Ndiyo.
0: Ni siku kuu.
1: Mambo anakuwa ya mchele mchele.
0: Mambo ya mapilao pilao iyo.
1: Yamani.
0: Mambo ya kuchoma choma nyama iyo. Atari. Hakuna kitu kilicho ni fresh kama tunafungulia wote pamoja.
1: Pamoja.
0: Awe. Acha kabisa.
1: Hii sasa hivi hakuna ile
0: wajana na wakesho. Hakuna. Wote ni upo upe tu. Watu kwa raha zetu.
1: Siku hiyo haba zitakuwa nyingi.
0: Haba tena. Na kuna jina lingine. Pakchuna.
1: Pashtuma. Pashkuna. Siju pashkuna.
0: Sasa hivi meingia Bahama.
1: Bahama?
0: Bahama
1: silikuwa ujiji kule.
0: Bahama nguo. Hata mimi nani shavaje jojo na jiji langu hilo. Aya, mambo ni moto. Eti ni hame Kigoma nende wapi mimi? Tisi nukutatoni banduke. Wapi.
1: Sasa msikilizaji, dakika ni ya 14 tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
3: Kwa majina naitwa Salome, naishi Mlole. Mshauri wangu wa leo waende baadhi ya wanawake ambao wamejiingiza kufanya, unakuwa na wanaume wawili, hao wanaume wanakuwa ndio kiongozi, unaenda kumtapeli mtu hela zake, umemkuta kwenye biashara yake au ametoka katika biashara zake, unafika unamdanganya, unasema kwamba nipo na hao akina baba, hao akina baba ni waganga wa kienyeji, hao akina baba wengine unajifanya wanauza dhahabu, kwamba msi tunataka kusafiri, tuna dhahabu zetu tunauza kwa bei ya chini. Sasa mwanamke unakuwa na roho ngumu kiasi hicho, unamtapeli mwanamke mwenzio, unashindwa hata kumuonea huruma. Mwanamke mwenzio ametoka kuchukua mkopo black, kachukua mkopo kwenye kikundi, unamtapeli, unashindwa kuingiwa na huzuni na hofu ya Mungu. Acheni tabia kuwadhulumu watu hela, acheni tabia watu kuwaibia hela. Wakina mama tena ndo mnatia aibu. Sasa hivi tunasemwa sana baadhi yao, tunaombeni muache hiyo tabia, mnatuaibisha wakina mama.
4: Mshale mkali.
1: Mnatuaibisha jamani.
0: Nimechoka mimi.
1: Wakina mama hao jamani.
0: Baadhi yao, sio wote.
1: Sio wote, baadhi yao jamani. Mshale wa leo umechoma sana, ila ujumbe umefika sawa na kutoka Mgerabii pale Mwandiga. Mshale ni wa moto kweli kweli. Mbona hatari? Wanawake wanawake tapeli. Regina Nuru wa kule Nyarubanda, Mkagoti. Huu mwingine anasema anaitwa Beatus Chubwa Nyandoro kutoka Kurugongo Kasulu. Mshale wa leo jamani, wa moto kweli kweli. Huu mwingine anasema jamani, mshale wa leo waguse wote wanawake wenye tabia hiyo. MC Fale si mdogo wake na DJ Faizo. Huyo anaitwa Siajali Muhanga Kasulu. Mshale wa leo ni mkali kweli kweli. Huyu mwingine anasema ni kweli kabisa, alishawahi kutapeliwa na aliuziwa mawe.
0: La, ni dhahabu.
1: Kaloza huyo.
0: Dhahabu.
1: Jamani, dhahabu hiyo. Wala kuna shida.
0: Hela yote.
1: Mshale mkali kweli kweli anaitwa Mama Esther wa kule Kazegunga. Lakini huyu mwingine ni Mpole Majidi Ntamuga kutoka Rugongo B. Ujumbe umefika. Matiasi Lukata pande za Mahembe, mshale wa leo mkali sana. Mshale wa leo uwachome wanawake wa ambao okay sawa. Anaitwa Shukuru kutoka kule Kajeje. Mwingine anasema dazi wa jihadi, hiyo ni kweli, zamani walizoea kuwaona wanaume ndio matapeli, ila sasa hivi na wanawake wamo
0: kila kazi wamo.
1: Jamani. Mama Jessica anasema hata kule kwao wapo Mahembe.

0: wamejazana kule, amesahau na wale wanawake wana kadi 10 za kliniki. Mambo haya. Nuhu Bibi Chira, utakuja tu kutoka Kamigunga Ilagala, mshale wa leo noma kweli kweli. Huu mwingine anasema waambie dada mshale ni wene mahenge wa mahenge, yuko kule Kasulu. Huyo anasema wanawake sasa hivi ni mtihani baadhi yao, lakini wana roho mbaya. Mama Abdul Kadri kutoka kule Ujiji, mshale wa leo poa Festo. Festo Po wa Kigogwe mahakama ya Tangawizi anatusikiliza vizuri kabisa. Mshale wa leo big up sana, wafikie wale wote wachuma dhulma, tena hata wakiingia katika sakaratul mauti, Mungu achukue nafsi zao kwa kuwaumiza. Maana wanarudisha watu kimaisha nyuma. Utamkuta mtu ni mkavu, anakunyenyekea mpaka unaingia mwisho wa siku unaumia. Wachome machoni. Tina wavamia jeshini huko. Kaka Shanko anasema hata kule Kasulu wapo kwa vise, kuna mama ana hiyo tabia ya utapeli. Jamani mwache. Huseni Ruhamba kutokea Rusaba, mgeni anasema hao watu anawachukia sana, ameshawahi kutapeliwa akauziwa kipande cha kuti. Wabadilike jamani. Fausta wa kule Kiganza, jamani jamani, wakina mama kueni makini na matapeli. Kueni makini na matapeli. Anaitwa Dogo Team Reader, babu Kiganza magorofani pale. Mshale ni mkali, wachome. Tabia kama hizo ni mama Zabron kutoka kule Kasulu. Mshale we ni mkali, wachome hao wote wenye tabia hiyo ya kutapeli. Huyo anasema da, huo mshale umegusa katika kabisa. Mwaka juzi walipita misikitini, walikuja kwa mbinu za kukopesha pikipiki na cheriani, da walipigwa bala. Hatari jamani. Shingo Boy kutoka Kikungu yanasema mshale wa leo kiukweli, kuna watu wamejifichia chini ya uvungu. Ndio tabia yao.
1: Baada kusikia mshale akasema hapa sio kwangu.
0: Mama Musa anatokea Butunga, mama Kita Urakome.
1: Niko vizuri.
0: Shanko Mwala endalaye, mshale wa leo mkali sana.
1: Asante sana.

0: mume wake hatoi matumizi kwa familia hiyo, hajali watoto, hamjali yeye kwa kila kitu, kwa anaomba watu wamsaidie. Sasa na sisi tukaenda mbali zaidi, pia humo pia wakati analalamika alimlalamikia mpaka babake mzazi na yeye amekuwa hamsaidii chochote,
1: hana msaada wa aina yoyote.
0: Baba mzazi na yeye akasema mimi unanijua, nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi, hataki mambo mengi. Akaweka mambo hapo,
1: tukasema
0: majirani vipi, mpo? Majirani na wenyewe nyeupe nyeupe.
1: Tukaenda kwenye mshenga,
0: kwa mshenga
1: ndo alimaliza,
0: yeye nyeusi nyeusi,
1: akaweka wazi.
0: Tukaenda kwa
1: familia ya mwenyewe wa Hamisi. Tukaenda Mwandiga kwao, ambapo Hamisi yeye ndio yuko na mke wake, wamefunga naye ndoa. Tukampata mdogo wake Hamza, naye akafunguka yake jana. Sasa leo tutamsikiza bwana Hamisi, yuko kwenye kikao mimi na familia yake. Nataka kujua bwana Hamisi, baba Amina, mume wa Ashura, shida ni nini wewe na mke wako? Lakini ni mpole kujieleza, hawezi, ni muungwana sana, mpole mno. Huyu hapa.
2: Yaani naona yule mke wangu, yaani kwanza yeye ule ufungo alikuwa anatoka haniagi kama mume, kirudi masaa kutatanisha, nikimuuliza
3: moto,
2: yeye ni moto, anaambia yani niguse hata shati jela, yani jela lazima uingie. Sasa mke wangu, hivi mume badilika? Siku moja sasa alitoka, sijui wala watoto hawajui, mida zangu kazi, narudi mida saa sita, naanza kumaini uko wapi, saa sita tujui songeni ugali watoto wakasoma, karudi tena jobu ya jioni kakaka saa moja, nikishafika nyumbani ima vipi aja na mmaindikado, mama alilala huko, lala huko. Sasa hakuwahi kuja asubuhi, alikuja tena saa tatu ya usiku, yani kesho yake saa tatu. Saa hizi saa tatu kweli? Usinisumbui, we ni mwanaume gani? Yani hapa sisi uko unatuemelea Mwanza, acha mimi nifanye majukumu yangu, mimi najijua mimi. Mwanza ndio unaosimanga, ndio unatuletea Mwanza hapa. Na ule Mwanza siku moja niliuleta, aliutupa, ambia mimi yani hapa yani sisi sio huku, unatuletea Mwanza hapa. Mwanza uten meta saba nimeuchagua mimi mwenyewe, nimetoka nini Kibilizi, lakini ulitupa. Sisi sio huku, huku niache. Kile kilichoniuma zaidi, hadi mimi mara ya kwanza nampelekwa senta, aliniambia wale watoto sio wangu, unaona, aliniambia watoto sio wangu. Tulipapuzana yani hapo kwa ndugu mzee simama, tulipapuzana tu akaenda senta akaripoti, nikaja kukamatwa. Nikapigwa ndani. Ndani nashukuru Mungu, jamii pale na ndugu zangu wakaja kunizamania, ndio sasa mlongo wa kesi.
4: Tena ilikuwa ni kijiji kizima kikaandamana pale sentro.
2: Pale walikuja. Yeye mwenyewe anashanga kwa sababu ile siku mimi napigwa ndani asubuhi yake, na yeye alikuja kushuhudia kweli nitatoka, maana silikuwa Ijumaa kwa mkia Jumamosi. Nitatoka kweli? Kaja hapo akakutana huko na tolo mejaa, ndugu zangu wamejaa. Sindo anapiga vijicho, mlengo amemshtaki mtu, mbona yuko hapo? Sindo anawaambia mapolisi, akasema yani mngetuambia mapema tulikuwa tumtie ndani na yeye tutashika mtu wangu anafuatilia gani. Yani story ile mama mkubwa sana juu yangu. Na hapa tulivyotoka sasa hapa mahakamani, maana tulikuwa tuongee, ndio tuliongea, akasema sasa mimi sio mume wako, umekataa pale mbele ya mahakama. Akasema ni hapa sina hela kabisa. Akasema yani hata usingesema mimi hivi leo naenda kujipanga nianze kutoa huduma watoto. Aliniambia hivi, nakupa masharti haya mawili, ukitaka uje ulete huduma pale nipeleke usiku, yani jamii isijue kama mimi nafanya peleka huduma. Akaniambia la pili sharti, inabidi mimi na wewe twende kama ni BAKWATA ukanipe talaka BAKWATA, ili sasa ndio unatoa matumizi bila kujificha. Na yeye ndio aliambia afuatilie, alithibitisha kabisa.
5: Lakini wewe Hamisi ulikuwa uko bado unampenda mke wako?
2: Niko bado nampenda.
5: Akikuomba radhi naweza kumrudia.
2: Yaani hata twende BAKWATA, kwa sababu alimwambia pale BAKWATA, nikienda pale BAKWATA pana usuluhisho. Alisema yani mimi kwa usuluhisho na huyu, yani kukana huyu mwanaume milele. Ndio maana akapewa sasa hatua gani? Anipe talaka mimi. Kama tuna mali tulio chuma ndio ipigwe panga, ndio mahakamani
4: walivyoamua hivyo.
5: watoto wanapokujisaidia chua kula.

0: hiki unachokizungumza na hiyo maelekezo yapo na yanafanywa kazi. Nadhani huyu kati ya Jumatatu na ndomani kwamba kati ya Jumangapi? Ya Jumatatu na Jumanne. Hizo huduma zote zinaenda, ila kwa swala la kusema atoe pesa huyu bwana kashakata. Huyo jana tumekaa mama tena, huyo jana ndo tumetoka kujiwaza kama wanafamilia. Tukasema watoto kwa sababu Yesu ameshakuthibitisha mahakamani, kwa sababu mwanzo alimkatalia. Ila kwa sababu ameshakuthibitisha mahakamani, watoto ni wako wako. Hii shughuli yako ikiisha tu kesho, maana ni kesho. Angalia ambao tusoko mekukusanyia kwa sababu bado mambo mengi bado magumu. Na hata hivyo tumeshashauriwa na zaidi ya watu 4 5. Usijipeleke wewe kama wewe, tafuta watu, fikisha pale kile kitu kiende. Kama kita address kwa baba yake mkwe, kiende pale, kipokelewe, kiende kwa watoto.
1: Kuna jambo ulizungumza ukasema kuna watoto wanakaa peke yao, mama anaishi wapi?
0: Mama wao anaishi hapo.
1: Hapa chini kuzungumza.
0: Bulongi.
1: Sio bulongi.
0: Mama
1: Gungu. Mama anasema anatoka na tuli ya miguu mpaka huko Mungu anapika chapati.
2: Mwaseke ni Mungu. Na ndio maana
1: anapata shilingi
0: 3000. Mama, yani hata kama yani hata kama sasa hivi ungeanzia Nyantole, tutafute namba yote ya mtu tumpigie, tumwambie mama mimi napatikana wapi. Utakuja kwa hata sasa hivi tupige simu sasa hivi hapa kwa mtu yoyote, muulize mama mimi sasa hivi anapatikana wapi. Atakwambia tangu kesi zianze na mume wake hapa hayupo. Watoto waliwaacha. Tena kadoka hivi, kako hivi.
1: Kwa wale leo na nani wale watoto?
0: Kana leo wanaona wadogo zake.
1: Kwa sababu anasema anatoka alfajiri saa 11. Anafika Gungu, anapika chapati, anapata shilingi.
0: Mama wa kodi mnaka. Yeye
1: mtatu atakula shilingi
0: ngapi kuna na mimi. Mama kwa kodi mama kwa hilo. Na hata viongozi wa yani wanafika.
1: Anaishi Gungu kweli nani amesimama na uhakika.
2: Na uhakika.
1: Sasa nini kifanyike kaka yangu?
0: Ah, sisi kama wana familia tulichomshauri baada ya kesho ya kutoka saba yake, tangaza ndani ya siku 2-3 tutaondoka wote na tutafute wazee tupeleke
1: matumizi
0: yanao atakaye. Lakini kwa swala la pesa mwanaume kashakata. Mahakama zote yeye kashakata kutoa pesa kwa sababu anajua lengo hiyo pesa anayotaka yeye.
1: Na watoto ni mwana wasomi.
0: Na watoto hawasomi hata ugomvi haujaanza. Mama. Sisi tulikaa kama familia tulijadili.
1: Na choa hakikisha ni malaria.
0: Yaani vyote mama. Ila sisi tulichosema huyu bwana usifikanyage pale. Kwa sababu ukishana na panga simu zitapigwa. Central.
1: Hapo yeye akai simesema na fai.
0: Na
1: atakusaje kwenda? Atakusema unakwenda kuona watoto wake kama watoko peke yake. Sasa matumizi ni kweli. Huwa na yake kuona watoto wake.
0: Mama. Eti alisema. Nakwambia ameshajaribu.
1: Unakumbuka watoto?
2: Mama bwana na usitoa yeye ili kunizulia jambo lingine.
0: Huyu labda nikwambie kitu. Nilifikia tu mpaka Yesu kwa hivyo toka roka. Sawa. Ndio nafikishwa mahakamani. Kesi imesomwa. Mwanaume akasemaje? Nilikuwa naomba mahakama inipe muongozo wa kwenda kuchukua vitu vyangu. Angalau kwa muda huu bado akili yangu haiko sawa, mimi siwezi kufanya. Ukaa naye huyu mwanamke. Huyu akaambiaje? Nenda kwa nani? Kwa mjukuu wa mwenyekiti. Mwenyekiti alivyoenda naye kampigisha kona. Maana sio kwa kama hatuna mwenyekiti. Nenda kwa mjumbe. Mjumbe kweli akakubali maombi yetu. Mimi huyu na mjumbe. Mama, kilichotokea pale Mungu ndo anajua. Mjumbe alitukanwa, alifukuzwa pale. Nafuata nini? Hakuna kuingia mtu mwandani. Nikamwambia blaza, sio kesi. Kwa nini ngoshi ngapi? Kuna mambo vizuri zote kaanza upo.
2: Hii nilipewa.
0: Hii alipewa. Yaani alikuwa analetewa kule watu vijana wanamletea nguo.
3: Kikondo kilikwenda hivyo. Na wamekubali watahudumia watoto.
4: Ndiyo.
3: Na akitoka saba atahamia nyumbani kwake. Akaishi na mke wake na watoto wake. Na matumizi ataendelea kutoa bila shida. Lakini Jumatatu tutamsikiliza mwenyekiti ambaye mwenyekiti naye alikuwa ni mshenga kwa mke yeye Ashura. Na mwenyekiti kuna mengi anayajua, atafunguka. Mambo ni moto. Lakini kama una mtani kwako popote ulipo, shiriki nasi kwenye 0750 185 719, 0750 185 719. Toka nilivyoondoka tu watoto wanaendelea kupewa matumizi.
4: Okay.
3: Tulifanya kazi hiyo.
4: Mwingine anasema hapa kama mke akutaki achana naye.
3: Ameshaoa.
4: Hakuna haja. Anaitwa Festo Paul wa Kigogwe, mahakama ya tangawizi kule. Kanae tumbali.
3: Ndiyo.
4: Okay. Sawa, dakika ni ya 30 msikilizaji toka ilivyotimia 31 tayari. Toka ilivyotimia saa 5 kamili za asubuhi. na kwa muda huu tunapata burudani ya muziki. Baada ya hapo tukirudi tutakuja kuendelea na mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Tunarudi.

0: Burudani nzuri kabisa ya muziki msikilizaji natufikisha saa 5 na dakika 35 msikilizaji. Tuko live kutoka Makora Base Studio, studio za Radio Joy FM. Leo ni siku ya Ijumaa msikilizaji, huwa tuna kipengele kinaitwa Juzika. Mama Kita pamoja na msikilizaji. Kuna watu wameijenga imani fulani hivi potofu. Kwa mfano unaweza kaenda hospitali pale.
1: Ndio.
0: Umefika reception, ukaambiwa labda kuonana na daktari ni shilingi kadhaa. Sasa watu wameingia huko wakahoji, sasa zile pesa ndo waga anachukua daktari? Ama inakuaje?
1: Kabisa, safi kabisa.
0: Ama iwaga inakuaje? Zile pesa waga anachukua daktari au inakuwa vipi? Sasa sisi Radio Joy FM bana tumemtafuta rais wa chama cha madaktari Tanzania MAT.
1: Okay.
0: Daktari Mugisha Ntoroko. Yeye anatujuri, anatutoa kwenye idhana na kutuweka sawa. Huyo hapa.
2: Mashua. Sasa Juzika.
3: Nataka niwahakikishie watu wote wanaonisikiliza hata sasa ni kwamba ndani ya taasisi za umma zote ile ada huwa haiendi kwa daktari hata kidogo. Ile ada ni sehemu ya mapato ya taasisi na hutumika kulipa umeme, hutumika kulipa maji, hutumika kufanya jengo liendelee kuwa linaishi, hutumika kununua reagent, vifaa hizi tunaita vitendanishi vya maabara, hutumika kununua madawa, hutumika kuchangia, kwa sababu katika kila hatua niliyoisema bei zile zimepungua.

0: zimepunguzwa, zimepunguzwa sana. Serikali na watu wengi wanaozungumza masuala ya afya wanatamani vituo hivi viweze kujiendesha. Lakini hivi vikijiendesha vitatakiwa kutoza gharama kubwa sana ili viweze kujiendesha vyenyewe. Sasa serikali kwa wakati mwingine inaweka hizo subsidy na weka bei mwongozo kufikia malengo. Kwa hiyo pesa hii huwa haingii katika mfuko wa daktari. Watu wanaojaribu kulifananisha hilo hawasemi ukweli na wanahitaji kupuuzwa au tunahitaji kuwapuuza kwa haraka sana ili wananchi waendelee kupata huduma na maelezo ninayoyatoa ni ya kuwathibitishia kwamba sisi hatushiriki. Hata pesa inakolipwa kwenyewe ni katika mifuko ya taasisi, wanapewa risiti na za kitaasisi, wanapewa control number. Katika sekta binafsi wao huamua wanavyoweza, kwa sababu wanapotengeneza mshahara wao huweza kuangalia vyanzo vyao vya mapato ni vipi. Katika sekta ya hii mashirika ya dini yanayoendesha huduma za afya, na wao hupanga bei zao ili waweze kuendelea. Yako mashirika ya afya ya kidini ambayo yanapata usaidizi kutoka serikali, hivyo yanatumia sera za serikali katika kutoa huduma.
1: Sasa Juzika.
2: Msikilizaji, umesikia hiyo?
3: Tumejuzika kwa kweli. Tulikuwa tufahamu.
2: Kuna watu walikuwa wanatengeneza dhana kwamba pesa ndo daktari anachukua au vipi. Kumbe zinasaidia kulipa mambo mbalimbali pale kwenye taasisi husika. Umeona?
3: Sawa.
2: Line yetu iko wazi, msikilizaji, tupigie simu kwenye 0768150190. Sisi tuko tayari kabisa kupokea simu yako. Na kwenye line ya simu hapa tunaye msikilizaji hapa. Hello.
4: Halo, habari za studio Kanka Shanko. Na mama Kita, mama Kita.
2: Niambie, nzuri kabisa. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
4: Halo.
2: Halo, habari yako?
4: Salama, salama. Unaongea na Siwe Madaudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volcano.
2: Karibu sana kwa watu wa nne uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
4: Asante. Kwanza nishukuru jana na leo nimekuwa mtu wa kwanza Radio Joy FM. Nipigie makofi. Bwana, za kwanza zimfikie mama Sau popote alipo.
2: Ndio.
4: Maombi mchina popote alipo, na huyu mama kubwa Jiwa Msindi.
3: Ndio.
4: Na huyu anaitwa Rose Michael Daudi wa maeneo ya Meti, na watangazaji wa Joy FM wote. Ujumbe.
2: Ndiyo.
4: Anakwambia pata pesa tujue tabia yako pia na ya mkeo. Tuko pamoja. Sio Madaudi kwa mahakama ya Mpunga na Volcano na Kia Rhyme.
2: Shukrani sana.
4: Pamoja.
2: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello, habari za Mbimbo?
2: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Naongea na Maulana Hassan Mavumbo kutoka kijiji cha Karibu.
2: Karibu sana kwa watu wanne wanasubiri salamu kutoka kwako.
5: Asante sana. Salamu zangu za kwanza nazipenda kuwasalimia Waislamu wote wa Kitanzania.
2: Ndio.
5: Salamu zangu za pili namsalimia Majid Mavumbo akiwa pande za Kalera. Salamu zangu za tatu napenda kumsalimia baba yangu mzazi akiwa shambani akiwa analinda mpunga.
2: Ndio.
5: Salamu zangu za nne napenda kusalimia familia nzima ya Mavumbo saba wakiwa pande za Kalera.
2: Ujumbe.
5: Ujumbe, leo ni siku ya Ijumaa, wote tuhudhurie ibada.
2: Asante sana. Kwenye line ya simu, halo.
6: Halo, inakuwaje Shako Kalo Biki Mtumbadi?
2: Mimi niko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Bana Majid Mavumbo, niko natiririka pande za Kalera hapa mzee baba.
2: Karibu sana kwa watu wanne.
6: Basi asante. Cha kwanza hapo nimempata dogo langu Mau Mavumbo.
2: Ndiyo.
6: Namkubali sana, endelee kupiga kazi ndani ya 90 mta 5.
2: Shukrani sana.
6: Basi za tuizi mdodokeo la Henze Chahita.
2: Ndiyo.
6: Huyu mwalimu mwana wa Yohana anayejiita Mapigo na Mwendo.
2: Ndiyo.
6: Za mwisho zimdodokeo si ajali, endelea akiwa na ula Henze Chahita. Na katika ujumbe natakia mchana mwema, kazi njema, Shako Kalu Bijiji.
2: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
7: Shanko mzao Mapigo na Mwendo, naongea Marini mwana wa Yohana ambao ndio pande za Mrufiti, ila kwa sasa hivi niko ndani ya Kigoma Ujiji.
2: Ujiji sehemu gani hapo?
7: Hapa nilipo niko mitaa Kitongoni, naelekea Mwanga hapa.
2: Okay, karibu sana kwa watu wanne.
7: Asante sana. Za kwanza zende kwa Majid mwana wa Vambo, nimempata master huyo.
2: Okay.
7: Za pili zende kwa bwana Andere, Sajari Andere Muhanga namba moja hiyo.
2: Ndio.
7: Za tatu naomba niziache mjengoni studio hapo mkiwa na mama Kita hapo mnaongoza mitambo hapo.
3: Asante sana. Shukrani sana.
7: Za nne naomba niziache kwa Suleiman Daudi. Na ujumbe na watakia mchana mwema, mzoma Pigo na Mwendo na Chia Lai.
2: Okay, shukrani

0: sana.
1: Asante sana, pamoja sana kwa maji na samaki kaka.
0: Okay, kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
2: Habari.
0: Habari ni nzuri kabisa, punguza sauti ya radio yako. Punguza sauti ya radio yako.
2: Unaongea na Kudra.
0: Karibu sana mama Kudra kwa watu wanne.
2: Asante. Salamu ya kwanza napenda kumsalimia mama Saufa.
0: Ndiyo.
2: Salamu ya pili sema Daudi. Salamu ya tatu Makita.
0: Asante.
2: Salamu ya nne kakangu Baraka kwa Kagera.
0: Ujumbe.
2: Ujumbe na watakia ibada njema.
0: Na kwako pia. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Habari nzuri, naongea na bibi chia kutoka Kanigunga Ilagala.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
3: Kwa kwanza napenda kumsalimia brother wangu Sedekia Blason akiwa Nyamgali.
0: Ndiyo.
3: Na pili napenda kumsalimia dada yangu Mabikoli akiwa Nyamgali Buigwe.
0: Ndiyo.
3: Na watatu napenda kumsalimia kakangu David akiwa achiwa kazi wa mimba.
0: Wanne.
3: Wena msalimia wake zangu wote wakiwa Kanigunga Ilagala.
0: Ujumbe.
3: Na ujumbe na ndoto, mwambie Mungu kwa bidii.
0: Shukrani sana eh. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Eh, habari yako?
4: Salama, habari za kazi?
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Mohamed Moshi Jumaine nikiwa Nyarubana kitongoji cha Shonge.
0: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
4: Asante. Wa kwanza ni Ndali wa Ndali akiwa hapo Nyaruboza.
0: Ndiyo.
4: Wa pili ni Baba Awili akiwa Muhinda Ruhuba.
0: Ndiyo.
4: Salamu za tatu nazipeleka kwa Waislamu wenzangu wa msikiti wa Ijumaa Nyarubanda.
0: Ndiyo.
4: Salamu za nne nazipeleka kwa nyinyi watangazaji hapo redioni, hapo Radio Joy.
5: Shukrani sana.
0: Asante sana.
4: Asante. Ujumbe, natakia mchana mwema.
0: Shukrani sana.
4: Asante, kazi njema.
0: Na kwako pia kwenye line ya simu, hello.
6: Hello kaka Shanku.
0: Habari yako?
6: Salamu za mjingoni.
0: Tuko vizuri, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Naongea na Chata tokea Saba.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
6: Asante. Wa kwanza Majid Mavumbo akiwa Kalera.
0: Ndiyo.
6: Wa pili Mazo wa Mazo akiwa Nyakimwe.
0: Ndiyo.
6: Wa tatu Azulu Kibabe kamaenda Higaraga.
0: Ndiyo.
6: Wa nne Majid Mavumbo akiwa Kale. Kuja niende kwa baba wa Wima mshoko ameenda Luhuba.
0: Ndiyo.
6: Jumbe kwao.
0: Ehe.
6: Natakia mchana mwema.
0: Shukrani sana.
6: Asante.
0: Kwenye line ya simu, hello.
7: Kaka, habari yako?
0: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Kwa majina mimi naitwa Mahenge wa Mahenge, kwa sasa nipo Kanazi ya baza mjengoni.
0: Nzuri kabisa, karibu kwa watu wanne.
7: Asante. Moja ni huyu Jafet Kinyoma tuanya Kitonto.
0: Ndiyo.
7: Wa pili Mbali wa Mbali akiwa Muhanga Kasuru. Medad Mshingiri wa Maralo Shunguri wa Kasuru.
0: Ndiyo.
7: Kwa mwisho ni Hede Ngasa ndani ya Murubanga Kabula Nziri. Ujumbe naambia inalowezekana leo fanya leo leo. Asante kaka.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
8: Habari za hapo studio?
0: Tuko vizuri kabisa, habari yako?
8: Bana, habari yangu ni nzuri, habari za kazi hapo?
0: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
8: Bana, hapa unazungumza na Ibrahim Kaeli nikiwa pale za Muhanga Kichangani Kasuru hapo.
0: Ndiyo.
8: Bana, salamu zangu za kwanza moja kwa moja zimfikie usiajali Andelea tukiwa naye hapa Muhanga.
0: Ndiyo.
8: Mbili zimfikie Mahenge wa Mahenge akiwa pale za Murubanga.
0: Ndiyo.
8: Tatu zimfikie Mbali wa Mbali tukiwa naye hapa Muhanga.
0: Ndiyo.
8: Nne na za mwisho. Nifikie Tobias Mikaeli akapaza Kitondo. Ujumbe?
0: Ndiyo.
8: Mpenda kupendaya, sikupenda achana naye.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
9: Hello, hello, hello.
0: Habari yako?
9: Habari ni nzuri, habari za kazi?
0: Ni nzuri kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
9: Naongea na baba Pita nikiwa Manyovu.
0: Ndiyo, karibu.
9: Asante. Napenda kumsalimia ndugu yangu Fabi wa Fabi akiwa Mwayaya.
0: Ndiyo.
9: Namsalimia mwingine mtoto wangu anaitwa Lita akiwa Mwayaya.
0: Ndiyo.
9: Mwingine namsaidia, namsalimia mdogo wangu nani Joseph akiwa Mwanza.
0: Ndiyo.
9: Mwingine namsalimia huyu basi ngoja nimsahau. Ujumbe.
0: Mm.
9: Ujumbe tuchape kazi.
0: Okay. Kwenye line ya simu, hello?
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Salama.
0: Nazungumza na nani kutokea wapi?
5: Naongea na mkali ya chenchi mbasabu nchi mchana nvoti kivaa koti kwenye search natokea katika kijiji cha Mgaraganza.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
5: Wa kwanza namsalimia baba yangu mzee Paulo.
0: Ndiyo.
5: Pili namsalimia mama yangu Justina.
0: Ndiyo.
5: Tatu namsalimia Angelina Paulo akiwa anapatikana Ujiji.
0: Ndiyo.
5: Na wanne namsalimia Adeliana Paulo akiwa anapatikana Ujiji.
0: Ndiyo.
5: Ujumbe nawasalimia sana na ninawapenda sana.
0: Shukrani sana.
5: Asante.
0: Kwenye line ya simu hapa, hello. Hello. Oh, simu yake imekatika. Okay, ngoja tuende na huyu hapa. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
10: Hello.
0: Habari yako?
10: Njema, habari za hapo mjengoni?
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
10: Okay, unazungumza na Habibu Hasani kutokea kijiji cha Kalera.
0: Ndiyo, karibu.
10: Asante, salamu zangu za kwanza napenda kumsalimia Majidi Mavumba akiwa pande za Kalera.
0: Ndiyo.
10: Salamu zangu za pili napenda kumsalimia Silaji Hasani Mavumba akiwa pande za Kalera.
0: Ndiyo.
10: Salamu zangu za tatu napenda kusalimia familia nzima ya Mavumbo wakiwa pande za Kalera.
0: Ndiyo.
10: Salamu zangu za nne napenda kumsalimia mama yangu Kipenza akiwa pande za Sokoni akiwa ameenda kulembea kuhusu amefuata chakula cha Ijumaa.
0: Ndiyo.
10: Katika ujumbe.
0: Ndiyo.
10: Tuache majungu, ibada ndo jambo jema.
0: Tuache majungu, ibada ndo kila kitu.
10: Asante.
0: Okay, simu yetu ya mwisho kwa leo ni hii. Hello.
11: Hello.
0: Habari yako?
11: Salama, habari za hapa studio?
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
11: Unaongea na Siajale ndio kutoka Muhanga Kasulu.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
11: Asante sana. Kwanza kabisa kwa Majidi Mavumbo akiwa Kalela.
0: Ndiyo.
11: Namba mbili kwa Malini Mwana Yohana akiwa Mrufita, sasa hivi naishi kwa mjini.
0: Ndiyo.
11: Namba tatu ziende kwa Ibrahimu Mikaeli sana hapa Muhanga. Ine na za mwisho ziende kwa Paulo Kubira akiwa Asante Nyerere. Ujumbe na watakia mchana mwema. Asante sana.
0: Shukrani sana. Mpaka kufikia hapo, msikilizaji, sisi hatuna la ziada na tunakushukuru sana we msikilizaji ambao ulikuwepo kando ya redio yako na ulikuwa unaifuatilia kwa umakini, kwa ukaribu mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Wewe ni mtu muhimu sana na tunakuthamini sana. Endelea kuwa nasi kwa kipindi chote na kwa vipindi vyote ambavyo vinaendeshwa hapa 90.5 Radio Joy FM. Asante kwa Pasco Fadhili Kechi Mwekezaji ambaye alikuwepo kwenye mitambo, Mama Kita MC la kimataifa, MC namba 1 mkoa wa Kigoma wa kike, Mama Kita alikuwepo hapa. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigize KA Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Tunakuacha na DJ Faizo yatakupa burudani mpaka saa 6 kamili za mchana, na pale saa 6 kamili za mchana wewe msikilizaji utapata nafasi ya kusikiliza taarifa ya habari mubashara kutoka 90.5 Radio Joy FM. Kwa muda huu mashow ina la ziada, tukutane tena Jumatatu kunako majaliwa. Bye bye na wakati mwema.

0: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na Uvinza imeendelea kuchukua hatua za kuongeza ushiriki wa makundi maalum katika zabuni kupitia mfumo wa NeST. Serikali imeendelea kuongeza uangalizi wa waandishi waendesha ofisi. Kimataifa, Ebola yatua mji wa Bukavu unaodhibitiwa na waasi wa M23. Na katika michezo, Kalala Luvanda aendelea kung'ara Saudia. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wakazi wilani Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kuzingatia afisa uvuvi ongea na Radio Joy FM. Wakuru amesema halmashauri kupitia kwa maafisa wake imekuwa ikitoa elimu kwenye vikundi vya wafugaji wa samaki pamoja na mtu mmoja mmoja kwa lengo la kuongeza uelewa wa wafugaji wa samaki na faida zake.
1: Tunafuga samaki, tunaweza kupata chakula, kile chakula tunachotumia kwa kwenye samaki kinatusaidia watu tusitegemee ule uvuvi wa kutoa kwenye vyanzo asili, tuwe pia na ufugaji wa samaki. Sasa hivi naona nadhani ukiwa unaangalia maeneo mbalimbali kuna ufugaji wa samaki kwa njia za vizimba, haya mabwawa na mapenzi kwa vifaranga vya samaki vinakuwa vinahitajika kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia kama nilivyosema, ufugaji wa samaki fursa nyingine yenyewe ni biashara. Ufuga samaki unauza, unapata kipato, maisha yanaendelea.
0: Hata hivyo, amesema mazingira ya wilaya Kibondo yanaruhusu kufanyika kwa shughuli za ufugaji wa samaki kutokana na vyanzo mbalimbali vya maji vilivyopo katika wilaya hiyo. Uvinza. Halmashauri ya wilaya Uvinza imeendelea kuchukua hatua za kuongeza ushiriki wa makundi maalum katika zabuni na tenda za serikali kupitia mfumo wa manunuzi wa umma wa NeST, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuwawezesha wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu kunufaika na fursa za kiuchumi zinazotolewa na serikali. Mafunzo hayo yamefanyika katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya Uvinza, ambapo akitoa mada katika mafunzo hayo mwezeshaji kutoka PPRA kanda ya kati na magharibi, mhandisi Mohamed Ulenga amesema serikali imetenga 30% ya zabuni kwa ajili ya makundi maalum ili kuyawezesha kushiriki kamilifu katika shughuli za kiuchumi kupitia mfumo wa manunuzi ya umma. Amesema mfumo huo unafungua fursa nyingi kwa vikundi hivyo, ikiwemo uwezo wa kushiriki na kupata tenda na kutoka kwa maeneo yaliyo nje na mikoa yao, huku akisisitiza umuhimu wa kutumia vikundi vya mfano vitakavyosaidia kuongeza uelewa na hamasa kwa vikundi vingine kujiunga na mfumo huo. Kwa upande wake, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii wilaya Uvinza Godfred Nkuba amesema halmashauri imejipanga kuhakikisha vikundi vingi zaidi vinafikiwa kusajiliwa na kuingizwa kwenye mfumo moja kwa moja wa zabuni za serikali ili viweze kujitegemea kiuchumi na kushiriki katika ushindani wa fursa mbalimbali za kibiashara. Dodoma. Mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando ameipongeza serikali kwa hatua mbalimbali za maendeleo zilizotekelezwa katika mkoa wa Kigoma, akisema zimekuwa faraja kubwa kwa wananchi waliokuwa kikabiliwa na changamoto ya muda mrefu wa miundombinu. Akichangia hoja ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha wa 2026-27 bungeni jijini Dodoma, Baba Reva amesema wananchi wa Kigoma mjini wanapitia mateso makubwa kwa muda mrefu.

0: kutokana na changamoto ya miundombinu, lakini kwa sasa wameanza kuona matumaini kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya serikali. Aidha, ameshauri Wizara ya Ujenzi kuangalia uwezekano wa kujenga daraja la juu katika kila moja maeneo hatarishi mjini Kigoma, ambapo wananchi wamekuwa wakigongwa mara kwa mara kutokana na msongamano wa changamoto ya miundombinu ya barabara. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wamesisitiza umuhimu wa serikali kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya kisasa ili kuimarisha usalama wa wananchi na kukuza uchumi wa maeneo mbalimbali nchini. Kwingineko, waziri wa nchi ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete amesema miongoni mwa ahadi za serikali ya awamu ya sita ni pamoja na kuongeza uangalizi kwa waandishi waendesha ofisi ili kuwawezesha kutekeleza wajibu wao ipasavyo. Waziri Kikwete ametoa kauli hiyo katika mkutano mkuu wa 13 wa kitaaluma wa chama cha waandishi waendesha ofisi Tanzania kinachofanyika Ngurudoto jijini Arusha. Waziri Kikwete amesema katika kuonyesha utekelezaji wa ahadi hiyo, kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027, serikali imepanga kuajiri watumishi 4,500 kwa kada mbalimbali ikiwemo kada ya waandishi waendesha ofisi. Pia amesema serikali itawabadilishia muundo wa watumishi 5,865 huku 2,300 huku 234,921 wakipangiwa madaraja wakiwemo watumishi hao ambao ni waandishi waendesha ofisi nchini kote.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, kundi la waasi wa M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo hilo lililo chini ya udhibiti wake. Msemaji wa M23 amesema mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitokea mjini Kisangani, lakini alifariki kabla ya majibu ya vipimo kuthibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa Ebola. Kisa hicho kimerekodiwa mjini Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini ulikotekwa na M23 mwaka jana. Mlipuko huo wa Ebola ambao WHO imeutangaza kuwa dharura ya afya ya kimataifa unaendelea kuenea, huku juhudi za kudhibiti zikikwamishwa na migogoro ya muda mrefu mashariki mwa Kongo. WHO, mlipuko huo, kwa mujibu wa WHO, mlipuko huo wa sasa ni wa 17 nchini Kongo, na tayari vifo 139 vinahusishwa na ugonjwa huo, visa 600 vikitiliwa shaka, na serikali ya Kongo bado haijatoa tamko rasmi kuhusu kisa hicho. Kwingineko, mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi wanachama wa jumuiya kujihami NATO wanakutana nchini Sweden leo Ijumaa. Huo ni mkutano wa kwanza wa ngazi ya mawaziri tangu Rais Donald Trump wa Marekani alipotilia mashaka utayari wa mataifa mengine ya muungano huo wa kijeshi kusaidia Marekani iwapo itahitajika. Trump aliwakosoa vikali wanachama wengine wa NATO kwa kujitolea vya kutosha kwenye makampeni ya kijeshi dhidi ya Irani, na akaenda umbali wa kutishia kuitoa Marekani kwenye jumuiya hiyo. Kwenye mkutano huo unaofanyika katika mji wa Helsingborg, mawaziri wa nchi za Ulaya watajaribu kutuliza mashaka ya Marekani kwa kusisitiza utayari wao wa kusaidia kubwa zaidi barani Ulaya.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, nyota wa kimataifa wa Tanzania Kilara Ruvanga ameendelea kukiwasha Saudi Arabia baada ya kuiongoza Al Nassr ya wanawake kutoa ubingwa wa kombe la Wasaf Women's Cup kwa ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya watani wao wa jadi Al Hilal katika fainali iliyopigwa Kingdom Arena. Katika mechi hiyo iliyokuwa na ushindani mkubwa kwa timu zote mbili, Clara aliandika historia nyingine baada ya kufunga mabao yote 3 ya Al Nassr dakika 86, 96 na dakika ya 107, akiwezesha timu hiyo kuibuka mabingwa baada ya mechi hiyo kwenda dakika 120 kufuatia sare ya bao 1-1 ndani ya dakika 90 za

0: za kulazimishwa kwa wasichana. Wanawake na wasichana tayari wanakabiliwa na ubaguzi mkubwa nchini Afghanistan, ambapo sheria zinaelekeza namna wanavyopaswa kuvaa na kuishi. Wamepigwa marufuku kusoma katika shule za sekondari na vyuo vikuu, pamoja na kufanya kazi nyingi na pia kushiriki karibu shughuli zote za burudani, ikiwemo kwenda mazoezini, saluni za urembo na hata bustani za umma.
1: Na kabla kuingia katika mjadala wa leo, ambapo hii leo tutazungumzia kuhusu adhabu ya viboko shuleni, na muona Michael Kwena tayari ameungana nami upande wa pili studio kutueleza anaoendelea katika mitandao ya kijamii. Vipi Kwena?
2: Niko sawa tatu.
1: Karibu sana na utueleze kulikoni.
2: Asante sana. Umesikia taarifa yake Florence kule Tanzania, lakini pia kuna kingine ambacho pia kinajadiliwa huko huko Tanzania. Tofauti na mafuele, kuna tukio moja ama kuna msemo ambao unasema kwamba ukiona cha mwenzio tusiende kule. Lakini mbunge wa Geita anaitwa Joseph Musukuma. Yeye amezua hoja bungeni ambayo sasa inaendelea kujadiliwa sana na wananchi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Hivi majuzi nakumbuka kumekuwa na magwiji wa soka ambao wamekuwa kizuru Tanzania, amekuwepo Rio Ferdinand, amekuwepo Drogba na wengine wengi. Lakini mbunge huyo anasema kwamba alikuwa bungeni, alikuwa anazungumza akiwa bungeni tatu. Anasema kwamba kuna mmoja wapiga kura katika eneo lake walimuuliza umuhimu wa kuwaleta wachezaji hao wakati wananchi hawana hata miundombinu kama barabara. Alizungumza bungeni akasema huenda Rais Samia Suluhu Hassan haoni jinsi barabara zilivyoharibika, kwa kuwa mara nyingi anatumia ndege. Kwa hiyo haonyeshi jinsi ambavyo barabara zipo. Na katika video hii anasema kwamba yeye kama mbunge angeona muhimu hata mambo mengine hayangejadiliwa, waweke kando mambo mengine, angalau washughulikie matatizo ya barabara ya Tanzania.
1: Na
2: maoni chungu nzima. Yaani kuna hisia mseto bila shaka.
1: Watu wanasemaje?
2: Yupo Miranda Wenton anasema simlisema mama hana deni, mtulie. Haya, Boni Mgogochi anasema kumbe kuna viongozi wengine wanaojielewa. Baja Kisozo anasema mnatutia hasira sasa lakini hamjui. Ndio pia ujumbe wa Romb Asha anasema dereva kipata ajali utaambiwa ni uzembe, wakati barabara zenyewe kumbe ndio shida.
1: Ndio chanzo, sio.
2: Tofauti na hilo, nataka nikupeleke Nairobi tatu Karema. Huko Nairobi Rais William Ruto wa Kenya ametangaza kupunguzwa zaidi kwa bei ya dizeli kuanzia mwezi Juni na Julai, wakati serikali ikichukua hatua za kuwalinda Wakenya kutokana na kupanda kwa gharama za bei.
1: Yaani Juni na Julai peke yake, alafu mambo yarudi ama ndio kusonga mbele sasa.
2: Sasa hilo alijulikana ndio kaoza, lakini anasema katika tangazo jipya ambalo litatolewa na IPRA Juni na Julai itapungua, na lakini inapungua kwa shilingi 10.
1: Bado itakuwa iko juu.
2: Bado itakuwa ni juu, maanake kumbuka hivi majuzi April ilitangaza kwamba imeongezwa na shilingi 46. Rais anasema sasa tutapunguza na ngapi? 10 zaidi.
1: Maanake juzi 36.
2: Lakini pia majuzi kabla hawajakwenda maandamano, wale serikali kwa imesema tunapunguza na shilingi 10 na tunapeleka upande wa mafuta taa. Sasa sikiliza maoni ya Wakenya tatu Karema.
1: Wakenya anasemaje?
2: Mpendwa Adri anasema kumbe bei ya mafuta haiamuliwi tu na migogoro ya Mashariki ya Kati, inaonekana inaweza kubadilishwa moja kwa moja kwenye kikao na waandishi wa habari. Haya, Peter Ngari anasema sasa EPRA ina kazi gani wakati bei za mafuta zinaamuliwa na rais mwenyewe? Alphonse Makodiamba anasema anamaanisha sasa kufikia Juni na Julai vita vya Mashariki ya Kati vitakuwa vimeisha ndio bei ishuke, au ila anamaanisha nini rais? Lakini nisome ujumbe wa mwisho hapa wa Wafs anasema unaongeza kwa shilingi 40 kisha unapunguza kwa shilingi 10. Tena unaongeza kwa shilingi 40 utapunguza na shilingi 10. Faida kubwa ni ya nani tatu Karema?
1: Tuache hapo Kwena. Tuangalie na ufuatiliaji wetu na lipi la kutuambia, na katika ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, Barnabas Daudi Kulia wa Moshi, Tanzania, anasema shirika la afya duniani ongezeni juhudi kudhibiti ugonjwa Ebola huko Kongo. Chali Kisokokoso wa Oicha Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Ebola si tatizo la Kongo pekee bali ni hatari kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Kutoka Tanzania, Saidi Makusanya hajasema ni wapi, lakini anasema tuwe makini na Ebola, sio mpaka ufike kwetu ndo tuanze kuchukua hatua.
2: Pia kuna ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube, anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Makamba.

0: Burundi, anasema Nastor ni Huihire. Ndayakiza Ashura akiwa wa Rumonge Burundi, anasema Mwenyezi Mungu inusuru Kongo na janga la Ebola. Fadhili na Kupeja Walindi Tanzania anauliza, vitendo vya utekaji Tanzania vitaisha lini?
1: Laishoro anaunga, anasema ni vyema serikali za nchi mbalimbali kuwasaidia wananchi kubeba mzigo ongezeko la bei ya mafuta. Nelson Shaw akiwa Arusha anasema ni vyema shirika la afya duniani lichukue hatua za haraka kutafuta chanjo ya kirusi kipya cha Ebola huko Kongo. Dar es Salaam kule namwona Saitoti Korduni anasema Umoja Mataifa tafuteni suluhisho la kudumu la migogoro inaendelea kote ulimwenguni.
0: Akiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kambale Malu Blessed anasema tunaomba amani ya kudumu ipatikane huko Mashariki ya Kati. Marco Juma anasema poleni sana huko jimboni Ituri kwa ugonjwa wa Ebola. Wakati Udrik Dismas anasema tunaomba serikali ya Tanzania ichunguzwe kuhusu swala la watu kutekwa na kuuawa.
1: Robinson Kachumita wa Kero Tanzania anasema kuwekewa vikwazo mafuele ni sahihi kabisa, kwani kilichofanyika kwa wanaharakati Uganda na Kenya sio sahihi. Good luck Belada wa Buchosa anasema pole sana Kongo kwa kipindi hiki kigumu cha mlipuko wa ugonjwa Ebola. Na kutoka Kagera, Sava Joseph anasema Rais Trump kupeleka vikosi huko Poland sio jambo zuri.
0: Baraka Rabani wa Kigoma Tanzania anasema juhudi za kukomeza Ebola iongezwe. Majaliwa Mashako wa Iringa Tanzania anauliza hivi, kwa nini utekaji unakithiri sana nchini Tanzania na je, serikali inalichukulia swala hilo vipi? Wa mwisho Isaya Sambo anasema mataifa ya Kongo na mataifa jirani waongeze bidii kutoa elimu kwa wananchi namna bora zaidi ya kuepukana na maambukizi mapya ya Ebola.
1: Shukrani sana. Kwena tumalizie hapo kwa sasa, baadaye tutaweza kusoma tena ujumbe aliotumia msikilizaji na mfuatiliaji wetu. Muda sio kwa mrefu tutarudi na mjadala wa siku.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Naam, karibu tena. Na hivi sasa tunaingilia mjadala wetu wa siku, ambapo kama nilivyokudokezea hapo awali, hii leo tunazungumzia kuhusu matumizi au kutotumika kwa adhabu ya viboko shuleni, ambapo kunaendelea katika baadhi ya maeneo japo sehemu mbalimbali yamepigwa marufuku. Nikianzia nchini Tanzania, ni kwamba baadhi ya mashirika ya haki za binadamu na yale yanayojihusisha na elimu yametoa tamko la pamoja, kisisi pia linaungwa mkono na mashirika kimataifa yanayoshughulikia ustawi wa watoto yakiwemo lile la UNICEF na pia shirika la afya duniani WHO. Tukielekea Uganda, ijapokuwa adhabu ya viboko bado ni halali nyumbani, sheria ilipitishwa mwaka 2016 kupinga adhabu ya aina hiyo shuleni. Sheria hiyo inaeleza vizuri kwa kila mtoto ana haki ya kulindwa dhidi ya aina zote za mzozo, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kimwili na pia kiakili. Nchini Kenya, mnamo mwaka 2001, serikali ya nchi hiyo ilipitisha sheria ya watoto ya mwaka, ambayo inajumuisha kuwalinda watoto kutokana na unyanyasaji wa aina zote pamoja na ghasia. Mnamo mwaka 2008, mashirika kutetea haki za watoto pamoja na mashirika kutetea haki za binadamu likiwemo Human Rights Watch yalitoa wito kwa serikali ya Kenya kupiga marufuku adhabu ya kutumia viboko dhidi ya watoto mashuleni. Lakini swali kuu ni je, adhabu ya viboko shuleni ni njia sahihi ya kurekebisha tabia mwanafunzi au ni madhara kwa haki na maendeleo ya mtoto? Kutusaidia kujadili mada hii ni mwakilishi wa shirika la haki ya elimu Tanzania, Mary Ndalo, mwalimu Harold Juma Kadenga aliyeko Mombasa nchini Kenya, pamoja na mzazi Grace Mwangombe aliyeko Nairobi nchini Kenya. Karibuni sana kama mnanipata.
2: Asante.
1: Mwalimu Harold, unanipata?
3: Nakupata vizuri.
1: Bi Grace, unanipata? Naam, basi naona tunapoendelea kumtafuta Grace kidogo, naona amepotea katika mawasiliano, lakini nitaanza na wewe Bi Ndalo. Je, adhabu ya viboko shuleni inakubalika na inaendana na haki ya mtoto?
2: Haikubaliki na haiendani na haki ya mtoto kwa sababu ina madhara mengi kwa watoto. Adhabu kama adhabu, na ni kama vile

0: bahati niko hapa kwenye shule nilikuwa naongea na watoto na kati ya vitu ambavyo nilikuwa tunaongea ni hiyo kuhusu kuchapwa na inawafanya wajisikieje. Nadhani kuna namna nyingi sana za kumrekebisha mtoto, lakini unapompiga especially kwenye mazingira ya shule unamfanya kwa kiasi kikubwa watoto wengine wanaogopa, unawekea mazingira magumu makubwa kuogopa kujifunza, kuogopa walimu, kuogopa walezi na hata wakati mwingine kuchukia baadhi ya masomo kwa sababu tu ya fimbo ambazo wanachapwa. Nao wote tunajua kwamba kuchapa ndio kiutamaduni, tunaamini kwamba ukimchapa mtoto unamfundisha, lakini nyakati zinabadilika. Sio kila wakati lazima mtoto achapwe ili aweze kuelewa. Ni vizuri kuwepo kuna vitu vingine ambavyo mtoto anapewa ili aweze kujifunza, kujifahamu, lakini pia aone kabisa anaishi mazingira ambayo anaheshimika. Kumtandika mtoto hasa adhabu za fimbo mashuleni ni kwa namna fulani ni unamuonyesha mtoto haumheshimu. Na wakati mwingine pia katika mazingira mengi na ilivyozoeleka, wakati mwingine mtoto ataambiwa kosa lake, kwa hiyo anachapa bila kujua ni kwa nini anachapwa.
1: Mm-hmm.
0: Na inakuwa ni ngumu kwake kujifunza na kwenye mazingira ambayo pia tuna utamaduni ambao watoto hawana hawaruhusiwi kuuliza maswali kwa walimu au kwa walezi. Kwa hiyo ukiweka mazingira ya fimbo unakuwa unaenda kinyume na haki za mtoto, lakini pia ulinzi wa mtoto kwa ujumla kimwili na hata saikolojia.
1: Shukrani sana Bindado, labda nikigeukia mwalimu Harold. Kwa nini baadhi yenu mnaona kwamba viboko ni njia muhimu ya kudhibiti nidhamu miongoni mwa wanafunzi?
2: Baadhi yetu wanafikiria kwamba viboko ni njia muhimu. Lakini kwa mimi mwalimu ambaye ni mkongwe, nafikiria kwamba hii kiboko kimepitwa na wakati, kwa sababu inahitaji kwamba tugeuze mbinu za kudhibiti kuweka nidhamu kwa watoto, kwa sababu athari za kiboko shuleni ni nyingi, nikianzia kwamba ina athari ya kimwili, kisaikolojia, kijamii na hata kielimu. Nikianza na kisaikolojia, kiboko huleta msongo wa mawazo na wasiwasi kwa wanafunzi, kusababisha wasiwasi kwa. Pia hivyo hivyo huchangia sana uchokozi baina ya watoto, kwa sababu anaona kwamba ni kitengo muhimu cha kumfanya mwenzake aonekane kuwa mnyonge, kwa sababu ameirithi kutoka kwa mwalimu.
1: Naam, sasa
2: kijamii,
1: endelea mwalimu.

0: Mwalimu, sawa, umeelezea athari ambazo zinaweza kumwathiri mtoto wakati kiboko kinatumika. Lakini tuchukulie katika madarasa mengi ya shule katika mataifa yetu hasa ya Afrika, unapata kwamba darasa moja lina takriban wanafunzi tuseme 40 kuelekea 50. Sasa wakati ambapo kiboko hakitumiki na kuna baadhi ya wanafunzi ambao ni watundu kupitiliza, njia gani unaona inafaa kuweza kudhibiti hali kama hiyo, hasa katika swala la nidhamu?
1: Swala la nidhamu, kuna mbinu mbadala ambao tunaweza kuiweka. Licha ya kwamba watoto ni wengi, tunaweza kuweka sheria wazi na matokeo yanayojulikana. Kwa mfano, katika darasa hilo ambalo lina wanafunzi wengi, ukitumia kiboko utachapa wanafunzi wangapi? Ni bora kutumia njia mbadala ambapo sasa utatumia uzungumzaji ambao watoto watakuelewa, na zaidi na wale kidogo ambao watakuwa ni watundu pia, napo unapokuwa unatumia njia ya uzungumzaji wataelewa zaidi kosa lao na athari zake badala ya kutumia kiboko.
0: Sasa nikikurudia
1: tena, na tena tunaweza kutumia njia nyingine ya kutoa sifa kwa tabia nzuri. Katika darasa la watoto wengi, lazima pale kutakuwa na watoto ambao wana jitihada nzuri na wana mienendo mizuri. Unapotumia sifa, huwalenga wale watoto ambao wamefanya vizuri zaidi, na wale wengine ambao wanajikokota wataona ule mfano wa sifa ambao wewe kama mwalimu umewapatia wale wanafunzi kidogo, na wao watajaribu kuigiza ili na wao kesho yake apate ile sifa.
0: Sasa
1: na njia nyingine ambayo tunaweza kutoa kama adabu badala ya kiboko. Kwa mfano, tumekuwa darasani kwa dakika 33 ambalo ni somo la kawaida.
0: Naam.
1: Sasa wale wanafunzi ambao watakuwa kidogo wamekosea kidogo hapo, badala wale wengine wanaenda nje kwa wakati wa mapumziko, wale unaweza kuwahifadhi ndani ya darasa wafanye kazi ya ziada ili wakose ule muda ambao wenzao wanaufaidi. Hapo sasa na wao pia saikolojia itawajenga, kumbe ninapofanya kazi ya mwalimu kwa wakati unaofaa, nitaenda nje na wenzangu wakati wa break, na nisipofanya then nitahifadhiwa darasani kwamba niendeleze pale ambapo nimekuwa.
0: Sasa Bindalo, ka shirika lenu la haki ya elimu Tanzania, labda wali natoa ushauri gani wa kujenga nidhamu bila kutumia nguvu, hasa viboko?
2: Kwanza na ningeomba ni cha kwanza, nadhani ningeudi kwa mwalimu aliposema kwamba kuna njia mbadala. Na njia nadhani moja ameshasema kwamba unaweza wakati wengine anafaidi, wakati kama mwanafunzi alikosea yeye anapewa kazi nyingine ya kufanya. Lakini pia kuna umuhimu wa kujenga mazoea ya kuongea na watoto, kwa sababu kwa mfano ukisema kwamba darasa lina watu 60, kwa hiyo nitumie fimbo, hiyo sio kosa la mwanafunzi. Tunatakiwa tuangalie mfumo wetu wa elimu, kwa nini unaruhusu darasa lina wanafunzi 60, 70, 80, na huyu mwalimu maana yake ni nini? Kwa hiyo nadhani pia ni vizuri kujenga utamaduni wa kuongea, kwa sababu hivi ambavyo hatujengi utamaduni wa kuongea, tunatengeneza taifa la watoto ambao baadaye wanakuja kuwa watu wazima, hawajui kuongea, hawajui kujadiliana, wanajua kuchapa tu, wanajua kufanya, wanajua tu violence, hawajui kitu kingine, kwa sababu hicho ndicho ambacho tumewafundisha. Lakini bado nadhani tuwaamini kwamba tunaweza tukaongea na watoto wetu wakaelewa. Unaweza kuna sasa hivi wakati mwingine hata shuleni, wakati mwingine hata shuleni tunasoma kama umefanya kosa, hujafanya homework yako kwa muda unaotakiwa, wakati wenzako wanaenda michezo wewe unabaki. Labda kama ni siku ya weekend, kama mko boarding school, wakati wenzenu wanatoka kwenda kufanya kitu chochote nje, ninyi mnabaki mnafanya kazi. Lakini pia kuna adhabu nyingine ambazo mnaweza kuwapa. Kwa mfano, wanafunzi wanaambiwa wewe umefanya hiki, basi nenda kashughulikie bustani. Kafanya kazi kwenye bustani, umefanya kosa hili tunaku. Kwa hiyo kuna vitu vingi, na pia lazima tujue hawa ni watoto, ni binadamu. Hauwezi kusema fimbo ndo suluhu pekee yake atakayo itakuja kumaliza matatizo yote. Hawa ni binadamu, na kila tukio lina namna yake ya kufanya nalo kazi, na huwezi kusema tu kwamba tutengeneze fimbo kama ndo kitu pekee yake, kwa sababu pia uzoefu unaonyesha watoto wengi ambao wanapiga wanakuwa ni watu ambao hawajiamini. Na hatuwezi kusema sisi tulichapwa ndio maana tuko hivi. Hapana, nyakati zimebadilika. Kwa hiyo huwezi kutengeneza taifa la watoto ambao hawajiamini, hawajitambui, hawezi kujisimamia, hawezi kuuliza maswali, kwa sababu kama unawachapa kila wakati, ni mara chache sana mwalimu ambaye anachapa kila wakati mtoto kuwa huru kumuuliza swali, iwe ni darasani au iwe ni nje ya darasa. Ni mara chache sana kwa mwanafunzi kuuliza.

0: swali, kwa sababu tayari ameshatengenezewa mazingira ambayo ni ya uoga. Kingine tunatengeneza watoto sugu. Kwa hiyo mtoto anajua kwamba nitafanya kosa, hakuna kitu chochote atanifanya zaidi ya kunichapa. Tuna watoto ambao akifanya kosa, akifika mwalimu akimuita, analala, anachapa, akimaliza anaondoka, lakini hajajifunza chochote, na kesho anarudia kosa hilo hilo tena. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hajafundishwa. Yeye ameshajua tu kabisa kwamba nikifanya kosa lolote, hata ambayo inabidi nijieleze, nitatandikwa fimbo. Kwa mfano leo tulikuwa tunaongea, mwanafunzi mmoja akasema, kwa mfano mimi nakaa mbali, natakiwa shuleni niwepo saa moja kasoro, lakini eneo nalokaa siwezi, natembea umbali mrefu, kwa hiyo lazima nitajikuta nafika shuleni saa moja au saa moja na dakika 20. Kwa sheria za shule, maanake nimechelewa, natakiwa kutandikwa. Sasa huyo mtoto utamchapa mara ngapi? Kwa sababu hawezi kubadilisha nyumbani anakotoka, kwa hiyo kila siku atachelewa. Kwa maanake kila siku utakuwa unamchapa. Kwa nini usitafute mbadala? Na ni kwa nini hatufanyi mazoea ya kuongeleshana na watoto? Na kingine ambacho ningetamani kusema, tunaposema watoto ni watundu, tunamaanisha nini tunaposema watoto ni watundu? Maanake utundu inaweza kuwa chochote. Wakati mwingine utundu, tunaposema watoto wanatoa adhabu, ni pale ambapo wako darasani, mwalimu hayupo, hakuna kipindi, watoto wanacheka, wanacheza darasani.
1: Lakini Bindalo, nikukatize kidogo hapo. Nikitaka kutoa mfano binafsi. Mimi mwenyewe nikisoma katika shule ya msingi, sio kwamba nilikuwa mtundu, sitajisifu, nasema ukweli. Sio kwamba nilikuwa mtundu, lakini kulikuwa na masomo nilikuwa na uvivu nayo sana, lakini pia tulikuwa na mwalimu mkakamavu sana. Yeye alikuwa anachapa kulingana na makosa uliyokosa. Tuseme ni hesabu. Umekosa hesabu moja, fimbo ni moja. Umekosa hesabu mbili, fimbo ni mbili. Kulingana na hesabu ulizokosa ndio idadi ya viboko utakavyovipata. Na kwangu mimi binafsi ilinijenga kuona kwamba lazima nipate angalau kila kitu ndiposa niepuke viboko kama vile. Kwa hivyo ilinijenga. Naona nyote mnazungumzia sana madhara ya kutumia viboko. Huoni kwamba kuna upande mwingine ambapo kuna faida pia zinapatikana?
0: Sasa ndo nasema kwanza tujue kwamba nyakati zinabadilika. Alafu kingine tujue kwamba watoto wanatofautiana. Hauwezi kuwa na suluhu ya aina moja. Kwa mfano kwenye hiyo ambayo unatolea mfano, mimi wakati nasoma hesabu ilikuwa ni somo ambalo lilikuwa linanipa shida, na mwalimu hesabu alikuwa ni mkali, lakini haikunifanya nijue hesabu, na mpaka leo mimi sio mzuri kwenye hesabu. Ilichonifanya tu ifanya sasa niogope zaidi. Umeelewa? Na kuna masomo mengine ambayo watoto wanaogopa zaidi. Point yangu ya msingi inabaki ni kwamba hasa kwa mwanafunzi ambaye ana uzito kwenye kujifunza, ukiongeza fimbo umemharibu zaidi. Na lazima pia tushikilie kwamba watoto, vizazi vinabadilika na nyakati zinabadilika. Watoto wetu pia wana taarifa sasa hivi kuliko labda kipindi chetu, kwa hiyo wanajua pale ambapo wanaonewa. Lakini pia wakati mwingine unapomchapa mtoto, umepata kujua ni kwa nini huyu mtoto ametenda kosa hili, na hasa kama analirudia. Inawezekana huyo mtoto anajaribu kukuambia kitu lakini hajui jinsi ya kukisema. Inawezekana nyumbani anapitia ukatili lakini hajui jinsi ya kusema. Kwa hiyo anapokuja darasani anaonyesha tabia fulani. Wewe badala ya kujua kwamba ni kwa nini anafanya kosa hili, unahisi kwamba ni mtukutu, ni mtundu, unaanza kumpiga. Kingine ambacho pia kina athari pande zote mbili, jamii zetu pia tujue kwamba watu wengi hatuendi kwenda hospitalini kuangaliwa, je, tunaumwa au hatuumwi. Kwa hiyo unaweza ukamchapa mtoto ikatokea kumbe ana shida nyingine ya afya, ukamdhuru. Kwa sababu fimbo pia tujue kwamba kuna mazingira ambayo fimbo zimewafanya watoto wakadhurika. Kuna visamkasa ambapo watoto wamefariki. Maanake ni kwamba mwalimu ataenda jela, mtoto amefariki, wazazi wamekosa mtoto.
1: Shukrani sana. Labda nimgeukie mzazi, naona tumempata. Naam.
0: Namalizia pointi ya msingi. Kingine, kuchapa kwenye mazingira ya shule, kwa experiences, sio kila wakati mwalimu anamchapa mtoto kwa sababu amekosea. Wakati mwingine labda mwalimu naye anapitia vitu anavyovipitia, kwa hiyo pia hasira zake anazimalizia kwa mtoto. Kwa hiyo ni vizuri tuliangalia hili jambo kwa jicho pana zaidi.
1: Namshukuru sana Bindalo. Bigrace, naona tumekupata hivi sasa, karibu tena. Na

0: Sasa kidogo, umerudi kwa faida mwalimu.
1: Kidogo tu. Sababu nitailinganisha na zile hasara.
0: Naam.
1: Kiboko huleta nidhamu ya haraka darasani, kupunguza uvivu na ukorofi, na kuonyesha uzito wa kosa kwa mwanafunzi. Lakini hizi faida ambazo nimezichangia ni za muda mfupi sana, lakini ukilinganisha na athari zake ni za muda mrefu, ambapo sasa tuko katika hali ya kukuza watoto ambao tunatazamia watakuwa wananchi wema huko mbeleni. Je, tukiwa tutafaidika na hizi faida kidogo ambazo ni za muda mfupi, tuache zile ambazo zitakuwa zinaathiri maisha yao yote, then itakuwa hatutayarishi wananchi wema huko mbeleni. Ambapo sasa kimimi ningeona kwamba hii athari ya kiboko imepitwa na wakati, kwa sababu kama huko nyuma mimi ni mwalimu mkongwe, ningetaka kusema hivyo, nimefundishwa na kiboko, na kwa level fulani nilianza kazi yangu walimu nilitumia kiboko, lakini ilifika wakati fulani nikasema hiki kiboko wacha nikiweke kando, nilinganishe, nifundishe bila kiboko, na nikakuta kwamba ufundishaji wangu na ualimu wangu ulinawiri zaidi, na nilitengeza ushirika mwema na wanafunzi wangu ambao wananipenda zaidi kuliko wale wanafunzi ambao niliwafundisha kupitia kiboko. Kunao wanafunzi wengine ambao hata nikikutana sasa, nikikutana naye sasa, atakumbuka kile kiboko moja kwa moja, mwalimu ulinichapa sana. Ambapo kuna wengine ambao niliwafundisha bila kutumia kiboko, ukimkuta yeye anakusalimu vizuri na anakuona wewe ni mwanadamu ambaye ulimfundisha na ukamweka hali ya sota.
0: Sasa
1: kuna hivyo vitu viwili.
0: Sasa kwa ufupi tu, ushirikiano wa wazazi katika swala hili la nidhamu na walimu linakuwa vipi?
1: Nidhamu ni pande mbili kwa tatu. Nidhamu inaanza nyumbani, inakuja shule. Mwalimu anapokuwa na ushirikiano na mzazi, utakuta hivi vitu viwili vitaungana vizuri, kwa sababu kabla mwanafunzi aje shuleni ametoka kwa mzazi, na mzazi amemtayarisha mtoto wake kisaikolojia kwamba yuko tayari kuja shuleni, na hata kama kulikuwa na makosano fulani fulani huko nyumbani ambao mwanafunzi atakari over shuleni, mzazi atamfahamisha mwalimu, mwanafunzi wako nimemtuma shuleni leo, lakini sijui itakuwaje. Sasa mwalimu anapompokea yule mwanafunzi atajua, leo Tatu amekuja, lakini mzazi wake ameniambia vitu viwili vitatu ambavyo lazima nimchunguze huyu mwanafunzi.
0: Asante sana mwalimu, naona tungeendelea lakini muda nao pia umetupa kisogo, ila shukran sana kwa kushiriki katika mjadala leo. Asante sana Bindalo pia kwa kushiriki, na natumai basi wakusikia wamesikia.
2: DW Kinaga Ubaga.
3: Jina langu ni Rashid Chilumba na mgeni wangu leo ni Nemi Mwilanya, mshirika wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, aliyehudumu wakati huo kama mkuu wa utumishi wakati wa utawala wa kiongozi huyo. Hivi sasa Mwilanya ni mratibu wa muungano wa upinzani unaoongozwa na Kabila nchini Kongo wa FCC. Kwa nini bado anaamini hadi leo kwamba Joseph Kabila ana jukumu fulani kwenye kutafuta amani ya Kongo? Bwana Nemi Mwilanya, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
4: Asante.
3: Baada ya miaka kadhaa ya kuwa nje ya nchi katika kile ninyi washirika wake mlisema kwamba alikuwa uhamishoni, Joseph Kabila alichagua mwaka jana kurejea kwa muda nchini Kongo, lakini aliingia nchini humo kupitia upande wa mashariki ambao tangu mwanzoni mwa mwaka jana ulikuwa unadhibitiwa na waasi. Unadhani ulikuwa ni uamuzi wa busara?
4: Nadhani kama ni kweli amerudi Kongo na akaenda huko South Kivu na North Kivu, Goma, juu ya kutafuta amani, amekutanana na wananchi, amezungumza nao, amekutanana na makanisa, amezungumza nao, amekutanana pia na wafanyasiasa, amezungumza nao. Bo, yangine unafahamu kama uwezi kufanya amani huo mwenyewe. Inahitajika kama watu wote wenye kugombana wakubali kutumikia lengo hilo la amani. Kwa hiyo kama kufaulikiwa ni juu watu wa Kinshasa hawakuwa tayari.

0: juu ya kujenga amani katika nchi.
1: Wengi walijiuliza kwa nini alichagua mashariki mwa Kongo, eneo ambalo linashikiliwa na waasi. Na alisema M23 inapigania haki, lakini hili ni kundi ambalo wakati akiwa madarakani Rais Joseph Kabila alikuwa anapambana nalo. Nini kimebadilika kwa maoni yako kati ya kile kilichotokea wakati wa wasi wa kwanza wa M23 na huu tunaoshuhudia sasa?
0: Kwanza yeye kwenda Goma, Bukavu, haina shida lolote. Goma, Bukavu inakuwa katika Kongo. Kwa hiyo hatuwezi kukubaliana leo ya kuwa watu wote wenye kuwa Goma na Kongo ni waasi. Ile ni jambo la kwanza. Yeye anakuwa na jamaa kule, akuenda kule juu ya jamaa, alienda juu kama ulisema kutafuta amani katika nchi. Pili, wakati aliwagombanisha alikuwa raisi, alikuwa raisi wa nchi na alikuwa mjuhudi zake za kiraisi. Wakati ameenda kule hakukuwa tena raisi na nchi iko katika shida, alisema ataleta contribution yake kwa wakati mbovu ya nchi.
1: Tafadhali kidogo, lakini sasa hivi serikali ya Kongo badala yake inamuona ama inamtaja Joseph Kabila chanzo ama muungaji mkono wa kile kinachoendelea mashariki ya Kongo. Na kwa sababu hizi ambazo nimezieleza, uamuzi wake wa kutoka uhamishoni kurejea Kongo kupitia Goma, kuwaita waasi wa M23 kuwa watu wanaopigania haki, hizi ni sababu zinazotosha kuifanya serikali mjini Kinshasa imuone yeye ni muungaji mkono waasi na ndiye chanzo cha ukosefu wa usalama Kongo.
0: No, swali ni ya kusema kama alienda kwa Kinshasa haimtaki. Kwa hiyo Kinshasa haikuelewa hivyo bo, na akaamua kuishia kwenye ali
1: unadhani Kongo
0: imesaidia lazima watu wasiende hawa wote wananchi wenye wanakuwa si wa. Ninaona kama watu wanatoka Ulaya, wanatoka Amerika, wanaenda Goma. Kwa hiyo wao nao wanakuwa waasi, wanakuwa wapinzani wa government. Sio hivyo, kila mtu anaenda kule na sababu.
1: Umeeleza vizuri kuhusiana na sababu gani zimempeleka mashariki mwa Kongo, lakini tunafahamu kilichofuata. Mwishoni mwa mwaka jana, mahakama ya juu kabisa ya kijeshi ilimhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila, na wewe ulikuwa miongoni mwa watu mliosema adhabu ile imechochewa kisiasa. Kwa nini unaamini hivyo?
0: Haiko sisi kuamini, ni according to sheria gisi nasema. Yote yenye ilipitika ilionyeshwa kwenye television na ilionekana wazi wazi kama ilikuwa kisiasa. Kwa hiyo haiko tu sisi ndio wenye wamelalamika, nadhani hata Umoja wa Mataifa umelalamika, hata nimeona hata serikali zingine za kigeni sawa Ubelgiji wamelalamika na wa NGO mbalimbali. Kwa hiyo nyewe wenyewe ndio wamefanya kitu kinyeji.
1: Hivi sasa serikali ya Rais Felix Tshisekedi inashinikiza mabadiliko ya katiba. Muungano wenu nyinyi wa upinzani wa FCC mmejipanga vipi? Mnayaunga mkono?
0: FCC imefanya progress, tunakuwa sasa somo la RDC, na somo la RDC hatuwezi kumuunga mkono kwa njia, kwa kuwa ya kwanza anavunja mkataba mkuu wa nchi wenye unakataza term 3, unafanya term zako mbili kama rais, na kisha unaachia wengine wenye watakuja. Kwa hiyo si hatuwezi kubaliana naye avunje mkataba. Usisahau mpasha habari kama yeye leo iko rais, kwa kuwa rais mstaafu amekubali
1: kuachia madaraka.
0: Kama gisi mkataba inasema.
1: Lakini tunafahamu kwamba utawala wa rais Kabila wakati wewe mwenyewe ukiwa msaidizi wake mlirefusha muda wa uchaguzi kwa miaka miwili, na hivi sasa upinzani pia mnasema mna wasiwasi kwamba rais Felix Tshisekedi anataka kusogeza mbele kalenda ya uchaguzi ambao umepangwa mwaka 2028. Na kama hivyo ndivyo, anaweza kutumia sababu hata ambazo hata nyinyi mlizitumia kwamba nchi iko kwenye vita hivi sasa, na kwa nini uchaguzi usogezwe mbele?

0: Haiwezekani. Kwanza sisi hatukukataa kufanya uchaguzi wakati imehitajika mtu 2016, hatukukataa. Ni wapinzani ndio wamesema kama inastahili tusafishe daftari ya wapiga kura. Electoral Commission ikaita wenzake wenye walitoka huku na huku, na wakakubaliana kama yafaa miaka miwili juu ya kusafisha hiyo. Na tukasema kama ni miaka miwili, nyinyi mkuje muungane nasi nyinyi wapinzani, ili sisi wote pamoja tutayarishe uchaguzi huo. Kwa hiyo hiyo uchaguzi hiyo hiyo miaka miwili haiko sisi ndio wenye tumehitaji, ni wapinzani ndio wamehitaji.
1: Lakini Kongo ina vita sasa hivi, akisema anapendekeza kusogeza mbele uchaguzi kwa sababu hawezi kufanyika mashariki. Mtakuwa na maoni gani?
0: Bwana Tshisekedi ni yeye mwenye ameleta vita hiyo. Sisi tumempatia nchi bila vita, nchi ya amani. Kwa hiyo kama yeye ameleta vita hiyo, alikuwa na hiyo miaka 10 ya kumaliza vita hiyo. Sasa tunasikia leo anatafuta kutumikisha vita hivyo juu ya kutokumaliza teme yake na kwenda. Unaona, kwa hiyo kama inakuwa ujanja, anatumikisha ujanja, vita inakuwa kama business kwake yenye kumsaidia kubaki madarakani, na hiyo haiwezekani.
1: Bwana Nime Mwilanya, shukrani sana sana kwa kuzungumza nasi hapa idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: Asante.
2: Nam ni awamu ya pili ya kusomea ujumbe uliotumia hapa studioni. Na katika ukurasa wetu wa Instagram, namwona Mbala Kishinje anasema, binafsi naona hatua zaidi zinahitajika dhidi ya maafisa hao kufikishwa ICC, kuwekewa vikwazo haitoshi. Mpomwaki Siola anasema, binafsi naona adhabu hii dhidi ya Mafwele pia haitoshi. Na Kashato Joseph anasema, vikwazo tu dhidi ya Mafwele haisaidi chochote, ilibidi itolewe waranti ya kukamatwa mahala popote atakapopatikana. Nakomia hapo kwa sasa, lakini kumbuka kuungana nami tena mwendo wa saa 12 za jioni kwa matangazo ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema, na kutakia mchana mwema.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, wakati usiotazamiwa hata kidogo. Maisha kwa sehemu kubwa ni mzunguko wa mambo ya kawaida. Hadi leo mambo yanapobadilika ghafla, hadi pale linapotokea jambo ambalo liko nje kabisa ya mawazo yako. Jambo ambalo wakati mwingine hulielewi kabisa, zaidi baada ya kuangalia nyuma miaka kadhaa baadaye. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Je, umewahi kusikia habari ya Albert McMakin? Huenda hujawahi kabisa, lakini mwaka 1934, mkulima huyo, kijana ambaye alikuwa amemwamini Kristo hivi karibuni, alikuwa na shauku kubwa kuambia wengine kuhusu imani yake. Wakati huo kulikuwa na mkutano wa injili uliokuwa unaendelea mjini North Carolina. Albert alimshawishi rafiki yake wa karibu sana aitwaye Billy aende naye mkutanoni. Lakini kijana huyo mrefu, ambaye pia alikuwa mkulima mwenzake, hakuwa na hamu ya kwenda. Alikataa kabisa. Ndipo Albert akapendekeza waende kwa kutumia gari lake la kubeba mazao, kwa kuwa Billy alikuwa anataka kujifunza kuendesha gari. Alikubali mawazo hayo mara moja. Jioni ile Billy alipokuwa akisikiliza mahubiri ya mwinjilisti Mordecai Ham, aliguswa sana na ujumbe wa injili. Hakuitika mara moja, lakini baada ya siku chache alimkabidhi Kristo maisha yake. Uamuzi huo ulibadilisha kabisa historia ya maisha yake duniani. Inakadiriwa kwamba zaidi ya watu milioni 3.2 walimpokea Kristo kupitia mikutano ya hadhara ya mahubiri ya Bill Graham katika maisha yake yote ya huduma. Hata zamani, katika karne ya kwanza baada ya Kristo, kulikuwa na tukio kama hilo. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 4 inasema, basi watu hao Barnaba na Sauli wakisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakateremkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Hatua hiyo ilikuwa kama mwanzo mpya katika historia ya kanisa la kwanza, kwa sababu kwa mara ya kwanza injili ilianza kupelekwa kwa mataifa, si kwa Wayahudi tu. Na kilichofuata baadaye kimeandikwa katika kumbukumbu za historia. Albert, Billy, Barnaba, Sauli, watu wa kawaida tu, lakini walikuwa na majukumu maalum kutoka kwa Mungu, na Mungu akatenda mambo makubwa kupitia maisha yao. Kwa kila mmoja wao, siku ya mabadiliko ilianza kama siku ya kawaida tu, lakini baadaye Mungu akatenda. Kwa hiyo uwe macho, kwa sababu wakati ambao hutegemei kabisa, Roho Mtakatifu anaweza kukutendea jambo kubwa sana. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

kujibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu, hatukusikia. Naamini kwamba, wakumbuka ahadi ya Paulo kwa wapendwa kule Efeso, ya kuwa kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, atarudi tena kwao. Hii ilikuwa ni wakati ule, alipokuwa amemaliza ziara yake ya pili ya kimishenari. Awali hakukaa katika mji huo au kufanya huduma kwa muda mrefu. Sasa arudi huko akitanguliwa na yule Apolo. Huyu Apolo ndiye Priscilla na Aquila walimwelekeza katika njia ya Bwana kwa usahihi, maana alijua tu ubatizo wa Yohana. Kwa sababu ya huduma yake, aliyowahubiri walifahamu tu kiwango chake, yani hawakuwa hata wamesikia habari ya Roho Mtakatifu. Paulo alipotambua

akisema kwamba tusilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali tujazwe Roho Mtakatifu. Hitaji letu si mambo mengine mengi, bali kujazwa Roho Mtakatifu. Tunapogeukia aya ya 8 hadi 10, hii ndiyo taarifa tuipatayo. Akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi mitatu, akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakiitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka akawaacha, akawatenga wanafunzi, akahojiana na watu kila siku katika darasa la mtu mmoja jina lake Tirano. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka miwili, hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. Kwa sababu ya upinzani uliomkabidhi Paulo, Paulo aliondoka katika sinagogi hilo, naye kwa miaka miwili aliendelea kuhubiri na kuhutubu katika shule ya mmoja aitwaye Tirano. Je, shule hii ya Tirano ilikuwa ya nini? Shule hii ilikuwa kwa wenyeji wa mji wa Efeso. Wakati wa mchana walikuwa na mapumziko kwa masaa mawili au matatu. Paulo alitumia muda huo kila siku kuwahubiri watu, yani Wayunani kwa Wayahudi, neno la Mungu. Kwa sababu ya huduma yake pale katika shule ya Tirano, neno la Mungu liliwafikia wote waliokaa katika mkoa wa Asia. Kutokana na taarifa hii, tufahamu jinsi neno la Mungu liliendelea kukua siku zile. Ni kwa hili ndipo kanisa la Kolosai lilizaliwa. Jinsi ilivyo, Paulo aliwaandikia hao wanafunzi wa Kolosai kama alivyofanyia wale waliokuwa Rumi hata kabla ya kuwatembelea. Hata hivyo, yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa kanisa lile. Hili lilitendeka kwa kuwa kutoka kwenye ile shule ya Tirano, hao walioamini walichukua neno hilo hadi walikoishi kama vile Kolosai. Na wale wapendwa wa Korintho walipomwomba Paulo aende kwao, aliwajibu akiwaambia hivi: maana sipendi kuonana nanyi sasa katika kupita tu, kwa sababu nataraji kukaa kwenu muda kidogo, Bwana akinijalia. Lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 16 aya ya 7 hadi 9 katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kwa miaka miwili injili ilienea katika mkoa wa Asia, kiasi kwamba wote waliokaa huko walikuwa wameisikia. Huenda ni wakati huo ndipo yale makanisa saba yalizaliwa kwa huduma ya Paulo pale Efeso. Aya ya 11 yasema hivi: Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Miujiza hii inayotajwa kuwa ya kupita kawaida ni miujiza iliyotendeka kwa dhihirisho la uwezo mwingi. Kumbuka hili ndugu yangu, ya kuwa Bwana Mungu ndiye aliyefanya kazi hiyo kwa mikono yake Paulo. Mji huu wa Efeso ulikuwa mji mkubwa, huenda kuliko miji kama vile ya Athene na kadhalika. Hekalu kuu ya Diana ilikuwepo kule, na ibada waliofanya mle ilikuwa ya kishetani kwa kina chake. Ili neno la Mungu liimarishwe katika sehemu hii iliyokuwa na upingamizi mwingi wa namna ile, Mungu alimwezesha Paulo kufanya miujiza isiyo ya kawaida. Kwenye aya ya 12 twaendelea kupata habari ya miujiza hiyo isiyo ya kawaida. Hebu sikiliza: hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Je, hizi nguo na leso ambazo neno la Mungu lataja hapa zilitoka wapi? Kweli ndiyo hii, kwamba leso hizo au nguo zile ni vitambaa alivyotumia Paulo kujipangusa jasho alipokuwa kazini, maana alikuwa mshonaji wa hema. Kulingana na historia ya mahali pale, kulikuwepo na dini zilizozingatia kwamba kila kitu ni lazima kuwa cheupe na safi, hasa nguo. Kwangu mimi naona kuwa Mungu alikuwa akibatilisha waliloliamini watu wale. Nikana kwamba alikuwa akisema, tumieni vitambaa hivyo kuwaponya wagonjwa. Hivyo ndivyo Mungu alivyomtumia Paulo ili kuimarisha neno lake miongoni mwa watu wale. Kisha aya ya 13 hadi 16, neno laendelea kutuambia yafuatayo: baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, nawaapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwa kwa wana saba wa mtu mmoja Skewa, Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu, akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu
akawarukia wawili

akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wa uchi na kujeruhiwa. Ndugu yangu, tukio hili laonyesha kuwa kuna hao waliojaribu kumuiga Paulo. Walikuwa Wayahudi kutoka kwa jamii ya kikuhani. Jaribio hili halikufanikiwa hata kidogo, bali liliwaletea balaa na kuaibisha wahusika. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 17 inayosema hivi: habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso, hofu ikawaingia wote na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Rafiki yangu, tendo hili lilifanya jina la Bwana wetu Yesu Kristo liheshimiwe na kuenezwa katikati ya watu wale na hata nje ya mipaka ya Efeso. Aya ya 18 na 19 zatuambia hivi: na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama wakidhihirisha matendo yao, na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao wakavichoma moto mbele ya watu wote, wakafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Kwa sababu ya mambo makuu yaliyokuwa yakitendeka, wengi walimwamini Kristo, nao wakaungama matendo yao, na wale waliotumia mambo ya uganga walichoma uganga wao, thamani yake ikiwa katika mamilioni. Hilo ndilo utendeka, ndugu msikilizaji, Bwana Yesu Kristo anapokanyaga mahali popote na injili inapohubiriwa. Kwenye aya ya 20 na hiyo ya 21, neno laendelea kutuambia hivi: hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Mambo haya yalipokwisha kumalizika, Paulo akaazimu rohoni mwake, akiisha kupita katika Makedonia na Akaya, aende Yerusalemu, akisema, baada ya kuwako huko, yanipasa kuona na Rumi pia. Kulingana na mwandishi wa kitabu hiki, Daktari Luka, atuambia kwamba neno la Bwana lilizidi na kushinda kwa nguvu. Hayo ndiyo tuahitaji kuyaona katika maisha yetu sasa hivi, na kama vile nimetaja mara nyingi, tunalohitaji ni ujazo wa Roho Mtakatifu na kutenda kila jambo kulingana na neno la Mungu lililoko kwenye Biblia. Zaidi, Daktari Luka atuambia kile ambacho Paulo aliazimia kufanya. Nia yake ilikuwa kurudi mpaka nyumbani, yani Yerusalemu, na baadaye kwenda kule Rumi. Hili alilokuwa ameazimu kutenda rohoni mwake litatendeka, lakini si kama vile alivyopanga. Tukigeukia aya ya 22, nayo yasema hivi: akatuma watu wawili miongoni mwa wale waliomtumikia kwenda Makedonia, nao ni Timotheo na Erasto, yeye mwenyewe akakaa katika Asia kitambo. Rafiki yangu, wakati huu ndipo aliwaandikia wapendwa wa kule Korintho. Yaonekana kwamba Timotheo na Erasto waliomtumikia ndio waliichukua barua hiyo kwa hao wapendwa. Ijapokuwa waliotakiwa kupokea barua ile ni wale wa Korintho, barua hiyo iliwafikia pia na wale waliokuwa Makedonia, nayo yajumuisha Filipi, Thessalonike na makanisa ya Akaia, ikiwemo Athene na Korintho. Tunapogeukia aya ya 23, neno hili la Mungu latuambia hivi: wakati huo kukatukia ghasia si haba katika habari ya njia ile. Andiko hili, msikilizaji, latufahamisha kuwa wanafunzi wakati huo hawakuitwa Wakristo. Jina lolote la kidini halikuwepo, maana watu wale walijulikana kama watu wa njia. Njia ni huyo Yesu Kristo Bwana wetu, kama vile alivyonena kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6, akisema kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa yeye. Neno laendelea kutujulisha kwa nini kulikuwepo na ghasia kwa habari ya njia ile, kama ifuatavyo kwenye aya ya 24: kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Hekalu hii inayotajwa hapa, ndugu msikilizaji, kuwa ni ya Artemi, ilikuwa ya kipagani, nayo ilikuwa pia sehemu ya biashara. Wakati huo ilikuwa pia benki ya siku zile. Zaidi ni kwamba uchafu wa kila namna ulifanyiwa humo kwenye hekalu hilo. Hii yatuonyesha kwamba dini yaweza kufikia viwango vya chini sana katika utu na mengineyo. Hekalu hiyo ni kati ya maajabu saba ya ulimwengu wa kale, na pia ilikuwa kubwa mno walioijenga wale wa Yunani. Hekalu hilo lilikuwa limerembeshwa kwa kazi ya usanii isiyokuwepo mpaka sasa. Sanamu ya Artemi ilikuwa ya kutisha sana, maana ilikuwa kwa mfano wa mwanamke aliye na matiti mengi. Hao waliokuwa na akili ya biashara walifua fedha na kutengeneza viji hekalu vya Artemi na kuviuza pale Efeso.
kwa sababu ya huduma ya Paulo, biashara ya hao wafu wa fedha ilikuwa hatarini, tena ilipungua sana. Kwenye aya ya 25 hadi 27, neno la Mungu latuambia hayo aliyofanya huyo Demetrio mfu wa fedha. Hebu sikiliza. Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile ile, akasema, enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu hutoka katika kazi hii. Tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia yao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu, bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Artemi kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na walimwengu wote humuabudu. Kama vile ilivyo, ni wazi kwamba maandamano aliyoandaa Demetrio haikuwa kwa sababu lingine ila mkate na siagi yao ilikuwa hatarini. Mpendwa, kama vile ilivyo, haiwezekani uguse mfuko wa mtu naye akose kusema jambo lolote la kujitetea. Ibada kwa Artemi ilikuwa imesambaa kote katika mkoa wa Asia wakati ule. Mji huu wa Efeso, kama nilivyosema, ulikuwa kitovu cha maisha ya kidini na biashara. Hapo ndipo mashariki na magharibi ya kutania. Kwenye aya ya 28, hili ndilo neno latuambia. Waliposikia haya, wakajaa ghadhabu, wakapiga kelele, wakisema, Artemi wa Efeso ni mkuu. Watu hao waliokuwa wakiandamana, ndugu msikilizaji, waliuzunguka mji huo, wakisema, Artemi wa Efeso ni mkuu. Kwa sababu ya makelele yao, mji wote ukajaa ghasia. Wakaenda mbio wakaingia mahali pa michezo kwa nia moja, wakiisha kuwakamata Gaya na Aristako, watu wa Makedonia waliosafiri pamoja na Paulo. Na Paulo alipotaka kuingia kati ya watu, wanafunzi hawakumwacha aingie. Na baadhi ya wakuu wa Asia walio rafiki zake wakatuma watu kwake wakimsihi asijihudhurishe nafsi yake ndani ya mahali pa michezo. Basi wengine walikuwa wakilia hivi na wengine hivi, kwa maana ule mkutano ulikuwa umechafuka chafuka, na wengi wao hawakuijua sababu ya kukusanyika kwao pamoja. Wakamtoa Iskanda katika mkutano, Wayahudi wakimweka mbele ya watu. Iskanda akawapungia mkono akitaka kujitetea mbele ya watu. Lakini walipotambua ya kuwa yeye ni Myahudi, wakapiga kelele wote pia kwa sauti moja kwa muda wa kama saa mbili, wakisema, Artemi wa Waefeso ni mkuu. Rafiki msikilizaji, iwapo Paulo angeliingia katikati ya umati huo, angeliuawa na watu wale. Tayari jambo kama hili lilikuwa limempata kule Galatia, alipopigwa mawe huko Listra. Wakuu wa mji waliokuwa rafiki zake walimwagiza asifanye lolote kama hilo, kama vile wanafunzi hawakumwacha aingie mle katika uwanja wa michezo. Na kama ilivyo daima, watu wanapofanya maandamano,

mtunzaji wa hekalu la Artemi aliye mkuu na wa kitu kile kilichoanguka kutoka mbinguni? Basi kwa kuwa mambo haya hayawezi kukanushwa, imewapasa kutulia, msifanye neno la haraka haraka. Maneno haya kutoka kwa karani wa mji yalikuwa ya kuwakaripia, maana walileta mchafuko sana katika mji. Pamoja na kuwakaripia, aliwatuliza kwa hekima. Aliwaambia kwamba hakuna litakalo lipata hekalu la Artemi, mkuu wa Waefeso. Hivi sasa ninavyonena nawe, hekalu hilo limekuwa katika hali ya uharibifu kwa zaidi ya miaka 2000 sasa. Hebu tuendelee kwenye aya

0: akauvunja mkutano. Ndugu yangu, karani huyu awaambia kwamba lolote walilotaka litendeke ni lazima iwe katika kikao halali. Iliwabidi waache maandamano yao na kwenda nyumbani. Mchafuko na maandamano huwa kwa jinsi hii siku zote. Lakini karani huyu alijua sheria na jinsi ya kutawala na aliwaagiza waondoke hapo. Naye Paulo aliacha huduma yake kwa muda katika sehemu hiyo, akaondoka akakwea Makedonia. Sasa twageukia sura ya 20, nayo yahusu safari ya tatu ya Paulo kama mishenari. Neno latuambia hivi kwenye aya ya kwanza hadi 4. Kishindo kile kilipokoma, Paulo akatuma kuwaita wanafunzi, akawaonya, akaagana nao, kisha akaondoka aende zake mpaka Makedonia. Naye akisha kupita pande zile na kuwafariji kwa maneno mengi, akafika Uyunani. Alipokwisha kukaa huko miezi mitatu na Wayahudi kumfanyia vitimvi, alipotaka kwenda Shamu kwa njia ya bahari, basi akaazimu kurejea kwa njia ya Makedonia. Watu hawa wakafuatana naye: Sapatrom Beroya, mwana wa Piro, na Aristako, na Sekundo watu wa Thessalonike, na Gayo mtu wa Darbe, na Timotheo, na Tikiko, na Trofimo watu wa Asia. Jambo hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, ina maana kwamba Paulo alitembelea Athene na Korintho. Kwa sababu ya huduma yake, walikuwepo hao waliotaka kumvizia wamuue. Naye aliandamana na wapendwa waumini wanaotajwa hapa. Katika safari zake alipitia nchi ya Uyunani na Makedonia, akitembelea makanisa na kuwaimarisha katika imani. Tunapogeukia aya ya 5, hili ndilo neno lasema: ila watu hao wamekwisha kutangulia wakamngojea Troa. Mji huu wa Troa ndio Paulo alitumia kufikia sehemu za Ulaya katika safari yake ya pili kama mishenari. Andiko hilo lasema kwamba wakatweka, ikiwa na maana kuwa Luka daktari, ambaye ni mwandishi wa kitabu hiki, alikuwa pamoja na Paulo. Watu hao walifanya kazi pamoja na Paulo katika huduma yake kwa mataifa. Tuonacho kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, msikilizaji, ni huduma ya watu wawili, yani Petro kama mtume kwa Wayahudi, naye Paulo mtume kwa mataifa. Fahamu hili kwamba tulilo nalo hapa kwenye kitabu hiki ni taarifa fupi sana ya waliotenda watumishi wa Mungu katika kizazi chao. Wote hao walikuwa na wasaidizi, na ndivyo yafaa kuwa kwetu leo hii. Narudia kusema kwamba hitaji la kanisa leo hii ni kujawa na Roho Mtakatifu ili kutimiza tume aliyotupa Bwana, hasa kulihubiri neno la Mungu na kuwainua wengine ili wafuate nyayo zetu baada ya sisi kuondoka. Hebu natuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji uliyemwezesha awe pamoja nami hadi wakati huu. Na kushukuru kwa ajili ya maisha yake, ya kwamba kutokana na haya tuliyojifunza leo, Bwana utamsaidia, utamneemesha katika kila hali, apate kuyafuata hayo yanayomstahili, hasa kulitii neno lako na kutenda yote yanayompasa, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yako. Mbarikie katika kila njia, mwezeshe katika kila jambo, ili jina lako lipate kutukuzwa, nao watu wapate kukufuata, ewe Mungu uliye hai, na kumjua Yesu Kristo, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Najua kwamba haya ndiyo utatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kutokana na haya ambayo tumejifunza, tumeona jinsi Mungu alivyotenda kazi katika maisha ya mtumishi wake. Nami nakujulisha kwamba hivyo ndivyo atatenda katika maisha yako iwapo utajitolea kikamilifu kwake. Roho wa Mungu yu pamoja nawe, na maandiko yapo ili kukuongoza katika yote ya kupasayo kama mtoto wa Mungu. Na kwa hayo, neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Wakati neno la Mungu linapotujia, ni vyema tulitende. Hivyo basi, hebu ulichukue neno hili na ulitende katika maisha yako. Naamini utapata kubarikiwa zaidi ukitenda hivyo. Na hebu sasa ichukue kalamu yako na ujiandae kwa maswali ya leo. Swali la kwanza: taja majina ya wale ambao walikamatwa wakiwa pamoja na Paulo katika safari. Swali la pili: ni nani aliyezusha vitimwi katika mji wa Efeso, na kazi yake ilikuwa ipi? Nitarudia tena maswali hayo. Taja majina ya wale ambao walisafiri pamoja na Paulo na wakapata kukamatwa.

Swali la pili, ni nani aliyezusha vitimwi katika mji wa Efeso na kazi yake ilikuwa ni ipi? Yatume majibu yako kwa mtayarishi, kipindi cha neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Na kufahamisha kwamba waweza kufadhili kipindi hiki cha neno kwa kifedha. Basi andika money order au hundi yako kwa Transworld Radio, kisha uitumie ile anwani ambayo niliyokupa hapo awali ili itufikie. Ningependa nikufahamisha ya kwamba tuko karibu kumaliza kitabu cha Matendo ya Mitume. Na kitabu ambacho kitakachofuata ni kitabu cha Samueli wa Kwanza. Hebu anza kukisoma hiki kitabu cha Samueli wa Kwanza ili upate kujiandaa kwa baraka zitakazofuata. Katika sehemu ijayo, mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atahudumu toka sura ya 20, aya ya 6 hadi 38 kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Mimi hapa na kuombea baraka za Mwenyezi Mungu. Nami ni Pamela Omodo na neno litaenda.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako, nikikwambia usiogope, nitakusaidia.
2: This is the word of God. For I am the Lord your God, who says to you, do not fear, I will help you.
3: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omari anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Dr. Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764-208-373, 0764-208-373. Watu wote mnakaribishwa. Mependa na wenyewe.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.

0: Na msikilizaji, kama ambavyo umesikiliza kiashiria, ni kukaribisha sana sana katika afya yako ya 90.5 Radio FM, ambapo tunakujia kila siku kuanzia saa 8 na dakika 30 mpaka pale saa 9 kamili alasiri. Tunakuwepo hapa, lengo madhubuti ni kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na namna ya kujikinga na magonjwa mbalimbali. Unapokutana na changamoto ya magonjwa, namna utafanya nini ili kuhakikisha una baki salama. Jina langu ni Orida Sayoni, nitakuongozea kipindi hiki. Mitamboni yupo Pasco Fadhili, hakikisha kabisa unatupata kwa uzuri huko uliko. Na leo nipo na afisa afya mazingira kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, bwana Kiza Huseni Constantino, na leo tunaenda kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa Ebola. Siku chache ambazo zimepita ilitangazwa mlipuko wa Ebola kwa nchi ambazo ni jirani, nchi ya Kongo pamoja na nchi zingine ambazo ni jirani yetu. Kwa hiyo tunao kila sababu ya kupata elimu ni ugonjwa gani, lakini pia tufahamu dalili zake, ugonjwa huu unaambukizwaje na unaeneaje, lakini pia kufahamu athari zinazotokana na ugonjwa huu. Haya yote utayapata ndani ya 90.5 Radio FM na kipindi hewani kikiwa ni afya yako. Karibu sana.
1: Asante.
0: Tunaenda kuzungumzia kuhusu changamoto au ugonjwa wa Ebola. Tunaposema Ebola, ni ugonjwa gani huu?
1: Ebola ni ugonjwa unaoambukizwa na virusi vya Ebola. Hawa ni virus.
0: Okay.
1: Magonjwa haya ya Ebola yanahusishwa katika homa zinazosababisha kuvuja kwa damu. Na kuvilia damu chini ya ngozi.
0: Okay. Na unasababishwa na nini sasa huu ugonjwa wa Ebola?
1: Ebola ugonjwa wa Ebola unasababishwa na virusi vya Ebola. Na virusi hivyo huwa vinatembea na mfumo wa damu.
0: Labda utuelezee vizuri kwamba mimi nitafanya nini mpaka nipate Ebola. Unaeneaje? Yaani unatoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu, au kuna kitu ambacho kimekuwa ni chanzo cha ugonjwa huo kusambaa?
1: Kwanza kabisa, ugonjwa huu hutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu.
0: Okay.
1: Na binadamu kwa binadamu. Maradhi ya aina hii yanaitwa zoonotic disease kwa lugha ya kitaalamu. Na yapo mahali pengi tu, lakini ugonjwa huu unaweza kuenea kwa kula nyama zisizoiva sawasawa, kwa mfano nyama za swala, nyama za sokwe, tumbili, nyani. Kwa kula nyama hizi, ugonjwa huu unaweza kuenea kwa urahisi na ukasambaa.
0: Kuna mahali nimepita nikaona kuna popo ametajwa pia, na yeye anaweza kuwa chanzo cha ugonjwa huu.
1: Popo anaweza kuwa chanzo cha ugonjwa huu. Hasa ukizingatia kwamba wale popo wana tabia moja ya kula embe zilizoiva ambazo ni mtini. Kwa hiyo kwa kuzingatia hilo basi, popo akila ile embe hudondoka chini. Ikidondoka chini, embe za aina hiyo zinaitwa vilapopo. Baadhi ya watu ambao tabia zao za kiafya ambazo sio nzuri huweza kuchukua vile vilapopo na kuvitumia kama chakula. Vilapopo maana yake ni embe ambazo zilizoliwa na aidha na ndege au wanyama huko mwembeni, lakini zikawa zimeanguka chini.
0: Okay.
1: Lakini hasa popo mara nyingi ula hizo embe, na embe zikidondoka chini zinaitwa vilapopo. Kwa hiyo binadamu anakuja anakula, na kila anaweza kuambukizwa maradhi hayo.
0: Okay.
1: Kwa sababu njia za maambukizi ya maradhi hayo ni kama vile kugusana na majimaji ya mgonjwa, kugusana na matapishi ya mgonjwa, kugusa uharo wa mgonjwa.
0: Okay.
1: Lakini kugusana na damu zinatoka mwilini mwa mgonjwa, lakini kugusa magodoro au nguo au vifaa vingine ambavyo alikuwa analalia huyo mgonjwa wa Ebola. Lakini pia njia nyingine zinazosababisha ni kugusa nani nyani, ni kugusa nyani, kugusa swala, kugusa sokwe.
0: Okay.
1: Ambao hawa wanyama wote pamoja na wale wengine ndio wataja ni jamii hawa wanyama mara nyingi huwa wana virusi vya maambukizi. Kwa hiyo ukiwagusa kutokana na yale majimaji yao unaweza pia ukaenea ugonjwa huo wa Ebola.
0: Okay. Yeah. Vipi kwenye kuchangia vitu vyenye ncha kali na vinyo vinaweza vikapelekea mtu akapata tatizo la ugonjwa huo wa Ebola?
1: Yeah.
0: Kwa namna gani?
1: Vitu vyenye ncha kali vinaweza vikachangia mtu akapata ugonjwa wa Ebola.
0: Mm.
1: Kwa mfano unapotumia nyembe kunyoa nywele.
0: Mhm.
1: Zile nyembe ukitumia kunyoa nywele ukachukua tumeelezwa hapa kuna majimaji ya mgonjwa yanaweza katoka kwenye mwili wa binadamu mwingine lakini pia damu ni miongoni mwa vimiminika vinavyoweza kutoka mwilini mwa binadamu. Sasa ukichukua ule wembe ukashevu watu wawili inaweza ikatokea hali ya kwamba maambukizi yakaenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine.
0: Okay.
1: Mm. Sawa. So, sababu vile vimeleta utakuwa umechukua umevileta huko.
0: Mhm. Sawa, msikilizaji huyu ni afisa afya mazingira kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, Kiza Useni Constantina. Leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa Ebola na naamini kwamba umepata kuelewa kwanza mwanzoni katika utangulizi amezungumza ugonjwa huo ni ugonjwa gani, lakini pia amezungumza namna ugonjwa huu unavyoenea au unaambukizwa kutoka wapi. Amezungumza kwamba unaambukizwa kutoka kwa wanyama, kula nyama, kugusana na wanyama, lakini pia amesema kwamba kupitia binadamu pia tunaweza tukaambukizana pale unapogusa majimaji ya mgonjwa. Sasa nikwambie nambari ya simu ili uweze kushiriki nasi studio hapa ni 0768150190, 0768150190. Utatuma ujumbe wako, utatuma swali lako na yeye atakuja kujibia swali ambalo utakuwa nalo kuhusu mada ambayo tunayo siku ya leo. Tuwe tukaangalie mimi kama nimeambukizwa. Tajuaje kama nimeambukizwa? Kuna dalili zipi ambazo zinanifanya mimi nitambue nina ugonjwa wa Ebola?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna dalili nyingi tu zinaweza zikakusababisha wewe utambue kwamba una ugonjwa wa Ebola.
0: Mm-hmm.
1: Dalili ya kwanza ni kutoka na vipele mwilini.
0: Okay.
1: Tunaposema kutoka na vipele mwilini, hasa tunazungumzia kutoka na vipele maeneo ya kifua, mikononi, kwa kitaalamu tunaita body trunk. Lakini pia dalili nyingine inaweza kuwa ukawa una homa ambayo inambatana na kuharisha, kutapika. Hizo zote ni dalili zinakuonyesha kwamba una Ebola. Lakini tunasema homa kali.
0: Okay.
1: Ambayo ya kudumu, wakati mwingine unakuwa unaugua homa kali ya kudumu kwa muda fulani. Hiyo ni dalili mojawapo inaweza kuonyesha kwamba kuna suspect wa Ebola.
0: Mm-hmm.
1: Lakini pia kutoka na kutoka na damu katika matundu yote ya mwili, kwa mfano kwenye macho, mdomoni, puani, lakini pia kiungo cha siri cha kutolea haja kubwa.
0: Mm.
1: Pia unaweza ukaharisha damu au ukaharisha kawaida. Hizo zote ni dalili za Ebola. Lakini pia unaweza ukakojoa mkojo wenye damu.
0: Mm.
1: Kwa hiyo tunapozungumza maana ya dalili tunazungumzia hapa kwenye maeneo haya. Lakini kuna kuwa na maumivu ya misuli.
0: Mm-hmm.
1: Kuna kuwa na kulegea kwa mwili. Hizo zote ni dalili za nini? Za ugonjwa wa Ebola.
0: Inaweza labda ikatokea mimi nikapata changamoto ya Ebola na mwingine akapata changamoto ya Ebola, lakini dalili zikao zinatofautiana. Yaani huyu ana dalili labda anaishiwa nguvu, mwingine ana anaumia misuli. Hiyo inaweza kupelekea kwamba mimi nikajua nina Ebola na huyu pia nina Ebola, ule utofauti wa dalili pia.
1: Ndiyo. Kwanza homa tunasema sisi ni homa kali. Ndio maana hata pale tunapopima sisi lazima upime hali joto ya mwili. Unapima hali joto ya mwili. Okay. Hata katika kufanya screening ya Ebola. Tunahakikisha wageni wanaoingia ndani ya nchi na kutoka lazima tuwafanyie screening kwa kupima joto. Tunapima joto la mwili. Joto likiwa kali zaidi, tunaanza kuwa na suspect. Hasa tukigundua kwamba mtu huyo anatoka katika maeneo ambayo kuna Ebola. Tunaanza kumsuspect Ebola kama hali joto yake itakuwa juu.
0: Katika jamii yetu kuna watoto, kuna watu wazima ambao wanaelekea utu uzima, tuna wazee. Ugonjwa huu wa Ebola labda unaathiri kundi lipi kati ya watoto, watu wazima na wazee?
1: At risk ni kundi la watoto hasa na wazee.
0: Okay.
1: Kwa sababu immunity yao bado iko chini.
0: Mm-hmm.
1: Wazee immunity yao iko chini na watoto ni kundi ambalo immunity yao iko chini. Kwa hiyo watu wenye umri huu wanatakiwa kujepusha sana na ugonjwa wa Ebola. Na ili kujepusha lazima ndio yale tumesema, usigusane na majimaji ya mgonjwa, kwa mfano machozi, makamasi, fluid zote za mwili, hata mate, lakini pia jasho la mgonjwa lazima tujepushe nalo. Lakini pia asisogea karibu na wagonjwa wa Ebola kwa sababu immunity yake iko chini, ni rahisi kupata kwa ile droplet infection, kwa sababu ugonjwa huo unapatikana kwa kugusa majimaji ya mgonjwa. Lakini pia mtu anaweza kafanya nani sex, akakommit sex,
0: okay,
1: akajamiana, lakini akapata ugonjwa huo wa Ebola.
0: Kwa
1: sababu pale unapogusa kuna asili ya maji.
0: Okay.
1: Unaona? Na virus wanakuwa kwenye majimaji yote na damu ya mgonjwa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ukigusana na hivyo ni rahisi sana wewe kupata hao virus.
0: Ugonjwa huu wa Ebola labda tufahamu tu una tiba? Nikipata ugonjwa labda kama malaria inatibika, ugonjwa huu wa Ebola una tiba yake?
1: Ugonjwa wa Ebola hauna tiba, isipokuwa ugonjwa wa Ebola una kinga. Na kinga yake ni kunawa kwa maji tiririka na sabuni mara kwa mara unapo labda gusana kwa kufanya maamkizi. Labda unasalimiana na mtu. Kama mnasalimiana na mtu ni vizuri kuteka attention. Tunasema ni vizuri kuweka tahadhari kwa sababu huenda huyo mtu anaweza kuwa yuko katika probation period, kipindi ambacho wale vimelea wanajitengeneza lakini hawajajitokeza zile dalili.
0: Sogea kidogo kipaza sauti ile tu. Hapo sawa.
1: Wakati ule wale wadudu wanakuwa wameshaanza kujitokeza lakini hawajaanza kutoa hormone, lakini pia hao wadudu au vimelea hivi vya virusi vyenyewe tunavyosema vya Ebola, wakati huo vinakuwa bado havijaanza kutoa zile dalili. Kwa hiyo wakati huo pia unaweza kuwa wakati mzuri sana wa kuambukiza. Tunaita during prodromal stage kwa lugha ya kitaalamu.
0: Okay. Na jaribu kuanza kwamba 2020 kipindi cha COVID-19 tulikuwa tunaambiwa tuvae barakoa, to keep distance, tunawe maji kila wakati, ukipiga chafya ujilani na kiwiko. Sasa natamani kufahamu kwenye jamii yetu inawezekana wapo ugonjwa huu upo Kongo unasambaa, watu wanasafiri kila siku.
1: Yeah.
0: Hatua za awali ambazo mimi au huyu mwananchi anatakiwa afanye, je, achukue hatua gani kuhakikisha kwamba na anapogundua kwamba kuna jirani yake, kuna rafiki yake amegundulika anahisi ana maambukizi ya Ebola.
1: Kwanza kabisa tuna namba maalum ya kitaifa, na katika vituo vyote tunatumia hiyo namba vya kutoa huduma.
0: Namba ipi?
1: Namba 199. Apige simu.
0: Mm-hmm.
1: Akipiga simu kwenye namba hiyo, wahudumu wa afya watachukua utaratibu mara moja wakuja mahali alipo, ili mradi tu aeleze.
0: Okay.
1: Na tunatahadharisha mtu akipata ugonjwa huo haraka sana apelekwe katika kituo cha kupelekea kutoa huduma. Unaona? Maanake ni kwamba mgonjwa wa Ebola akikaa siku 14 hajapata tiba ya aina yoyote, huyo mgonjwa ni lazima anakufa.
0: Okay. Ni miongoni mwa madhara ambayo yanatokana.
1: Miongoni mwa madhara. Sasa okay, lakini pia tunasema kwamba kinga nyingine ya huyo mgonjwa, hakikisha kinyesi chote cha mgonjwa kinatupwa wapi? Chooni, kinakwenda chooni. Na kuhakikisha kwamba mavazi yote aliyokuwa anatumia huyo mgonjwa ili kujikinga ni lazima yachomwe. Tunasema yachomwe kwa sababu mtu akija kuyagusa, maanake anaweza kupata nini? Ugonjwa wa Ebola. Na ndio maana tunasema anapokuja na nguo fulani mgonjwa, asije na nguo zake zote kule odini. Awe na nguo tu atakazotumia pale odini, kwa sababu yale mavazi tukimpa, wengi ni wazembe, anaweza kufika kule akafika na yaacha, wenzake wakayagusa na wenyewe wakapata ugonjwa wa Ebola. Lakini pia tunasema tutumie kunao kwa maji tiririka. Hasa kunao kwa maji tiririka tunasisitiza sana, kwa sababu hata jasho la mikononi linaweza pia kusababisha hivi vimelea vya ugonjwa wa Ebola kuweza kuenea. Lakini pia tunasema watu wachimbe vyoo na kuvitumia. Kinyesi chote cha mgonjwa wa Ebola lazima kiende chooni.
0: Okay.
1: Na choo hicho kio kinafanyia usafi mara kwa mara. Na mtu anayekwenda kufanya usafi lazima awe amevaa PPE. Tunaposema PPE ni vile vifaa vya kujikinga. Anakuwa amevaa kama gloves, anakuwa amevaa gumboots, anakwenda kusafisha choo.
0: Okay.
1: Hii ni sababu ya kujikinga yeye mwenyewe, ili asiweze kufanya nini? Asiweze kupata maambukizi ya huu ugonjwa wa Ebola. Lakini pia tunasema usiguse damu ya mgonjwa. Usiguse damu ya mgonjwa au damu inayotoka pia kwa mgonjwa wa Ebola, asiwekewe mtu mwingine. Kwa hiyo tabia, labda tuseme baadhi ya maabara za private, wengine wanapima haraka haraka na nini. Hivi vitu unatakiwa kutulia sana. Upime vizuri, uhakikisha kwamba hii damu haina virusi vya ugonjwa wa Ebola, ndio aweze kuwekewa mtu mwingine. Watu wetu wa maabara kwa hapa manispaa wanajitahidi sana, wanafanya kazi vizuri kwa weledi mkubwa. Hata mkurugenzi wetu Mr. Kisena Mabuba anajitahidi sana kusimamia hili swala. Ndio maana leo sisi tuko hapa. Tunajivunia mkurugenzi wetu Kisena Mabuba na mkuu wa mkoa Mr. Kamanda wetu Simon Siro, anahimiza sana hili swala la Ebola ili tuweze kujikinga. Anazungumzia kwenye vikao mbalimbali tujikinge na Ebola, anazungumzia kwenye agenda zake za kudumu. Kila atakapokuwa unamkuta Kamanda Siro anazungumzia jinsi ya kujikinga. Kamanda Siro hata nani, ukiangalia nani mkuu wetu wa wilaya, Mr. Chuachua, yani kila sehemu anapokwenda akiwa kwenye vikao vyake anatuhimiza sana, lazima tuwafundishe watu jinsi ya kujikinga na huu ugonjwa wa Ebola. Maanake ni janga ambalo liko katika nchi zetu za jirani. Tuna Ebola sasa hivi imetokea Kongo, DRC. Kuna Ebola nyingine imetokea Uganda. Sisi hapa Tanzania hatujapata Ebola wala. Na ni kwa sababu ya nini? Umakini wa wafanyakazi hodari.
0: Okay, kuna msikilizaji hapa yeye ametaka kufahamu kwamba anaitwa Akiza, ana Kiza Selekali anauliza kwamba virusi vya Ebola vimesababishwa. Anasema swali langu ni virusi gani vinavyosababisha Ebola? Ni virusi gani? Yeye anatamani kufahamu ni virusi gani vinavyosababisha Ebola.
1: Aha. Virusi vinavyosababisha Ebola vinaitwa Ebola virus.
0: Okay.
1: Na virusi hivyo viko kwenye kundi la arbovirus.
0: Ebola virus.
1: Arbovirus.
0: Okay. Sawa, so, yeye anasema jamani, napenda kuuliza ugonjwa wa Ebola kwa hapa Tanzania ushainia, na kama upo ugonjwa ni wangapi na waliofariki ni wangapi? Yeye ametamani kufahamu hivyo. Anaitwa Edson, yupo Mwayaya.
1: Kwa hapa kwetu Tanzania sasa hivi hatuna ugonjwa wa Ebola.
0: Okay.
1: Kwa hapa kwetu Tanzania hatuna ugonjwa wa Ebola. Tunashukuru kwamba tunafanya surveillance ati POE.
0: Mm-hmm.
1: Tunafanya surveillance kwenye mipaka yetu. Kwa hiyo watu wote wanaotoka katika nchi jirani tunapima hali joto ili kufanya screening kujua kwamba hao wanaweza kuwa suspect wa Ebola na hao hawawezi kuwa suspect wa Ebola. Kwenye mipaka yetu yote mpaka huko Kasulu, Kakonko tupo, tunaendelea na kazi.
0: Okay.
1: Tuliotumwa na Mama Samia, mama yetu ambaye ni hodari kabisa katika masuala yote haya, anajitahidi kuweka nguvu nyingi.
0: Sawa.
1: Kwenye ugonjwa huu wa Ebola.
0: Sawa, mbali na kutoa elimu kwenye vituo vya vyombo vya habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, namna gani mnamfikia mwananchi kuhakikisha kwamba anatambua changamoto hii na ugonjwa huu kama tayari upo nchi nyingine jirani?
1: Aha. Sasa hivi tunatoa elimu ya afya kwenye vyombo vya habari kama hivi.
0: Mm-hmm.
1: Lakini pia wapo wenzetu wanakwenda kata kwa kata, mtaa kwa mtaa, na tuna program ya manispaa ambayo tumeshaiandaa. Tuna ratiba maalum. Tumeanza kutembelea kata hadi kata.
0: Mm-hmm.
1: Tunafundisha huo ugonjwa wa Ebola, dalili zake, kinga, tiba, jinsi unavyoenea, unasababishwa na nini. Kama nilivyosema tu hapa, ugonjwa wa Ebola unasababishwa na virusi vya Ebola virus.
0: Sawa, kuna
1: lakini sasa tukija hivyo virusi, niweza kujibu zile swali la ndugu yangu Kiza vizuri. Katika hivyo virusi kuna makundi mbalimbali ya Ebola. Kuna Ebola Kongo, kuna Ebola Sudan, kuna Ebola Uganda, Ebola Thai Forest. Hizo zote ni aina za Ebola. Kwa nini tunaita Ebola Kongo? Hiyo ni kutokana na ile milipuko ilivyokuwa inatokea katika maeneo hayo.
0: Okay. Sawa, so, kuna huyu msikilizaji ameuliza, anasema anaitwa Yefta Filipo kutoka Kasangesi. Yeye anauliza serikali imechukua hatua gani juu ya ugonjwa huu hasa kwenye masherehe na misiba.
1: Kwanza katika sherehe na misiba tunaendelea kuwasisitiza wananchi kwamba kwenye misiba wasihudhurie makusanyiko yasiyo rasmi. Tumeendelea kuwasisitiza mpaka sasa hivi.
0: Okay.
1: Tumeendelea kuwasisitiza wasihudhurie kwenye mikusanyiko isiyo rasmi.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kwenye vyombo kama vile vya sinema, vyombo vya kukusanya watu kuja kwenye mpira.
0: Okay.
1: Kandanda.
0: Mm-hmm.
1: Mpira wa miguu yani.
0: Okay, okay.
1: Sema kandanda, mpira wa miguu.
0: Sawa. Msikilizaji, ni namna hiyo kwamba wanaendelea kutoa elimu, lakini pia wanaendelea kuhamasisha watu kuacha mikusanyiko ambayo sio ya lazima, kwani mikusanyiko hiyo inaweza ikaleta changamoto hasa katikati ya watu na inaweza ikaleta shida na kusababisha maambukizi. Joshua kutoka Kasulu Mlusi anauliza, je, Ebola ina dawa?
1: Kwa kweli ugonjwa wa Ebola hauna dawa.
0: Okay.
1: Nitoa kusema hapa ugonjwa huo hauna tiba.
0: Mm.
1: Na mgonjwa akicheleweshwa kupelekwa hospitali, hiyo ni hatari.
0: Okay.
1: Kwa sababu ndani ya siku 14 ndani ya siku 14 mgonjwa huyo anaweza kupoteza maisha.
0: Okay.
1: Lakini tunasema kinga ni bora kuliko tiba.
0: Mm-hmm.
1: Tunaposema kinga ni bora kuliko tiba, tunamaanisha kwamba kuna kinga hiyo ya Ebola japo hakuna tiba.
0: Okay.
1: Kinga ndioweza tukasema watu wanayo kwa maji tiririka. Lakini pia tukikutibu tunafanya preventive kwa sababu tunatibu zile nani syndrome.
0: Dalili
1: zinatokeza tu kwamba huyu anaharisha.
0: Okay.
1: Tunatibu kuharisha.
0: Okay.
1: Akiwa na homa tunatibu hiyo homa kali.
0: Mm-hmm.
1: Lakini akiwa anatoka na damu tunazuia kule kuvuja kwa damu. Lakini akiwa amegandia damu chini ya ngozi, huyo mgonjwa tunajaribu kumpa dawa ambazo zinasaidia mwenendo wa damu uwe sahihi.
0: Sawa, ndio
1: mwili wa binadamu temperature yake iko constant na kila kitu chake kiko constant. Kwa hiyo havitakiwi kuzidi wala kupungua.
0: Sawa, ndio tumekimbia kweli kweli na tunamalizia, upi wito wako kwa huyu mwananchi anayekusikiliza?
1: Wito wangu kwa wananchi, naomba utakapomuona mgonjwa yoyote mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola waweze kuleta taarifa haraka kwenye vituo vya kutolea huduma kwa namba 199.
0: Okay.
1: Lakini pia wito wangu mwingine, natoa wito kwa viongozi wote, iwe agenda ya kudumu katika manispaa. Popote utakapozungumzia kikao cha aina yoyote, popote utakapokuwa wameweka shughuli yoyote ya kimanispaa, basi kuwe na agenda ya kudumu ya kuzungumzia huu ugonjwa wa Ebola.
0: Sawa.
1: Lakini pia naomba nguvu zaidi, kwa sababu najua vyombo vya utawala navyo vina nguvu zaidi. Mkuu wetu wa mkoa Kamanda Siro ambaye yuko mstari wa mbele, lakini pia mkuu wetu wa wilaya Kamanda Chuachua yuko mstari wa mbele. Hawa watu naomba wazidi kutupa nguvu. Lakini mkurugenzi wetu wa manispaa Kisena Mabuba, mkurugenzi hodari kabisa. Huyu mkurugenzi kila siku anatuhimiza sisi watumishi tulio chini yake. Anasimama na sisi, yuko na sisi pamoja mchana, usiku na jioni, hata kwenye mvua.
0: Sawa.
1: Hata ukienda kwenye michezo, anakuwepo huyu Kisena Mabuba.
0: Sawa.
1: Ukiangalia hata mchezo wa jana, alikuwepo pale anakimbia.
0: Muda wetu umekimbia kweli kweli. Tunatamani tungeendelea lakini muda wetu umekimbia. Kufikia hapo, msikilizaji, tunalazia hapo. Tulikuwa tukizungumzia kuhusu ugonjwa wa Ebola na tulikuwa tunaye afisa afya mazingira kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, Kiza Hussein Constantino. Jina langu ni Orida Sayoni na mitambuni alikuwepo Pasco Fadhili. Uwe na wakati mwema.
1: Asante.
2: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Naitwa Judith Onesimo Makililo, naishi Mwandiga. Unasikiza Radio Joy 90.5 FM Kigoma.

0: Hadithi yetu ya leo inahusu kisa cha Sara pamoja na mti.
1: Hapo zamani za kale kulikuwa na baba mmoja aliyekuwa akiishi na familia yake. Alikuwa akiishi na watoto wake wanne na mke wake mmoja pamoja na ndugu wengine. Waliishi kwa furaha, amani na upendo katika familia hiyo. Mzee huyo alijulikana kwa jina la Matabula. Alikuwa ni mfanyabiashara za hapa na pale. Basi kama ilivyo kawaida yake, kusafiri kwenda sehemu za mbali kwa ajili ya biashara. Siku moja iliwadia, ndipo mzee Matabula aliandaa safari ya mbali, ambayo safari hiyo ilikuwa ikichukua takriban ya miezi mitatu hadi minne. Kabla ya kusafiri, mzee Matabula aliacha usia, akasema: "Jamani, mnauona huu mti uliopo hapa nje?" Familia yote wakaitika, "Ndiyo, tunauona mzee." Akaendelea kuwaambia, "Mimi naposafiri, hakikisheni hakuna mtu yoyote atakaye chuma jani hata moja. Hairuhusiwi mtu yoyote kukata jani wala kukata mti huu." Alisisitiza familia yake sana tu. Basi safari ikawadia na mzee Matabula akaendelea na safari yake. Siku moja basi, mtoto wa kwanza wa mzee Matabula aliyeitwa Sara alikuwa akiongea na mgeni wake pembeni ya mti ule. Basi wakaanza kuongea hili hilo lile, wakaongea, wakapiga story, wakaongea, waliongea mambo mengi sana yanayohusu shule. Bila kujua hili wala lile, akajikuta akikata jani la ule mti na kuanza kulifinyafinya. Hakuweza kutambua kama amekata jani la ule mti. Na hapo ndipo Sara alipovunja ahadi na amri kama alivyoachiwa na mzee wao, mzee Matabula. Kadri siku zilivyozidi kusogea, takriban ya mwezi mmoja na nusu, maisha yalibadilika kwa kiasi kikubwa. Familia ilianza kukumbana na misukosuko isiyojulikana.
0: Ghafla vumbi inakuja, vumbi kisha tu baada ya muda kidogo upepo unaanza. Upepo unavuma, unavuma. Ghafla tena majani yanaanza kupepeluka. Yanapepea afu yanaisha. Tena muda kidogo vumbi inaanza vile vile mwanzo. Basi
1: wanafamilia walijaribu kuchunguza ili kuona tatizo, lakini hawakujua tatizo ni nini. Matatizo ya ukame yakaanza.
0: Basi watu wanaanza kuchimba chini ili kufuata maji. Wanachimba lakini maji wapi? Wanaenda visimani, wanaanza kufukua visima, fukua lakini maji wapi? Wanaanza kutafuta kwenye mabwawa, mito, maji hamna. Basi njaa ikaanza kuwakumba, imewakumba, watu wanatafuta chakula wapati, wanaenda sokoni wanatafuta miogo, hata mahindi hamna. Basi magonjwa yalianza kutokea, huyu akawa anaumwa tumbo, huyu mafua, huyu kifua, huyu kichwa, huyu homa, yani mara huyu anatapika, yani kiukweli magonjwa yaliwasumbua sana. Basi vifo vikaanza kuwakumba, leo amekufa huyu, kesho atakufa huyu, kesho atakufa huyu, kisa ni kale kajani alichochuma sawa.
1: Basi siku moja usiku, familia yote iliamka kwa pamoja. Cha ajabu na cha kuishangaza, ile familia wote waliota ndoto inayofanana.
0: Basi mmoja akasema, "Mimi leo nimeota majani yananikimbiza." Na mwingine akasema, "Hata mimi pia nimeota majani yananikimbiza." Na mwingine akasema, "Mwenyewe hivyo hivyo nimeota majani yananikimbiza." Na mwingine akasema tena, "Mimi mwenyewe nimeota hivyo hivyo majani yananikimbiza."
1: Familia ilikumbana na misukosuko mikubwa sana, hasa ya njozi. Wazee wakakaa wajue jinsi ya kutatua matatizo yale. Walijaribu kadri wawezavyo, lakini haikuwezekana. Basi magonjwa yalianza kuwa moja mmoja baada ya mwingine katika familia ile ya mzee Matabula. Basi maisha hayo yaliendelea kwa muda, takriban miezi miwili iliisha. Basi kila wiki ilipoisha, alikuwa nakufa mwanafamilia mmoja, wiki ikiisha nakufa mwanafamilia mwingine. Basi mambo yakawa hivyo, njaa ikaongezeka, vifo vikazidi. Basi ilibakia mwezi mmoja na nusu mzee Matabula kurudi nyumbani, lakini haikuwa kama walivyotarajia wanafamilia wale. Mzee Matabula alizidi kuchelewa na kuchelewa.
0: Basi siku nenda siku rudi, mzee Matabula hakuweza kuonekana. Watu walikaa wakijiuliza, "Hivi lini huyu mzee atarudi ili matatizo yaishe?"
1: Basi siku moja walipokuwa wamekaa na familia wote, mtoto wa tatu wa mzee Matabula aliyependwa sana na mzee Matabula aliambia familia yake kwamba, "Baba aliniachia maagizo mengi sana tofauti na nyie alivyoachia." Mzee Matabula alifanya hivyo kwa kuwa yule
0: ndiye aliyekuwa mtoto wa pekee sana anayempenda. Basi mtoto yule aliyeitwa Sadiki aliamua kuambia kweli kuhusu yote babake aliyemwambia. Akaanza kwa kusema kwamba, mimi baba aliniambia hivi, endapo jani au mti litakalotolewa kwenye huu mti, mambo mengi yatatukuta. Na baadhi ya mambo ambayo baba aliniambia ndiyo haya yanayotukuta, ikiwemo njaa, ukame, vifo pamoja na ndoto za kutisha. Hivyo basi naomba kama kuna mtu yeyote aliyekata jani au tawi ajitokeze bado mapema ili tujue jinsi gani ya kufanya kabla baba hajarudi. Basi ilimuia vigumu sana Sara kusema ukweli mbele ya familia yake. Aliendelea kukaa kimya kama hajui kinachoendelea. Wiki moja baadaye mzee Matabura alirejea nyumbani kwa kuwa alikumbuka sana familia yake kwa kipindi hicho. Alipofika nyumbani, hatua ya kwanza kabisa alimfuata mwanae kipenzi sana Sadiki na kumuuliza mawili matatu kwa kuwa alikuta hali si shwari katika familia yake. Sadiki alimhadisia baba yake yote aliyotokea, lakini hajui sababu iliyofanya mambo hayo yatokee. Basi mzee Matabura hakuwa na neno zaidi. Basi kuna mtu aliagizwa ili apige mbiu kwa ajili ya familia zote. Ndindi ndindi ndindi, basi jamani, la mgambo likilia hujue kuna jambo. Mzee wetu mpendwa leo amekuja. Atakuwa na mawili matatu ya kutuambia. Basi ndugu zangu ni wote, tunaomba tukusanyike ili kumsikiliza anayotaka kutuambia. Basi alitangaza mtangazaji, alitangaza akatangaza na watu wote wakasikia. Basi watu walipofika, kikao kikaanza. Mzee Matabula akauliza, jamani, ni nani aliyekata jani au tawi katika mti huu? Kilia mwenzake na hapakuwa mwenye jibu. Basi mzee Matabula aliuliza tena kwa upole na heshima, jamani, nani aliyekata jani la mti huu au tawi? Lakini majibu hakuna. Akarudia tena akasema, jamani, nani aliyekata jani la huu mti, maana tunateseka kwa sababu yake? Hakuna majibu. Siku moja Sala aliugua vikali sana, karibia kufa. Ndipo alipomfuata baba yake na kumweleza ukweli wote. Akamwambia, baba, mimi nilikuwa na mgeni hapa, tumeongea, tumepiga story, akanichekesha, nikamchekesha, nikashtukia nimekata jani la huu mti. Sikuweza kusema ukweli kuhusu kilichotokea, na wala sikutambua kama nilikuwa nimekata hilo jani. Kabla ya Sala hajaendelea na mazungumzo zaidi, mzee Matabura alifura sana kwa hasira na akatoka nje kwa hasira, akimwacha Sala na kiulizo. Basi ndipo Sala akaanza kujiuliza kimoyomoyo, mbona nimemwambia baba ameondoka kwa hasira? Sijui atanipiga, sijui atanifanyaje, sijui nimekosea kumwambia. Lakini mimi nimemwambia ili watu wapone. Hivi baba atanifanya nini mimi? Zilipita siku tatu, mzee Matabura aliita familia yake tena. Akawaambia, nimeshagundua kuwa tatizo lilikuwa ni nini. Akawadisia yote Sala aliyomwambia mzee Matabura. Ndipo mzee Matabura akasema, kwa sheria na taratibu za mti huu, yatupasa kuzunguka mti huu mpaka pale utakapotoa majibu. Na muda wa kuzunguka mti huu itakuwa ni usiku, katikati ya usiku. Basi ili fika usiku, wanafamilia walifanya kama mzee Matabula alivyowaambia. Basi waliuzunguka ule mti, wakauzunguka. Mzee Matabura akasema, nyie zungukeni tu, zungukeni. Wakauzunguka mti, wakauzunguka. Basi walizunguka mpaka wakaanza kusema tumechoka. Mzee Matabura aliwaambia, zungukeni hadi mti utoe majibu. Waliuzunguka mti, watu wameshachoka. Waliuzunguka mti hivyo japokuwa wamechoka. Wakati wanazunguka mti ule, ghafla kilitokea kimbunga cha ajabu. Majani yakaruka, kisha sauti ikasikika kutoka katika mti ule ikisema, mzee Matabula, kuanzia leo wewe na sisi mawasiliano yetu yameisha, kwa sababu umekiuka masharti tuliyokuambia. Nadhani hata babu yako amekasirika sana. Basi mzee Matabula alilia kwa uchungu sana.
2: Jamani, mnisome, tatizo sio mimi, jamani, mnisome.
0: Basi ule mti ukacheka, tulikwambia, sasa umevunja masharti. Basi mzee Matabula alilia sana, lakini hakuna kitu chochote alichofanya. Ule mti ulivyomaliza kuongea ulipotea pale pale. Basi,
1: baadhi ya wanafamilia walipoteza maisha, ikiwemo mtoto wake wa mwisho John. Mzee Matabula alijuta sana kwa nini aliondoka siku ile na kumlaani Sala. Kwa nini Sala umefanya hivi?
0: Basi, Sala alivyoona kuwa hayo yote yametokea kwa sababu yake, aliamua kuchukua kamba na kujinyonga kwa aibu. Kwani aliona watu wengi wamekufa kwa ajili yake, aliamua kujiua ili watu wasije wakamuua. Hadithi yetu inaishia hapa. Hadithi yetu inatufundisha nini watoto wazuri? Hadithi yetu inatufundisha tu tunatekeleza yale tunayoagizwa. Kwa sababu usipotekeleza ulioagizwa, unaweza kupata matatizo kama aliyompata Sala.
3: Basi mtoto mzuri, tutakutana siku nyingine muda na wakati kama huu. Niliyekuwa na kusimulia hadithi hii ni mimi mtangazaji wako Albina Kusaya. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM Kigoma. Bye.
4: ABCDEFG.
5: Na hili ndilo neno la Mungu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe.
6: This is the word of God. When you pass through the waters, I will be with you.
7: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
8: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
7: Chaguo la wote.
9: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
4: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa. Kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Mbunge wa Kigoma Mjini, Dr. Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764-208-373, 0764-208-373. Watu wote mnakaribishwa.
10: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
7: Inapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
11: Halo?
7: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
11: Let's go.
7: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, na tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
11: Hi.
7: On Radio Joy FM.
11: This is

Basa ebane, tuko fresh kabisa, up to collab na maisha yetu. Acha kabisa, yani usinchukulie poa sana sana sana, ukahisi kabisa tu wewe unaniweza. Sio rahisi. Anaitwa Mario, ngoma inaitwa Mombasa, ya kwanza leo kwenye East Africa Show Radio JFM. Asante kwa kutune 90.5 Radio JFM. Wewe ni mtu wa nguvu sana, the big boss. Wewe msikilizaji na kuelewa sana, popote pale ulipo niandikie ujumbe wako. Namba yetu ni ile ile 0768 150 190. Nairudia 0768 150 190. Anza na neno Isho ama East Africa. Au sio bana, unanisikiliza kutokea wapi? Itakuwa unyama mwingi sana, au sio bana? Jina lako pia usisahau. Mambo yanakuaga hivyo fresh. Alafu kuna mtoto wa mtu bana, mimi natamani nimkubali kina ni nani? Mimi sijui bana. Niko na DJ Saji. Yes, kwenye 1 and 2 leo, au sio bana, kwenye East Africa Show Radio JFM. Pale mitamboni niko na mwamba kabisa, Pascal Fadhili Kichumwekezaji. Na kwenye

Bana naitwa mtu mzima DJ Saja amekamilisha ile season ya kwanza kabisa kibabe ndani ya East Africa Show Radio Joy FM. Msikilizaji si umeenjoy kwani? Umeenjoy sana. Yeah, na umetisha sana kwa kutune 90.5 Radio Joy FM. Dakika 7 zimesalia kufika pale saa 10 kamili. Asante kwa kuichagua 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niko tayari kabisa kupita na ujumbe wako right now kwa washikaji ambao mnanisikiliza kutokea mitatu tofauti. Inakuwaje mjengoni anaitwa Bula Kes kutoka Rugunga. Asante sana kwa mwanetu nguvu unaitwa Kapaku Mtura. Upo Nyanganga pale umetune 90.5 Radio Joy FM na vibe ni la moto sana kwa kitaa. Au sio bwana, mambo ni gani? Mambo ni aje mjengoni? Na imani tuko fresh kabisa na tuko pamoko sana sana sana, pindi la kijanja, pindi la burudani. Anaitwa Jose wa Buronge aka mtoto mama Lea. Ladies and gentlemen, namdondosha kwenu anaitwa Esther Cute kutoka Matiazo pale. Anaisikiliza Bonke moja la show right now. Asante pia kwa Khatibu aka Raisi wa Vinyozi Tanzania kutoka Msimba pale Sunuka, naye anatusikiliza sasa hivi. Asante kwa Badilo anakupata fresh mwanzo Mwenga kutoka kule Milinzi, fresh kabisa. Inakuaje kwa Hamisi upo Kisitwe pale, Esther Hamisi pande za Kisitwe Shankwe, ngoma ya Zuchu bado nakupenda. Unampenda nani? Unampenda anaitwa Hakika kutoka pande za Kigoma. Anasema tuko pamoja sana na DJ Saji Dogo Elia kutoka pande za Ruhuba. Asante sana Bonke moja la show Edmund Rusenge aka Papanya Same kutoka pande za Nyanganga. Asante pia kwa Mama Gaddafi au Mama Love kutoka Mgahawani pale Sido, anasema we are together bro. Na mimi nasema hivyo hivyo, tuko pamoko mwanga au sibane. Asante sana kwa mwanetu nguvu anaitwa Danford Adriano Mami Lu au sibane Mamilo kutoka pande za wapi, maeneo ya Sido. Na tune 90.5 Radio Joy FM. Habari za hapo mjengoni kaka Shanko, mimi niko poa, anaitwa Stella natokea Kigoma Mwakizega. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Tupe burudani leo mwisho wa wiki. Tupenda sana wote ambao wanasikiliza Radio Joy FM na Mungu endelee kutubariki. Asante sana. Tuko pamoja pia na Mjaiva anasikiliza East Africa Show Radio Joy FM akitokea pande za Mlole. Pamoko sana. Mwambie DJ Saja agonge goma gani? Agonge goma la Baddest Ghetto iwafikie wanao wote wakiwa pande za Kigoma. Aina noma, mjukuu wa Kibaliza One Master MC Hemedi Mohamed wa pale Kiganza. Pele Mula kutoka pande za Buyage One, DJ Saji piga ngoma mwa mwenga au sio? Aina noma. Huyu mwanetu anaitwa nani hapa? Anasema tuko pamoja sana, mwita Richard Tambu akiwa kitacha Mgwaga pale Nyakimwe. Anatusikiliza fresh kabisa. Montana anasikiliza East Africa Show Radio Joy FM. Ayubu jirani wa Chunya wa Chuya kutoka pande za Mhanga za Muhunga pale. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Shankwe, ngoma kali sana, ngoma juu ya ngoma usio bana. Si mwingine ni Aman Adam Kagali kutoka Mishamo kata ya Ilangu. Wape haya pote studio fresh kabisa zimefika mwanangu. Ebane huyu anasema mambo vipi, anaitwa Hamza Enoki maarufu baba wa Wili Shingo Boy kutoka Kikungu, anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho fresh kabisa. Ebane Ngote Boy kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, DJ Saj Gusa Goma la Mario yuko na Harmonize songo song ilinaitwa wangu hivyo yani. Feba kutoka pande za Mkigo leo tuna enjoy sana, wanai wa nguvu kabisa anaitwa wanai wa nguvu kabisa kama Billy Chekenya. Bane tunaomba ngoma kali ya mboso yoyote. Takwa tumetisha sana, nadhani imesikika pale. Power, yes, naishiwa power, hivyo yani. Huyo anaitwa Mbeba JR, akiwa pande za Kikungu, anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho, ndani ya pindi la kijanja, East Africa Show ya Radio Joy FM.
Nina habari njema kutoka kwa Lupimo Sanitarium Clinic. Wametuletea dawa inaitwa JC Herb pamoja na dawa ya Fiwamo Herbs. Hizi zinaondoa changamoto ya uzazi kwa mwanamke na mwanaume. Au sabana changamoto kama inakuwa hivyo mwaka wa pili wa tatu mtoto hakuna. Hiyo inakuwa noma Mtawapa wa faida watu wataongea sana. Hebu sogeni pale Lupimo Sanitarium Clinic mpimwe, alafu nani agundulika na tatizo moja kwa moja mwanze kutibiwa, na mwisho wa siku tusikie itakuwa unyama mwingi sana, au sio? Hii ni Radio Joy FM. Lakini sasa dawa hizi bana zimesajiliwa na baraza la tiba asili na tiba mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo ilani Kasulo pale, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni, siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika kwenye kona shia. Narudi dakika 0.

0: Okay, ebane msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tuko live kutoka Makora Busy Studio. Studios za Radio Joy FM. Ebane, sasa kama unavyojua leo ni siku fulani hivi ya Ijumaa, na kesho ni East Africa Top 20 ya Radio Joy FM, kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 10 kamili. Baada tu ya kusikiliza Sports Weekend ambayo inaanza saa 6 kamili mpaka saa 8 kamili, alafu saa 8 kamili mpaka saa 10 kamili, tunakutana kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Sindio hivyo msikilizaje? Sasa tuipange show yetu kwa siku ya kesho itakuwa vipi. Kwenye East Africa Top 20, ni ngoma gani ambayo unahitaji ihusike kesho kwenye East Africa Top 20? Niandikie ujumbe wako kwenda 0768150190, 0768150190. Au sio bwana? Hamisi pande za Kisitwe, asante sana. Niambie sasa hivi ni ngoma gani ambayo wewe unaipendekeza iwepo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Utakuwa umetisha sana msikilizaji, au sio? Namba ni 0768150190. Washikaji zetu mtaani pia wamechagua ngoma zao. Hawa hapa bana.
1: Juma Hamisi, ngoma mbona haikubali mimi nyama na hizi yazoea. Usiazoea hii mpya hii. Mbona sina mkubali sana yule jamaa, yule jamaa anaimba yule. Namkubali sana.
2: Kwa majina anaitwa Omari aka Brother Port. Ngoma la Manzese kwa sababu naikubali na naipenda. Hata kwenye simu yangu ndo nyimbo ya kwanza nimeiweka kuwa naisikiliza kila siku. Ngoma la Manzese ndo naipenda yenyewe. Pia vile vile imesifiwa na watoto wakali, na watoto wakali wenyewe wanaipenda. Ndio nyimbo ambayo haijai chuja eneo la starehe yoyote unayojua wewe, ile nyimbo ile.
3: Naitwa Hussein Juma. Bwana, kuna ngoma moja hivi ya Mbosso Khan na Harmonize inaitwa Leo, napendekeza iwepo kwenye chati ya Joy FM.
4: Kwa majina naitwa Mwadi Aluna almaarufu Depostar. Kwenye ngoma hapo za kupendekeza, mimi ningependekeza Sasamba tu ichukue perform hapo ina master nafasi yake, kwa sababu naikubali sana na kuna vitu vyangu ambavyo ni kigongo hiyo ngoma na enjoy kwa kweli.
5: Majina naitwa Mr. Almas kutoka Kigoma. Ngoma hapo nilikuwa nataka ibambe kwenye chati, nataka Mangalebele ya South Africa, ametamba sana kinoma.
6: Kwa majina naitwa Maguru Shabani Isa. Ngoma ambayo naweza kaipendekeza ya Shebi na Afandesele naitwa Swaiba, ile ngoma inashika sana kwa moyo.
7: Kwa majina naitwa Ahmad namba kujigamba.com, kifungu ndio home opposite kabisa na Radio Joy ndio maskani hapa. Ngoma ambayo naipendekeza pigwe kwenye East Africa Top 20, naomba chuma ya Harmonize, yuko na yule mdada Abigail Chams, nigonge chuma hiyo inirudishe kimawazo. Sio wajua watu wako na misongo ya mawazo, kakaangu lazima tupate vyuma vizuri ili kichwa nacho kikae sawa.
8: Kwa jina naitwa Sadiki. Wimbo na kubali, nipe nyimbo nani, wagosi wakaya, wauguzi, daktari na manesi, ndo nataka hiyo nyimbo, wagosi wakaya, naikubali sana, kwa sababu ni huduma ile ya jamii, manesi na madaktari, kwa afya zetu sisi watu wa Kigoma, ni watu muhimu sana, ndo maana nimekubali hiyo nyimbo.
0: Okay, ebane, sasa nasubiri ngoma kutoka kwako msikilizaji. Ni ngoma gani ambayo wewe binafsi unaipendekeza iwepo kesho kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM? Niambie hapo kwenye 0768150190, 0768150190. Utakuwa umetisha kinoma noma sana. Are you ready? Uko tayari msikilizaji? Ebu niandikie ujumbe wako sasa, twende sawa. Itakuwa fresh zaidi kama utafanya hivyo, kwa sababu wewe ni sehemu ya East Africa Show ya Radio Joy FM. Now tuna pay bili bana. Tukirudi ni kama kawa, endelea kusikiliza Radio Joy FM.
9: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
10: Your radio is on. Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
11: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa, yaani ndakere vuse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende, jamani igahawa ya jowa, simenyanda igame, peko akweli.
12: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
13: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
14: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
16: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
16: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
16: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
17: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
18: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
17: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
18: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
17: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
18: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
17: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
18: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
17: Kweli?
18: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
17: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
18: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
17: Waete kaskazini na kusini.
19: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
20: Tunza afya yangu.
21: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Ebana naitwa mtu mzima Young D Young Dar es Salaam. Ngoma naitwa Noma Kweli. Umetoka kuisikiliza hapo msikilizaji 90.5 Radio Joy FM inatufikisha saa 10 na dakika 12. Yes, tuko live kutoka Makora Busy Studio. Leo tunapiga story na mwanetu mmoja hivi ili jina kama kabadilisha hapa na tutaanza naye kabisa. Anaitwa Vad Kid au sio bwana? Zamani mimi kwa namjua kama Qcell au sio bwana? Sasa ngoja tupige naye story hapa. Ebane Vad Kid inakuwaje mzee wangu?
1: Dai iko poa sana. Sana.
0: Mishe vipi?
1: Poa, mishe ni good sana ndugu yangu.
0: Mjini DSM Dar es Salaam kuna semaje?
1: Na huku ni poa.
0: Ndio.
1: Kubwa.
0: Mm.
1: Mvua tu ioni.
0: Ah, au kiangazi kimeanza mjini?
1: Ah, ilikuwa inapiga piga lakini sio sana. Mvua tu kutuweka sawa. Ila joto limekuwa kubwa sana.
0: Okay. Kwani Vad Kid ni mzaliwa wa wapi kabisa?
1: I say mimi kikabila. Nimezaliwa Morogoro.
0: Yeah.
1: Nunge. Lakini nimekulia Dar es Salaam. Ila kikabila mimi ni Mngoni. Ubabani, mamani ni Iringa.
0: Ah. Okay. Kwa inaonekana kama familia ilihama kumove, yani ilimove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Yeah.
0: Okay. Kwa hiyo wewe bana kwa namna moja pale Morogoro ikawa hivyo.
1: Yeah.
0: Okay. Sasa mwanetu Bad Kid bana zamani tulikuwa tunakujua kama Qcell. Si niko sahihi hapo eh?
1: Ah, uko poa, uko sahihi kabisa.
0: Sasa tuambie bana, sababu zilikuwa ni nini?
1: Changamoto bana zilikuwa zimesababishwa na vitu vingi. Kwanza nilikuwa natumia Qcell lakini jina la Qcell kiukweli kimatamshi kwa mashabiki zangu kidogo walikuwa wanapata ukakasi. Ngumu kulitafuku kuitamka, lakini pia nilifungua platform before kwa ajili ya kupush ngoma namna moja na namna nyingine.
0: Yeah.
1: Mara mbili nikatokea nikaibiwa account. Mara mbili. Sasa nikaona kama jina vile yani alina upepo sijui. Mambo yakaa yanatokea mengi kusana muziki wangu. Kona basi siwe mbaya. Kama nibadilishe jina, badilisha na kila kitu yani.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo maana sasa hivi nakuja na Vad Kid.
0: Okay. Pole sana kwa hiyo changamoto mzee wangu. Kwa hiyo sasa hivi mambo yote yako sawa?
1: Everything is okay sasa hivi.
0: Okay. Maana tulikuwa tunajiuliza hii Vad Kid bana imekujaje hii?
1: Moto essays hapa na pale.
0: Okay, kumbe ndio ilikuwa hivyo bana. Okay, sawa. Game vipi? Ikoje sasa hivi kwako mzee?
1: Mimi cha kwanza kabisa cha kuomba.
0: Cha
1: kwanza naweza ngasema kwanza namshukuru Mungu.
0: Yeah.
1: Lakini pili naomba sana support yenu au na support kwa mashabiki zangu. Kwa sababu ndo tunaanza, hatujui tunapo wanaotupokea na watupokeaje. Tunaanza game ni gumu, inahitaji kweli mapambano makubwa. Game ni tight. Competition ni nyingi.
0: Yeah.
1: Upcoming wanakuja kwa kasi. Ni kikubwa kabisa na chomba ni support.
0: Yeah.
1: Sasa ndo tunaanza. Unajua mwanzo unakuwa ni mgumu.
0: Yeah, mwanzo ni mgumu.
1: Kwa support ndo kitu kikubwa na kumtanguliza Mungu.
0: Okay. Basi sawa bana. Sisi tumepokea ngoma yako hapa wabaya.
1: Yeah.
0: Of course nimeisikiliza pale bonge moja la ngoma, idea kali sana.
1: Shukrani, asante.
0: Ngoma ina video ama bado?
1: Tupo katika process ya kushuti. Naishi katika 2 weeks.
0: Yeah.
1: After 2 weeks tutakuwa tumeachia video.
0: Yeah, okay.
1: Tupo katika process ya kushuti.
0: Na sasa hivi Vad Kid sasa hivi ana management ambayo inamsimamia kabisa?
1: Hapana. Nimesimama mimi kama mimi na wanangu ambao wawili wanamsupport. Hatuna management, official management, lakini tupo katika kusupportiana, hali ya kusupportiana.
0: Okay. Sawa bana, sisi ngoma yako tumeipokea hapa.
1: Thank you.
0: Ngoma inaitwa Wabaya. Sasa sijui wabaya wakina nani hao walileta kelele.
1: Ndugu yangu, yani kilichonipelekea kwanza mpaka kuandika hiyo nyimbo.
0: Yeah.
1: Ni hizi changamoto nilizokutana nazo katika maisha ya muziki. Na muamini mtu kufanya naye kitu fulani, mnaanza kupiga hatua, mnaanza kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mtu anakukatisha tamaa, anakulostisha, anakuibia kama hizo akaunti, ushanielewa, anabadilisha jina, mtu anakuja na hali ya kukusapoti, na unasema kweli unamshika mkono unajitoa mazima kwamba hapa sasa tunaanza safari yetu ya music na huyu mtu, mwisho wa siku inaenda vice versa.
0: Okay.
1: Kakaa chini nikaani, mbona kianzo kifanya na afanyia watu wema, mda mwingine mpaka unatoa ulichokuwa nacho kidogo kumsupporti mshikaji kwa sababu unahisi kwamba mnasupportiana. Mwisho wa siku anakulipa maumivu. Kwa kakanga skupi nikasaa, kwa nini natumia nguvu kubwa sana eh, kujitoa kwa watu lakini malipo nayopata ni maumivu. Kwa nini? Watu ni wabinadamu kweli, wana ubaya. Mbaya huwezi kumjua, huwezi kumwamini, mda mwingine unajitoa mpaka mwisho. Lakini mtu haoni, mwisho wa siku haoni kitu ambacho unachokifanya.
0: Okay.
1: Kaona bora tu ndondoke na wabaya. Ndondoke na wabaya. Kiangalia dunia yetu sasa hivi ilipofikia, unafanya mema mengi au unafanya mema yaani unajitoa kwa watu wengi na mema mengi. Lakini alipo yanakuja kutokea ni mabaya, yani mabaya, yani mabaya.
0: Mpaka
1: unakuta juto. Kwa nikaangalia kitu kichonikuta, nikaangalia pia na dunia yetu jinsi inapoenda sasa hivi, maisha tunakutana nayo, yani live life ambayo tunakutana nayo huku mtaani au katika jamii, ni yote yani ni mambo ambayo nilizungumza humo. Wengi anawakuta pamoja na mimi mwenyewe amenikuta.
0: Okay. Lakini kuna mahala popote ngoma imekufikisha?
1: Hapana, kwa sababu ngoma nimerelease na kama 2 weeks. Kwa hiyo bado tupo katika masuala ya kushikushi kama hivyo. Support zetu kama nyie ma presenter mkiwa mnatushika mkono. Wanasikiliza radio hiyo, wanasikiliza, wanaona kazi au wanasikia kazi. Nategemea pengine mapokezi yanaweza kuwa makubwa na mazuri zaidi.
0: Bana, mimi ni kushukuru sana kwa time yako na nikupe time pia ya kuzungumza na msikilizaji kutokana na ngoma hii. Neno gani ambalo unamwambia?
1: Naambia tu support iendelee, support ni muhimu. Bado kazi ziko nyingi. Kazi nzuri na bado tunazidi kufanya makubwa. Kwa hiyo wategemee tu makubwa na mazito. Na nzuri zaidi.
0: Okay. Bana, mimi ni kushukuru sana kwa time yako.
1: Ndugu yangu, pamoja sana na mimi nashukuru.
0: Okay.
1: Nashukuru kwa muda wako.
0: Shukuru
1: sana.
0: Bana, shukrani sana.
1: Haina noma, pamoja mzee.
0: Bana, niko napiga story hapa na mtu mzima anaitwa Vanki Deuso bana kutoka DSM Dar es Salaam, nyumbani ni Morogoro ndipo ambapo alizaliwa. Lakini kiasili ni Mngoni. Deuso bana. Sasa tunakwenda kusikiliza ngoma yake mpya. Ngoma inaitwa Wabaya. Hii ngoma inapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Ukiingia kule Facebook andika tu ukiingia kule YouTube andika Van Kid Wabaya, ngoma inakuja pale na unaisikiliza. Ni bonge moja la ngoma kama unavolisikia saa hii, na tunakwenda kusikiliza kwa mara ya kwanza studio za Radio Joy FM. Shanko Carlo Biggs na Rudy Enjoy.

Ebani, ngoma inaitwa Wabaya, umetoka kuisikiliza hapo msikilizaji, ngoma ya Vard Kid. Bonge moja la ngoma, of course, Wabaya. Unaweza kumcheki Vard Kid kwenye namba yake ya simu, wewe msikilizaji ambaye

0: by mtu mzima Vat Kideuso bana. Unaweza ukacheki naye hapo na mambo yakawa fresh. Lakini endelea kuniandikia ujumbe wako kuhusiana na ngoma gani ambayo wewe unaichagua iwepo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Namba ni 0768 150 190, 0768 150 190. Kwa muda huu msikilizaji tuna pay bill, alafu baada ya hapo ngoma tatu kali za K-Town.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.
2: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
3: Bwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652 208 711 0753 103 700 au 0693 367 918.
4: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 137568.
5: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
6: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
5: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
6: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
5: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
6: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
5: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
6: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
5: Kweli?
6: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
5: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
6: Kabisa. Sasa, nisaidia.

0: Kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Wete kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Show.
6: Number 3.

Ebane, ngoma tatu kali za Keitani msikilizaji unataka kuzisikiliza. Nafasi ya tatu ni Diana Msafi, yuko na Stapler na ngoma inaitwa Na Wewe. Nafasi ya pili umesikiliza Mado, ngoma ambayo ilitambulishwa kwa siku ya jana hapa, ngoma inaitwa Chukua. Na nafasi ya kwanza ni Ago Boy Hunter, yuko na Danny Brown, ngoma inaitwa Holiday. Hizo ndo ngoma tatu kali za mkoa ni Kigoma hapa ambazo umetoka kuzisikiliza msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni ngoma gani ambao unaipendekeza iwepo kesho kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM? Mimi Temia hapa napita na ujumbe wako kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Ni ngoma gani ambao binafsi unaipendekeza iwepo kesho kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM? Nikianza na MC Hemedi Mohamed wa pale Kiganza, ye binafsi bana anapendekeza ngoma ya nani? Okay. Sawa, sawa, sawa. Sijui kimeenda wapi mzee. Okay. Okay, okay. Namba yetu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Usipige simu, wewe niandikie tu ujumbe mfupi hapa, na mimi nitakuja kupita nao, au sio bana? Okay, okay, ngoja hii hapa, message kutoka kwa okay, kutoka kwa nani? Kuna messages zinakimbia sana leo, inakuaje hapa? Okay, kwenye 0768 150 190, watuweke maswali yetu ya mtandao kidogo sawa hapa, alafu nitakuja kuendelea kusoma ujumbe wako hapa msikilizaji. Unatafuta elimu bora ya kidato cha tano kwa ada nafuu, basi New Era Secondary School ya Tabora pale mjini inakukaribisha, kwa sababu shule yetu bana ina kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita, na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha tano. Udahili unaendelea. Tunatoa michepuo 10 tofauti ya sayansi, biashara na sanaa. Jiunge nasi kwa michepuo kama PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu bana ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hostel tulivu na salama, na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu pale. Wai sasa tupigie simu nambari 0798 82 40 65 au 0798 86 40 66. New Era Secondary School, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii kwa ujumla. Okay. Sawa. Okay, tunajaribu hapa kuangalia kama masuala ya mtandao kidogo yamekaa sawa ili tuweze kupita na ujumbe wako msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Okay. Sawa. Mtandao kidogo leo unaleta shida msikilizaji. Acha tu maoni yako tutachukua na kuweza kuyafanyia kazi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni kuombe radhi tu kwamba message zote ambazo umetuma zipo, lakini mtandao ni kama unasumbua kidogo hapa studio za Radio Joy FM. Mimi ni kushukuru sana kwa time yako, kwa kuwa kando ya radio na ulikuwa unisikiliza East Africa Show Radio Joy FM. Tukutane kesho kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 10 kamili kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Mimi naitwa Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pie, D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu masa. Nilikuwa niko na DJ Sarge, yeye atakupa burudani mpaka saa 11 kamili, lakini nilikuwa na mwamba Pascal Fadhili K Chimwekezaji, au sio bana?
alikuwepo kwenye mitambo. Mimi ni Shanko. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Nikutakia usikivu mwema kwa vipindi ambavyo vinaendelea hapa. Bye bye.

0: like the air you breathe. Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: 90 ndilo neno la Mungu. Uendapo katika moto utateketea.
2: This is the word of God. When you walk through the fire, you will not be burned.
3: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama tumeletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
4: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Dr. Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa. Nimependa na wenyewe.
5: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
6: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya Jowa. Yani ndakere buse. tena numbigiri pasi shati kianje ngeende jamani ikahawa ya joa simenyanda igame kwa kweli.
7: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
8: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316.
9: Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.

Na msikizaji, ni siku nyingine tena iliyobora na tulivu kabisa tunakutana hapa katika kipindi chako cha polisi na jamii chenye lengo mahususi kabisa la kupeana zile taarifa aidha za polisi lakini zaidi pia za jamii, lakini maangalizo na makatazo mbalimbali bila kusahau ile elimu ya moja kwa moja ambayo inatakiwa kufikia wewe, utaweza kuipata kwa uzuri kabisa ndani ya kipindi hiki ambapo kwa wastani tuna dakika 30 za kuzungumza pamoja kuanzia hivi sasa. Na kumbuke kwamba kipindi hiki msikizaji kinapatikana kuanzia kila siku ya Ijumaa kuanzia wakati kama huu hapa, na unakuwa moja kwa moja unaungana kwa ajili ya kupata zile taarifa. Mimi ni Sadiki Kibwana, siko peke yangu, nipo na mkaguzi wa jeshi la polisi kutoka mkoa wa Kigoma, kitengo cha dawati lile la polisi jamii, ndugu yetu kabisa Magina Sonda, tuko naye kwa siku leo, na mada mahususi ambayo tunayo hapa ni jinsi ya kubaini ama kutambua viashiria vya uhalifu na namna kuweza kuvitolea taarifa viashiria vile ambavyo unakuwa umeviona ama umevibaini moja kwa moja katika maeneo ambayo yanakuzunguka. Vipo vingi kiukweli. Je, unavitambua? Tutakuja pia kufahamu kwenye hilo, lakini namna gani pia ya kuweza kuvitolea taarifa, lakini ni wapi ambapo unatakiwa wewe kwenda kutoa taarifa. Yote hawa utaweza kuyajua. Kama unajua, basi tutaendelea kuongezea maarifa katika hapo msikilizaji. Namba kuungana nasi ni 0768 150 190. Kwenye mitambo tunaye Daniel Amando, na nikwambie msikilizaji, karibu sana, twende pamoja. Unapumzika kidogo tu, baada hapo tunarejea tena.

0: Na msikilizaji, tumerejea dakika ni ya tisa na moja kumoja ni wakati wa kuingia kuangazia yale ambayo tunao, lakini afande tayari ashafika hapa. Afande, habari za majukumu, na tunaingia weekend hivyo.
1: Ni kweli tunaingia weekend. Tunashukuru majukumu yanaenda vizuri. Yes. Na tunawashukuru wananchi pia kwa kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi, hasa katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu.
0: Naam. Sawa. Mada ambayo tunayo kwa siku leo ni namna gani ya kutambua vile viashiria vya awali ama vya mwanzo vya uhalifu, lakini namna pia ya kwenda kuvitolea taarifa moja kwa moja. Kwanza natamani tumuelezee kidogo msikilizaji wetu ambao tusikiza kwamba hapa, labda viashiria ni vipi ama ni nini, kabla labda tujaendelea zaidi kuangalia namna yenyewe sasa kwenda kuvitambua na kuvibaini.
1: Asante sana. Kwa kweli viashiria ni ishara. Ishara, mazingira au mienendo. Mambo matatu tuende nao vizuri kwenye viashiria ni ni ishara, mienendo au mazingira yanayotangulia au kuambatana na matukio ya uhalifu. Na kwa kweli hizi ishara, mazingira na mienendo, sisi dawati la elimu tumeona tuwekee msisitizo sana kwa wananchi kwamba pale wanapoona vile viashiria, yale mazingira yale,
0: yes,
1: au mienendo fulani au ishara fulani, ni vizuri sana wakatoa taarifa kwa jeshi la polisi kabla uhalifu wenyewe hujafanyaje haujatokea, ili kusudi tuweze kuepusha madhara. Viko viashiria vingi sana, na kwa kweli kuna viashiria vikuu. Kwa mfano tu tunapozungumza, kwa mfano labda kwenye mambo ya kifamilia, migogoro ya wanafamilia, watu wanagombania urithi, yani kuna mtu hajaridhika yani kwenye mgao wa mirathi, tayari hicho ni kiashiria, ni ishara kwamba huu ni mwenendo, kwamba huu mwenendo kwa vyovyote vile huyu asipotendewa haki anaweza kufanya tukio la uhalifu. Kwa hiyo hivi viashiria ndio maana tunavisisitiza kwa wananchi kwamba angalau wavitambue. Wakisha vitambua, wavitolee taarifa mapema kwa jeshi la polisi kabla ya uhalifu wenyewe hujafanyaje haujatokea.
0: Vipo vya maneno?
1: Naam, kwa mfano kwenye matukio ya kifedha na ya mitandao.
0: Yes.
1: Unaweza ukatumia ujumbe. Tunaona watu wanatumia ujumbe, hii pesa tuma kwenye namba fulani. Yaani ni maneno kupitia ujumbe wa maandishi. Mtu anakutumia kwamba tuma hiyo pesa, au anakupigia simu. Bwana mtoto wako na unajua wazazi wengine tuna watoto wetu wako shule. Anakupigia mtu haraka haraka, bwana mtoto wako amedondoka, tunampeleka hospitali, tuma hela haraka sana, tunaenda. Sasa ile kitendo cha kukuharakisha, yale maneno yale ya kukuvuta wewe utume hela haraka haraka, tayari ni ishara kwamba hapa kuna shida. Kwa nini ananiharakisha? Kwa sababu kama ni swala la dharura na wameshachukua dharura na wanamkimbiza hospitali, mimi kutuma hela haraka haraka itamponyesha mgonjwa? Kwa ndio maana tunawasii sana wananchi kwamba hivi viashiria wavijue, ili tuweze kuvidhibiti kabla ya uhalifu wenyewe ufanyaje haujatokea. Kwa hiyo kwenye uhalifu wa mtandao kuna mambo mengi. Kuna swala mtu anakutumia ujumbe, anakuambia umeshinda milioni 200. Hujawahi hata kushindana ndugu yangu. Na anakuambia sasa, cha ajabu kabisa, kwamba umeshinda milioni 200 ili uweze kupata hela yako, ingiza shilingi 50,000 kama ada si ya kuombea si ya nani ya namna gani. Ni ujanja fulani ambao wananchi wanatakuwa ni viashiria ambao watakuwa wananchi wavione kupitia simu zao za mkononi, na watoe taarifa kwa jeshi la polisi. Tuweze, tuna kitengo chetu cha uhalifu wa mtandao.
0: Yes.
1: Ambacho kwa kweli kinashughulika moja kwa moja na kufuatilia hivi viashiria na kudhibiti hiyo hali. Na kama wananchi wengi wanavyofuatilia kwenye habari za kwenye vyombo vya habari, watuhumiwa wengi wanafikishwa mahakamani, wengine wameshahukumiwa gerezani kwa kiashiria tu. Kwa sababu wewe kuniambia kwamba nimeshinda milioni 200 sijawahi kushindana, ina maana kama unanishawishi mimi nikupe pesa kwa njia za udanganyifu.
0: Sawa, kuna sehemu nimeona kwamba pia mazingira ni sehemu ama aina ya viashiria. Mazingira yanaingiaje hapo?
1: Asante sana. Mazingira, kwa mfano, tumezoea hapa Radio Joy hapa viwanja vyake viko visafi, unakuta baadaye pameterekezwa, pana vichaka, vimekuwepo vichaka wakati hapakuwa na vichaka kipindi cha nyuma. Ina maana hapa mazingira kuna mabadiliko ya mazingira. Au hapa studio tumezoea labda kuna CCTV kamera, kuna kamera za usalama. unakuta siku moja hizo kamera zimeondolewa bila taarifa yoyote, yani hujui, yani kwamba kwenye mji wako kwa mfano umeajiri walinzi, kuna walinzi wanazungukia mazingira yale, lakini unajikuta tu walinzi hawaji tena kazini au wamebadilisha system ya ulinzi, badala ya kuingia saa moja wanaingia saa sita. Ina maana kuna masaa sita hapo katikati wanayaacha mazingira yako wazi. Kwa maana hiyo kwenye mazingira, hata kwenye hizi taa zetu za barabarani kwa mfano, natokea labda taa zuno nakuta labda zimeharibiwa makusudi tu, yani zinatusaidia kumulika angalau kuondoa giza. Inafika kipindi zile taa za barabarani zinaharibiwa kwa labda kwa makusudi, kile ni kiashiria kibaya kwamba hawa watu hawajaharibu taa bure, wameharibu taa ili kusudi iwepo giza waweze kufanya uhalifu. Ndio tafasili yake. Ndio maana tunawaambia wananchi kwamba wanapoona viashiria vya uhalifu wavitolee taarifa haraka sana kwa jeshi la polisi, kwa sababu kwa mfano kama hizi barabara zetu kuu zina taa barabarani.
0: Yes.
1: Yaani unajua kama kuna mahali fulani zimewekwa taa kwa sababu za kiusalama na zinamulika pale panakuwa na angalau kuna hali nzuri ya muonekano wa mtu, hata kama kuna mtu anapita pale. Baadaye mnakuja kuona zile taa zimeharibiwa kwa makusudi tu au zimeondolewa, watu wameziiba pale. Hawajaiba tu kwamba wameiba taa, wanaondoa nini mwanga pale kusudi wahalifu waweze kutekeleza uhalifu wao.
0: Sasa nimeona pia kuna jambo la watu wasiojulikana kwamba ni viashiria.
1: Ah, kwa kweli ni hivi. Kwa mfano kama sisi mpakani hapa sisi tuna wimbi la watu kutoka wanaingia kutoka nje ya nchi kinyemela kabisa, hajazingatia ni sheria za uhamiaji, anaingia kwa njia za panya. Tayari huyo mtu kwanza unakuwa unamjua ni kwamba ni mgeni ameingia, na anakuja kwa mbinu kwamba anatafuta kazi, anatafuta ajira, anatafuta maisha. Sasa sisi wananchi tunataka tujiulize kwamba huyu mtu ameingiaje nchini bila kuzingatia sheria za nchi, kwa sababu sisi hatukatai wageni.
0: Yes.
1: Tunawapokea wageni. Sasa tunawapokea wageni walioingia kwa mujibu wa utaratibu, sio yule aliyeingia kwa njia za panya. Na wananchi wanatakiwa wajue hivi viashiria kwamba hiki kitu ni kiashiria cha hata kwa mimi, huyu mtu sawa amekuja kutafuta kazi ya uvuvi, kilimo, kwa nini ameingia kwa njia isiyo rasmi? Na ndio maana matukio yanapojitokeza ndio tunakuwa na hiyo lugha isiyofahamika na kadhalika, kwa sababu tunakuwa tunaingiza watu ambao mna mwingine tunakaribisha watu ambao hatuwajui, amekuja kwa mbinu nyepesi kama anatafuta kazi, kumbe ana mambo mengine ya kiuhalifu. Na tuna mfano mzuri tu hapa, litokea tukio la mauaji miaka kipindi cha nyuma na nalisema ni kwa sababu tayari kesi ilishaamuliwa mahakamani na yule mtuhumiwa alishahukumiwa. Yule mtu alikuja sio mwenzetu, amekuja ameishi, sasa baadaye amekuwa na ugomvi na wenyeji wenzake, amefanya tukio. Sasa mwisho wa mwisho mnaanza kuja kwanza kujiuliza kama kwa nini na kadhalika, lakini kwa sababu tuliruhusu raia wa kigeni anaingia nchini bila kufata nini utaratibu wa kisheria. Na tunalisita sana hili kwamba kupitia dawati letu la elimu kwa umma, wananchi, sisi hapa Kigoma tuko mpakani, tunapakana na nchi zaidi ya tatu au mbili, Burundi, DRC, Zambia na kadhalika. Tunatakiwa kwa vyovyote vile tunapopokea wageni wanaoingia nchini tujilizishe, je, ameingia kwa utaratibu rasmi wa kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu au kaja kwa njia za panya. Na tunapobaini kwamba ameingia kwa njia za panya au kwa njia ambayo sio rasmi, tutoe taarifa kwa jeshi la polisi, tuna idara yetu ya uhamiaji, tuna vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Hata kama huko mbali na kituo cha polisi kuna watendaji wa serikali wa eneo hilo, tutoe taarifa kwamba bana kuna watu wameingia ambao sio wamepitia nani sehemu ambayo sio rasmi.
0: Kuna sababu na hilo ni mwana pia kwamba baadhi ya viashiria ni kama vingine ambavyo ni kama vipo ni vyombo vya usafiri, kwamba magari, pikipiki, labda zikawa ni sehemu ya viashiria.
1: Asante sana. Tena hapo kwenye pikipiki, na wananchi ili walijue na walichukulia tahadhari. Ukishaona kwa mfano kuna baadhi ya vijana wanakuwa na vyombo vya moto, zile plate number wanazificha. Hicho ni kiashiria cha uhalifu, ama kwa nini anaficha? Ina maana anaficha plate number ili asijulikane. Au plate number inakunjwa isisomeke vizuri. Wananchi mnapoona chombo cha moto plate number imefichwa, toeni taarifa kituo cha polisi ili kusudi tufuatilie hicho chombo ni cha nani na kinaelekea wapi. Watupe ushirikiano, na ndio maana polisi jamii kwamba wananchi na jeshi la polisi washirikiane kuhakikisha tunabaini, tunazuia na tunatanzua uhalifu. Na kutanzua maana kwamba tunatafuta majawabu ya tatizo. Kwa mfano mtu amekunja plate number ya pikipiki, na maana kwamba huyo mtu kwa vyovyote vile anafanya matukio ya kihalifu usiku, na hizo pikipiki huwezi kuziona mchana, utaziona usiku. tunawasii sana wananchi na pia wale abiria mnaopakizwa kwenye vyombo vya moto, usikubali kupanda chombo cha moto ambacho usajili wako umefichwa fichwa, yani ile plate number yake haionekani moja kwa moja.
0: Wanaita vishandu.
1: Naam. Kwa wananchi walichukulia watupe ushirikiano. Boda boda ni wengi, lakini wengi ni wazuri. Wachache sana ndio wanaoiharibu hiyo nani tasnia ya biashara hiyo, kwamba wanakunja nani na wanaonekana sana usiku. Kwa hiyo wananchi tukiwa tahadhari, watujulishe, watupe ushirikiano. Tuna polisi kata wetu kwenye maeneo yetu ya kata. Wasisite kuambia jamaa, tunamwona mtu fulani anaendesha pikipiki ambayo plate number imefichwa, ina maana hiyo pikipiki kwa vyote vile aidha kama sio chombo cha wizi, basi hicho chombo kinafanya shughuli ya kiharifu.
0: Sawa, msikilizaji karibu, kama ndo kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Polisi na Jamii. Na tumeangazia hapa kwa uchache tu kidogo vile vya aina za viashiria vya uvunjifu wa amani ambavyo moja kwa moja umevifahamu viashiria vile vya uhalifu. Kama una swali kuanzia hapo tuandikie kwa namba 0768 150 190, vile vile unaweza kutupigia simu kupitia namba hiyo hiyo, kisha tutapokea na tutapata maoni kwa kile ambacho ulicho nacho. Kama una swali lolote wewe uliza, tunayapa afande yupo tayari kuweza kupokea jambo ambalo unalo kwa wakati huu hapa. Afande, tuangazie kidogo, sijajua kama laba kwenye aina za viashiria vipo hapa, nitamani tuame tuende kwenye jinsi ya kwenda kuzuia.
1: Kuzuia yani viashiria maana yake ni kwamba tunapoona hizo ishara, mienendo, mazingira, yani umeshazoea labda kupita barabarani hakuna kizuizi, mnafika sehemu nakuta kuna kizuizi ambacho sio rasmi, tunadhibitisha hiyo hali. Yani ni kikubwa ni kwamba ndio maana ya polisi jamii, kwamba tupeane taarifa, tubadilishane taarifa, wananchi wenyewe tupeane taarifa, na taarifa zote zinazotolewa kwa jeshi la polisi ni siri. Yani hicho kitu tunawahakikishia wananchi kwamba ushirikiano tunaopatia kwa wananchi ni kwamba taarifa zote zinazotolewa na kwa jeshi la polisi ni siri, isipokuwa tunachowaomba wananchi ili tuweze kudhibiti hizi hali za viashiria visijirudie na kujitokeza. Taarifa yako unapokuwa unaitoa kwa jeshi la polisi, hakikisha wewe mwenyewe umeilinda. Yani inawezekana kama ni mimi mke wangu haijui, na kama ni mke wangu basi anatoa taarifa, basi mimi nisijue kwamba anatoa taarifa jeshi la polisi. Na ndio maana kulinda taarifa, tulinde taarifa ili zitusaidie, ziweze kusaidia kufanyaje, kudhibiti jambo ambalo lingeweza kutokea lenye madhara makubwa la kihalifu. Naona kuna jumbe nyingi, labda tu kama kuna nani.
0: Kuna jumbe baadhi hapa zimeshatufikia, anasema huyu hajataja jina lake. Anasema hata kama ukitoa taarifa, anasema amfuatilie.
1: Ufuatiliaji ni mkubwa sana. Kikubwa hapo hapo, kabla tujaendelea na ujumbe mwingine, wananchi wanapokuwa wanatoa taarifa, taarifa ijitosheleze. Usiseme kwamba niko mahali fulani nimebakwa au niko nimeibiwa. Uko wapi? Haujibu. Uko sehemu gani? Tunakupigia simu, hupokei. Wachache sana ambao wana respond. Lakini wananchi wengi wanatoa taarifa, afa wanapotoa taarifa wanapotea kwenye mawasiliano. Matokeo yake hiyo taarifa inakuwa haijitosheleza. Kwa hiyo tunawaomba, unapokuwa unatoa taarifa, unalitolea taarifa tukio la kihalifu au kiashiria, tuambie, hata usipotaja jina lako, ambaye maeneo ya Kigoma mjini, nyumba namba 2 kwa mzee fulani, kuna tukio 1, 2, 3 linaendelea sasa hivi saa ngapi. Kwa sababu unaweza kujikuta ujumbe umefika, kumbe umeandika tangu asubuhi. Sisi unafika sababu ya mtandao unapokea ujumbe saa 12 jioni. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kimtandao, lakini pia ujumbe ujitosheleze.
0: Sawa,
1: tuendelee na ujumbe mwingine.
0: Yes, huyu anasema anaitwa Sekulama. Huyu anaomba kuuliza kwamba kama umenunua pikipiki ambayo haina plate number, achukue hatua gani?
1: Afike kwenye mamlaka zetu za jeshi la polisi, tutamuelekeza. Lakini pia unanunuaje pikipiki haina plate number? Pikipiki zote mpya kwenye maduka ya pikipiki wanaujua utaratibu wa kusajili pikipiki. Kwa hiyo yeye pale aliko nunulia ndio anakoanza kutafuta plate number. Kwa sababu kuna nyaraka ambazo zinahitajika ili kusudi uende TRA, baadaye pikipiki yako isajiliwe rasmi na upate plate number. Kwa hiyo tunasisitiza wananchi kwamba watumie maduka sahihi ya ununuzi. Sio kwamba eti tuko mtaani huko, mimi niko nauza pikipiki kumbe nimeiba mahali. Lakini maduka mengine haya ambayo yanafanya biashara ya pikipiki, wafanya biashara wanajua wajibu wao wafanye ni nini katika manunuzi ya pikipiki na usajili na mambo ya plate number. Kwa hiyo asiwe na wasiwasi, aende maduka yaliyo rasmi. Angetuambia yuko maeneo gani, tungemwambia duka gani.
0: Sawa. Huyu anasema anaitwa Swedi, anasema kwa upande wake anatufuatilia vizuri, lakini swali lake ni moja kwa hao watu wasiojulikana hao. Sema unaweza kumuona mtu yupo mahala, lakini ipo katika

0: Yuko salamu.
1: Na. Anaitwa Ngote, asema vipi kama ukiona gari ambalo ni kama la serikali lakini halina plate number, unafanyaje?
0: Kama la serikali kivipi? Magari ya serikali STK, STM, SU yanajulikana, halina plate number. Toa taarifa. Wewe toa taarifa, tumeona gari tuna mashaka nayo. Wewe usiseme kama ya serikali. Gari za serikali zina usajili na zinatambulika. Umeona una mashaka, toa taarifa kwa jeshi la polisi. Na ndio maana ya kuwa na polisi kata kila sehemu kusudi urahisishe kufikisha taarifa yako, ichakatwe kwa wakati na paweze kunani kudhibitiwa hiyo hali.
1: Sawa, wewe unasema asante sana kwa kuendelea kumpa maarifa yeye apatikana na Kagera.
0: Namshukuru sana.
1: Pia tutazame namna kwenda kuzuia moja kwa moja. Tukoshaanza.
0: Naam. Yes. Namna pekee ya kwenda kuzuia ni wananchi kwanza kuwa na uelewa utambuzi wa hivi viashiria.
1: Yes.
0: Hilo ni ya kwanza. Ili tuweze kudhibiti, kwanza ujue fika kwamba hiki kitu ni kiashiria. Lakini pia wananchi watambue, mimi daima kila ninapopita na jaribu kusisitiza wananchi wapende mikutano
1: ya hadhara.
0: Ya hadhara, lakini pia wapende kusikiliza vipindi vya polisi na jamii. Hapa Radio Joy kila Ijumaa tuna vipindi.
1: Yeah,
0: na wanaruhusiwa kuuliza swali lolote ili kusudi tupate pia hata kitu kingine cha kuweza kunani kuelimisha wananchi. Wananchi wengi wanahitaji elimu. Kwa hiyo sisi kupitia mikutano ya hadhara tuna kazi moja tu ya kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa kwanza jeshi lao la polisi linafanya kazi katika hali gani, lakini pia nafasi yao kwa jeshi la polisi katika kushirikiana kuzuia haya makosa au viashiria na kuvitambua ni ipi. Nafasi yao kubwa ni kutoa taarifa kwamba jamani, sisi hapa kwetu tuna 1, 2, 3, 4, 5 tunaona hakiko sawa. Tunahitaji msaada wenu mje. Hata kama wewe tutakuja tuone kwamba ni gari la serikali, kwa mfano kama yule anasema hili ni gari la serikali. Wewe tupe taarifa. Tukija basi tutajirizisha wenyewe. Then utakuwa umeshatupa taarifa sisi tulikuwa tumeshafanya kazi kwa nani kwa nafasi yetu, basi tumeshajirizisha kwamba hakuna kiashiria chochote cha kujaza ambacho kinaleta nini uhalifu.
1: Nimeona moja pia ya namna ya kuweza kuzuia ni kufahamiana na jirani yako.
0: Na hiyo ni nani, ngoma mjue jirani yako. Mjue jirani yake maana yake kwamba wewe unakaa mtaani pale.
1: Yes.
0: Kuna kipindi kimoja nishaje kusema kwamba tupendane. Tukipendana mtakuwa na ushirikiano, mtafahamiana, utamjua jirani yako, utajua hata wageni wake waliokuja leo ni akina nani.
1: Kwa maana atakutambulisha nao.
0: Na kwa kweli tuna kitu tunachoita nyumba yangu haina mharifu. Maana yake ni kwamba pale kwenye familia yako hakikisha elimu ya masuala ya ulinzi na usalama, maadili na namna ya kuwa na mahusiano mema ndani ya jamii, wazazi waisimamie hii na vijana pia tujue. Unajua sisi vijana shida yake changamoto ni kwamba tunakuwa tuko busy barabarani, tunarudi jioni nyumbani, muda mwingine kunaona wazazi ni kazi sana, lakini bado tuna nafasi ya kuzingatia sana maadili mema ya Kitanzania. Kwa mfano kuna kwenye makosa ya ubakaji na ulawiti, unakuta vijana wengi tunakufa na migogoro ya ndoa. Matokeo mnapoachana watoto wanakosa malezi, wanaenda kulelewa na ndugu. Unakuta wale ndugu na wenyewe kwa sababu ya migogoro mliokuwa nayo wanaamua kulipiza kisasi kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu ukiangalia visa vingi vya ubakaji na ulawiti, unakuta wanaofanywa ni watoto ambao ukifuatilia wengine wana mzazi mmoja. Yaani kwamba chanzo kiashiria kilikuwa ni kwenye migogoro ya ndoa. Na ndio maana sisi dawati la elimu tunahamasisha sana vijana kwamba unapoingia kwenye taasisi ya ndoa, ingia ukiwa umejiandaa kupambana na shida na raha. Kwamba inapotokea changamoto yote mwikabili na msifikirie kuachana, kwa sababu unapoachana wanaoathirika ni nini? Ni wale watoto.
1: Sawa.
0: Unaona?
1: Msikizaji unaweza kutupigia simu kama una maoni zaidi kwenye simu, namba ni 0768150190. Unaweza kuungana nasi katika njia ya simu. Simu iko wazi kwa hivi sasa. Kama uko tayari tupigie simu basi tuweza kupokea simu yako kisha tutazungumza. Huyu amesema anaomba namba ya polisi wa karibu na Kagera, Kigoma Ujiji, maana kuna mtu anampigaga mke wake.
0: Sawa kabisa, tunamshukuru. Kwanza Ujiji pale Kagera kuna
1: kabla ujenia tumpokee kwanza huyu hapa. Yes, tumpokee huyu. Na leo tuongea nani?
2: Naongea na Christopher kutoka Sambara huko Ilagara.
1: Karibu sana Christopher.
2: Sawa, mimi nataka nimuulize hapo mheshimiwa.
0: Naam, karibu.
2: Anaposema labda mgeni au mtu asiyefahamika, mgeni labda ni mgeni gani, tunaweza kutambua vipi?

0: Sawa, kuna swali lingine?
1: Hapana, nilikuwa tu nataka kujua hiyo.
0: Sawa, shukrani.
2: Na imani swali neno mgeni tunaelewa vizuri, lakini hapa mpakani hatuna hata namna hata nzuri sana ya kujieleza. Tunajua na sisi wenyeji kwamba ni sisi wenyeji. Anapoingia mtu ambaye hajulikani, na mnajua kama huyu ni mwenzetu kutoka upande wa pili, kwa maana kama ni raia wa kigeni, ni vema mjiridhishe, je, ameingia kihalali nchini? Amefuata taratibu zote za kuingia nchini, au kaingia kwa njia za pembeni pembeni za ujanja? Unaona? Sambamba na hilo, kwa mfano, yes. Ujiji kuna mkuu wetu wa kituo cha Ujiji anaitwa Afande Ali.
0: Sawa, tumpokelee kupia huyu. Utakuja tumjibu tena unamu. Hello.
3: Kwenye line.
0: Naam, kwenye line. Tunaongea na nani ndugu yetu?
3: Unaongea na Felix wa Felix, kana patikana Mwayaya, mtaa Mkarakara.
0: Karibu sana Felix kutoka hapo Mwayaya.
3: Mimi swali langu kwa hiyo kamanda.
0: Naam.
3: Nilikuwa nataka nimuulize kuhusiana na plate number, kwa mfano kuna ABC 335. Hapo kwa mfano hiyo 335 tano haipo, yani ile plate number ilibenjuka, hiyo tano ikawa imefutika.
2: Ndio.
3: Manake haionekani.
2: Ndio.
3: Kwenye pikipiki kuna makosa kama inatembea bila hiyo namba tano kuya kuonekana.
2: Ni makosa. Lazima plate number ijitosheleze, iwe na usajili kamili, yani kama ni timu ya 335 zionekane zote. Na inapofutika, ni jukumu la mmiliki wa chombo cha moto kuhakikisha plate number yake inasomeka na inaonekana kikamilifu. Nje na pale, vile ni kiashiria cha uhalifu, kwa nini amefuta? Kwa sababu yawezekana katempa, yani kafanya makusudi akafuta namba moja ili kumchanganya mtu ambaye anaweza akamfuatilia. Kwa kweli tunaomba wananchi wawe makini namna hiyo, na ndio mojawapo ya njia ya kudhibiti kwamba lazima tufahamu kabisa viashiria, kwamba hiki ni kiashiria. Tujue kutofautisha viashiria na tukio lenyewe. Yaani unamwona mtu kama anafanya ujanja fulani ambao unaelekea kwenye kutenda uhalifu. Watupe taarifa mapema kusudi tudhibiti nini? Tudhibiti hiyo hali.
0: Sawa. Uko na mjibu yule wa Kagera ambaye
2: yes. Mkuu wa kituo cha Ujiji. 0789027180 ana changamoto wasiana mkuu wa kituo, na tuna polisi kata wetu pale 0752239760, naye anaweza akamfikishia hizo taarifa. Nadhani kwa kifupi kwamba yeye atafute hao viongozi, atapata nini?
0: Msaada.
2: Atapata msaada mzuri, na taarifa yake na taarifa zote zinazotolewa kwetu ni siri. Kisha naye anapokuwa anatupa taarifa iwe ni siri, kusudi tuweze kudhibiti hicho kiashiria uhalifu sio katendeka.
0: Sawa, msikilizaji, kipindi wani ni Polisi na Jamii, muda unaendelea kutukimbia hapa. Natamani afande twende tukangazie kwa haraka haraka namna ya kutoa taarifa ili tumalize kabisa, na ni mahala gani pa kupenda kupeleka taarifa, kwa maana kwamba tushaanza kwenye hilo, lakini tuingie moja kwa moja tukualizie hapo.
2: Namna ya kutoa taarifa, kama nilivyosema, kama kwanza taarifa itakuwa ijitosheleze. Tunahitaji taarifa iliyojitosheleza. Yaani usitume tu message kwamba afande kuna majambazi mahali. Kuna majambazi hapa. Wapi? Namna nzuri ya kutoa taarifa ni kwamba taarifa ijitosheleze, cha kwanza. Cha pili, ndio maana kwenye kudhibiti kwanza kuonyesha thau jambo la vikundi vya ulinzi shirikishi. Tuwe na vikundi vya ulinzi shirikishi. Ili hatimaye tunapokuwa na kitu ambacho kiko yani kwamba kuna kiashama kiona mbali na kituo cha polisi, hawa watusaidie kufanya ukamataji salama.
0: Sasa labda tuipokee simu, itakuwa ya mwisho kwa leo msikilizaji. Na tumsikie huyo. Halo.
4: Habari za hapo mjengoni?
0: Hapa ni salama sana. Tunaongea nani, tukia wapi?
4: Unaongea na Onesto Ndairagije kutoka Burundi.
0: Karibu sana bwana.
4: Nilikuwa nauliza kwamba labda kama mtu anaweza kuja kutafuta akiwa amepitia kwenye njia za panya na akajulikana. Yeye ikawa bado hajafanya uhalifu, kwamba labda kuna uwezekano wa kupata yani kitu kikiote ambacho kitamweka salama akiwa huko.
0: Sawa, shukrani sana.
2: Raia wa nje tunawashauri kwanza waingie kupitia mpaka halali.
0: Usiingie kwenye vipenyo.
2: Wasitumie vipenyo. Hilo kwa sababu Burundi, kwanza Burundi ni ndugu zetu. Tuna ujirani mwema mzuri. Warundi ni watu wazuri. Isipokuwa wale ambao wanaingia kwa njia za panya, kwa mfano, wanakuwa wamekuja kwa nia gani? kwa sababu sisi tuna ujirani mwema ambao unajulikana kwa mujibu wa utaratibu kabisa na kisheria, na hatuja hatuna changamoto na wenzetu, ila baadhi ya wale ambao wanaingia kwa njia za panya, na sio Warundi tu, hata raia wa nchi zingine pia. Kwa tunawashauri sana watumie nani njia halali. Na je, inapotokea kwamba mtu ameingia sasa kwamba eti hasa kwa mfano, kwa nini aingie tu kwa bahati mbaya afu baadaye aanze kutafuta uhalali wa kuishi nchini? Hapana. Nafikiri huyu msikilizaji na wasikilizaji wengine pia waelimishe. Kama unahitaji kuja Tanzania, karibu. Lakini njoo kwa mujibu wa sheria za nchi. Na ikishatokea kwamba sasa kwamba kuna shida, tuna ubalozi mdogo wa Burundi hapa. Umeona kama dhabu umekosea njume jikuta uko ndani ya Tanzania, lakini itakuwa ni bahati mbaya na kitu itakuwa ni makusudi. Nenda ubalozi wa nchi yako, fanya utaratibu wa kupata nini? Uhalali wawe kuwepo Tanzania. Tunawakaribisha, lakini njoo kwa mujibu wa nini?
0: Wa sheria.
2: Yes.
0: Sawa, wito wako.
2: Wito wangu ni kwamba tutii sheria za nchi. Tutambue kwamba jukumu la ulinzi na usalama ni la kila Mtanzania. Jukumu la ulinzi na usalama ni la kila Mtanzania. Kwa hiyo tunaposema viashiria vya uhalifu, maana yake ni kwamba wananchi tushirikiane kuvijua. Na tunapovijua, tutoe taarifa kwa wakati kwa viongozi wetu wa serikali, watendaji wa kata, vijiji, mitaa na vituo vyetu vya polisi, au polisi kata wetu. Watazipokea, zitachakatwa kwa wakati na tutadhibiti uhalifu ambao ungeweza kutokea na kuleta madhara. Asante sana.
0: Asante sana afande.
2: Naam.
0: Sawa. Shukrani sana msikilizaji wako kwa kuwa nasi, na kwa maana hiyo hapa hatuna la ziada. Ni afande Magina Sunda ambao tulikuwa naye hapa kwa siku ya leo katika kipindi cha polisi na jamii. Tumeangalia, naamini pia umeelewa vizuri sana jinsi ya kutambua na vile viashiria vya uhalifu na namna ya kwenda kuvitolea taarifa moja kwa moja. Mimi ni Sadiki Kibwana, nilikuwa naye kwenye mitambo Daniel Yamando. Kwa maana hiyo hatuna la ziada. Kimpendeza Mungu tena ni siku nyingine ya Ijumaa katika kipindi hiki. Uwe na Ijumaa iliyo njema.

0: huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
2: Waete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panel. panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa. Zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: We're your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa.
2: This is the word of God. My unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed.
3: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
4: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Dr. Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa. Mependa na wenyewe.
5: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
6: Yani ndasese chane chane emugore wanje kupanda tanguye kutumia igahawa ya jowa. Yani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani igahawa ya jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
7: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
8: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.

0: Hujambo mwana michezo popote ulipo, karibu sana dimba la michezo siku hii ya leo, ikiwa ni Juni 22, 2026. Msikilizaji, kwa ufupi tulionao hii leo ni pamoja na Mashuja FC wawasili pale jijini Tanga kwa ajili ya kuwawinda Coastal Union katika mchezo wa NBC Premier League, lakini pia tutangazia ligi kuu soka Tanzania bara ambayo nayo pia imeendelea leo na matokeo yake tunayo hapa. Mchezo mmoja Young Africans dhidi ya Singida umetamatika jana, ilikuwa ni Simba dhidi ambao walikuwa wageni wa Coastal Union, lakini mchezo unaofuata ni Azam FC ambao watakuwa wanacheza na timu ya ya Tanzania Prisons. Lakini baada ya ziara ya Leo Fernandez, serikali watoa neno wasema amekuja kwa mkakati maalum, na pia tutapita tuangazie hapo, lakini pia kuelekea mchezo wa kufuzu michuano ya kimataifa timu ya vijana chini ya 17 kina dada kesho dimbani dhidi ya Afrika Kusini. Na katika habari za kimataifa tutakwenda tuangazie taarifa mbalimbali ikiwemo vikosi ambavyo vinaendelea kutajwa barani Afrika na duniani katika kuelekea fainali za kombe la dunia na ligi mbalimbali sasa kuendelea leo na kesho, lakini pia weekend yote hii. Ratiba tunayo hapa, Al Nassr watua taji Cristiano Ronaldo anyenyua kwapa, kwa hayo na mengine mengi tutaangazia hapa hapo baadaye. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Marcel Leopold pamoja na Shabri Daniel, mitamboni ni Daniel Amando. Karibu sana paka tamati.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu ndio timu inonipa.
1: Kaibula matokeo.
2: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: timu la michezo
2: kutoka Kigoma,
1: viwanja
2: vya nyumbani.
0: Namna hiyo tunaanzia hapa nyumbani ambapo kama kawaida tunakuwa na mengi. Jamani, vipi, mmeshindaje?
5: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Leopold sikupati, unajua.
5: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Hapo swa daktari.
5: Niko vizuri kabisa.
0: Shabi. Vipi ase? Mambo yanasemaje?
6: Safi tu.
0: Uko sawa?
6: Mimi niko poa ndugu yangu.
0: Sawa, basi hao ndio tutakao kuwa nao, lakini nikwambie shiriki nasi, nambari yetu ni 0768150190, niandikie ujumbe mfupi wa maandishi nami nitakuja ni usome hapa. Na nikupe habari njema kwako msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume, lakini pia wanayo dawa nyingine inayojulikana kwa jina la Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wilani Kasuru wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC pale Kasuru mjini. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa maelezo zaidi wapigie simu namba 0693664848 na 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Tunaanza kuangazia taarifa tulizonazo hapa nyumbani, ni kwamba Mashujaa FC tayari wapo kule jijini Tanga ambako leo wamefanya mazoezi yao ya kwanza ikiwa ni kujiwinda na michezo ya NBC Premier League, na miongoni mwa michezo hiyo ndo hivyo, wametoka juzi pale Dodoma ambako walitoshana nguvu na timu ya Dodoma Jiji kwa sare ya goli moja kwa moja, na sasa hivi sasa wapo huko kwa ajili ya mchezo huo. Baada ya muda mchache tutaungana na afisa habari wa Mashujaa FC Steve Ndorobo. Labda tuangazie Shabiri, game hiyo ina umuhimu gani hapa tunapokwenda? Na kwanza hebu twende kwanza tuungane na Ndorobo hapa kwenye line naye. Steve, habari ya Tanga? Steve Ndolobo, kama unanipata, habari ya Tanga?
7: Bwana, habari ya Tanga ni njema, habari ya studio.
0: Ah bwana, sisi studio tupo salama sana. Tuko salama sana. Tanga waje leo kurudi majaliwa. Nina mashaka, sijui kama utarudi kweli. Nasema sisi tuko salama, tuko salama sana na naona ametoweka kwenye line hapa Steve hapa. Tuangazie game hii dhidi ya Coastal.
8: Nadhani mechi ngumu kwa Mashujaa.
0: Na kupata kwa shida kidogo. Hapo sawa.
9: Nasema ni mechi ngumu kwa Mashujaa kwa sababu ni mechi ya ugenini na hasa ukizingatia kwamba Mashujaa wanahitaji matukio ya ushindi katika michezo ambayo imesalia ili kuja.
0: Hebu ngoje tuungane na Steve kwanza mara moja. Steve, habari ya jioni?
7: Habari ya jioni ni chema, habari yako?
0: Salama sana. Habari ya Tanga? Tanga kunani?
7: Habari ya jioni ni chema, habari yako?
0: Salama sana. Kama unanisikia, tunataka tu kufahamu kwamba tayari timu imewasili Tanga. Mpaka sasa kikosi kipo kwenye hali gani? Nakusikia. Steve, nakusikia?
7: Yes, maandalizi yamekamilika na naweza nikasema yamefikia asilimia kadhaa. Tumepiga tangu jana, maandalizi yanaendelea.
0: Ndiyo.
7: Kwa kesha kwamba tunamkabili Coastal Union vizuri na kuweza kupata alama tatu. Of course, kwenye msimamo na Coastal Union unamshawishi kabisa kuweza kushinda kwenye mchezo wetu. Lakini na kwa upande wa sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri na kuweza kupata alama tatu muhimu. Kwa hiyo ni mchezo mgumu ambao sisi kama Mashujaa tunaweza kusema kwamba tuko sawa sawa kuweza kuwakabili Coastal Union. Ni mchezo mgumu sana, narudia tena kusema. Lakini kwetu sisi tumejipanga. Tulikwenda kucheza na Dodoma Jiji mchezo wa mwisho ambao kimsingi kila mmoja aliwapa Dodoma Jiji nafasi ya kuweza kushinda mchezo. Lakini so far kwa upande wetu tulikwenda pale tukaibuka na alama moja. Kwa hiyo hivi sasa tumekuja tena Coastal Union, nafikiri ya mpango ni kuendelea kuondoka na alama. Sisi ndio timu pekee yenye uwezo wa kuamua kwamba tunapata sare na tukapata sare au tunapata ushindi, tukapata ushindi. Kwa hiyo tuna uwezo wa kupambana na Coast na kila kitu kikakaa vizuri.
0: Sawa. Tunajua tumetoka kupata sare pale Dodoma, lakini Coastal umetoka kufungwa mchezo dhidi ya Simba hapo jana. Unadhani itakuwa rahisi au itakuwa ngumu kiasi gani, kwa sababu watakutunawaza, watakubali kupoteza mchezo mara mbili au kudondosha point mara mbili? Basi kidogo mawasiliano sio mazuri. Tuanze babu, vipi?
10: Poa.
0: Mambo nasemaje?
10: Fresh kabisa.
0: Sawa sawa. Hebu tuanzie hapo. Tumemmsikia Steve Ndorobo. Anasema utakuwa ni mchezo mgumu na ana ujasiri kweli kweli. Tuangazie namna ambavyo tumeona walivyocheza dhidi ya Dodoma, lakini Coastal tumeona walivyocheza jana dhidi ya Simba.
10: Unajua kwanza haiwezi kuwa mechi rahisi.
0: Mm.
10: Kwanza ikumbukwe kumekuwa na ushindani kidogo mkubwa kati ya Coastal Union pia na Mashujaa. Ikumbukwe wanapokutana hizi timu mbili matokeo yake hayawi rahisi. Mashujaa wameshapata matokeo akiwa ugenini zidi ya Coast, lakini Coast wakija la Kitanganyika wametoa sare takriban mara mbili hapa na kupata ushindi mechi moja hapo. Waliweza kuibuka na ushindi hapa. Kwa kila mtu kanufaika na ushindi kwenye ardhi ya nyumbani ya mwenzake. Lakini endapo Mashujaa kinufaika zaidi na ardhi ya nyumbani ya Coast wakiwa nyumbani lakini wako Dar es Salaam. Lakini kwa mara zote ambao wameenda kucheza pale Lekitandani sisi Mkokwani hawajawahi kupata pointi tatu Mashujaa. Kwa hiyo ni mechi ambayo Mashujaa anaenda kucheza wakiwa na timu zote mbili kuna matukio wanahitaji. Mashujaa wakiwa na alama 27, Coastal wana 26. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kila mtu anaitaka hiyo mechi. Moja kati ya mechi ambazo Coast lazipigia hesabu ni michezo yake za nyumbani ambazo zimebaki pia. Miongoni mwa mechi ambao amebaki nao nyumbani, moja hapo ikiwa pia na Mashujaa. Ana mechi ngumu pia pale nyumbani kwake zidi ya Yanga. Lakini pia na mechi nyingine ngumu nadhani zidi ya Azam pia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa aina ya ugumu wa mechi ambazo Coast iko nazo mbeleni zinaanza kumfanya kwamba aone kabisa mechi yake zidi ya Mashujaa ni mechi ambayo do or die, lazima ahitaji pointi tatu. Mechi zake za nyumbani za mara mwisho alizocheza ameweza kupata ushindi. Amefunga Singida pale akiwa na ardhi ya nyumbani, amefunga Dodoma Jiji pale, lakini ameenda kupata matokeo away zidi ya Mbeya City Coast. Lakini Mashujaa tunaweza kuona the way jinsi alivyocheza Dodoma Jiji licha ya uchovu waliokuwa nao. Unajua kutoka Kigoma mpaka Dodoma, kutoka Dodoma mpaka uende Tanga ni masaa takriban 35 mpaka ufike Tanga. Mimi mwenyewe nikiwa nikisafiri kutoka Tanga mpaka Kigoma huwa na kuunga siwezi. Yaani naomba niunganishe kwamba nifike Dodoma, kutoka Dodoma nisogei. Naona ule uchovu ambao unanipata. Sasa angalia kwa wachezaji ambao wametoka kucheza mechi ngumu zile Dodoma Jiji, mechi ambao wanahitaji points. Baada ya siku chache tena waenda kukutana mechi ngumu ambao pia wanahitaji points. Kwa unaweza kuona kabisa ugumu wa Mashujaa waliokuwa nao katika mechi ya kesho zidi ya Coastal Union, lakini pia angalia umuhimu wa points ambazo Mashujaa wanazihitaji. Kumbuke nao Mashujaa wamezicalculate hizi mechi katika mechi zake hizi za away. Waibakisha mechi za away mbili, mechi zidi ya Fountain Gate na mechi zidi ya Azam, ukitolea mechi ya Coastal Union. Lakini calculation zao kwamba wanahakisha kwamba katika hizi mechi tatu kuanzia ya Coast, ya Fountain Gate na Azam, wanataka kuhakikisha kwamba katika hizi mechi at least wapate alama tatu zingine. Hesabu zao zilikuwa kupata alama at least alama 4 kwenda mbele. Moja wameipata kwa Dodoma Jiji katika mechi tatu hizi. Duo dai wanataka kuona at least point 3 zinapatikana na kuendelea. Kwa hiyo kama kupata tena kuendelea na mimi wakishe wanapata ushindi katika mechi yote au wapate sare katika mechi zote, ambao ukiona kabisa unaona kabisa ni situation ngumu kwao. Kwa hiyo mechi ambayo pia wanahesabia katika kupata ushindi mechi zidi ya Coast pia. Kwa hiyo naifanya mchezo kuonekana kesho kwa Velhad utakuwa mgumu kwa kweli kutokana na malengo ya timu zote mbili.
0: Sawa, utakuwa mgumu kulingana na mahitaji ya timu zote mbili. Labda Shabil nije kwako tena kwa mara nyingine. Ukiangalia kwa namna ambavyo Mashujaa wanacheza katika mechi za ugenini ni tofauti na ambavyo wanacheza wakiwa nyumbani. Ugenini inaonekana wanacheza wakiwa na confidence, lakini katika rekodi Tanga wakichezea Tanga sio salama.
11: Sio salama kwa rekodi za head to head. Niko naangalia hapa mechi ya mwisho wamecheza Tanga walipata matokeo walipata matokeo ushindi wa goli moja kwa sifuri.
0: Ilikuwa ugeni wachezea Dar es Salaam.
11: Ilikuwa Dar es Salaam.
0: Ilikuwa Dar es Salaam.
10: Msimu uliopita. Msimu uliopita mechi ya kwanza
0: walichezea Dar es Salaam.
11: Ya kipindi kile Coast yes. Kipindi kile Coast anacheza mechi zake mwanzoni mjini kule yes. Unaweza ukatem tu hivyo kwamba walikuwa ugeni na wakapata matokeo. Kwa hiyo nadhani wana hiyo confidence dhidi ya Coastal Union kwa sababu ukiangalia mechi zao nyingi ambazo wanacheza kidogo wanajua namna kupata ubora wao dhidi ya hawa Coast. Lakini sasa nyakati pia nazo huwa zinaamua sana matokeo ya mechi kama hizi, kwa sababu ukiangalia nyakati zilizopo Coast nafasi aliyopo nafasi ya 13 ina maana yupo katika mstari wa njano, mstari wa playoff. Ana alama 25. Mashujaa nafasi ya 9 alama 27. Coast anafahamu kwamba akishinda mechi zidi ya Mashujaa anamuondoa kwa tofauti ya alama moja ya Mashujaa katika nafasi ya 9. Kwa hiyo wanaiona hii mechi muhimu ya kuwatoa katika nafasi hizi za playoff na kuwasogeza at least katikati mwa msimamo wa ligi kuu. Kwa hiyo na Coast faida walionao pia ni kucheza nyumbani. Mimi nadhani cha kwanza ni kusahau matukio ambayo wameyapata jana dhidi ya Simba. Wakiyasahau hayo matukio kwa sababu naamini katika siku nyingine ile mechi walistahili kuondoka ngalata na alama moja.
10: Yeah.
11: Kwa dhewe ambavyo walicheza, namna ambavyo pia Simba walicheza, walijitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuwa contain Simba. Kwa hiyo naamini wakicheza kwa energy kubwa waliocheza kama dhidi ya Simba, wakacheza kwa nidhamu ile discipline ya kiufundi, discipline ya kimbinu, nadhani Mashujaa watakuwa na mechi ngumu kuliko mimi ninavyofikiria Coastal Union, kwa sababu Mashujaa ukiangalia ta fomu yake ya ugenini amekuwa afungwi yes, lakini ndio sehemu ambapo amekuwa akipoteza mechi nyingi. Amepoteza mechi sita. Katika mechi 12 ambazo amecheza ugenini. Kwa hiyo hii pia inamweka katika mazingira magumu, lakini yes, kama alivyosema ndo robo hapo kwamba wao ndo wanaamua wafungwe ama wapate sare. Hiyo anaongea kwa jeuri kwa sababu safu ya ulinzi ni imara sana. Ni imara sana, imekuwa ikiwaokoa yani katika nyakati ambazo wanastahili kupoteza mechi. safu ya ulinzi inajitahidi kuyadhibiti matokeo na kuhakikisha kwamba timu haipotezi alama tatu. Kwa hiyo mimi binafsi kiniuliza mechi ya Jumapili ya Coast na Azam itakuwa itakuwa vipi? Na mimi mechi itakuwa ni ngumu zaidi kwa Mashujaa kuliko Coast. Kwa sababu Coast ukitoa mechi ya Simba katoa kushinda mechi mbili mfululizo pale Mkwakwani. Yeah. Tena dhidi ya timu ngumu Dodoma kafa goli tatu, Singida kafa goli mbili. Kwa hiyo ni Mashujaa ni mbeza na mbeza Coast na mimi naona mudu.
0: Yeah. Ninawaza pia kwenye mazingira hayo kwamba namna ambavyo jana aliweza kumtangulia Simba. Ingawa Simba limeki kipindi cha kwanza lakini kipindi cha pili Simba kama vile alikuwa anaomba mpira uishe.
10: Ni approach.
0: Approach. Na ninajaribu kuangalia mbinu za mwalimu Fikrini Bakari dhidi ya mbinu za Julio.
10: Fikiri Bakari kwa mechi hizi wote superb lakini
0: hata Elias.
10: Hata mwalimu Don Julio naye naye ana mbinu. Kwa sababu Smart Agile amekuja Mashujaa. Anacheza mechi kwa strategy kubwa sana.
11: Apoteza tu mechi moja.
10: Apoteza mechi moja. Lakini mechi akiamua anaitaka kwamba tunahitaji points na huwa anaipata. Lakini pia mwalimu Fikiri naye ameonyesha uwezo. Mechi ambazo anasema kwamba this time hapa Mkwakwani atoki mtu. Kacheza zidi ya Mtibwa na ni zidi ya Dodoma Jiji kapata matokeo. Kacheza zidi ya Singida kapata matokeo. Hata mechi zidi ya Fountain Gate. Ni basi tu. Lakini mechi ambayo mwalimu Fikiri ile asilenda kwa planning kabisa kwamba tunahitaji pointi 3 alama 1. Hata kupoteza kwake unaona kabisa tu ni mistake ndogo sasa za kimchezo. Na ule mpira kama ungeongezwa dakika 6-10 mbele, Coast yuko na sazisha ile mechi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa mbinu zitaamua pia mchezo. Mwalimu Julio ana mbinu sana hasa anapocheza katika michezo pia ya away. Mbinu za kujilinda, safu ya ulinzi ya Mashujaa imekuwa bora licha ya kupoteza magoli 21 msimu huu. Lakini unaweza kuona kabisa aina ya magoli ambayo wanapoteza katika hizi mechi za karibuni uioni mara kwa mara. Waruhusu magoli machache, lakini pia wao wenyewe Coast kwamba plan kwamba hakuna mechi yote ya nyumbani ambayo inatakiwa wao kupoteza. Mechi zote zilizobaki wanatakiwa kupata matokeo. Mechi inayofuata zidi ya Namungo pale nyumbani, mechi nyingine nyumbani zidi ya Azam, mechi nyingine nyumbani zidi ya Pamba. Kwa hiyo aina ya mechi waliobaki nazo calculation yao pia kubwa sana ni kupata pia matokeo. Wana mechi wanaenda mechi ngumu ambazo zinawakabili. Kwa hiyo kwa mbinu za walimu zina reflect kabisa ubora wa mechi. Mashujaa wana kitu wanajivunia. Msimu uliopita away walishinda mechi mbili. Msimu huu bado inaonekana ni tatizo pia kwa Mashujaa kupata ushindi away. Mechi za away ndo zinaenda kumalizika hivi. Baki akicheza na Coast anacheza na Azam na Fountain Gate. Asipopata ushindi, maana rudia kwenye kama msimu wa mwaka juzi. Naye akupata ushindi katika mechi nyingi. Msimu wa mwaka jana alipata ushindi katika mechi mbili tu.
0: Sawa. Tuangalie ratiba ya Leopold, tuangalie ratiba ya Mashujaa iliyobakia kwa sasa. Ni inatupa taswira ipi? Yaani hasa tukiangazia mechi kabla ya kufikia michezo miwili ya mwisho ambao ni KMC na Tanzania Prisons. Kuna michezo hapa katikati. Ni ipi na inatupa taswira gani hapo?
12: Mara baada ya mchezo unaofuata dhidi ya Coastal, Mashujaa atakuwa na mchezo dhidi ya Young

0: Sehemu ambayo Mashujaa anafanya kazi kuweza kuzimaliza zile mechi zake ambazo ipo nazo kwa wakati huu, lakini yote kwa yote ni mechi ambazo Mashujaa inabidi aingie nazo kwa kimkakati, kwa sababu ni mechi ambazo zinakwenda kumtoa yeye sehemu alipo na kumpeleka sehemu ambayo inabidi awe sehemu nzuri, kwa sababu sehemu alipo Mashujaa bado hajakaa katika sehemu nzuri. Alama 27 ni alama ambazo kuna watu ukijaribu kuangalia wanamkaribia kwa ukaribu, kitu ambacho kinamfanya asiwe sehemu salama, lakini ni michezo ambayo ukijaribu kuangalia ipo ndani ya uwezo wa Mashujaa Football Club. Ukitoa dhidi ya Young Africans ambao huu ni wazi, lazima Mashujaa awe na mkakati wa ziada kuweza kuizuia Young Africans ambao inakwenda katika mbio za ubingwa, lakini pia Azam FC ambao mara kadhaa kwa msimu huu amekuwa anampa game ngumu, lakini kwenye hizi game nyingine ambazo zimebakia ni michezo ambayo tunaamini kwamba licha ya kwamba ni game ngumu kwa Mashujaa, lakini ule uwezo wa kupambana, timu ikijitoa, mipango ya mwalimu ikiwa ina fit kwa asilimia kubwa, ni mechi ambazo mwalimu anaweza akapata alama ambazo zinakwenda kuifanya Mashujaa ikakaa sehemu nzuri katika upande wa kimsimamo. The Fountain Gate, Coastal, mechi inayofuata, the same pia kwa Prisons, KMC, ni mechi ambazo zipo ndani ya uwezo wa Mashujaa kufanya kile ambacho kiko bora. Kwa hiyo bado naamini kwamba mwalimu Jamhuri Kiweru ni kocha ambaye ana uzoefu mkubwa na ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara, na ukimuuliza binafsi yake atakujibu kwamba nyakati kama hizi yeye ameshajua vyema akiwa na KMC. MC atakwambia kwamba ameshawahi kuibakisha ligi kuu wakati ikiwa ipo katika wakati ngumu kwa kweli, na akaifanya KMC iweze kusurvive. Kwa hiyo ni wakati ambao Mashujaa inabidi wawe na utulivu mkubwa, lakini pia waamini kwamba ni muda ambao inabidi wawe na kila mchezo waelekee wakiwa wana uangalifu mkubwa, kwa sababu sio wao wenyewe peke yao ambao wanaziangalia hizi mechi za mwisho kwa jicho la tatu, kwa sababu timu nyingi zimefika katika hatua ambayo kila mchezo ambao uko mbele wanauangalia kwa asilimia kubwa.
1: Sawa. Na nilikuwa naangalia hapa ratiba yake Mashujaa akicheza Mei 24, atacheza tena Juni 13, na ukiangalia hapo unapata takribani siku 20 nafikiri. Mwezi usu na siku 31.
0: Kuna FIFA break ya.
1: Kwa unapata siku 20. Akitoka hapo anakwenda kucheza Juni 16 ambapo kuna takribani siku 3 tu. Anakwenda kucheza Juni 24, hapa kuna siku 8, anakwenda kucheza Juni 27, siku 3. Anakwenda kumalizia Juni 30. Kuna siku tatu. Hiyo ni sehemu ya ratiba ya Mashujaa. Hii kwa namna ambavyo gap lipo kwa kutoka Coastal Union kwenda Young Africans afu kwenda Azam, inawezekana kesho Mashujaa sasa natakiwa afungue turbo zote.
0: Ni mchezo ambao utamfanya aweze kuwa katika sehemu nzuri kabla ya kuelekea kwenye FIFA break ambayo ipo mbele, ambako tutakwenda kushuhudia baadhi ya mechi za kirafiki za national team, na ni muda ambao pengine mwalimu Jamhuri Kiweru anaweza akautumia vizuri katika kuiweka timu yake katika shape nzuri katika kuelekea mechi ambazo zimesalia, game 5 ambazo zitakuwa za mkakati zaidi. Lakini dhidi ya Coast ni mchezo ambao hakika hautakuwa mrahisi kwa timu zote mbili, sio kwa Mashujaa tu, the same pia kwa Coast, kwa sababu kujaribu kuangalia Mashujaa imekuwa ni timu ambayo imekuwa ni ngumu kufungika. Wasipokufunga na wao pia wamekuwa wana make sure kwamba wanaweka mikakati mizuri ambayo wataku make sure kwamba wewe pia haufungi. Tumetoka kushuhudia Mashujaa ambayo mechi ya mwisho ya Dodoma Jiji wakitokea nyuma, walikuwa wana mchezo ambao walijaribu kuzuia Dodoma Jiji katika maeneo ambayo ni muhimu. Nafikiri kwamba mwalimu Jamhuri Kiweru licha ya kwamba game plan huwa hazifanani, lakini katika kuzielekea hizi mechi ambazo ni za back to back, lazima pia ajaribu kuestablish mipango ambayo itakuwa ina ufanano kwa takribani asilimia chache, kwa lengo la kumake sure anakipata kile ambacho anakihitaji yeye kama mwalimu, lakini pia kama timu kile ambacho anakishuhudia. Kwa hiyo Mashujaa na Coast ni mchezo mgumu ambao kila timu unautegemea kwa lengo la kukaa sehemu nzuri katika upande wa kimsimamo wa ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara.
1: Sawa. Marini Yohana kutoka Kasulu Murfita anasema, jamani, mechi ya Jumapili ni ngumu sana, kwa hiyo mimi najua ni sare. Anazungumzia mechi ya Mashujaa FC kwa ujumbe huo. Lakini huyu okay, anasema mimi naitwa Sekulama kutoka Kagera Mgumire, napenda kuiombea Mashujaa yangu ya Kigoma ishinde, Mungu aiongoze. Haya bwana, endelea kutuandikia 0768 150 190.
2: Tunaongea na Ndorobo, ulimuuliza yuko wapi?
1: Yuko, Ndolobo.
2: Mbona utakuwa umulize kwanza yuko wapi? Maana muda mwingine anaweza kaa hata uwanjani hayupo, kuna same tali kwa shabteka wameshamficha.
1: Ashatekwa.
2: Sasa ndio maana zile
1: zinakuwa nyingi
2: zile.
1: Na zile

0: Kana maana Tanga bwana.
1: Naangalia si akaenda akashangaa timu imerudi.
0: Sababu
1: hayupo.
0: Yote yanawezekana maana ile ndio Tanga. Sasa tutarudia kumtafuta tena kwa sababu pia nilitamani nijue kuelekea mchezo huo wamesafiri na timu nzima au kuna wachezaji walibaki au wenye changamoto au vinginevyo. Kwa hiyo nilitamani pia niweze kujua mengi kutoka kwake. Kwa hiyo
2: kesho kuna kipindi? Sio weekend kesho.
1: Hapo uwezo kashagawa na kutafuta kia kesho upati kabisa.
0: Yeah, yote yanawezekana, yote yanawezekana, uwezi jua.
1: Wanakuja kutoa mechi shamba lizika, yani, ndo anatoka. Yani.
0: Sawa, tumempata tena kwa mara nyingine. Ndorobo, habari ya muda tena?
3: Habari ya muda nijema, habari ya kwa.
0: Salama bwana, mimi nikajua kwa sababu huko Tanga, nikajua labda inawezekana kuna mahali umewekwa, maana Tanga nayo bwana sio nzuri sana.
3: Kaka huku mpaka chapati na mbio inatiwa nazi.
0: Inatiwa nazi,
3: Na.
0: Haya bwana, tuna mashaka sana. Tuna mashaka na mpaka sasa tumeamua kufunga tu tuombe.
1: Uende barabara sita kabla
0: cha. Bablamso anasema uende barabara sita, atakwambia baadaye. Lakini sisi tulitaka tu kufahamu, mmesafiri na timu nzima au kuna wachezaji wamebaki?
3: Of course kuna wachezaji wamebaki. Na Salum Kirimbwa. Amebaki, yes, kwenye zima.
0: Ndio.
3: Amebaki, yupo Istanbul, taarifa yake mnayo.
0: Ndio.
3: David Yoromi pia tunasafiri nao, lakini hatakuwa sehemu ya kikosi.
0: Ndio.
3: Hao ndio wachezaji. Lakini pia muda Kilimani.
0: Aha.
3: Tunasafiri nao pia, lakini hatakuwa sehemu ya kikosi. Wengine wote ni sehemu ya kikosi. Na hao kila mmoja ana sababu zake, kuna wenye matatizo ya familia.
0: Ndio.
3: Kuna wenye magonjwa ambao wana majeruhi kwa maana ya injury. Lakini wengine wote wapo sawa sawa kwa ajili ya kuwakabili
0: kwa Samson Madereki alikuwa na changamoto za kifamilia. Naye ameungana na timu sasa?
3: Of course, Madereki tuliungana naye kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji.
0: Ndio.
3: Kwa bahati mbaya alifika siku moja kabla ya mchezo, kwa hiyo hakuwa sehemu ya maandalizi ya mchezo huo.
0: Mwalimu amezungumza nini kuelekea mchezo huo?
3: Kama ambavyo unafahamu, Mwalimu Julio siku zote ni mtu wa hamasa.
0: Ndio.
3: Ni mtu ambaye anapenda ushindani. Kwa mara ya kwanza leo nimezungumza naye baada ya kuwa amefika Tanga, na akasema wazi kwamba ni mchezo mgumu, na hata mimi kama msemaji pia nakiri hilo kwamba tunakwenda kwenye mchezo pengine mgumu kuliko michezo yote ambayo tumewahi kucheza. Mgumu unasababishwa na nini? Lakini ndio swali la msingi. Mgumu unasababishwa na kitu kimoja. Coastal Union ukijaribu kusema msimamo, hawako katika nafasi ambayo inawafeva. Nzuri zaidi. Alafu ukumbuke pia Coastal Union na malengo yao pia ni kuhakikisha kwamba wanabaki kwenye ligi. Kwa nafasi waliopo wa support sana kuweza kuendelea kusalia kwenye ligi, watapenda kucheza playoff. Kwa hiyo jana wamepoteza mchezo dhidi ya Simba Sports Club, lakini pia walishinda mchezo mara ya mwisho dhidi ya Kagera Dar es Salaam kwa FA. Kwa wanaamini kabisa kwamba alama tatu wanaweza wakazirudisha kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa. Yaani ukitembea mtaani hapa Tanga, barabara ya 6 ya 7 ya 8 huko, wanakwambia wao wanaamini alama tatu ziko kwa Mashujaa kwa sababu ni timu ya daraja la. Lakini sasa Julio anakwambia ni ngumu, kwa hiyo kuweza kumpata hizo alama tatu. So ugumu unatokea hapo kulingana na nafasi ya Coastal Union waliopo, lakini pia nafasi yetu ya tuliopo. Kwa utakuwa ni mchezo mgumu ambao anything can happen. Ni aidha sisi tushinde au washinde mchezo utoke sare. Kwa sababu mchezo ambao unahitaji kuwa na maneno mengi sana.
0: Sawa. Tulikuwa tunajadili hapa kwamba game mnacheza tarehe 24, lakini mechi nyingine ni mpaka Juni 13 dhidi ya Young Africans. Sasa kwamba hii kuna namna inaathiri timu kwa sababu ya kipindi kirefu.
3: Hapana, kwa sababu kwanza tumecheza back to back hapo nyuma. Kila baada ya masaa 72 tulikuwa tunacheza mechi. Ratiba yetu ilivyo baada ya kutoka hapa, baada ya mchezo dhidi ya Coastal Union tarehe 24, tarehe 25 tutaelekea Dar es Salaam, na pale tutakuwa tuna kambi. Tutakuwa tuna camp ya kwa ajili ya maandalizi ya dhidi ya Young Africans tarehe 13. Kwa hiyo tutakuwa tuna kambi ya mpaka tarehe 1, 2, 3 mpaka 4. Alafu tutarejea Kigoma siku kadhaa kabla ya mchezo ili kuweza kufanya maandalizi ya mwisho. Kwa hiyo kwetu sisi tumeona ni nzuri, kwa sababu tutapata nafasi au mwalimu atapata nafasi ya kuandaa zaidi wachezaji wake kuelekea kwenye huo mchezo mgumu wa nyumbani dhidi ya Young Africans, ambao kwa namna yoyote ile tunaangalia uwezekano ili tuweze kufuta ile historia mbaya kati yetu na Young Africans. kumekuwa na maneno pindi ambapo inaelekea mchezo wetu na hasa ikihusishana na swala ya udhamini na mambo mengine namna hiyo. Na hiyo sisi imekuwa ikitukia hasira miaka yote. Kwa hiyo maandalizi tutafanyia Dar es Salaam kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mchezo dhidi ya Young Africans kwa namna yoyote ile kwenye uwanja wa Tanganyika walau basi imeshindikana basi pale. Lakini mipango ikiwa ni kuhakikisha kwamba Young Africans nasi tunakwenda kukota alama tatu dhidi ya.
0: Shukrani sana.
3: Bwana mimi ni kushukuru sana. Asa. Na niwatakie kazi njema kwa Kigoma zaidi wa Tanganyika na wana Kigoma kwa ujumla waendelee kutuombea. Sisi tuko huku kwa ajili ya kuwakilisha mkoa pia, lakini pia wapenda michezo na mashabiki wa Mashujaa kwa ujumla. Waambie wasikilizaji kwamba hakuna kitu kinaharibika. Sisi ndio timu pekee. Tukiamua sare tunapata sare, tukiamua kushinda tunashinda. Kwa hiyo mechi hii tuhakikishe tu kwamba lazima tuondoke na alama kwenye uwanja wa Kofani sana.
0: Sawa, Bab Ramson atahadharisha kwamba barabara ya sita msiende.
3: Na barabara ya sita ndio nilipofikia kwa taarifa yake. Kwa wasiwe na wasiwasi. Nina roho mtakatifu.
1: Walienda wengi wanatamba.
0: Haya bwana, asante sana bwana.
3: Bwana shukrani sana.
0: Bwana Steve ndo robo huyo.
1: Atamba.
0: Anatamba.
1: Ajifanya hodari.
0: Anatamba bwana.
1: Off mic nitakupa mkasa bwana. Wa mtu alienda kutamba kama hivyo.
0: Okay. Nina mashaka pia. Inawezekana kama ameshavalishwa hata msuri.
1: Alafu mwisho siku nikaenda kumkwepua sehemu ya mwenyewe akabaki, "Hivi ndo mimi kweli?" Kaka uliniambia lakini.
0: Basi. Sawa, tunalipa bili halafu tutarejea. Bado tupo hapa, bado tunaangazia michezo. Dimba la michezo ya Radio Joy FM, na bado tunao mengi sana ambayo ni ya kuburudisha na kufurahisha. Tafadhali usiondoke.
4: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
5: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
7: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igambe kwa kweli.
8: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote yote kwa bei ya jumla, fika Kiwandani au kwa Joha kule Bamjini.
9: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
10: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
14: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
13: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
14: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
13: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
14: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
13: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
14: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
13: Kweli?
14: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
13: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
14: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
13: Waete kaskazini na kusini.
15: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
16: Tunza afya yangu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
18: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa Kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikia kushirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam na Bina Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na Mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
19: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
20: Kika, ni
21: Yanga, Yanga sinitumwanetu tunamachaje, tunamsemo wetu, mlungu shibidu, wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
22: Wewe unasemaji unajitaka, ujitaka.
21: Mlungu anageuka.
23: Tunakiri Simba timkubu.
20: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
24: Hawa mabwana, bado tutaendelea kuwafunga.
25: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
26: Asiniguse mpike kichwa.
20: Hili ni dimalo. Na hapa ni mahali kama bingwa.
19: Hei, kipa na kichaza. Bado!
20: Michezo 2026 tuna kufungulia anga za kimataifa.
0: Tumerejea tena, dakika 47 zimeshakimbia tangu ripoti saa 12 kamili za jioni. Dimba la michezo na sasa ni kitaifa. Ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea leo. Young Africans wakicheza na Singida Black Stars. Mchezo ukamalizika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa magoli 3-0 na kurudi tena kule kileleni. Lakini mchezo unaoendelea mpaka sasa ni Azam FC ambao mpaka sasa wanakipiga dhidi ya Tanzania Prison katika uwanja wao wako nyumbani. Tanzania Prison wako ugenini, na mpaka tunapozungumza hapa Tanzania Prison yashafungwa chuma hizo moja kwa bila. Tuanze na mchezo wa kwanza. Mchezo wa kwanza ukamalizika kwa kizungumkuti, Metacha Mnata akiondolewa mapema. Tuangalie tu kwanza, kabla kuangazia tukio, game kwa ujumla wake.
2: Ilikuwa ni mechi unaweza kusema rahisi kidogo kwa Young Africans kwa sababu ya mazingira ambayo Singida waliingia nao katika mchezo huo. Nadhani kabla hatujafika kwa Metacha, nadhani makosa ya kwanza ambayo Singida waliyafanya sasa benchi la ufundi chini ya mwalimu Muhibu Kanu ni aina ya kikosi ambacho walianza nacho hasa katikati mwa uwanja. Singida leo hii wameanza bila kiungo mkabaji asilia pale katikati, kwa sababu ukiniambia mtu kama Pipino mimi nadhani holding sio mkabaji, ni pasa nzuri lakini hana ujuzi wa kutambua maeneo ya kuzuia ama namna ya kumaki wa viungo washambuliaji wa timu pinzani. Then Emmanuel Keyeke, huyu ni kiungo mshambuliaji, then pembeni yake pia unalinda mtange box to box. Kwa hiyo ilikuwa ni mtihani mzito kidogo kuona nani ambao anaweza kukabiliana na Yanga ambayo ina Pakome, ina Lane Okelo, ina Max Nzengeli, ina Duke na Mudathiri ambao hao wote ni runners, watu wanakimbia, wanabadilishana sana nafasi. Kwa hiyo it was too much kwa Singida kuweza kuwa contain Young Africans na viungo wao hao. Ndio maana atazama goli la kwanza ambayo ilitokana na free kick ni kwa sababu tu watu walishindwa kuzuia movement za hao viungo. Wakajikuta namna pekee ya kuzuia Young Africans ni kucheza sana madhambi. Kwa hiyo wakafanya kosa nje ya boxi, Okelo akafunga ile free kick. Lakini kwenye kufunga ile goli sasa ndio hapo tunakuja kumgusia Metacha nani ambao walipanga ukuta wake. Then akashindwa kuamini ukuta wake, akataka mpira ulipopigwa, akataka kurudi kusimama mstari sambamba na ukuta ile upanga. Then akaacha upande ambao alikuwa amekaa mara ya kwanza mpira upite na akafunga goli jepesi. Kwa hiyo benchi la ufundi likamaki likamtoa. Then baada ya hapo Young Africans wakaendelea kupeleka mawimbi ya mashambulizi, wakapata goli la pili kupitia kwa Mudathiri. Ilikuwa ni kosa lingine pia ambalo lilianzia katikati mwa uwanja, tulikuwa tunadiscuss kwa sababu Singida walipoteza mpira katikati. Kama ambavyo nimesema, Singida hakuanza na kiungo mkabaji. Kiungo wao ambaye amekuwa kimtegemea Aucho hakuwepo leo hii. Then you expect kwamba labda mtu kama Morris Chuku angeanza kama kiungo mkabaji, hakuwepo. Ali Digego hakuwepo. Kwa hiyo Singida pale katikati walikuwa weupe sana. Kwa hiyo goal la pili yalikuwa ni makosa tena ambayo yalianzia katikati, kwa sababu kiungo chao kilikuwa ni light ama weupe pale katikati. Kosa linafanyika, then ili liweze kusafishwa ama kusahihishwa ilikuwa inawalazimu walinzi wa nyuma, hasa mtu kama Zakaria amefanya kazi kubwa sana kusahihisha makosa ambayo yalipaswa kuanza kusahihishwa na viungo katikati, na hata ikapelekea akashindwa kumaliza mchezo kwa sababu amejitoa sana. Ni mchezaji pekee ambaye mechi ya leo kwa upande wa Singida inaweza ikaisha akasema at least mimi nimeipambania nembo ya Singida. Kwa hiyo nadhani Singida, nadhani kikosi chao walichoanza nacho hasa katikati mwa uwanja kiasi kikubwa kimepelekea dhahama ambao wamekutana nao kufunga magoli matatu kwa sifuri.
0: Sawa. Sasa wamefungwa. Hivi hii inaweza ikawa na afya kwa Metacha?
1: Afya haina. Kwa timu zetu za Tanzania, afya haina. Unakumbuka hata kuna mkasa ambao ulimuondoa Metacha Yanga. Kwa msimu 21 kama sikosei. Alifungwa magoli fulani pale ile Yanga Zofurali ile. Alafu mashabiki kuna
2: so Dube kweli?
1: Nani?
2: Kwa Swazam na nani?
1: Kwa mechi kulikuwa na training ya matokeo ambayo
2: sio mazuri.
1: Sio mazuri yani.
2: Kanyosha hadi kidole.
1: Akanyosha mpaka kidole. Kwa hiyo na ile na kipindi kile ilikopo Shikaro alikuwepo pia.
2: Shikaro alikuwepo.
1: Nakumbuka Shikaro amedaka mechi ya na Kosti Tanga. Mechi inayofuata Arusha nani Yanga na Police Tanzania akadaka Metacha. Akafungwa goli fulani hivi na Buswita. Dakika kama 80 na kitu hivi. Ile goli kidogo likaweka yani watu wasimuelewelewe. Alafu mechi inayofuata akaenda kucheza Dar es Salaam. Ilikuwa na timu kama sio, kuna timu fulani ya size tu ya kati. Pia aka struggle, kuna goli fulani hivi akapigwa ni shuti ambayo watu akafunga. Ika ndio kilichomtoa pale. Baada ya pale akanyosha mkono wake na baadaye akaachana na Yanga. Baadaye tena Yanga wakamrudisha tu baada ya sasa kuona, yani hata kumrudisha kwake ilikuwa tu, lakini walikumbuka kitu ambacho kija kutokea. Kwao Metacha baada ya akautenda Singida, hiki cha kutokea tena kinaenda kutetea dosari mbaya kwenye, huenda sio kitu cha makusudi, lakini wajua kuna vitu vingine ambavyo vinaweza kutokea. Wewe unakuwa hauna mipango, lakini bahati mbaya inakuwa upande wako tu. Lakini mtu mwingine kuelewa kama ni bahati mbaya sio kweli. Kwa hiyo maana kwa hiki ambacho kimetokea, siwezi sioni tena kumuona Metacha akimaliza mechi zinazofuata zote zilizobaki za Singida.
0: Ina maana gani? Anatoka amefunga goli moja ambalo anaamini ni makosa ya kizembe. Anaingia mwingine anakula chuma mbili.
1: Kwa maana kwamba kwake Metacha.
0: Yani katika tafsiri tu sasa ya mpira katika mazingira ya kawaida.
1: Naona tu ni magoli ya kawaida ambapo golikipa anaweza akafungwa. Sura kwani hata ule amefunga Obasega amefunga goli la na Okero. Yeye imeenda amefungwa. Sawa, unaweza kuona hapa ni goli la kimchezo. Hata ile yenyewe unaweza kaa pia vile goli la kimchezo.
2: Yani kwenye mpira kama kila kosa tukao tunaliamua kwa kumtoa mchezaji aliyesababisha kosa. Nadhani inabidi tuwaombe FIFA na IFAB wabadilishe kanuni za mabadiliko ya wachezaji ama ongeze idadi ya wachezaji kubadilika. Ndio maana hata mechi ilikuwa inaendelea, kila kosa ilikuwa inafanyika, unaona mashabiki wanaamoku ama viongozi wa Yanga walikuwa wanaamoku Singida kwamba fanyeni sabu tena, mtoeni tena mtu mwingine. Kwa hiyo haikuwa sahihi, amekosea goalkeeper, lakini nadhani njia iliyotumika kuwajibisha kosa la Metacha nadhani haikuwa nzuri kwa wakati ule, kwa sababu unaangalia pia hata saikolojia ya mchezaji. Yani at least yale mabadiliko yangefanyika angalau mapumziko, unamuelezea mchezaji wana kuna hili limetokea, upumzike vitu wamalizane huko kwenye dressing room. Lakini kwa picha ambayo ilionekana wakati mchezo unaendelea haikuwa picha nzuri sana. Nadhani Metacha mwenyewe anapaswa kuomba radhi, anaheshimu pia maamuzi ya walimu, lakini pia walimu nao ni kama vile walimkosea mchezaji. Walimkosea mchezaji, nadhani wanapaswa, ni mambo ambayo yalipaswa kumalizika ndani huko, yasionekane hadharani. Kwa sababu mwisho wa siku unajaribu, ni kipindi muhimu hichi cha msimu, unahitaji wachezaji wako wote bora wawepo katika hali nzuri kiakili, lakini pia kimwili. Lakini unapoanza kunyoshana vidole haipendezi kwa timu ambayo ina malengo ambayo ya kucheza kombe la mashindano ya CAF msimu ujao, bado hapo kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo wakianza kuvurugana wao kwa wao, automatically hata mipango ya timu inaweza isiende vile ambavyo wanataka kwenda.
1: Tunakumbuka kuna mechi moja Spurs, goalkeeper wao
2: Kinski
1: aliingia akapiga goal, lakini
2: alikanae kaisha. Sasa amerudi, sio anadaka vizuri.
1: Kwa hiyo si hata juzi story ilitokea, si yule Bakari
2: nondo
1: watu toke, lakini si huyu ni mchezaji, makosa kawaida ya kimchezo, lakini sasa tatizo lake tunaviachukulia hata mchezaji mwenyewe Simona alipotoka, yani akawa na shout benchi la ufundi kwa nini? Yani kama pia umemchonganisha pale.
2: Pale ni kumchonganisha, sababu watu wataanza kutafsiri labda ni kweli bwana zituma.
1: Inawezekana
2: huyo jamaa alishafanya haki nje hapa nyuma hapa zile.
1: Kutoka hapo ameenda kufuta picha zote kwenye akaunti yake ya kijamii ya mtandao wa Instagram.
2: Ila kipa bwana ana drama sana. Ndio Metacha nakumbuka sio, ni mechi gani wale kupoteza Singida. Akaenda kwenye mtandao, pia mtandao wake wa kijamii akaonyesha, yani akapost picha anacheka. So unajiuliza timu imepoteza,
1: afu
2: unaenda Instagram unacheka, hakucheza hiyo mechi.
1: Yani
2: Abasogi sasa huyu kipa ana shida gani? Yani naye pia ana matatizo yake, nadhani wakae chini waangalie namna ya kuyamaliza matatizo ya goalkeeper huyu na benchi lake la ufundi.
0: Sawa. Lakini katika hili sasa ninawaza Abasogi aliwahi kusimamishwa kucheza. Yeye na hali ya ucho. Abasogi ilikuwa ni tuhuma za kuuza mechi.
2: Kana na Mungu ile.
0: Ilikuwa
2: mechi Singida na Namungo. Mungu,
0: Sasa hii inatokea kwa Metacha. Tafsiri yake nini? Kwamba sasa inaonekana hawa jamaa wako strict, wako wamenyoka, au hawaamini wachezaji wao, au na kwenye mijadala ambayo imekuwepo hivi karibuni ya kuhusiana na upanguaji wa matokeo, bado pia kuna namna naona kama inaendelea kuleta taswira hiyo hiyo na kudhihirisha pia.
1: Inawezekana, unajua yani timu ikishaanza kuwa na hiyo vitu hawaamini kwa chochote kile ambacho baadaye kitatokea. Na wakiangalia katika kipindi ambacho naelekea sasa hivi, ni kipindi kuna ushindani mkubwa na timu ambazo zingine. Kwa hiyo kitu kidogo kinaweza kutokea, nahisi kama vile wanahujumiwa na timu zingine. Lakini pia ni vitu kama tulivyozungumza, ni vitu normal tu ambavyo vinatokea tu uwanjani. Sio hata wao waliweza kuwapanish wachezaji baadaye wakawaachia. Bwana tumeona, tumefanya sio tafiti zetu, tumeona hakuna chochote, hamasi akarudi. Si Nigeria wewe? Walimshtumu kupanga matokeo. Wa Nigeria.
2: Sasa lakini shida nyingine mimi najiuliza, kwani hivi labu vyetu vina tumia mbinu gani kuchunguza masuala ya upangaji wa matokeo wakati sio vitu ambavyo vinawahusu hapo?
1: Alafu sasa siku hizi upangaji wa matokeo unajua tu sio tu kwamba timu na timu, yani sio kama eti labda unakuta labda Yanga amemfuata Metacha kwamba bwana hebu hii game bwana tuachie. Unajua hata hizi betting nao zimeathiri. Kwa sababu utakuta watu huko labda sometimes utakuta watu wametia zao odds huko za kutosha tu. Bana leo
2: ipatikane kamba la foul.
1: Au leo kufuru kuna mechi ambayo unajua kabisa kuna mtu ambaye dhaifu hapo amepewa points nyingi. Wala doubt wala ambiwa huko bana sikilizeni bana. Leo bana mkeka tembeni tu. Wote changata kampuni kubeti tu. Wale leo Ezekiel wanacheza Tanzania Prison na Azam. Afu unakuta wadau wote wanaifuata Tanzania Prison, wanampa ushindi. Alafu the end of the day unakuta matokeo yameenda vile vile. Kwa tracing zinaweza kuwa na vitu vingi. Kwamba kwa nini imekuwa hivi? Mbona watu wa kampuni wakasema leo tumepokea OTS nyingi, watu wengi wameifuata Tanzania Prison. Bana, kuna nini kwa kwenu? Kuna vitu vingi tu vinaweza vikatokea, vinaweza kuleta hizo taswira, lakini havina uhalisia na uhakika. Kwa hata yanayotokea kwamba siku na wachezaji wanauza si nini, hakuna taarifa rasmi ambazo zimekuja kutoka kwenye vyombo ambavyo vinahusika na uchunguzi wa mambo hayo ya rushwa na mambo mengine ya kimichezo ambayo ya kuuza mechi kama nchi zetu zilivyo. Kwa hiyo baki ni story tu kama hivyo ambavyo tunazungumza hapa leo. Wengi watamshutumu Metacha labda ameuza game, na wengine watasema au kauzia Yanga. Wengine sasa hapana, kepa anasema la kwake, au kawapatia la yeye, au kawapa JKT kwa sababu anashinda naye karibu. Kwa hiyo kila mtu anazungumza la kwake kwenye issue hiyo.
0: Sawa, dakika 30 mpaka sasa Azam anaongoza goli moja kwa bila.
3: Yeah, dominance kwa upande wa Azam Football Club. Wamekuwa wana ubora mkubwa kwa siku za hivi karibuni, licha ya kwamba goli lao ambalo amelifunga hadi hivi sasa wamelipitia kupitia set play, kwa maana ya mkwaju wa penalty ambao amefunga Festa Salum Abdara Feitoto na kufikisha magoli 12 hadi hivi sasa. Ukiangalia mwalimu wa Prisons kwa maana ya Shadrack Nsajigwa, leo ameingia na mkakati ambao anakwenda kufanya mid block, kitu ambacho kinaifanya Azam FC ianze kutumia mfumo wa kupika mabao kuanzia nyuma. Ona muda mwingi wanapiga pasi kuanzia nyuma, walinzi ambao wameanza katika mchezo wa leo kwenda kwa mawinga wao ambao wamekuwa wanafanya mikimbio ambayo inawapa ugumu walinzi wa timu pinzani, kwa maana ya Prisons. Ukija kuangalia katikati mwa uwanja limekuwa ni eneo ambalo timu zote mbili limekuwa kuna ugumu fulani, hivyo basi inawalazimu waweze kupitia pembeni, kitu ambacho ni kama vile mpango mkakati ambao ameingia nao mwalimu wa Prisons Shadrack Nsajigwa kwenda kuipunguza Azam FC ule ubora wao kuanzia katikati mwa uwanja. Faisal Salum Abdara, Imidi Mao Mkami sambamba na Yahya bin Zaidi ambao kwa siku ya leo wameanza kuanza, na Azam FC ni kama vile ameamua kutumia plan B. Wakina Eid Suleiman Nado, Aba Abel ndo amekuwa wanaifanya timu iweze kuflow katika lile eneo la kushambulia, kitu ambacho kimekuwa kina faida hadi wakati huu ambapo tunaangalia mchezo ukiwa Azam FC yuko mbele bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo ni mchezo ambao bado upo wazi, japokuwa Azam FC ameendelea kutawala katika maeneo ambayo ni muhimu kuanzia nyuma katikati mwa uwanja, na Prisons ameingia kama second team, muda mwingi anakuwa anafanya ile pressing kuanzia kwenye eneo la midfield la uwanja na kuifanya Azam FC kuanza kupika mashambulizi yao kuanzia nyuma katika lango lao.
0: Sawa, sasa tutarajie Azam akiendelea kumdidimiza Tanzania Prison.
1: Ya, yani wanasema mgonjwa hapo hali yake inazidi kuwa mahututi. Kwa matokeo yao na kwa jinsi mpira unavyoendelea hivi, unaona kabisa bado Tanzania Prison hali yake itakuwa sio nzuri. Idadi ya mechi zilizobaki, lakini mechi zilizokuwa nazo ni tofauti hata msimu wa mwaka jana ambao Tanzania Prison alikuwa anapambana kutaka kubaki ligi kuu, alifanikiwa. Lakini sasa hivi haina mechi ambazo amekutana nazo zibeleta ule ugumu kabisa kwamba kuona kwamba ni namna gani Tanzania Prison wanaweza kujinasua. Angalia mechi wanazofungwa. Kuna mtu anakuta anapambana sana, lakini baadaye wanaruhusu magoli katika Sushi na Uzembe. Alicheza na Simba hapo, waruhusu magoli, lakini naambia City wao wenyewe kwenye dabi yao wakaruhusu. Wanaendelea kuangusha points mara kwa mara. Takia Msajigu amekuja ameshinda mechi moja tu. Ameshinda mechi moja. Vibaki ni vipigo na sare. Kwa hiyo unaweza kuona bado sio performance nzuri kwa Tanzania Prison, lakini ni hali mbaya zaidi kwao.
0: Ana mchezo tarehe 26 na Pamba ugenini. Ana mchezo nyumbani na Dodoma Jiji tarehe 14, tarehe 18 anacheza na JKT ugenini. Alafu ana mchezo na Singida ugenini tarehe 24, 27 ana mchezo na Mtibwa.
1: Ugenini zote.
0: Hii ya Mtibwa atakuwa nyumbani. Yaani maana yake kutoka Singida na kwenda kucheza nyumbani, alafu anatoka nyumbani na kuja Kigoma kumalizia na Mashujaa.
1: Anaenda kukutana na Mashujaa kwa katika nyakati zao zile.
0: Sasa ukiangalia jana Simba kashinda. Msimamo unaonesha tofauti ni pointi mbili,
1: kati ya
0: Young Africans na Simba. Na kwa Yanga, kwa Azam pia tofauti inaonesha ni pointi sita dhidi ya Simba. Yaani kwamba Yanga na Simba wametengeneza ufalme wao, alafu nakuja Azam na Singida. Azam naye ana nafasi yake mwenyewe, ufalme wake ametengeneza, alafu nafasi ya nne naona kama vile ndio inagombaniwa, kiasi kwamba kuanzia nafasi ya nane kwa Dodoma Jiji kwenye pointi 33 mpaka nafasi ya nne ni pointi tano tu. Kwenye ubingwa hapo.
1: Kwenye ubingwa
0: pressure kuna pressure tunaionaje hapo?
1: Kwenye ubingwa kuna pressure. Kwa sababu unajua Sumbura points wazopishana. Points mbili.
0: Mbili.
1: Mechi zimebaki
0: tofauti magoli. Mechi zimebaki sita.
1: Bado. Yaani bado msimu bado msimu kazi ipo. Na watu wote bado na mechi za kutoka, mechi za home. Yaani ushindani mkubwa ambao mimi nauona. Timu ambazo zimerelax labda ukianzia watu wakianzia point 32 kwenda juu labda kuna Pamba sijui wengine, lakini hapa katikati tena kushuka chini bado kuna msuguano pia mkubwa. Yani bato kubwa ni nafasi ya ubingwa, lakini nyingine ni nafasi ya 4. Yani hapo ndo kuna bato kubwa. Yani nafasi ya 4 nikimaanisha pale Singida, TLA,
0: TLA
1: na TLA,
0: Pamba, Dodoma.
1: Yaani hapa Dodoma mimi naweza nikawa cut off tena.
0: Okay.
1: Nikaweka tu timu ambazo zimejihakikisha kwa salama tu msimu huu kwamba wao wako wana uhakika kubaki ligi kuu. Alafu baada hapo kuna ukikata tena kuanzia hapo kwenye Pamba na Dodoma, si ndio? Kushuka chini hapo, si kuanzia Mashujaa siyo kupaka huko chini. Hakuna timu bado zote zina pressure. Kwa sababu kila mtu hapo ana uwezo wa kucheza playoff na kuna timu yote inaweza kushuka daraja. Kwa hiyo bana ligi kuu imejitenga katika sehemu tatu. Ushindani wa nafasi ya kwanza, ushindani wa nafasi ya nne, lakini pia na timu ambazo zinataka kuhakikisha kwamba zinasalia ligi kuu zingine. Kwa ukiangalia pale kuanzia Mashujaa kushuka chini, kila mtu ana uwezo wa kushuka daraja. Kwa sasa hivi hali ile iko sasa hivi. Kwa unaweza kuona ugumu wa ligi kuu kwa hapa mwishoni ndio utakupa katika situation hizo.
0: Sawa bwana, sawa. Kila mtu anaweza akashuka, kila mtu anaweza akapanda. Sawa, tuachane nayo hayo. E bwana, kesho kuna mchezo wa kimataifa wa kirafiki. Huu ni wa kufuzu. Kufuzu kombe la dunia nadhani kwa timu ya wanawake ya vijana chini ya miaka 17. Ambapo mchezo huu ni dhidi ya Afrika Kusini.
3: Ni mchezo ambao
0: ni kufuzu kombe la dunia dhidi ya Afrika Kusini. Mchezo wa kwanza nadhani mkondo wa kwanza huu.
3: Katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Ni mchezo ambao Serengeti Girls wanakwenda kuelekea wakiwa watafuta rekodi ya kushiriki mashindano ya World Cup kwa mara ya pili, kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2022 ambako walishiriki mashindano haya nchini India na kufika katika hatua nzuri ya robo finali, kitu ambacho kwa msimu huu tunakwenda kuanza upya katika kuelekea kile ambacho tuko nacho. Tunakwenda kucheza dhidi ya Afrika ya Kusini, moja kati ya timu ambayo ina ubora mkubwa katika bara la Afrika. Lazima mechi itakuwa ngumu na tuna faida ya kuanzia nyumbani. Kwa hiyo Mwalimu Bakari Shime kuna kitu ambacho inabidi akiandae moja kwa moja kuelekea katika huu mchezo kutokana na ubora wa timu ambao tunakwenda kucheza nao. Afrika ya Kusini ni moja kati ya timu ambayo kama nilivyozungumza mafanikio yao ni makubwa kwenye haya mashindano. The same pia ukiangalia ni timu ambayo ina wachezaji ambao wapo katika timu kubwa barani Afrika lakini pia nje ya bara la Afrika, kitu ambacho kinatufanya tuingia kwenye huu mchezo tukiwa tuna tahadhari kubwa. Lakini kikubwa ambacho tunaingacho kama vile faida kwenye huu mchezo ni faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, ile hamasa ambayo inaendelea, the way ambavyo serikali imejaribu kuweza kuunga mkono. Nimeshuhudia rais wa serikali ya mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi ametoa tiketi kwa mashabiki ambao watakwenda kuisupport timu, kitu ambacho kinakwenda kuongeza hamasa kwa wachezaji katika kuelekea mchezo huu ambao ni muhimu kwa taifa. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunakwenda kuelekea, ni mgumu kwa upande wetu, lakini bado tunaamini kwamba safari kama tukianza vizuri basi tutakuwa tuna mwisho mzuri kuelekea katika mashindano ambayo tayari tumeshawahi kushiriki. Tunafahamu ladha yake the way ambavyo alivyo, na itakuwa ni moja kati ya rekodi kubwa kwa taifa kushiriki kwa wanawake kwenye mashindano haya ya World Cup. Tunakumbuka ni hili limekuja mara baada ya siku tatu kupita, mara baada ya timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 20 kwa upande wa wanawake kufuzu katika mashindano ya World Cup ambao wanakwenda kushiriki huko nchini Katari. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao tunakwenda kuelekea kwa lengo la kufanya vizuri kama ilivyokuwa mwaka 2022 nchini India.
0: Nchini India. Sawa, tuache nao hayo. E bwana Leo, balozi wa Tanzania. Ubalozi wa hiari,
1: Balozi wa hiari. Sawa.
0: Balozi
1: wa hiari. Kwenye football au utalii?
0: Maliasili, Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii wamempa ubalozi wa hiari. Ingawa tu nimeona ubalozi wa hiari. Wizara wametangaza hivyo. Ingawa nimeona kauli zimekuwa nyingi pia kwenye eneo hilo, hasa wengi wakihoji, na nimemsikia pia mheshimiwa waziri akizungumza kwa namna tofauti tofauti, kujaribu kutoa ufafanuzi, ingawa ukosoaji umekuwa mwingi pia kwenye jambo hilo.
1: Unajua inawezekana labda ni ile kupewa uelimishwaji. Unajua kuna kitu kidogo hapo kimekuwa kina sintofahamu, ndio maana labda inaweza kaleta maswali mengi. Leo Fernandez ni gwiji wa mpira, mcheza kwa mafanikio makubwa kwenye ngazi ya taifa na ngazi ya club. Tumemleta Tanzania, amekuja ndio. Lakini amekuja kufanya nini? Wala sio tukamwambia amekuja sio kumotivate michezo, sio nini. Lakini sisi tukaenda kwenye engo nyingine kabisa, tulikuwa na Shabela. Kwamba unaweza ukawashangaa walikuja marijendi wengi tu hapa nchini. Lakini hatujie kuona hiyo zo maboresho makubwa kwenye kukuza vipaji sio na nini. Labda kama leo amekuja kumotivate utalii. Yaani tumemleta katika engo nyingine tofauti. Kwamba atakuja anje Tanzania kwa sababu tunaelekea kwenye AFCON ya nchi tatu. Aje Tanzania, tumpitishe kwenye utalii, apromote utalii. Watu wakimwona watasema, "Oh, Tanzania ni sehemu salama zaidi. Wacha twende." Kwa hiyo AFCON ikija, tutavutia watalii wengi wengine watakuja Tanzania, lakini kwa kupitia nani? Leo Fernandez, baada ya kumuona kuja hapa. Lakini mimi ukiniambia kwamba project yake amekuja si kukuza vipaji, si kumotivate, mimi kwangu mwenyewe naona yani sioni hiyo kwenye engo hiyo. Lakini nimemwangalia Leo Fernandez uji wake kwenye engo nyingine. Ni special kwa ajili ya kumotivate utalii kwenye AFCON. Kwa hiyo maana wizara zote mbili kwa kushirikiana, kwa sababu alikuwa ni mchezaji mpira, lakini kwa hiyo ndio maana wizara ya katiba na wizara ya sanaa, utamaduni na michezo na wizara ya utalii na maliasili wamecatch up kwa pamoja kwamba bwana huyu mtu atakuwa ni icon na baruzi wetu katika kumotivate nini utalii. Lakini ile swala kuniambia kwamba anakuja kwa ajili ya kuboresha sio michezo sio nini, hapo kwangu mimi hata mwenyewe naiwekea kidogo nyota. Lakini ukiniambia anakuja kwa engo nyingine 100% kabisa, na mimi nawapongeza kabisa kwa ile ambacho amekifanya. Utaona tu impact yake. Hao wana impact kubwa. Ukianza kuposti baadhi ya mazingira kwa anaona hata hii ni wapi Tanzania. Watu wanafunga safari wanakuja. Sio kwa kushuhudia mastaa wengi wakija. Japokuwa alikuja wao wenyewe kwa style yao, lakini the way walivyokuwa kiposti bwana alituongezea pia watalii wengine.
0: Hivi kwa mfano tungejitangaza kama ambavyo wamejitangaza Rwanda. na Kongo
1: Rwanda sana.
0: Kongo
1: Rwanda ndo amejibrand.
0: Ya Kongo pia nao. Nao si kuna mara wamejitangaza nafikiri.
1: Lakini Rwanda nao kama hiyo na kio wanajibrand zaidi kila eneo.
3: Yaani ni Barcelona hivi
0: Kongo.
3: Jamhuri ya Kongo.
0: Barcelona kitu kama hicho.
1: Barcelona.
0: Wameka mzigo pale Barcelona kujitangaza. Na hii tunayotumia ipi inaweza katulia?
1: Inawezekana labda kuweka mzigo pale ikawa very expensive kwa nchi yetu, hapa tukashindwa ku accommodate ile. Kwa sababu kama tungeweza ni wazuri zaidi sisi wenyewe kufanya
0: pamoja. Wana nchi ndogo vile waweze Kongo na vita wameweza, sisi tunashindwa.
1: Si vipaumbele.
2: Kila nchi ina vipaumbele vyake. Inawezekana sisi kwa bajeti zetu hii ndio njia rahisi.
1: Rahisi kwetu.
0: Tuna maajabu Serengeti, si maajabu ya dunia bwana.
2: Kafuzu. Alafu tushai kufanya, nakumbuka kuna kipindi tulikuwa tuliingiaga ushiri partnership na Sunderland. Walikuwa wanatutangazia vivutio hivi. Nadhani ilikuwa ni visit Kilimanjaro I think.
1: Viwanja vyao.
2: Viwanja vyao ya Sunderland. Kwa hiyo ni zamani kidogo. Kwa hiyo ni issue tu ya vipaumbele, lakini kwa hiyo sidhani kama ndio lengo kubwa labda ni masuala ya utalii, kwa sababu tuishi basi kwa kile ambacho sisi tumekisikia kutoka kwa wale waliomleta wenyewe, kwamba ujio wa Leo Fernandez ni kunyanyua chachu ya soka la vijana sawa dogo, kwa sababu kwa kupitia ushirikiano wa serikali na connection alizonazo yeye mchezaji, kwamba vipaji vya Tanzania vinaweza vika ambavyo vimeonekana vikasogea kupitia connection alionao Leo Fernandez na watu wengine. Lakini kwenye masuala mengine, kwa mfano ya utalii, ni ubalozi wa hiari wa kutangaza utalii wa Tanzania. Nadhani lengo kubwa hapa ni kwa ajili ya AFCON mwakani, kwa sababu tunatarajia kupokea wageni wengi sana kwenye nchi yetu. Hasa tuna kituo ambacho kita hodhi baadhi ya mechi kule Arusha, na Arusha ni sehemu ambayo inavutia sana kwa utalii wa ndani. Kwa hiyo wamelenga kwa minajili hiyo. Issue nyingine nadhani ambayo imeibua mijadala ni watu kuhoji. Sasa kama anakuja anatutangaza vipi? Hapo sasa ndo waziri mwenyewe akaingilia kati. Akasema unataka mchezaji aposti au unataka kuona wachezaji wa ndani wakitoka katika nchi yetu wakasogea kwenye mataifa yaliyoendelea kupata mafunzo zaidi. Nadhani bado ujio wake watu wengi nadhani hawajauelewa, lakini nadhani mimi naona huku kuna vitu vingi ambavyo bado havijafunuliwa tukavielewa. Nadhani with time, mimi kuna siku tulikuwa tunajadili hapa ujio wake nikasema impact ya Rio Ferdinand haiwezi kuonekana leo wala kesho. Ni mpaka pale atakapoondoka then tuanze kuona utekelezaji.
1: Yaani kwenye utalii au kwenye
2: vitu kwa mfano yes, anaondoka sasa
1: au kwenye kukuza vitu
2: yaani akishaondoka then sasa tusikilizie huko anapokwenda, si ndo anaenda sasa kuongea na washikadau wengine kule, ndo anaenda kuongea na watu sasa kuwapa sifa za Tanzania, ndo anaenda sasa kufanya kazi sasa kama ni kufanya kwanza hizo promotion. Sababu tumeambiwa kwamba kwa mfano hii issue ya utalii akiwa na posti kwa sababu ya wafuasi wengi ndio amempa hiyo fursa ya kuwa balozi wa hiari. Sasa ataposti katika platform zipi na kwa namna gani atatutangaza sisi Tanzania? Hiyo impact ndio itaanza kuonekana. Lakini kwa sasa hivi watu hawezi kuelewa impact ya ujio wake ni mpaka pale matukio yatakapofanyaje yatakapoanza kuonekana.
1: Na kwenye issue ya utalii sina mashaka nayo. Yaani najua tu yani 100% tuna target vizuri na mtu sahihi kabisa na atatupush. Lakini huko kwenye michezo
0: pagumu
1: ndio huko ndo mashaka yangu yani huko ndo pakubwa mashaka yangu. Yaani washakuja watu wengi hapa.
2: Tumeidia kwamba
1: mekaza tauliza ile project ya
2: watu wataoji. Watu wataoji. Ufikie watu wanasahau.
1: Kwa sababu zinaingia project nyingi lakini kwenye issue kwamba kuja atatuani kwenye utalii. Yaani tumebonge la echo.
0: Sawa. Bwana ligi ya wanawake kesho inaendelea. Geita Queens watakuwa wanacheza na Las Girls, hii dabi ya Kanda Ziwa. Ruango Queens wanacheza na Tausi, Mashujaa Queens wanacheza na Young Princess. Alafu Bunda Queens watacheza na Bilo, Fountain Gate wanacheza na Sensia Queens, JKT Queens watawakaribisha Mnyama Queens. Nikana angalia hapa
1: Queens
0: na Mnyama Simba. Queens. Na ni mechi ambayo nafikiri inakwenda kuamua kama Simba atashinda nadhani atakuwa kwenye nafasi nzuri ya ubingwa.
1: So far tu mpaka sasa hivi
0: Simba point 49 anafuata point 42 JKT Queens 42 Young Princess. Kwa hiyo ni mechi nyingine ambayo
1: yaani mechi ambayo Simba alikuwa anamwekea maamuzi ya ubingwa alikuwa mechi dhidi ya Young Princess. Alipomfunga tu Young Princess pale kajiwekea cement kubwa. Unajua kwa mfano Young Princess angemfunga Simba ile mechi ina maana Yanga angekuwa ana pointi 45, Simba angekuwa na pointi 47.
0: Yaani 49 Simba
1: Sio? Simba sasa
0: ana 46.
1: In case kama Yanga
0: angeshinda angekuwa na 46.
1: Ana 46. Alafu Yanga angekuwa na 45. Tofauti ingekuwa alama
0: moja.
1: Yanga wakipiga hesabu wakiamini kabisa kwamba mechi ya JKT hii inaokuja, labda JKT akitoa sare au amfunge Simba, wao ni advantage kwao. Kwa kitendo cha Simba kumfunga Yanga kumetengeneza gap la point 7. Simba anajua hata kama akipoteza mechi na JKT sika drop point 3, gap leo point 4. Point 4 hizo hakuna timu nyingine na kumzuia Simba. Sababu kwenye hii ligi timu ambazo ni big giant ni hizi timu tatu. Yaani watamzuia. So hata Yanga yenyewe sikapoteza michezo mitatu. Na katika michezo yake miwili yote amepoteza na Simba. Mchezo mmoja ndo amefungwa na Letausi goli mbili bila. Kwa hiyo in case ana mechi bado na JKT. Kwa hiyo anaamini katika pressure aliyokuwa nayo anaweza akamfunga JKT kama alivyofunga katika mechi ya kwanza. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa ligi yanake hii ilivyo, pressure kwa Simba imepungua sana. Kwa hata akipoteza mechi na JKT, alama ya point 4 labda ikitokea Yanga naye akashinda, haiwezi kumzuia Simba kutokuchukua ubingwa. Yaani direct tu sasa hivi kwa alama hizo gap lilokuepo, Simba ni moja kwa moja
0: champion.
1: Champion.
0: Sawa, huyu anauliza hivi Mashujaa ameshamalizana na JKT ugenini? Huyu ni Vitus Ernest kutoka Nyamnyusi. Ya, nafikiri tayari.
1: Yeah, Itali. Ina sare?
0: Ni kwa sare. Zote sare. Huyu anasema jamani Mama mpangaji kampisha baba mwenye nyumba. Haya bwana pale juu. Sawa. Ya sawa bwana, hizi tunajua ni tambo za watani hizi. Huyo anasema anaitwa Mpenda Amani, yupo Kigoma. Anasema tatizo la mashujaa ni hofu na uoga kwenye goli la mpinzani. Wao hawana ukatili wa kufunga, ndio shida kwao. Haya bwana, sante pia. Anasema Singida na Yanga kwa hayo matokeo na matukio ni hali ya kawaida sana. Huyu ni Ramadhani Hamisi wa Ujiji Kawawa. Anasema ni matokeo ya kawaida, manake aliyatarajia. Huyu anaitwa Ayubu wa Manyovu, ni kwa nini kila Yanga akikutana na Singida Ucho hachezi? Pia dhamini vilabu vingi kwenye ligi moja, hapo kuna upangaji matokeo. Bwana vipi, hii kweli?

0: Kwa hiyo
1: kwamba GSM kumdhamini vipi vilabu vingi, kuna upangaji matokeo.
0: Mozi anadhamini pia cost eh? Mozi ipo cost pia. Ndio. Cost sikafungwa na Simba.
2: Anadhamini.
0: Cost sikafungwa na Simba ya. Lakini story ya Singida ndo inaushaga hizo story. Yaani kwa mfano Yanga akipasa kwa akapata matokeo leo zidi ya Singida. Siku akaenda kupata matokeo mengine labda zidi ya Mashujaa. Kuibuka nyingi. Koni zile tu huruka tu za mashabiki, yani kuna muda wanaweka nadharia nyingi kwamba Singida hawezi kumfunga Yanga kwa sababu ya ukaribu wao. Hata muda mwingine kuna timu kama Dodoma Jiji wakawa nahusishwa kama na ukaribu wake na Yanga, lakini si Dodoma Jiji ndo kamfunga Yanga juzi. Wangesemaje sasa? Kwa hiyo kesi kama Dodoma Jiji angekuwa na ukaribu basi wasingekubali kuwafunga jamaa, kwa sababu akifunga wamewatia pressure Yanga kwenye ubingwa. Kwa hiyo ni nadharia tu ambazo zipo. Mimi naamini tu udhamini na mambo ya mpira ni vitu vili tofauti.
1: Sawa. Udhamini tu. Dakika ya 28 tunalipa bili, halafu tutarejea hapa. Bado tupo hapa, bado tuna taarifa nyingine nyingi nyingi za michezo hapa, na tukirejea tutakwenda barani Afrika World Cup. Ndio hiyo ndio habari ya mjini.
3: Sisi ni zaidi ya masafa, tena zaidi ya speaker zinazokita na mawimbi yanayovuma mpaka upande wa pili wa Ziwa Tanganyika.
4: Kito!
3: Kwa miaka 10 tuliwapa tumaini waliopoteza, nguvu walioishiwa, sauti za waliodhaniwa kuwa hawana umuhimu, tukawa jukwaa lao, na ndio maana tunakwambia hii ni sauti ya kweli. Kwani hujui kwamba itaendelea kuwa hivyo tena na tena? Tuliwaambia watunga sera namna ambavyo malezi halisi yanaathiri makuzi ya watoto kule mtaani na namna gani yanachangia mimba za utotoni, nao wakanyanyuka wakafanya jambo. Umeme uliposumbua, sauti ya kweli ilipaza sauti na kila kitu kikawa sawa. Kwani hukumbuki ile shule iliyokuwa na upungufu wa madarasa? Yani sauti ya kweli ilipenya na mpaka madarasa yakaongezwa. Kuna kipindi huduma ya maji ilisumbua sana, sauti ya kweli haikukuacha wewe msikilizaji wetu. Walikuja wataalamu kukujuza nini chanzo cha changamoto hiyo. Safari ya miaka 10 ya masafa ya 90.5 Radio Joy FM imekuwa bora sana na wewe msikilizaji. Ukiwa pamoja nasi, tunasimama, tunasonga mpaka kileleni. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
4: Hakuna kumbu kwako Yesu.
6: Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, piga 0755

0: Wake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni, kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612-1375-68.
1: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
2: Habilita, habilisho, habilisho, vino para Benzema.
3: Afrika.
1: Amerika, Asia.
3: Mpaka.

0: Wekezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: that's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friends.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Asante sana, tumerejea tena msikilizaji. Tumerejea tena bwana. Taarifa zinaendelea kusema kwamba Celestine Akoa hatakuwa sehemu ya kikosi cha JS Kabylie na rejea Young Africans.
4: Kiwango ambacho Jessica hawajaridhika nacho kwa tangia amejiunga nayo kutokea Young Africans lisha dogo kwenye mechi ambazo ameitumikia JS Kabylie, amekuwa sio mchezaji kwanza ambaye ni wa kikosi cha kwanza, lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye hajafunga goli lolote hadi hivi sasa, kitu ambacho kimeshindwa kuwashawishi viongozi lakini pia mwalimu wa Jessica kuweza kubaki naye kwa msimu ujao. Hivyo basi inaelezwa kwamba Young Africans inabidi warejeshewe mchezaji wao ambaye bado wana mkataba naye. Celestine Yekua anaweza akarejea kwa kikosi Young Africans kwa msimu ujao kwa mujibu wa kipengele cha mkataba ambao bado Young Africans wana umiliki wa nyota huyo raia wa Chad ambaye amekuwa bado hajawa na ubora mkubwa kwenye kikosi hicho cha JS Kabylie, ambako watu wengi walifikiria anaenda kufanya kitu kilicho bora, lakini bado ameshindwa kufikia malengo ambayo klabu walikuwa wamemwekea. Lakini ni mmoja kati ya mchezaji ambaye kabla ya kujiunga na Young Africans kila mmoja alishuhudia namba zake ambazo alikuwa nazo tangia akiwa ASEC Mimosas. Alikuwa ni mchezaji ambaye ana ubora mkubwa. Pengine unajua ligi hizi mbili ambazo amezipita kabla ya kutoka mara baada ya kutoka katika ligi kuu ya soka pale nchini Ivory Coast, ni ligi ambazo ukizikompare na ligi kuu ya nchini Ivory Coast ni ligi ambazo zipo juu. Ligi ya Tanzania bara ni ligi ambayo ina ushindani, ligi kubwa, ligi ambayo inahusisha wachezaji ambao ni wakubwa, vilabu ambavyo vimeinvest kwenye maeneo mbalimbali. Na sehemu pia kwa Algeria ni ligi ambayo ni kubwa, kitu ambacho kimemfanya ashinde kuonesha ubora wake ambao Young Africans walimuona nao akiwa na kikosi cha ASEC Mimosas kabla ya kujiunga nayo msimu huu wakati unaanza chini ya mwalimu Roman Fors.
3: Sawa, lakini mchezaji Diawa anatarajia kuwa mchezaji huru mwezi Julai baada ya mkataba wake kuisha na Al Nassr kufikia tamati. Faraba, Orlando Pirates, Esperance de Tunis na JS Kabylie wanamhitaji, ingawa wanatajwa nao Simba wanamhitaji. Hofu yangu ikawa kwamba tunaweza kweli kusimamisha shilingi hapa, sikujua. Lakini tuki Afrika kuna timu ambayo imeshatangaza mchezaji kikosi cha mwisho cha World Cup.
5: Senegal
3: tayari
5: Senegal ametangaza kikosi. Yaani kikosi kile ndo final unajua.
6: Yeah. Senegal.
5: Senegal amemaliza.
4: Na leo tumeweza kushuhudia baadhi ya timu zikiwa zimeanza kuwasili katika kambi ambazo wanakwenda kujiandaa, ikiwemo Misri wameanza kuwasili kwa sababu ligi yao tayari imeshamalizika kwa siku ya juzi, kitu ambacho kinampa sasa mwalimu Wanda Mpana, kwa maana Hosam Hassam, kuweza kukielekea kile ambacho

0: amekifanya na tumeshuhudia collab ya timu taifa ya Misri, licha ya kwamba imezua gumzo kubwa, watu wengine wakimsifia mwalimu Hassan Hassan kwa kile ambacho amekifanya, kwa sababu kuna ingizo jipya la kijana Hamza ambaye ni kinda kwa kweli, miaka 17, ambaye ameongezwa nyota, ambaye anakipiga kwa nako timu za vijana za FC Barcelona. Ni moja kati ya timu ambayo barani Afrika imewahi kuingia kambini kujiandaa na kile ambacho wao kama taifa wanakielekea, na tukumbuke kwamba hii ni project ambayo Misri wameamua kumpatia mwalimu Hassan Hassan mara baada ya kwa msimu uliopita kuachana na kocha wao ambaye alikuwa nao kwenye kikosi kwenye World Cup iliyopita. Ameamua kumpa timu kuanzia kwenye mashindano ya AFCON. Tumeona timu ambapo waliifanya, amefikisha timu mpaka kwenye hatua ya robo finali, kitu ambacho kimeipa nguvu Misri kuelekea kwenye haya mashindano. Kwa hiyo Misri wao tayari wameshaanza kuwasili baadhi ya nyota ambao wameitwa kwenye kikosi chao. Wanasubiriwa wengine kutoka barani Ulaya, akiwemo nahodha wao Mohamed Salah ambaye bado ana kibarua katika kuelekea kumalizika kwa ligi kuu ya soka nchini Uingereza, ambako atakuwa na kibarua kwa kuhitimisha zile mechi za mwisho akiwa na klabu yake ya Liverpool weekend hii. Lakini asilimia kubwa hasa wale ambao wanatokea nchini Misri, kwa sababu faida ambayo Misri wanaipata ni asilimia kubwa ya players wao ni wale ambao wanatokea ndani ya ligi kuu ya soka nchini Misri, katika timu mbalimbali ikiwemo National Ahli, Zamalek, Pyramids na nyingine nyingi ambazo zimekuwa naunda ligi ya soka pale nchini Misri. Kwa hiyo Misri wao tayari wameshaanza kuwasili katika kambi ambayo inakwenda kuwajenga kuelekea World Cup msimu huu.
1: So, hao Egypt wametaja. Afrika tumemaliza, tukwe barani Ulaya. Nimeona England.
2: England wana wameshusha kikosi chao.
1: Nimeona England kikosi chao.
2: Moja kati ya kikosi ambacho kilikuwa kinasubiriwa pia kwa hamu, ukiachilia kile cha Brazil.
1: Ukiachilia Brazil.
2: Cha Brazil. Unajua Brazil ndo timu ambayo pia ina msisimko pale kikosi cha timu ya taifa kinapokuwa kinaitwa.
1: Juzi nilikuwa namwambia Emmanuel Maikoseni na wengine kwamba katika moja ya vitu ambavyo katika timu pendwa duniani ni pamoja na England. Yaani kwamba utataja Brazil, utataja England, alafu labda utataja labda Ufaransa au Spain. Kidogo akawa ananibishia. Sijajua ninyi labda mnamtazamo gani.
2: Brazil, Uingereza, Ufaransa, Spain kwa
1: yaani timu pendwa duniani.
2: Pendwa. Hizo timu pendwa. Brazil timu pendwa. England timu pendwa, Ufaransa, Argentina pia na Spain. Niko kwangu naongeza na Argentina.
1: Na Argentina? Lakini Argentina nafikiri kwa sababu ya Leo Messi.
2: Messi. Ndio wakija kuondoka ule mvuto uta drop. Kwa sababu waone yani ile mtu mwingine ambaye anakuja kuipa ile umuhimu yani ile timu ya national team ya Argentina.
1: Squad ya England nimeona kuna Dean Henderson, kuna Jordan Pickford pamoja na James Trafford, lakini walinzi kuna Dan Burn, Maguire pamoja na Lee James, Ezra Konsa, kuna Tino Livramento, kuna Nicole au hii sio leo ndio yenyewe?
3: Ndio hicho hicho.
1: Ndio hiyo. kuna Nico O'Neil, kuna Kosa, kuna Jed Spence pamoja na John Stone. Kwenye safu ya midfield kuna Elliot Ederson, kuna Jude Bellingham, kuna Eze Hender, kuna watu wana bahati, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, punguza ubwabwa pamoja na Morgan Rogers. Namzungumzia hapa Declan Rice. Punguza mchere huyu. Alafu washambuliaji kuna Anthony Gordon, kuna Harry Kane, kuna Madueke, kuna Marcus Rashford, Bukayo Saka, Everton pamoja na Watkins. Kuna mbaye wamemsahau hapa?
2: Yaani kumsahau kwa
1: maana kwamba yani huyu alitakiwa kuitwa.
3: Hawapo wengi. Wapo wengi ambao tulitazamia wataitwa, lakini hawajaitwa kwenye hicho kikosi cha England cha World Cup. Ikiwemo Harry Maguire, mchezaji ambaye amekuwa kwenye setup ya timu ya taifa kwa miaka mingi, watu tarajia ataenda. Lakini pia kwenye defense watu watarajia ataitwa mlinzi wa Newcastle United wa kushoto, Lewis Hall. Bwana mdogo yule amekuwa katika kiwango kizuri sana katika timu yake ya Newcastle United. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye watu walitarajia ataitwa ni Levi Colwill, beki wa kati wa Chelsea ambaye amekosekana kwa muda mrefu msimu huu, lakini amerejea hivi karibuni. Kiwango chake kizuri tangu amerejea kutoka kwenye injury ambayo ilimweka nje muda mrefu. Watu walishawishika kwamba atakuwepo kwenye kikosi cha wachezaji 26 ambao wanakwenda World Cup na England, kwa sababu kwenye vikosi vile vya awali alikuwemo kwenye majina ya wachezaji ambao wanatazamiwa kuitwa kuelekea na kikosi. Lakini kwenye midfield watu walitarajia labda hawakutarajia uwepo wa Jordan Henderson, lakini walitarajia labda kiungo wa Crystal Palace Adam Vatton atakuwepo sehemu ya hicho kikosi, lakini kiungo pia wa Nottingham Forest Morgan Gibbs-White amekuwa na kiungo kizuri sana akisaidia pia akiwa na Nottingham Forest walitarajia ataenda. Lakini Chelsea pia kiungo wao Cole Palmer, mashabiki wa Chelsea walijua labda naye ile influence yake akiwa na klabu yake labda ingeweza kumshawishi Thomas Tuchel kwenda naye katika kikosi cha timu ya taifa. Kwa hiyo hao ni majina ya wachezaji ambao kwa haraka haraka watu wengi walitarajia wangeenda na timu ya taifa. Lakini kitu ambacho watu wengi hawajagundua pia ni kikosi cha England kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, I think ni tokea mwaka 1986 wanakwenda kwenye World Cup wakiwa hawana mchezaji yoyote kutoka katika klabu ya Liverpool.
1: Hivi
2: msimu
1: kwa msimu huu
3: kwa sababu Trent si hayupo.
2: Sio kawaida la
3: yeye. Trent ndio alitarajia na ataenda lakini naye kaachwa.
2: Ah, kwa performance ile.
1: Hivi hapa Tuchel anatafuta nini hapa?
2: Nani?
1: Thomas Tuchel. Maana wapo wanaomsifia kwamba labda amebalance team, amechagua kwenye mazingira yani kulingana na mahitaji ya England. Wengine wanasema hapana, kuna watu walitakiwa kuwepo.
3: Nadhani yeye ameangalia balance ya team. Kaangalia balance ya team kwa sababu ukiangalia kikosi cha England ama wachezaji wengi wa England wanafanana kiuchezaji. Ukimwangalia Foden ni similar na mtu kama Cole Palmer.
2: Yeah.
3: Ukimwangalia Morgan Rogers anafanana na Morgan Gibbs-White, anafanana na Eberechi Eze. Yaani profile za wachezaji wa England ni wengi wanafanana. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu hata mwenye kati anaelezea kuacha baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa katika setup ya timu ya taifa kwa muda mrefu. Kwa hiyo huwezi ukapiki wachezaji wote. Sasa hilo basi ama hiyo ndege haiwezi kutosha. Kwa hiyo ameangalia wachezaji ambao watakwenda kufanya ambao wanaendana na mahitaji yake ya kimbinu ambao yeye amepanga kwenda kuzionyesha hizo mbinu akiwa na timu ya taifa ya England. Kwa hiyo nadhani mwisho siku tutalaumu, lakini mwisho siku yeye ndio mwalimu anajua ni nini ameplan kwa ajili ya World Cup akiwa na timu ya taifa ya England. Kwa hiyo hicho ni kikosi chake, akifanya vizuri watu watamsifia, akifanya vibaya hatakiwi kubebeshwa alama ama kumtengenezea mazingira ambayo anaweza kalaumu labda FA, bwana je, mlinishawishi bwana nibebe hawa wachezaji, mnaona sasa nashindwa kutoa kile ambacho kipo bora kwa ajili ya England. Kwa hiyo akifeli itakuwa ni juu yake, akifaulu nadhani sifa pia zitarudi kwake.
1: Sawa, huko ni kule England. Na watakuwa na mechi za kirafiki mbili kabla ya kuelekea huko. Moja ni dhidi ya New Zealand nadhani.
3: Yeah, atakuwa na tena kambia maandalizi nadhani Marekani huko Florida.
2: Kosi ni mvuto.
1: Sawa. Hivi nimeona taarifa ya Chess, kocha mpya wa Chess akitaja wachezaji wake ambao ni msingi kwamba lazima akute Enzo Fernandez. Nimeona
3: Makuela.
1: Nimeona wachezaji watano na nadhani
3: yupo na Caicedo,
1: Caicedo na Reece
3: James.
1: Na Reece James.
2: Au lazima. Golikipa Sanchez.
3: Anataja tu.
1: Eneo la goalkeeping hajataja.
3: Wachezaji watano wa kutegemea.
2: Ndani yao. Panga pangua kisha Chelsea mnawabakisha.
3: Yeah, ni wachezaji muhimu.
2: Na anayehusishwa kwani kuondoka
3: si Enzo pekee. Enzo ndo.
2: Wengine wote sijasikia kama kuna mtu labda anamtaka Palmer, Caicedo au nani.
3: Kwa sababu nadhani mashaka makubwa, unajua hapa katikati baada ya Chelsea kupitia kipindi kigumu, kuna wachezaji ni kama vile walikuwa wamekata tamaa na project ya Chelsea, akiwemo Enzo ambaye taarifa zilikuwa zinamhusisha kwamba anahitajika na Real Madrid. lakini pia Marco Kurela alikuwa anahitajika na Barcelona. Hapa katikati pia zimekuja taarifa za Joao Pedro kama anahitajika na Barcelona. Hawa ni wachezaji ambao wamekuwa ni muhimili mkubwa kwa Chelsea kwa miaka hivi karibuni, ambao wana struggle na mafanikio, wana struggle na mafanikio. Na ni vizuri kujenga timu ukiwa na core players, wachezaji muhimu ambao wamekuwa katika timu kwa muda mrefu. Yaani haitokuwa salama sana kwa Xabi Alonso kutengeneza Chelsea ikiwa pia na wachezaji wapya wengi ama wachezaji ambao hawajadumu Chelsea kwa muda mrefu. Mazingira kwake yanaweza kuwa magumu. Kimtaja Rhys, amezaliwa Chelsea, amekulia Chelsea, ni nahodha, anaifahamu mazingira ya timu. Kwa na juzi ametoka kusaini mkataba mpya, huo ni uhakika atakuwepo msimu ujao. Moises Caicedo naye juzi kasaini mkataba mpya, ni uhakika kwamba yupo tayari kwamba
1: karibia miaka 7 na
3: yupo tayari kwamba ataendelea kuwepo Chelsea. Palmer pia naye amesaini juzi. Mtu pekee ambaye kuna mashaka ni Enzo, japokuwa bado ana mkataba wa miaka kama 5-6 na Chelsea, ila yeye anataka kuondoka kwa sababu anahisi kwamba kwa kiwango alichonacho na mshahara ambao anapokea ni mdogo sana. Kwa hiyo anahitaji fedha nyingi ambayo Chelsea wapo tayari kunegotiate mkataba mpya. Kwa hiyo amekuwa na kiwango kizuri msimu huu. Kwa hiyo unaposikia mtu kama Alonso anataka kutengeneza timu kupitia wachezaji kama hawa, anamaanisha hivyo kwa sababu ya umuhimu wao na impact ambao amekuwa nao Chelsea mpaka sasa.
1: Nawaza namna ya kumbakiza Enzo kulingana kile kinachoendelea ndani ya Madrid, na hasa wao ndio wanamtaka. Kwa sababu moja ya vitu ambavyo vinatumika, jina lake linatumika kwenye mazingira ya kuomba kula, kwenye uchaguzi, hasa waziri mkuu. Hivi ni waziri mkuu, waziri mkuu yule mwamba anagombana na Perez.
3: Yao, nazo na ni sera tu ya Madrid.
1: Naona pia hata uungwaji mkono wa mheshimiwa waziri pia. Maana naona uungwaji mkono wake ni pamoja na Casillas, Raul Gonzalez, wote wako pande yake, baadhi ya wachezaji wenye heshima.
3: Yao, unaweza kuona sasa vitu kama hivyo. Na yeye Madrid, Barcelona wakija kupiga hodi katika timu yako, wanahitaji wachezaji. Ni ngumu sana wachezaji kuwakatalia hii vilabu viwili vya Hispania, hasa ukizingatia pia Enzo ni raia wa Amerika Kusini na wao wanahisi mazingira huko Hispania yanaendana na kwao. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana kwa Chelsea kumbakiza mchezaji ambaye anaonesha kwamba moyo wake tayari haupo tena Chelsea. Na kwa Chelsea chini ya Xabi Alonso, nilikuwa namsikia juzi anafanya interview na media moja ya Spain, anakuambia kitu muhimu kwenye timu kwanza ni culture. Yaani lazima uhakikishe kwenye timu ambayo unakuwa nayo unasalia ama unasalia na wachezaji ambao wanataka kubaki na kuitumikia timu kwa moyo wote. Kwa hiyo uwezi kubaki ukabaki na mchezaji ambaye yeye ameisha dhamira kuondoka kama Enzo. Kwa hiyo kama anaondoka, you have to build the team kupitia wachezaji wengine ambao wanaweza wakaja na kuleta impact kama ambao amekuwa nao yeye.
1: Sawa, kesho bwana kuna mechi zinaendelea pale Serie A. Fiorentina wanacheza na Fiorentina wanacheza na Atalanta Serie A pale, lakini Coppa di Defense final Lens wanacheza na Nice leo kwenye mchezo huu
2: saa 4 kamili
1: za usiku. Digea amefanikiwa kuibakiza Fiorentina kwenye ligi. Lakini kesho kule La Liga, Celta de Vigo anacheza na Sevilla mechi zote 4. Deportivo Alaves wanacheza na Vallecano, Espanyol na Sociedad, Getafe dhidi ya Osasuna, Girona dhidi ya Elche, Mallorca dhidi ya Oviedo, Real Betis dhidi ya Levante, Real Madrid na Atletico Bilbao, Valencia na FC Barcelona. Nadhani hapa ni nafasi za kuania tu ile zile nafasi za kucheza kimataifa.
2: Sababu kila timu ukiangalia
1: na kesho ndo ligi inaishi inatamatika kwao.
2: Na bingwa ameshafahamika. Kwa hiyo ni michezo ambayo
1: na top 4 tayari naona. Kwa sababu Real Betis hata kishinda bado atakwenda atafikisha pointi 60. Wakati nafasi ya 4 Atletico Madrid ana pointi zake 69.
2: Yaani ni kukamilisha tu.
1: Labda Bilbao anayecheza na Real Madrid ndio anatakiwa kushinda ili aweze kucheza angalau conference au Europa, kwa sababu akishinda point atakuwa na point 48 ambazo zitategemeana na matokeo ya Celta de Vigo ambaye yuko nafasi ya saba.
2: Kwa hiyo yani hao wengine leo Volcano watakuwa wamesimama, Valencia wamesimama.
1: Ndio hayo tunasema sasa.
2: Wamesimama, Espanyol wamesimama. Kwa hiyo na maana yani ukijaye kuangalia ile bato ya kutafuta nafasi za juu ibaki sehemu, hakuna sehemu hata huko chini labda kuna nafasi ya kutoshuka daraja huko.
1: Mm.
2: Kati ya Girona na pamoja na Eche hapo.
1: Sawa. Serie A kesho Bologna anacheza na Inter Milan majira ya saa 1. Lazio anacheza na Pisa saa 2 na saa 3 na 45. Alafu friend match kesho ni Mexico dhidi ya Ghana. DFB Cup final Bayern Munich dhidi ya Stuttgart.
2: Fulbati bwana. Na kurudisha nyuma kidogo. Katika mechi kali kesho ya La Liga ni mechi moja tu. Girona na Eche.
1: Girona na Eche.
2: Bas.
1: Kwa nini?
2: Kwa sababu Girona na pointi 40 yuko nafasi ya 18.
1: Okay.
2: Eche yuko nafasi ya 17 pointi 42. Girona akimfunga Eche, yeye anabaki wapi? Anabaki ligi kuu. Kwa hiyo moja kati ya game ambayo itakuwa na mvuto mkubwa kwenye La Liga kesho, mechi ya Girona na Eche tu.
1: Girona na Eche.
2: Eh.
1: Kwa maana yake hii mechi ni inaamua hatima za watu.
2: Inaamua hatima za watu.
1: Na
2: Girona anahitaji sare, Eche anahitaji kushinda tu. Lakini Eche anahitaji hata sare pia.
1: Na tofauti ya pointi 2.
2: Kwa Girona akishinda na maana kwa pointi 43. Umeona pointi 43 amemdrop nani?
1: Lakini pia tategemea na matokeo yake na Levante yake na Osasuna pia. Kama watafungwa nyingi, hasa Levante akifungwa nyingi.
2: Sasa hayo matokeo ya Levante si na Osasuna. Yeye atoangalia kwa jicho hilo. Yeye anataka kuangalia amelizana ya kwake.
1: Sawa. Bwana, hii mechi ya Bayern tunaitazamaje? Na Bayern ashakuwa bingwa ila ni kombe lingine hili.
2: Zidi ya VfB Stuttgart. Bayern anataka kuendelea kukusanya makombe. Kwa sababu anataka kukusanya makombe yote, kwa bahati mbaya UEFA katoka. Kwa hiyo amekusanya kombe la ligi, amebaki na auction ya hii DFB Poker. Na hawa Stuttgart washakutana naye msimu huu. Kuna mechi ile ya pili kidogo Stuttgart kama alikuwa alimsumbua kidogo, yani
4: 4-2
2: yani, lakini still ule uwezo wa Bayern ule aliyokuwa nao ule ujanti wao aliweza kuimaliza game mapema. Lakini game ambayo nilikuwa niangalia niliona kwa namna kidogo mbinu za mwalimu kidogo ziliweza kukumbana na changamoto kutoka kwa mwalimu wa VfB Stuttgart. Kwa katika finali ambayo anaenda kukutana na FB Poker, mimi sioni tena ugumu kwa Bayern Munich yani kuweza kupoteza katika mechi hii. Nampa nafasi Bayern Munich kuweza kuchukua kombe hilo FB Poker kutokana na performance yao, current performance jinsi ilivyo na uchu wa makombo anaohitaji kwa mwalimu Vincent Kompany.
1: Sawa. Na kule Saudi Pro League bwana, nimeona Cristiano tayari amenyua kwapa jana.
3: Kwa mara ya kwanza.
0: Imekuwa taji lake la 36 kwenye historia. Tangia
2: makombe yote
0: soka yote akiwa na Sporting CP,
3: Man United,
0: Real Madrid, Juventus, Turin na sasa pamoja na national team ya Ureno. Imekuwa taji lake la 36 ambao ameweza kuliandika kwenye historia. Kitu ambacho kinaifanya Al Nassr kuweza kushinda ubingwa katika ligi kuu ya soka nchini Saudi Arabia. Lakini ukiangalia ni wamekuwa wana consistency nzuri, Cristiano Ronaldo akiwa sehemu ya wachezaji ambao wamehusika kwa asilimia kubwa, the way ambavyo walikuwa wana rhythm nzuri ya kiushindi kwa sababu walikuwa wanakaribiwa na ukaribu na timu ambazo zilikuwa zinajaribu kuwapusha kama Al Hilal na Al Ahly ambao walikuwa wanajaribu kuweza kuwapa pressure katika lile eneo, lakini bado waendelea kushikilia bomba na kuwafanya kuweza kuwin ubingwa wa ligi kuu ya soka pale nchini Saudi Arabia. Kwa hiyo Ronaldo ameendelea kuwa nyota mbaya na bahati ya kushinda mataji pale ambako anakwenda kuelekea akiwa na Al Nassr, amefanikiwa kuchukua ubingwa wa mwaka huu 2026.
3: Na kimechoshangaza watu wengi, unajua Al Nassr kachukua ubingwa akiwa amepoteza mechi 4 kwenye ligi ya Saudi Professional League. Lakini Al Hilal ambaye kamaliza nafasi ya pili ka poteza ubingwa akiwa hajapoteza mechi yoyote. Yaani kamaliza ligi unbeaten Al Hilal lakini kapoteza ubingwa.
2: Sare kama zote.
1: Lakini Sport kwa sababu
3: sare nyingi.
2: Sare 9.
3: Sare 9 nzee zilikuwa zilikuwa ni nyingi sana.
2: Lakini pia hata kwenye top scorer 33 goli. Juliao, lakini Ivan Toni ameitwa pia national team ya Uingereza. Pia goli 32, Cristiano Ronaldo goli 28. Yeah, kwa hiyo unaweza kuona kabisa kuna changes kidogo tofauti na msimu uliopita. Ronaldo ndio kwa top scorer wa ligi akifuatiwa na Ivan Toni huyu. Kwa hiyo Ivan Toni ana consist. Scorer
3: nani wa Saudi ni mshikaji wa Al Qassida.
2: Yule Juan nani
3: anaitwa? Julian
2: Kunoz.
3: Kunoz.
2: Ya goli 33.
3: Anafunga goli 33 mwamba. Kwa Mexico.
2: Ukicheki unaona consistency inaendelea kwa Ivan Toni pamoja na Cristiano Ronaldo. Msimu uliopita Ivan Toni goli 23, msimu huu goli 32. Ronaldo msimu uliopita alikuwa na goli 25, msimu huu sio na goli 28. Kwa unaweza kuona zile consistency kwa hawa wachezaji wawili bado kuonekana kwenye zile nafasi tatu juu za ufungaji bora unaziona. Kwa hiyo hata sishangai pia kuona mwalimu Thomas Tuchel kuweza kumjumuisha mshambuliaji Ivan Toni kwenye kikosi chake. Sababu tulicha Ivan Toni kuondoka kwenda kucheza ligi ya Saudi. Bado alikuwa na current performance nzuri.
3: Sana. Na watu wengi walishangaa
2: kwa nini aliondoka kwa yule
3: Brentford. Kati alikuwa na offer nyingi hasa na Chelsea, Man United ilikuwa na mhitaji.
2: Performance kubwa. Hata kwa national team mchango wake pia ulikuwa unaonekana.
1: Sawa. Lakini ubingwa ndio huo wanatamba nao. England wao Jumapili wanahitimisha.
3: Ilikuwa na Arsenal naenda kukabiliziwa taji lao.
1: Lakini shughuli kubwa ipo kwa Tottenham Spurs na Everton, lakini pia West Ham na Leeds United.
3: Tafuta timu moja ya kushuka. Spurs anatafuta alama moja tu. Spurs anahitaji alama moja.
2: Bora Spurs bora. Licha ya Arsenal kuonekana kuwa bora kwenye short pieces, corner, kwa kufunga sio magoli takriban 18. Lakini Spurs nao wana ubora huo. Piga magoli 17. Ya kutokana na aina hiyo ya short pieces pamoja na kona. Kwa hiyo hata kesho pia mbinu zote atazitumia kuhakikisha kwamba wanabaki wapi? Wanabaki ligi kuu. Kile chochote akifanya Arsenal mechi dhidi ya West Ham, dhidi ya Burnley, naamini hata kile kitu ambacho kesho atakifanya Tottenham Hotspur. Kuhakikisha wanabaki ligi kuu. Unajua inaumiza kuona timu kama Hotspur wana wachezaji wengi sana wazuri msimu huu. Injuries kidogo zimapo kwa changamoto. Mimi natumaini kabisa, mimi na imani Spurs kama tabaki msimu huu, basi msimu ujao itakuwa ni moja pia timu ambayo italeta ushindani kwenye ligi kuu.
3: Mimi naombea baki.
2: Hata mmoja.
3: Ilikuwa ni msimu wangu wa London. Ila kibaki mimi na uhakika alama 6.
2: Ah, mimi msimu ujao naona kabisa moja kati ya timu ambayo haitakuwa kirahisi.
1: Haya.
3: Sawa. Mbe wani utikisa tu mda wote.
1: Hivi Chelsea akishinda tunaweza tukamwona Champions League au Europa?
3: Chelsea akishinda nafasi ya Europa ma conference.
1: Point ya 55, kwa hiyo nafasi ya 6 huko.
3: Cha msingi tu aombe Man United afanye kitu kwa Brighton.
1: Hivi na Liverpool atakuwa anacheza Rahamis eh?
3: Liverpool ni Champions League.
1: Okay, kwa sababu zinaenda timu 5.
3: Yes.
1: Wamepona huko Rahamis. Sawa.
2: Kwa dua zimeenda kuangukia mpaka kwa Manchester City anamwambia Manchester mazuri. Football bwana.
1: Mpira bwana ni hatari. But sijui ni macho yangu dakika 51 hapa naona kikosi cha mwisho cha Spain.
3: Spania.
1: David Laya. Yoani Garcia pamoja na Escandel. Walinzi kuna Marcos Llorente kulia na Pedro Porro. Katikati kuna Paul, kuna Kubas, alafu kuna Eric Garcia pamoja na Ion Martin. Kushoto Kuklera pamoja na Grimaldo. Midfield kuna Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabian pamoja na Fornos. Alafu juu yao kwenye saiteni kuna Dani Olmo, Merino pamoja na Isco. Washambiaji Azabar, Ferran pamoja na Grishas. Jitu msitu ile. Grishas, sijui kama unafahamu Celta de Vigo.
2: Celta de Vigo.
1: Kulia Lamine Yamal na Victor Munoz, na kushoto Nico Williams pamoja na Baena. Madrid hawana mchezaji hata mmoja hapa.
2: Unai Simon sijamsikia hapo. Sijamsikia ukimtaja Unai Simon, goalkeeper.
1: Hayupo Simoni hapa kwenye majina hapa.
2: Bata kwa maajabu wewe. What story behind yani ya kutoitwa kwake? Nilifuatilia. Sababu moja kati ya goalkeeper ambaye alikuwa anamweka benchi David Lani Unai Simon. lakini this time umuone hata katika hiyo tatu. Labda kesho tutajuza zaidi juu ya iko kikosi. Statistical.
1: Na waza pia kama lineup itakuwa namna hii. Manake nini hapa? Kama lineup itakuwa namna hii.
2: You spend unaingia na kile. Unajua zote unakuwa na surprise.
1: Yeah.
2: Ukiona unaweza kaingia na kama na moderate prayer lakini performance inakuwa ya kushangaza. Sasa kuna msimu unaona kabisa ni ukiangalia wachezaji unaona kama vile ni wachezaji wa kawaida lakini angalia the best performance waliokuwa nayo wakina hawa sijui Lamine Yamal sijui huyu hawa Williams Brothers wakina Fabian Luiz Rodri kuna wachezaji ambao wakina Uzabagara hao performance ambao wanakuonesha unasema what a prayer. Hiko ndo kitu ambacho watu wengi unaweza usizungumzie kikosi cha Spain katika situation ambayo niangalia. Suona kama umuita striker wa Celta Vigo Iglesias. Good striker. Kwa na msimu mzuri pia akiwa na Celta Vigo. Lakini watu unaweza usimzungumzie sana. Lakini shughuli yake unaweza kaiona tu kwenye World Cup. Akaonesha performance nzuri kwenye madirisha ya usajili ashangaza kuzungumziwa kwenda vilabu tofauti. Kwa hiyo kwangu mimi Spain huwa nabakizaga akiba maneno. Kutokana na timu ambayo
3: ina surprise performance. Hicho ni kikosi cha kimecho kinachotazamiwa kuitwa.
2: Kinachotazamiwa.
3: Nilikuwa nafuatilia hapa naona kwamba kikosi cha Spain cha mwalimu Luis de la Fuente kitatangazwa Jumatatu.
2: Sasa kinachotazamiwa watu wamefikia mpaka unaisimu.
3: Ukiona moshi ujue kuna moto unawaka. Kwa watu wakianza kuvi. So kama jana England kikosi kimiliki mapema tu. Afu ndo kikao chenyewe hicho. Kwa pengine inawezekana ni Jumatatu ikafika afu kwa ndo hicho.
2: Ila kwa ndo unaisimu na siwepo.
3: Labda na injury.
2: Labda injury.
1: Sawa.
3: Ndio kipa namba 1.
1: Jamani nawashukuru sana. Asante sana. Wewe
5: bwana kule Azam anaongoza goli 2-0.
1: 2-0 eh. Sawa. Basi bwana yeye Tanzania Prisons karibu championship mengine ndio hivyo tutajuana baadaye. Hatuna la ziada. Asante sana. Mimi ni Philbert Gabriel. Mda mchache ujao Timotheo atakuepo hapa lakini kwa niaba ya Babramso, Marcel pamoja na Shabir Daniel, pia Daniel Amando, sisi bwana tukutakie usiku mwema lakini kesho tutakuepo hapa kwa ajili ya Sports Weekend. Tukutakie usiku ulio mwema.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na mamlaka zinazoshughulikia masuala ya kibiashara kati ya Tanzania na Burundi zimetakiwa kushughulikia na kuondoa vikwazo. Imeelezwa kuwa katika kipindi cha mwaka 2025-26 jumla ya viwanda vipya vikubwa na vya kati 25 vimejengwa nchini. Kimataifa, kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Kongo kimeendelea kupanda kwa kasi. Na katika michezo, klabu ya Manchester United imetangaza kumteua mkufunzi Michael Carrick kuwa kocha mkuu mpya wa kudumu. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amezitaka mamlaka zinazoshughulikia masuala ya kibiashara kati ya Tanzania na Burundi kushughulikia na kuondoa vikwazo visivyo vya ushuru na forodha vinavyokwamisha ufanisi wa kibiashara baina ya mataifa hayo mawili. Balozi Siro ametoa kauli hiyo wakati akifungua maonyesho ya pamoja ya biashara yanayofanyika jijini Bujumbura nchini Burundi alipomwakilisha waziri wa viwanda na biashara. Amevitaja baadhi ya vikwazo hivyo kuwa ni uwepo wa taratibu zinazochukua muda mrefu maeneo ya mipakani, kanuni zinazobadilika mara kwa mara, kutofautiana kwa viwango vya ushuru sambamba na utekelezaji kanuni unaobadilika mara kwa mara. Amesema njia bora ya kukabiliana na changamoto hiyo ni kufanyika kwa vikao vya mara kwa mara na vinavyojumuisha pande zote mbili ambazo ni Tanzania na Burundi ili kuwaondolea kero wananchi. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Kigoma imefanikiwa kuokoa shilingi milioni 17 za wafugaji katika kijiji cha Mgambazi halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma ambazo walitakiwa kuzilipa kwa viongozi wa kijiji hicho kama faini kwa kosa la kulisha mifugo yao katika eneo la hifadhi kinyume cha utaratibu. Inaelezwa kuwa afisa mtendaji wa kijiji cha Mgambazi kwa kushirikiana na askari wa jeshi la akiba walibaini ng'ombe 204 ndani ya eneo la hifadhi mali ya Paskali Donald Lala na ndugu zake, ambapo viongozi hao waliwaamuru kulipa faini ya shilingi milioni 17 na laki 5 kila ng'ombe mmoja shilingi 1080. Hata hivyo wafugaji hao hawakuridhishwa na adhabu hiyo, hivyo kupeleka malalamiko yao taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU ambayo ilichukua hatua mara moja ya kufuatilia swala hilo na kubaini kuwa uamuzi wa viongozi wa kijiji cha Mgambazi haukufuata utaratibu halali wa kutoza faini na ulikuwa na viashiria vya ubadhirifu, kama anavyofafanua John Mgala ambaye ni naibu mkuu wa TAKUKURU Kigoma.
4: Bwana Pasco, kama raia wa Tanzania na pia kama wananchi wa mkoa wetu wa Kigoma, aliwasilisha malalamiko katika ofisi yetu ya TAKUKURU Uvinza, na baada ya ufuatiliaji libainika kuwa faini halali aliyopaswa kutoa ni shilingi 5000 kwa kila ng'ombe, hivyo kufanya kiasi cha faini halali ambayo itakiwa serikali kusanye ni shilingi milioni 1,020,000 na kuelekeza fedha hizo zilipwe katika akaunti ya serikali ya kijiji cha Mgambazi na sio kulipa fedha taslimu. Na kupitia utendaji huo, basi tuweza kusaidia mwananchi wetu ambaye ni raia wa Tanzania lakini pia na wananchi wetu wa Kigoma kulipa malipo sahihi ambayo alistahili kufanya kwa serikali ya kijiji.
3: Kufuatia hatua hiyo, Paskali Donald Lala kwa niaba ya wafugaji wenzake amefika ofisi za TAKUKURU mkoa wa Kigoma kwa lengo la kutoa shukrani kwa ushirikiano waliotoa, huku akieleza kuwa hiyo si mara ya kwanza kwa viongozi wa kijiji cha Mgambazi kutoza faini zisizo halali.
5: Yaani nashukuru sana kufunga safari kuja kutoa shukrani hapa TAKUKURU. Naishukuru sana. Niliwahi tena kutokea tena kwangu. tulikuwa limekuja kwa sehemu ya mashamba, tulikuwa tunanyanganywa mashamba. Ndio na penyewe nilienda Takakuru, ndio shamba langu likarudi njia ya Takakuru mpaka leo kwenye mashamba, yani safi tu kila sehemu.
3: Dodoma. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka vijana nchini kulinda amani na kuepuka siasa za uchochezi za kuhamasisha vurugu na kugawanya wananchi. Akizungumza jijini Dodoma katika jukwaa la maendeleo ya vijana Tanzania, ambapo vijana 600 kutoka mikoa mbalimbali wamehudhuria kuadhimisha miaka 5 ya jukwaa hilo, Katambi amesema vijana wanatakiwa kuwa na malengo, kwani taifa linawategemea kama viongozi wa kesho.
6: Ili uwe kijana mwenye staha na kijana mwenye mafanikio, ni vizuri sana tukajua sheria za nchi yetu na tukazitii, na tukawasaidia wengine pia kuzijua sheria za nchi yetu. Kwa sababu mara nyingi vijana wengi wamekuwa wanakumbwa na matatizo kwa kufanya mambo au vitendo au kwa kusema, na kujikuta kwenye mkono wa sheria na matokeo yake kupata madhila bila kujua kwamba kulikuwa na sheria. Nihamasishe sana umoja wa kitaifa ili kuhakikisha masuala ya ukabila yanakuwa ni wadui wetu. Yoyote anayeleta ukabila msimuitatei. Yoyote anayeleta masuala ya ubaguzi wa kidini usikubaliane naye.
3: Aidha, amesisitiza umuhimu wa kutoa taarifa za uhalifu kwa mamlaka husika na kutaka vijana kutowaficha wahalifu, akibainisha kuwa wahalifu wanapatikana ndani ya jamii na wakiachwa wanaweza kuhatarisha usalama wa wote. Kwingineko, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema katika kipindi cha mwaka 2025-26 jumla ya viwanda vipya vikubwa na vya kati 25 vimejengwa na kuanza uzalishaji nchini. Akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Viwanda na Biashara bungeni jijini Dodoma leo Mei 22-26, waziri Kapinga amesema viwanda hivyo vimejengwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali kuimarisha mazingira ya biashara na kukuza uchumi wa viwanda. Aidha, amesema viwanda hivyo vimetoa jumla ya ajira 39,250, ambapo ajira za moja kwa moja ni 7,635, huku ajira zisizo za moja kwa moja zikiwa ni 31,615. Serikali imeeleza kuwa hatua hiyo inalenga kuongeza thamani ya malighafi za ndani, kuongeza uzalishaji wa bidhaa pamoja na kukuza mauzo ya bidhaa nje ya nchi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Katika habari za kimataifa tuanzie huko nchini Kongo. Kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimeendelea kupanda kwa kasi kwa mujibu wa mamlaka za maeneo hayo. Wizara ya Afya nchini humo imeripoti visa 671 vya maambukizi na visa na kiasi cha vifo 160 vinavyohusishwa na ugonjwa huo, ambapo kulingana na wizara hiyo visa 64 vya maambukizi na vifo 6 vimethibitishwa kupitia vipimo vya maabara. Wakati huo huo, watu kadhaa waliochoma moto kituo cha matibabu ya Ebola katika mji wa Rwampara ulioko mashariki mwa Kongo jana, baada ya kuzuiwa kuchukua mwili wa mwanaume mmoja wa eneo hilo. Ugonjwa huo umekuwa ukisambaa kwa wiki kadhaa katika eneo lisilo na miundombinu ya kutosha ya afya, na ambako watu wengi bado wanakimbia migogoro ya makundi yenye silaha. Kwingineko, waendeshaji wa usafiri wa umma nchini Kenya wamefuta mgomo uliokuwa unatarajiwa kuanza tena wiki ijayo baada ya Rais William Ruto kutangaza siku ya Ijumaa kuwa serikali itapunguza bei ya dizeli kwa zaidi ya 4%. Mapema wiki hii, waendeshaji wa sekta ya uchukuzi walifanya mgomo wa siku mbili kupinga ongezeko la bei ya mafuta katikati mwa vita vya Iran. Mgomo huo umetatiza shughuli za kiuchumi katika mji mkuu wa Nairobi na kuzusha makabiliano kati ya waandamanaji na polisi, ambapo watu 4 walikufa na takriban 30 walijeruhiwa. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni leo Ijumaa, Rais Ruto amesema kuwa ametoa agizo kwamba gharama za dizeli zipunguzwe kwa shilingi 10 ya Kenya kwa lita kati ya mwezi Juni na Julai ili kutoa nafuu kwa watumiaji.
2: sasa ni michezo na burudani.
3: Katika habari za michezo, klabu ya Manchester imetangaza kumteua mkufunzi Michael Carrick kuwa kocha mkuu mpya wa kudumu klabuni hapo, akichukua nafasi ya Ruben Amorim ambaye alitupiwa virago mnamo Januari 5, 2026 kama kocha wa kudumu. Carrick, raia wa England ambaye alikuwa kocha wa muda tangu kuondoshwa kwa Amorim amepewa mkataba wa miaka miwili na chaguo la ongezeko la mwaka mmoja zaidi baada ya kuiongoza timu hiyo kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao, ikimaliza nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi kuu England. Kiungo huyo wa zamani wa Tottenham Hotspur ambaye alichezea Manchester United kuanzia mwaka 2006 mpaka alipostaafu mwaka 2018 ataendelea kufanya kazi na benchi lake la ufundi klabuni hapo likiongozwa na kocha msaidizi Steve Holland, Jonathan Woodgate, John Evans na Craig Mawson. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mamlaka zinazoshughulikia masuala ya kibiashara kati ya Tanzania na Burundi zimetakiwa kushughulikia na kuondoa vikwazo. Imeelezwa kuwa katika kipindi cha mwaka 2025-26 jumla ya viwanda vipya vikubwa na vya kati 25 vimejengwa nchini. Kimataifa, kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Kongo kimeendelea kupanda kwa kasi. Na katika michezo, klabu ya Manchester imetangaza kumteua mkufunzi Michael Carrick kuwa kocha mkuu mpya wa kudumu. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi, nikutakie weekend njema.

Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jema Tukio, ikiwa ni dakika 30 za kukuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na TAKUKURU Kigoma imefanikiwa kubaini dosari katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Wananchi kata Rugogwe wamemwomba mkuu wa wilaya kutatua changamoto ya ukosefu wa maji na huduma za afya. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki, Trifoni Odas, utakuwa nami Esperance Ramadhani, karibu sana.

0: Ni kukumbushe pia msikilizaji unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Kigoma imefanikiwa kubaini dosari katika miradi mbalimbali ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 10 na kufanywa marekebisho, jambo ambalo limesaidia kuokoa fedha za umma. Mwanahabari wetu Sadiki Kibwana na taarifa zaidi.
1: Hayo yamesemwa na naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kigoma wakati akitoa taarifa ya mafanikio ya utendaji kazi wa TAKUKURU katika kipindi cha kuanzia Januari hadi Machi 2026. Amesema katika suala la ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za maendeleo katika baadhi ya taasisi kumekuwa na dosari.
2: Katika kipindi hichi ofisi yetu ya mkoa wa Kigoma ilifanikiwa kufuatilia jumla ya miradi ya 48 katika sekta za afya, elimu, ujenzi na utawala yenye thamani ya shilingi bilioni 10,588,383,510.2. Miradi 42 yenye shilingi jumla bilioni 8,552,156,324 ilibainika kuwa na mapungufu dosari mbalimbali ambazo kutokana pia na ufuatiliaji ofisi yetu ya TAKUKURU katika wilaya zetu zote za mkoa wa Kigoma tulibaini mapungufu ambayo aliweza kubainishwa na fanyo marekebisho.
1: Aidha, Mgala amesema kuwa afisa mtendaji wa kijiji cha Mgambazi kushirikiana na askari wa jeshi la akiba walibaini ng'ombe 204 ndani ya eneo la hifadhi mali ya Paskali Donald Lala na ndugu zake, ambapo viongozi hao waliamuru kulipa faini ya shilingi milioni 17,500 kila ng'ombe mmoja shilingi 1,080.
2: Bwana Pasco aliwasilisha malalamiko katika ofisi yetu ya TAKUKURU Uvinza, na baada ya ufuatiliaji ilibainika kuwa faini halali aliyopaswa kutoa ni shilingi 5,000 kwa kila ng'ombe. Hivyo kufanya kiasi cha faini halali ambayo itakiwa serikali kusanye ni shilingi milioni 1,020,000 na kuelekeza fedha hizo zilipwe katika akaunti ya serikali ya kijiji cha Mgambazi.
1: Akizungumza kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Mgambazi wilayani Uvinza, Bwana Paskali Donald ameshukuru taasisi ya TAKUKURU kwa kazi inayofanya ya kupambana na kuzuia rushwa katika kijiji chao.
3: Mimi kwa mwaka jana niliwahi tena kutokea tena kwangu, nilikuwa nimekuja kwa sehemu ya mashamba, tulikuwa tunanyanganywa mashamba ndio na penyewe nilienda TAKUKURU, ndio shamba langu likarudi nje ya TAKUKURU paka leo kwenye mashamba, yani safi tu kila sehemu. Ndio nikahamia tena kwenye ng'ombe na penyewe kuvaenda TAKUKURU, penyewe imekuwa safi tena kwa siku hizi, lakini tunataka tupate malisho ya ng'ombe.
1: Katika kipindi tajwa, TAKUKURU imepokea jumla ya malalamiko 71, malalamiko 34 hayakuhusu rushwa na malalamiko 37 yalihusu rushwa, na uchunguzi wake bado unaendelea. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Shukrani sana Sadiki Kibwana kwa taarifa hiyo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amehimiza vijana nchini kutafuta maarifa, ujuzi na uhusiano wa fursa za maendeleo kupitia mitandao ya kijamii badala ya kutumia rasilimali hiyo kuhamasisha masuala yasiyo na mustakabali mzuri kwa taifa. Waziri Katambi ameyasema hayo wakati akifungua mada ya amani na usalama katika jukwaa la maendeleo ya vijana Tanzania lilofanyika jijini Dodoma, ambapo jumla ya vijana 600 kutoka mikoa mbalimbali nchini wamekutana kuadhimisha miaka 5 ya jukwaa la maendeleo ya vijana.
4: Ili uwe kijana mwenye staha na kijana mwenye mafanikio, ni vizuri sana tukajua sheria za nchi yetu na tukazitii, na tukawasaidia wengine pia kuzijua sheria za nchi. Kwa sababu mara nyingi vijana wengi wamekuwa wanakumbwa na matatizo kwa kufanya mambo au vitendo au kwa kusema na kujikuta kwenye mkono wa sheria na matokeo yake kupata madhila bila kujua kwamba kulikuwa na sheria. Hamasishe sana umoja wa kitaifa ili kuhakikisha masuala ya ukabila yanakuwa ni wadui wetu. Yoyote anayeleta ukabila msimuita tena. Yoyote anayeleta masuala ya ubaguzi wa kidini tusikubaliane naye. Na anayeleta siasa chochezi, siasa zinazohamasisha vurugu na maumivu, siasa zinazotubagua na kututenga, tusiwape nafasi. Lakini hivyo hivyo kutoa taarifa kwenye masuala yote yanayohusiana na uhalifu. Wahalifu ni ndugu zetu. Wahalifu ni jirani zetu. Wahalifu ni watu wanaotoka kwenye jamii zetu. Padri mmoja alikuwa anaitwa Yamora. Wakati wa mauaji na persecution za Wajews kule Marekani, walifanya mambo ambayo kila mmoja alizani hayamhusu, na yeye kwa sababu alikuwa kiongozi alisema hayamhusu. Kwa akaona watu wanafanya mambo makubwa, wengine wanaumizwa, wengine wanagandamizwa, wanapata changamoto. Yeye kwa sababu alikuwa kiongozi wa dini alisema hayamhusu. Kwa hiyo usiende kuona maovu na machafuko yanatokea na uasi dhidi ya nchi yako, dhidi ya taifa lako, ukanyamaza. Katika jambo la maadili, taifa na uzalendo liwe la kwetu sote, kwa sababu amani inatuhusu sote. Matumizi sahihi ya mitandao ni yale yanayokujenga, yanayokuletea faida za kifedha, za kiuchumi, kujifunza, exposure na kukusaidia kukua kiuchumi. Mitandao itumike kukusaidia kujua taarifa za afya, ikusaidie kujua kuhusiana na namna mataifa mengine yanavyopiga hatua katika maendeleo. Mitandao ya kijamii itumie kama fursa. Kamwe tusitumie mitandao ya kijamii kudhalilisha watu, kutweza watu. Tusitumie mitandao ya kijamii kuvunja sheria. Masuala ya uongo, uzushi, chuki na ubaguzi, haya yote katika mataifa mbalimbali yalianzia kwenye mitandao ya kijamii na hatimaye wakajikuta hawana taifa. Nendeni mkatoe elimu hiyo na kuambia wengine na kuwakumbusha kwamba tunalo taifa letu moja, taifa Tanzania, mama yetu Tanzania, tuisimamie. Kwa sababu kesho na kesho kutwa taifa letu likiteketea, likiangamia kwa sasa, tumekunyima nafasi ya wewe kuja kuwa waziri wa mambo ya ndani, naibu waziri wa mambo ya ndani. Tumemnyima Samia ambaye alikuwepo hapa, tumewanyima viongozi wengine wakubwa ambao leo mnanisikiliza, ipo siku sisi tutakaa huko kuwasikilizeni.
0: Wananchi wa kijiji cha Lukaya kata ya Rugungwe wamemwomba mkuu wa wilaya kupitia idara ya maji pamoja na halmashauri kutatua changamoto ya ukosefu wa maji pamoja na zahanati katika kijiji hicho, hali ambayo inawafanya kutumia muda mrefu kufuata huduma hizo umbali mrefu. Taarifa zaidi na Doto Josephati.
5: Ombi hilo amelitoa katika mwendelezo wa kliniki ya mkuu wa wilaya ya kutembelea wananchi katika wilaya ya Kibondo kusikiliza kero ambazo zinawakabili katika maeneo yao, ambapo amesema hukosekana kwa huduma ya maji safi na salama katika maeneo yao pamoja na ukosefu wa zahanati katika kijiji cha Lukaya inawapa changamoto ya kupata huduma hizo karibu na maeneo yao.
6: Kwenye upande wetu gati halitoi maji, hatujajua sababu ni nini.
7: Kweli tulibahatisha kupata gati moja, ila hilo gati mpaka sasa hivi na kila siku kwamba hili gati mbona halitoi maji.
8: Mimi hoja yangu kubwa na hofu kubwa kwa kusema kwamba zahanati mpango unaendelea kwa ajili ya kupata huduma. Ombi langu kubwa nilikuwa naomba mturudishie ile huduma ambayo tulikuwa tunaipata. Alikuwepo nesi aliyokuwa anatupima kipindi kile mtoto akiugua ghafla, tulikuwa tunakuja tunamkimbilia, anatupima kama ni malaria, anatupatia dawa. Kwa hiyo nilikuwa naomba hiyo huduma iendelee kwa huu muda ambao tunasubiria zahanati yetu kukamilika.
5: Wakitolea ufafanuzi wa changamoto hizo, wakilishi wa meneja wa RUWASA wilaya ya Kibondo bwana Robert Masabili pamoja na kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo bwana Lazaro Lucas wamesema changamoto ya ukosefu wa maji katika kijiji cha Lukaya inaendelea kutatuliwa kwa kuweka miundombinu rafiki katika chanzo cha maji ambacho kinatumika kusukuma maji katika kijiji cha Lukaya, ambapo pia kaimu mkurugenzi amesema fedha ya kuendeleza kujenga zahanati katika kijiji cha Lukaya ipo katika mchakato wa kutolewa ili waweze kukamilisha ujenzi wa zahanati hiyo na kutoa huduma bora za afya kwa wananchi wa kijiji hicho.
9: Kwa hiyo kule kuna changamoto imetokea ambayo ni upungufu wa kina cha maji kwenye mto mkubwa. Kwa hiyo pale kuna miundombinu iko pale. Kwa hiyo yale maji kama yalivyokuwa yanaingia mle sasa hivi hayafanyeji, hayaingii kwa sababu ya changamoto ya hiyo ya kupungua kina cha nini cha mto. Juhudi ambazo tunaendelea nazo ni kujenga ukuta kwa ajili ya kuyawezesha sasa yale maji, kuongeza ukuta pale ili yaweze kufanyeje kuingia kwenye hilo tenki nililosema la kukusanyia maji.
10: Na sasa zahanati ile imetengewa milioni 44.
5: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agri Magwaza katika mkutano huo

0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kitu cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Juma Tukio inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni saa 2:27. Uko nami Esperance Ramadhani. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na imeelezwa kuwa mageuzi ya elimu nchini yanahitaji mfumo imara wa kisheria.
1: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omari anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Dr. Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764208373, 0764208373. Watu wote mnakaribishwa.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Wakati jitihada za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia zikiendelea nchini, imeelezwa kuwa kati ya kaya milioni 15 zilizopo nchini, ni kaya milioni 4 pekee zinazotumia nishati safi ya kupikia. Akizungumza baada ya hafla ya utiaji saini hati ya ushirikiano katika eneo la nishati safi kati ya wakala wa nishati vijijini REA na shirika la Mzinga iliyofanyika mjini Morogoro, mkurugenzi wa REA mhandisi Hassan Saidi amezitaka taasisi zinazotengeneza nishati safi ya kupikia kuendelea wabunifu ili kuhamasisha matumizi ya nishati safi hiyo nchini.
2: Inasemekana sasa hivi katika kila Watanzania wanne ni mmoja tu ndo anayetumia nishati safi ya kupikia, kwa maana ya 23% round off 25%. Kwa hiyo ukipiga hesabu katika kaya milioni 15 ni kaya kama milioni 4 tu ndio zinatumia nishati safi. Kwa hiyo kuna Watanzania wetu kaya milioni 11 hawana nishati safi. Sisi tunafahamu kuna taasisi nyingi zinashughulika hii, sekta binafsi, wabia wa maendeleo na hata wafanya biashara wengine. Lakini tuna contribution yetu sisi ambayo tunatakiwa tuende tukaifanya.
0: Naye mwenyekiti wa bodi ya shirika la Mzinga, Luteni Jenerali Balozi Charles Makakala, amesema matumizi ya nishati safi ya kupikia yatasaidia kulinda mazingira na afya za wananchi pamoja na kuchochea maendeleo ya taifa kwa ujumla.
3: Sasa hivi tuko kwenye vitongoji. Vijiji viko 12,318 nchi nzima vimefikiwa na umeme. Lakini vitongoji viko 64,359. Sasa hivi tunazungumza tumeshavifikia umeme vitongoji 40 ambao ni sawa sawa na 61%. Akina mama vijijini wanapata adha kubwa ya kutafuta nishati kwa ajili ya majiko yao. Sasa ninatamani tungekuwa hatuna haja ya majiko, tunaishi tu na kwa kula hewa na kuendelea hivyo. Lakini isivyo bahati ni kwamba lazima tupate chakula na maandalizi yote yanatokana na nishati.
4: Management hizi mbili zikatengeneza namna ya ushirikiano ambayo leo ndio umezaa makubaliano ya kushirikiana MOU ambayo tutaisaini, ambayo inaenda kugusa maeneo makubwa manne.
0: Na msikilizaji, tuhitimishe Radio Juma Tukio na ripoti inaeleza kuwa mageuzi ya elimu nchini yanahitaji mfumo imara wa kisheria utakaowezesha utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mitaala iliyoboreshwa. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa

0: Rufu Mkenda. Katika kikao cha kujadili taarifa ya awali ya mapitio ya sheria ya elimu sura ya 353 ambapo amesema maelekezo ya rais kuhusu mageuzi ya elimu yameweka msingi wa maboresho ya sera, mitaala na sheria.
1: Tunakutana hapa kwa ajili ya kupitia mapendekezo ambayo yameshafanywa kazi ya sheria. Swala loko mbele yetu ni je, tutahitaji sheria mpya au tutafanya marekebisho tu ya sheria iliyopo? Sheria yetu ya elimu ilitungwa mwaka 78, imeshafanywa marekebisho kadhaa mbele ya safari. Kwa hiyo maoni tutakayokuwa tunayapata hapa yatakapokusanywa na wataalamu, tutakuwa na taarifa, tutapeleka kwenye baraza la mawaziri kumuomba rais wetu kwa kushauriwa na mawaziri, ama tumuombe akubali tu tufanye marekebisho kidogo kidogo ya kujazia, au tuwe na sheria mpya kabisa, kutunga sheria mpya kabisa. Kwa swala lililoko mbele yetu hapa ni kupata maoni. Timu ya wataalamu wameshapitia sera, wameonyesha maeneo ambayo sera inataka kubadilisha sheria. Lakini wenzetu hasa sekta binafsi, kuna masuala mmekuwa mkiyaona na ambayo mngependa yaingie katika sheria. Wakati sheria inatungwa mwaka 78, sekta binafsi kwenye elimu ilikuwa ni almost ni finyu sana, ilikuwa ni ndogo sana. Tena shule zilikuwa zinamilikiwa labda na taasisi za dini zaidi zile ambazo sio za serikali. Leo hii tuna Watanzania wawekezaji, hata wageni wamewekeza vizuri sana katika elimu. Mna uzoefu, mnapokuwa mnatekeleza wajibu wenu, mnajua tuna mkono wa sheria. Mna uzoefu jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya kazi na nyie kwa mujibu wa sheria.
0: Naye naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Wanu Hafidh Amer, amesema madhumuni makuu ya kikao hicho ni kusikiliza taarifa ya awali ya mapitio ya sheria ya elimu ambayo bado haijawa rasimu rasmi,
2: na kutoa maoni yetu yenye lengo la kuboresha taarifa hiyo ili kuwezesha taratibu nyingine kuendelea kwa ufanisi. Ni matumaini yangu kuwa sote tutashiriki vyema katika kikao hiki kwa utulivu na kutoa michango ambayo italenga kuboresha mchakato huu wa mapitio ya sheria ya elimu sura ya 353. Aidha, tutambue kuwa mchakato huu ambao umeanza mwaka 2024 umechukua muda mrefu hivi katika kuhakikisha kuwa makundi mbalimbali ya wadau yanafikiwa japo kwa uwakilishi, ili kupata sheria itakayokuwa imezingatia maoni ya wadau walio wengi. Wakati nikipitia sheria ya elimu iliyopo sasa ambayo ilitungwa mnamo mwaka 1978 na napaswa kuipa shikamoo nadhani, nimebaini kuwa zoezi hili linaloendelea sasa lina dhamana kubwa ya kuivusha nchi yetu kwa vizazi kadhaa huko mbele. Kama sheria iliyopo sasa imeweza kudumu kwa miaka ya umri wa mtu mzima, basi ni wajibu wetu sisi tuliopo hapa kutoa maoni mazuri ili kutengeneza msingi mzuri wa sheria itakayodumu vizazi kwa vizazi.
0: Kwa upande wake, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Caroline Nombo, amewahakikishia wadau kuwa maoni yote yatakayokusanywa yatafanywa kazi kwa kina ili kupata maboresho yenye tija katika sekta ya elimu.
3: Mtendaji mkuu wa wizara, naomba niwahakikishie yale maoni ambayo tunakwenda kuyasikia kutoka kwenu, tutakwenda kuyachakata na kuyafanyia kazi na yaweze kuboresha ile taarifa ambayo tutaiandaa kwa ajili ya kufanya maamuzi katika serikali. Lakini mtambue sisi kama wizara tumejipanga kuhakikisha kwamba mawazo yote mtakayoyatoa tutakwenda kuyafanyia kazi ili kuboresha ile taarifa yetu. Na naamini tutakuwa na wakati mzuri kama wadau wa elimu kujadili swala ambalo limetuleta hapa leo, pia kujadili masuala mengine ambayo yanahusu sekta ya elimu. Hii pia itakuwa ni fursa nzuri ya sisi kuweza kunetwork, kwa sababu hatuna fursa nyingi za kukutana kama hizi. Kwa hiyo itakuwa ni fursa nzuri pia ya kuweza kukutana na mdau mwingine ambaye ulikuwa unatamani kukutana naye wakati fulani na ukuweza kupata fursa hiyo. Basi uwepo wetu hapa uwe pia ni fursa ya kushirikiana, kunetwork na kubadilishana mawazo ili kwa kweli kuboresha sekta ya elimu.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Juma Tukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na TAKUKURU Kigoma imefanikiwa kubaini dosari katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Wananchi kata ya Rugongwe wamemwomba mkuu wa wilaya kutatua changamoto ukosefu wa maji na huduma za afya. Na imeelezwa kuwa mageuzi ya elimu nchini yanahitaji mfumo imara wa kisheria. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Trefoni Odasi, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo ni Daniel Amando, mimi ni Esperance Ramadhani, nikutakie usiku mwema.

0: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Kichwa cha neno la leo, wakati usiotazamiwa hata kidogo. Maisha kwa sehemu kubwa ni mzunguko wa mambo ya kawaida. Hadi leo mambo yanapobadilika ghafla, hadi pale linapotokea jambo ambalo liko nje kabisa ya mawazo yako. Jambo ambalo wakati mwingine hulielewi kabisa, zaidi baada ya kuangalia nyuma miaka kadhaa baadaye. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Je, umewahi kusikia habari ya Albert McMakin? Huenda hujawahi kabisa, lakini mwaka 1934, mkulima huyo, kijana ambaye alikuwa amemwamini Kristo hivi karibuni, alikuwa na shauku kubwa kuambia wengine kuhusu imani yake. Wakati huo kulikuwa na mkutano wa injili uliokuwa unaendelea mjini North Carolina. Albert alimshawishi rafiki yake wa karibu sana aitwaye Billy aende naye mkutanoni. Lakini kijana huyo mrefu ambaye pia alikuwa mkulima mwenzake hakuwa na hamu ya kwenda. Alikataa kabisa. Ndipo Albert akapendekeza waende kwa kutumia gari lake la kubeba mazao, kwa kuwa Billy alikuwa anataka kujifunza kuendesha gari. Alikubali mawazo hayo mara moja. Jioni ile Billy alipokuwa akisikiliza mahubiri ya mwinjilisti Mordecai Ham, aliguswa sana na ujumbe wa injili. Hakuitika mara moja, lakini baada ya siku chache alimkabidhi Kristo maisha yake. Uamuzi huo ulibadilisha kabisa historia ya maisha yake duniani. Inakadiriwa kwamba zaidi ya watu milioni 3.2 walimpokea Kristo kupitia mikutano ya hadhara ya mahubiri ya Billy Graham katika maisha yake yote ya huduma. Hata zamani, katika karne ya kwanza baada ya Kristo, kulikuwa na tukio kama hilo. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 4 inasema, basi watu hao Barnaba na Sauli wakisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakatelemkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Hatua hiyo ilikuwa kama mwanzo mpya katika historia ya kanisa la kwanza, kwa sababu kwa mara ya kwanza injili ilianza kupelekwa kwa mataifa, si kwa Wayahudi tu, na kilichofuata baadaye kimeandikwa katika kumbukumbu za historia. Albert, Billy, Barnaba, Sauli, watu wa kawaida tu, lakini walikuwa na majukumu maalumu kutoka kwa Mungu, na Mungu akatenda mambo makubwa kupitia maisha yao. Kwa kila mmoja wao, siku ya mabadiliko ilianza kama siku ya kawaida tu, lakini baadaye Mungu akatenda. Kwa hiyo uwe macho, kwa sababu wakati ambao hutegemei kabisa, Roho Mtakatifu anaweza kukutendea jambo kubwa sana. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

msikilizaji wa 90.5 Radio FM, karibu kwa ajili ya kumsikiliza mtume na nabii Elia Tambwe kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ujumbe wako mtanzania kwa ajili ya neno la Mungu. Karibu ungane naye mwanzo mpaka

Ndiyo, ndugu zangu wapendwa, walioamini na wasioamini, watumishi, wachungaji, wa imamu, tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Tunawakaribisha kukipindi kietu tushindanie imani waliopewa watakatifu mara moja tu. Na yeye ambaye anautubia ni mwalimu na mtume Eli Roger Tambwe kutoka pale mgini DRC Congo, Kalemi. Karibu tena kwa kishina kietu kikubwa, tushindanie imani waliopewa watakatifu mara moja tu. Leo tunakuya na kakishina kadogo, tunakatosha katika maandiko matakatifu yaliyofunuliwa na mwalimu na mtume Paulo. Maandiko matakatifu tunayatosha mkitabu kia Wagalatia, kuchapta yake moja verse 6 paka 8. Mwalimu anafundisha, anaandika hii barua mumiaka 60, na madini yote tunayo leo ilikuwa bado hayakuweko hata moja. Kulikuwa kanisa ya Bwana Yesu Kristo na madini ya Kifarisayo na Kisadukayo, lakini madini tunayo hapa Tanzania ilikuwa bado hayakuweko. Kwa hiyo ninasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ninastajabu ya kuwa mumemwacha uivi upesi yeye ambaye aliwaita nini kwa neema ya Kristo. Mumegeuka kwa habari njema ya namna nyingine, isiyo ya namna nyingine, lakini kuna watu ambayo wanawatabisha nini, wakataka kugeuza habari njema ya Yesu Kristo. Lakini sisi, ama malaika ya mbingu, tukiwahubiri nini habari njema ya mbali mbali na ile tuliwahubiri, alaaniwe. Amen. Wa milele Mungu Yesu, tunakatala kuwa kulaana, tunongojea kuya kwako, we mwenye ulitukombola kulaana. Ulikombola anduku na badada ya Tanzania kulaana, ili ile siku tupate kuimba ozana aleluya. Fungula kusikia kwao, wapate kuelewa ni nini we Mungu mzima unatutuma kusema mahali hapa. Kwa jina la Yesu Kristo tunabariki mkutano wote magharibi ya leo. Amen. Ndiyo, mwalimu na mtume anazungumza kwa habari ya uzima wa milele ambayo tuko tunaendelea nao. Kuna makanuni ambayo tunapasha tuyaheshimie. Tukiyaheshimu, tutaona ufalme wa milele, tutaketi pamoja na Yesu Kristo siku ile, tutaimba hosana haleluya. Lakini tusipoheshimia makanuni, tunapotea ovyo. Mumiaka 60, mwalimu na mtume wa mataifa anazungumza kubenzetu batu ya Galatia na boni batu ya mataifa kwenye yeye alienda kufundisha. Sasa kukaonekana kunakuwa batu balileta mafundisho tofauti na ile sisi tulipokea. Sasa mwalimu anafundisha, anasema hivi, asema ninastajabu, ninaamini mwalimu na mtume akifufuka leo hii kuangalia hali mnatembea hapa kumugini ya Tanzania, atastajabu kabisa. Kwa sababu, bitu bienye binafanika katika dini leo, habiwezi kuitwa kanisa. Asema ninastajabu kwa sababu mumemwacha upesi yeye aliyewaita nini kwa neema. Sasa abe zetu bagugalatia, baliamini ya kwamba, ata batembee je, basiposhika mafundisho vile vile mwalimu alifundisha, manake ni batu benye baliacha neema. Neema juu ya nini? Neema ni favor yenye hatukuwa nayo, hatukustahili kuwa nayo sisi watu wa mataifa. Lakini ile neema tunaipata ndani ya Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, sisi hatukupasha kuitwa watumishi wa Mungu, hatukupasha kuitwa wa Kristo kwa sababu ya neema ilikuwa ndani ya Ibrahimu. Mumagano yeye na Mungu, akaambiliwa ya kwamba bizazi byote bya chini ya dunia bitaokoka ndani yako we Ibrahim. Jumana Bwana Yesu Kristo alivuala mwili akatokea mkizazi kia Ibrahimu juu ya kuleta okovu. Sasa huyo okovu una makanuni yake. Kama watu hawakuheshimu makanuni, ile neema habawezi kuipata. Tunaweza kukusanika watu wengi, tunaweza kuomba, tunaweza kuhubiri, kumbe haina Yesu, ni shetani. Biblia inasema shetani ujigeuza kuwa malaika wa nuru, na watumishi nao wake pia wanajifanya kuwa watumishi wa nuru. Kumbe twende kuchunguza ni nini mwalimu anataka kufundisha kubenzetu bali tutangulie. Anabambia hivi, asema kuna watu ambayo wanawataabisha, wanataka kugeuza habari njema ya Yesu Kristo. Tuangalie, megeuza habari njema ya Yesu Kristo, anayeamini na kubatiziwa ataokolewa, mnabatizwa aje jumpate wokovu. Biblia inasema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja. Mungaliki kuile neema, ubatizo kuwe moja. Kule ku Yerusalemu ba Kristo walibatizwa mjina la Yesu Kristo, na hapa ku Tanzania
mwenye anapenda kupata uzima wa milele sharti abatizwe mu jina la Yesu Kristo. Neema bado ingali navuya. Tume na mwalimu anasema ku Wagalatia, mumemwacha upesi yeye aliwaita kwa neema ya Kristo. Kwa sababu gani? Kama tunasoma Waefeso sura yake 2 mstari wa 10, mstari wa 11 hadi 12, mwalimu na mtume anafundisha anasema hivi: nyinyi watu wa mataifa mlikuwa hamuna Mungu, hamuna maagano na Mungu, wala hamkuwa mnatumainia, hamuna Kristo. Sasa hivi nataka kuuliza mgini ya Tanzania, msipochunga ile neema, Mungu mnataka kumtosha wapi? Leo mnakuwa na bapasteri banamuke, mnajazwa maroho ya rosha kala baba, inatoka wapi? Munekala mbele ya mazabau, amama bingine banajipenta, banapakala masavon, banakuwa bazungu, banavala mameshi, banikala nayo kumbele, kumazabau ya Bwana. Hata wakati wa makuani, mazabau ya Bwana kukua kunenda kuikala biti vile munavikalisha leo. Munaacha neema ya Kristo, mutaokokea wapi? Neema ni leo hii, turudie, ingali mapema turudie. Yesu kona lazima na mutu, ekona lazima na taifa ya Tanzania, siku parapanda italia, baragumu italia, ni leo hii baragumu iko inalia mungini ya Tanzania. Turudie, munatembea mubaya. Mwalimu na mtume anasema, hata ni malaika ya mbingu, atawahubiri habari njema ya mbali mbali. Ndio maana tunasema injili ya mbali mbali, na ile mitume walitembea nayo hakuna uzima wa milele. Mitume habakutembea na injili ya kudanganya batu na malugha ya bongo. Habakutembea na injili bakabatiza batu mjina la Baba na Mwaro Mtakatifu. Injili mitume balitembea nayo habakuweka mwanamke kumazabao wa ubiri, hakukua mapasta wanawake. Rudi yeni ingali mapema. Kwa kumalizia na beba harakaraka wa Filipo sura yake 4 mstari wa 9 inasema hivi: maneno yote muliyaona, maneno yote muliyaona kwangu. Mulimonaka mtume Paulo anavala misalaba kushingo, ingine anaweka kukoti, wala ingine anaweka yulu ya nyumba, wala ingine anaweka kumazabau misalaba. Msalaba wa Yesu ulibeba nzambi juu ya bale beko wanasoma na kuandika. Unaweza kusoma Kolosayo chapter yake 2 mstari wa 14 hadi 15. Utaona msalaba wa Yesu ulibakia kugologota. Sasa hii misalaba mnaweka kumanyumba, misalaba ya banyanganyi. Hata Bwana Yesu Kristo kukwenda kumzika kumwekea msalaba. Rudieni, mumemwacha upesi yeye aliwaita kwa neema, mweye benye amkustahili. Kwa neema ya damu ya Yesu Kristo ilimwangika, mnapata ile njia. Juu ya nini mnayacha? Manake hakukuwa mwalimu. Ndio maana watu wanenda ovyo. Pokea ufungulivu leo kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ni nguvu gani itawasaidia katika madini ili muone wokovu, mushuhudie wokovu? Hakuna njia ya kushuhudia wokovu kinyume na mafundisho mitume balitembea nayo. Mwalimu anasema hivi: yote mliona kwangu, yote mlisikia kwangu. Yesu anasema nendeni basi mkafanye watu wa mataifa kwa wanafunzi. Lakini kwa jina, jina ni moja tu. Matendo ya Mitume chapter 4 kuverse yake 12 inasema hivi: hatukupewa jina ingine, jina ni moja kumbingu, duniani, kuzimu, ni jina la Yesu Kristo litupasalo sisi kuokolewa. Ndio maana Yesu Kristo anatutuma tuye na kulalamika kumgini wa Tanzania. Usikuwe mwenye atasema mimi sikusikiaka. Neema ni leo hii. Mwalimu anasema yote mulisikia, yote muliona kwangu, muifanye hivi, Mungu wa salama atakuwa pamoja nanyi. Sasa kama mnenda kinyume na mafundisho mitume balitembea nayo, muko na Mungu wa salama au muko na mashetani? Rudieni, neema bado ingali navuya. Mwalimu na mtume anaongeza andiko ku Wakorinto wa kwanza chapter yake 15 mstari wake wa kwanza hadi wa pili. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo. Anasema ndugu zangu wapendwa, mkumbuke habari njema ambayo niliwahubiri, ile mlipokea, katika hiyo mnaokoka. Ndugu zangu mapasta, baamini kweli kabisa, aina siku tutakufa ndio tutajua kama tulisha kuokoka. Hapa bado ungali hai wewe mwenye kuokoka. Mwalimu anasema paka ile habari njema alihubiri, njo ndani yake mna wokovu. Kweli mwa habari njema mtume na mwalimu wa mataifa alihubiri. Hakuna fasi alibatiza mtu mjina la Baba la Mwaro Mtakatifu. Rudieni mapasta, neema bado inavuya, ni leo hii. Rudieni na nini wasioamini, rudieni, mtubu zambi, mbatizwe mzuri mjina la Yesu Kristo, mpate nguvu ya kuokoka. Maneno niliwahubiri katika hiyo mnaokoka.
Na katika hiyo mnasimama, ndugu zangu wapendwa, mara ngapi mko mnaanguka anguka? Leo unatubu, unarudiria ile ile hali yako moya moya. Me mwalimu na mtume anasema tukibakia benye kusimama bila kuanguka, na tukishika mafundisho kama alivyo yafundisha, kama isipokuwa muliamini bure. Ndugu zangu wapendwa wa Tanzania, niko nasikia machozi kuona madini vile inasimama, kuona vile batu beko nakusanika, lakini kesho ikuwe walikusanika bure, waliamini bure. Neema ni leo hii, we mwenye uliamini bure. Damu ya Yesu bado ingali nasema, tubuni, mbatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, ili mpate ondoleo ya zambi. Mko mnatafuta wokovu au mnatafuta kupotea? Au mko mnafanya politics? Rudieni, neema ni leo hii. Mwache kudanganya batu na malugha ya bongo. Imani mwalimu na mtume alifundisha, hakukuwa mtu alikuwa anatetemeka tetemeka, rosha karaba, destameni beni. Kama kuko mtumishi mwenye ko na kweli, anaweza kutuletea ile andiko fasi mitume ya Bwana na bo balikuwa banatetemeka tetemeka, fasi balifanya Noeli, fasi balikusanika ku Noeli. Mkileta andiko, mtakuwa kwenye ukweli na uzima wa milele mtawingia. Lakini msibakie mu mikutano ya walioamini bure. Naomba kwa ndugu, kwa badada, kwa watumishi benye balisha kuamini na benye abaye amini, mjikaze, msiamini bure, kwa kuwa Bwana Yesu atarudia kulichukua kanisa lake. Mtakuwa wapi mwebenye mliamini bure? Msifanye mioyo migumu. Bwana Yesu Kristo ananituma niitangaze hii kweli, ili wokovu upatikane kumgini wa Tanzania. Na neno ya leo ifungule akili ya mtu. Kwa jina la Yesu Kristo, Papa, tunashukuru juu ya wema wako. Acha nguvu ya wokovu ifunuliwe mgini ya Tanzania. Tunabariki mgini ya Tanzania kwa maneno tunahubiri, wagonjwa wapone, wafungwa wafunguliwe, watumwa watoke mbutumwa, katika jina la Yesu Kristo. Kweli kabisa, namba yetu ya simu kwa wale wanatutafuta ni 0665447760. Ni 0665447760. Karibu tena, tutakutanishana tena kwa kipindi kingine kya juma ijayo. Mbali.

0: kama ingekuwa ni wewe.
1: Imetimia saa 3 kamili usiku.
2: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one. Number one. Number one.
3: Number one. Na hili ndilo neno la Mungu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa.
4: This is the word of God. No weapon formed against you will prevail.
5: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa. Kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Dr. Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa.
6: Unasikiliza Joy FM.
7: You're not sure.
6: Usiondoke.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya somo zuri ambalo linahusu swala la vidonda vya tumbo. Tatizo la vidonda vya tumbo limekuwa ni tatizo baya, na hasa kwa watu wenye umri wa kuanzia miaka ya 40 na kuendelea. Tatizo hili la vidonda vya tumbo ni tatizo ambalo linapelekea watu kuweza kudhoofika na wakati mwingine kuweza kukata tamaa. Lakini ni tatizo linalotibika na mtu kurudi katika hali yake ya kawaida. Tatizo hili wengi wamekuwa wakiwa katika hali ya msongo kwa sababu ya maumivu ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na kutibu vidonda vya tumbo. Lakini si kwamba tunashughulika na vidonda vya tumbo tu. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, kiharusi au paralyze, lakini athima na matatizo kama ya figo, anemia, upungufu wa damu, lakini miguu kuwaka moto, nyama kuota puani, nyama kuota kwenye macho, tatizo la nguvu za kiume, matatizo ya ugumba, hedhi isiyoeleweka au kukosa hedhi kabisa, mwingine anakosa hedhi kabisa kwa muda kama miezi kadhaa au hata mwaka. Lakini maumivu wakati wa hedhi na magonjwa mengine mengi. Yote hayo tunashughulika nayo. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukifika Ujenzi tu kuna barabara ya rami inashuka kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivyo utaona kuna gorofa. Basi mbele ya gorofa tu au kutoka kwenye gorofa nyingine inayofuata hapo utakuwa umefika ndipo tulipo. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic, ingia hapo bila shida. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi ya Murubona. Na vile vile tunapatikana Bukoba, tunapatikana Mwanza, tunapatikana Kasulu, tunapatikana Bunda, tunapatikana Msoma na maeneo mengine mengi. Namba zetu za simu utakapohitaji kutupata, aidha unahitaji uweze kupata ushauri au unahitaji kutufikia mahali tulipo ili kwamba usiweze kuhangaika zaidi, unaweza kututafuta kwa namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Tatizo la vidonda vya tumbo unaweza ukawa na shida ya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu na ukawa unashindwa kuelewa ni tatizo gani. Lakini tatizo hili linatokana na bakteria waitwao H. pylori. Ijapokuwa kuna vyanzo vingine vingi, lakini bakteria hawa wakisha toboa toboa kwenye tumbo au kwenye utumbo, ndiyo hapo unaweza ukapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Ijapokuwa yawezekana pia matumizi ya mara kwa mara ya dawa za kupunguza maumivu
kama vile aspirin na dawa zingine. Kwa sababu kuna watu wengine wanatumia dawa bila kuweza kushauriwa na daktari. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na magonjwa mbalimbali, hata kama si vidonda tu. Na kwa sababu kama hiyo, ni vizuri sana usije ukatumia dawa yoyote bila kuweza kuonana na daktari, kwa sababu inaweza kukuletea shida yoyote ile. Lakini kitu kingine pia ni msongo wa mawazo. Watu kwa sababu wakati mwingine kwa sababu ya majukumu mbalimbali, katika familia, watoto, shule, kazini kwake, labda biashara zimekwenda vibaya, mambo kadha wa kadha, anaweza kujikuta pia anasababisha mwili wake kuweza kukoswa uwezo mzuri, na matokeo yake akajikuta anapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Au ile hydrochloric acid inapomwagwa na yeye sasa huku tayari ana shida ya msongo wa mawazo, inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kuathirika na vidonda vikaendelea kuwa katika hali mbaya zaidi. Lakini kitu kingine ni kula vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi. Vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi, watu wengine wanaweza kukuta na tabia ya kutumia ndimu, na tabia ya kutumia limao, na wengine wanatumia ile ile ndimu ya India ambayo wengine wanapenda kuitumia sana, ile ambayo tayari imesha prosesiwa. Inakuwa si jambo zuri. Lakini vile vile matumizi kama vile ya maharage nayo yana gesi sana. Ni vizuri unapotaka kutumia maharage, hata kama una shida vidonda vya tumbo au umeshahisi kuwa na dalili kama hizo, ni vizuri kuyaroweka angalau hata masaa mawili ili kuweza kuondoa ile gesi yake. Na itapendeza sana ili kukuondolea hiyo hali. Na tatizo hili wengine sasa, kwa sababu hawajui, anapokuwa anatumia maharage arafa anajikuta na kuwa na gesi, basi anaamua kuwa anapokuwa anatumia maharage anaweka sukari, unaendelea kujiharibu zaidi, unajiumiza zaidi. Sukari si kitu kizuri, hasa sukari ya viwandani. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea hiyo hali, au ni kundi kubwa la watu ambao ni waathirika zaidi, ni wale ambao ni watumiaji wa pombe sana. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kundi lingine ni watu ambao ni wavutaji wa sigara, wanavuta sigara sana. Watu kama hawa ni rahisi pia kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kutokula kwa mpangilio. Kutokula kwa mpangilio ni kwa namna gani? Ni vizuri sana kula kupishane angalau. Yani unapokuwa umekula, basi angalau yapite masaa matano. Tunaposema yapite, na maana yanapita. Kwa hiyo kwenye saa ya sita, ya saba, ya nane huko ndo unaweza ukala. Kuliko ile umekula, baada ya muda fulani tena unakula, baada ya muda fulani tena unataka kitu fulani unakula, hiyo inapelekea kutokuwa na utaratibu mzuri wa umengenyaji wa chakula katika tumbo lako. Kwa sababu unapokuwa umekula, chakula kinafanyiwa mchakato ili kiweze mwili uweze kufaidi sasa vitu kutoka katika chakula hicho. Wewe matokeo yake unaingiza kitu kingine. Kwa hiyo unasababisha kile ulichoingiza kishughulikiwe, kile cha zamani kiachwe, matokeo yake vinaanza nisitumie lugha kuoza sasa, vinaharibika. Kwa hiyo unaanza kujiletea magonjwa mbalimbali kwa sababu tu ya kutokuwa na utaratibu mzuri wa ulaji. Lakini watu wengine ni wale ambao wana shida ya kansa ya tumbo. Hawa nao pia wako katika hatari ya kupatwa na vidonda hivyo, kwa sababu bado vile vile kansa yaweza kuwa pia ni kidonda humo ndani. Kwa hiyo shida ya vidonda ni kubwa sana, na nahitaji kwenda kukuambia dalili ambazo utakapogundua tu kwamba una dalili hizo, ili uweze kuchukua hatua haraka ya kuweza kupata matibabu. Kabla sija kuambia dalili, nikukumbushe tu kwamba unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba
kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji. Tunapatikana ukiwa Ujenzi. Kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Ukishuka tu na barabara hiyo, nyumba kama ya 9 hivi utaona nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Alafu nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa hiyo, hata usipoulizia, wewe ukifika tu kwenye gorofa kuna gorofa nyingine. Nyumba inayofuata tu mkono wa kulia, ingia kwenye mlango wa jengo hili, utakuwa umefika na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa wengine Kiswahili kinakuwa kigumu. Akiambiwa ni Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa. Jumapili hadi Ijumaa ina maana kwamba ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi tunapumzika, hatufanyi kazi. Wanasikitika wengine wanakuja Jumamosi, wanakuta milango imefungwa, sasa inawaumiza. Na mimi pia huwa sijisikii vizuri. Namba zetu za simu, utakapohitaji kuwasiliana na sisi, aidha unahitaji ushauri au unahitaji kutufikia ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi, unaweza ukatumia namba hizi: 0763 44 01 49. Narudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukatutafuta, ukatupata. Kama ni ushauri, tutakupa ushauri. Na ndiyo maana huwa tuko tayari kukana mgonjwa. Hata utake kutwa nzima tumekana wewe ili tukuelekeze uelewe. Tuko tayari kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya ushauri, ushauri huwa ni bure. Hatulipishi. Hata ukija tu ukafika reception pale, waambie mimi nimekuja kuonana na daktari, nahitaji anishauri tu. Mimi sihitaji kupata tiba. Hautaripia chochote. Lakini kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya tiba, mapokezi utaripia shilingi 5,000. Na kuonana na daktari utaripia pia shilingi 5,000. Jumla ni shilingi 10,000. Lakini huduma ya vipimo vyote ni bure. Vyote ni bure. Na utajuaje sasa kwamba una vidonda vya tumbo? Unaweza ukajua kwa sababu hizi zifuatazo ambazo nahitaji kwenda kukuelezea, ili kwamba na wewe uweze kujua kwamba ukiwa na dalili hizo basi unajua una vidonda vya tumbo. Wakati mwingine ni kupatwa na kiungulia karibu na chemba moyo. Yaani chini ya mbavu hapa kidogo inapoanzia tumbo la juu, ukawa unapatwa au kiungulia kupanda kifuani na hivyo. Kwa hiyo unapokuwa na dalili kama hizo, anza kujiuliza maswali. Lakini wakati mwingine kupata maumivu ya tumbo yanayokuwa kama moto baada na kabla ya kula. Unaweza kuwa una njaa utapata maumivu, unaweza kusema maumivu. Au ukila tu baada kama ya nusu saa au saa moja, unaweza pia kuanza kujihisi maumivu. Kwa hiyo huwa kuna dalili kama hizo. Lakini kitu kingine ni tumbo kujaa gesi, kuvimbewa. Hata kama umekula kidogo, wewe ni gesi tu. Vitu kama hivi ni dalili pia moja wapo. Lakini mtu mwingine anaweza kawa anapatwa na kichefuchefu na kutapika. Tena inawezekana kutapika damu, ambayo ni dalili mbaya sana, ni dalili hatari sana kwa mtu ambaye ana vidonda. Hiyo dalili huwa sio nzuri. Fanya haraka kufika hospitali ili uweze kupata matibabu. Lakini kitu kingine ni kupata haja kubwa ya rangi ya kahawia au nyeusi.
yenye harufu mbaya sana. Pia haja inaweza kuchanganyikana na damu wakati mwingine. Kwa hiyo dalili hii ni dalili kubwa ambayo inatakiwa ujue kwamba hapa nina shida ya vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kupoteza hamu ya kula na kupungua uzito. Unasitukia tu uzito unapungua, hamu ya chakula hauna, tumbo linakuwa na maumivu, unajihisi kutapika au unatapika wakati mwingine unatapika hata damu mtu mwingine, lakini unapata choo ambayo rangi yake ni ya brown ya kahawia au nyeusi kabisa, au wakati mwingine kupoteza hamu ya kula pamoja na kupungua uzito. Lakini kitu kingine ni uwezo wa kupumua vizuri. Mimi ni mtu mwingine kama vile analazimisha hivi. Uwezo wa kupumua vizuri. Kwa hiyo, hiyo nayo huwa ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo, ni vizuri sana unapokuwa na vidonda vya tumbo, usikate tamaa na usianze kutumia tu vitu vyovyote vile vile ujuavyo wewe. Na una uwezo wa kupata madhara mengi. Madhara ambayo yanaweza yakatokea endapo mgonjwa wa vidonda vya tumbo atashindwa kupata tiba mapema. Ni rahisi kuweza kupatwa na kansa ya tumbo. Ni rahisi sana kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo na kwa muda mrefu na bila kuvifanyia matibabu. Kwa hiyo si vizuri sana kukaa navyo kwa muda mrefu. Lakini kitu kingine ni kutoboka kwa kuta za tumbo. Gastrointestinal. Kwa hiyo zinaweza zikawa ule utumbo ukawa unatoboka. Na ukisha toboka, ile tindikali inapokuwa inamwagika pia tumboni, tayari inakwenda kuchoma zaidi, unajihisi maumivu sana. Lakini shida nyingine au madhara mengine ambayo unaweza ukayapata unapokuwa na vidonda vya tumbo ndio ile ambayo nimekwisha kueleza tangu mwanzo, ni kutapika damu. Dalili ambayo ni hatari sana. Na kitu kingine ni kuvuja damu kwa kuta za tumbo. Lakini pia unaweza kupata upungufu wa damu, anemia, kwa sababu afya yako inakuwa sio nzuri. Na vitu vingine wakati mwingine ambavyo ungevitumia vya kuweza kukupatia damu vizuri kama mchicha, wakati mwingine sasa unashindwa kutumia, kwa sababu unapotumia labda mchicha unapata gesi sana na vitu kama hivyo. Kuvunjika kwa mfumo wa umengenyaji wa chakula, yani ule mfumo wa umengenyaji wa chakula unakuwa dhaifu, haufanyi kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanapokuwa na shida ya vidonda vya tumbo, anaweza kujikuta anapatwa na tatizo la bawasiri. Kwa nini? Mfumo wa tumbo ni dhaifu. Kwa unajikuta wakati mwingine unapata choo ngumu. Unapokwenda haja, unahitaji mpaka msaada fulani. Uchokonoe labda huko. Lakini hata hivyo bado, mwingine anakwenda haja, anajisaidia, lakini mpaka anasimama bila kuweza kupata choo yoyote ile. Ni kwa sababu ya ule udhaifu wa tumbo lako. Digestion system yako haiko vizuri. Na matokeo yake sasa choo inakuwa ngumu. Na kisha kuwa ngumu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na hiyo hemorrhoid, yani bawasiri. Na kisha pata tatizo hili, pia unaanza kuwa na mateso mengine. Mwingine na kuwa bawasiri ya ndani ambayo unapojisaidia wakati mwingine unatoa damu, ile misuri, ile mishipa ile inapasuka. Inapopasuka damu zinatoka. Lakini mwingine ile bawasiri zinaota nyama pale kwenye kikundu, sehemu ya kutolea haja kubwa. Sasa unakuwa unapatwa na maumivu, unajisikia vibaya, unajisikia kudharili, yani hauna amani. Ni kwa sababu tu ya madhara yatokana wakati mwingine na vidonda au udhaifu wa tumbo kwa ujumla. Kwa hiyo inaleta athari nyingi. Na kama
haujapatwa na tatizo la vidonda vya tumbo, ufanye nini angalau kuweza kujikinga na tatizo hilo? Jikinge na tabia ya kunywa maji mengi kila siku. Nikiwa na maana kwamba ninaposema jikinge kwa jikinge na kunywa maji mengi kwa kila siku, simaanishi kwamba jikinge kutumia maji. Usitumie maji. Ah, na maana kwamba tumia maji. Hiyo ni kinga ya kutoweza kupatwa na vidonda kwa haraka. Utatumia maji kwa namna gani? Unaweza ukachukua maji yako kama glasi tatu unatumia. Kiwezekana mwingine kamlia limao kidogo unatumia ile asubuhi, alafu yawe ya vuguvugu hivi. Maji yanasaidia vitu vingi. Yanaingia katika kuwa katika damu, maji yanaingia kwenye mifupa, maji yanaingia kwenye ubongo, yanaingia kila mahali. Ndio maana mtu anapokuwa amepungukiwa maji, kama ni mtumiaji wa pombe, kama yuko anatembea, anatamani aenda katafute pombe anywe ili ajihisi vizuri. Shida tu amekauka, maji yamepungua mwilini, lakini hajui, yeye anajua kwamba ni kiu tu ya kutaka pombe. Kiu ya pombe inaweza ikatokea kwa sababu mwili wako umepungukiwa. Unapokuwa mwili uko vizuri, una maji ya kutosha, vitamini za kutosha, sijui vitu mbalimbali viko vizuri, ile kiu haipo. Inakuwa haipo. Kwa hiyo, ni vizuri kutumia maji ya kutosha asubuhi. Hiyo ni kinga moja wapo ya kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini mchana pia hakikisha unakunywa glasi zingine kama tatu, na jioni kunywa zingine tatu. Ni jambo zuri sana. Angalau unakuwa umetumia kama lita tatu kwa siku. Kwa sababu lita moja sawasawa na bilauri tatu. Au sawasawa na chupa za soda tatu. Au sawasawa na chupa za bia mbili. Kwa hiyo ni vizuri sana. Lakini kitu kingine, punguza kiwango cha rehemu. Rehemu ni mbaya sana. Kwa hiyo ubalance hicho kiwango cha mafuta na maana ya mafuta. Kwa unaweza kujikuta cholesterol hiyo inakuletea inaleta shida humo. Inaleta shida. Kwa hiyo ule mfumo wa chakula hautakuwa vizuri unapokuwa na mafuta ambayo ni mengi. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari sana. Kwa hiyo achana na vitu kama hivyo. Kitu kingine, punguza au acha kabisa kunywa pombe. Pombe si rafiki. Pombe ni mbaya sana. Kula vizuri vyakula bora. Hasa vyakula vya asili au asilia. Na sio vyakula vyenye kemikali. Ninaposema vyakula vyenye kemikali ni vile vyakula ambavyo wakati mwingine vimeprosesiwa katika viwanda na nini. Sasa unakuta watu tumezoea kutumia vitu hivyo na kuweza kufikiri kwamba sisi tumepiga hatua ya maendeleo. Hapana, si salama. Tenga muda wa kutosha wa kupumzika. Mwenyezi Mungu ametupatia masaa 24 kwa siku. Masaa 8 ni ya kazi. Masaa 8 ni ya mapumziko. Masaa 8 ni ya kulala. Sasa wengine wanatamani hata kama angelifanya kazi masaa 24. Unajiletea shida zaidi. Usingizi huwa ni wa muhimu pia. Na mapumziko ni ya muhimu. Mapumziko si kwamba masaa 8 yote, kwamba kupumzika ni kukatu. Hapana. Umefanya kazi muda wa masaa 8, kazi ya aina fulani. Basi masaa mengine yatakuwa ya kuoga, masaa mengine yatakuwa ni ya kula, masaa mengine yatakuwa ni ya kusoma, masaa mengine yatakuwa ni ya kuongea na familia, masaa mengine ni ya kumuona jirani, masaa mengine ni ya mahusiano na jamii, vitu kama hivyo.

kana ukiwa ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Teremka na hiyo tu, mkono wa kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto, lakini kama nyumba ya kumi hivi kuna kanisa kuna gorofa fulani. Ukipita tu hiyo gorofa mkono wa kulia, nyumba inayofuata tuko hapa. Kwa hiyo unaweza katufikia tu muda wowote ule. Tunafungua kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutufikia. Lakini Kasulu tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa mpira wa Murubona, au barabara ya Mauseni. Ukiwa kwa Mauseni tu teremka kidogo hapo kidogo, utakutana na uwanja, alafu baada ya uwanja jengo linalofuata, au jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa, hapana, au katika jengo la Kahurananga la hapa Murubona. Tuko humu, jisikie kutufikia. Kini tuko pia Mwanza, tupo Sengerema, tunapatikana pia Bukoba, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda na maeneo mengine. Namba zetu za simu utakapohitaji kuwasiliana nasi unaweza kutumia namba hizi ni 0763 44 01 49, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia, 0713 46 42 90. Hizi ndizo namba ambazo unaweza kutupigia muda wote. Unahitaji ushauri au unahitaji kuja kupata matibabu, tutafute kwa namba hizo muda wowote. Na wengine wanapokuta namba iko bize, tunaongea na wagonjwa wengine, mwingine anakerwa, vumilia, vumilia. Hizi ni namba za huduma, kwa hiyo watu wengi wanazitumia. Na vidonda vya tumbo, ni vizuri pia, kuna vyakula ambavyo unaweza kaa unatumia, kama kwa mtu ambaye tayari umesha athirika, kabla hujatufikia. Unaweza kuwa unatumia, kuna kitu kinaitwa broccoli. Ni aina ya mboga za majani. Hasa kwa watu walioko mjini, broccoli zinapatikana. Lakini vile vile, unaweza kuwa unatumia matango. Juisi ya matango, asubuhi. Tengeneza juisi yako ya tango, kunywa kabla hujala chochote. Tumbo likiwa bado halina kitu, hujatumia kitu chochote kile, jitahidi kutumia hivyo na utakuwa unaendelea kupata unafuu. Lakini kitu kingine pia, unaweza ukawa unaramba asali angalau kijiko kimoja asubuhi na wakati mwingine kijiko kingine jioni. Na ili uweze angalau kujihisi nafuu, ni vizuri kula kwako chakula cha usiku ukiepuke kula kwako ishia jioni saa 12 au saa 1. Ili kwamba utakapofikia muda wa kulala, mfumo wa umengenyaji wa chakula utakuwa umeshafanyika. Kwa hiyo unakwenda kulala ukiwa tumbo sasa liko vizuri, liko wazi. Utapata usingizi mzuri, utalala ukiwa vizuri, ukiwa unajihisi vizuri. Kwa hiyo kwa nini iwe hivyo? Ni ili uamke ukiwa unajisikia vizuri. Lakini unapokume pakia ugali na maharage usiku, utalala kama gunia. Ni mzito, unaota ndoto za ajabu ajabu. Alafu unajihisi uchovu. Wengine wanasema si ni kwa nimepelekwa na wachawi kulima. Hapana, wewe mwenyewe ndio huku unajirimisha na ugali wako na maharage. Kwa hiyo epuka chakula usiku. Ndio maana hata shule nyingi au shule zote ambazo watoto wanakaa boarding hawezi kula vyakula usiku, wanaishia ni jioni. Majeshi yetu yote duniani

0: wanakula kwao, wanakula, wanavichia jioni.
1: Eh?
0: Hata wafungwa, watu wanafikiri wafungwa ni kama adhabu. Hapana. Kitu kizuri. Ni sawa, adhabu zipo. Ile nayo ni sehemu yao pia ya nyingine. Siwezi kuingilia huko, siwezi kutoa vitu vingine. Lakini wachumaanisha mimi ni chakula. Chakula cha usiku si salama. Kwa sababu mwili umetulia. Haufanyi kazi. Unahitaji upate usingizi wa kutosha mzuri. Na hivyo epuka swala la ulaji wa chakula cha usiku. Nipende kukumbusha pia mahali tunapokupatikana na namba zetu za simu. Unayemsikiliza ni tabibu Silvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana Kigoma maeneo ya Ujenzi. Ukiwa Ujenzi ni barabara inayoteremka kwenda Nazareti. Ukishuka tu mkono wa kulia, nyumba kama ya 9 hatusipoulizia, utaona tu kuna gorofa. Ukitoka kwa hiyo gorofa, nyumba inayofuata tu hapa utakumefika, na utaona maandishi yameandika Stavu Jerusalem Clinic. Ingia ndani kwa amani kabisa. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Na ukifika kwenye huo uwanja, nyumba inayofuata tu hapo utaona na bango letu limeandika Stavu Jerusalem Clinic, au barabara ya Mausen utaona kibao kimeandikwa barabara ya Mausen. Teremka tu kidogo hapo, utaona uwanja, nyumba inayofuata hapo, ingia. Au ni jengo ilimokuwa Upendo Dispensary zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa. Pale ilipokuwa zamani, yani alipokuwa Dr. Bujiji zamani. Au jengo la Kahurananga lililoko hapa Murubona. Kwa utakumefika. Kwa hiyo tukizua tu kwamba ile jengo la ukifika tu maeneo hayo kaweza hapa kwa Kahurananga ni wapi, au alipokuwa Dr. Bujiji zamani, basi utakuwa umefika bila shida, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Msoma, Bunda na sehemu zingine. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Ni kushukuru msikilizaji, na nipende kukutia moyo. Tunashughulika na magonjwa yote, usije ukahofu. Watu wengine miguu inauma, kiuno, sijui tatizo la nini, macho kutokuona mbali au kutokuona karibu wengine, au nyama puani, watu wengine athima, watu wengine sijui tatizo la figo, matatizo sijui ya amiba, tatizo la typhoid, magonjwa mengi tunashughulika nayo. Kwa hiyo jitahidi kutufikia vizuri, na usihofu, Mungu ni mwema, atakusaidia. Karibu sana.

0: Radio Joy 90.5 FM.
1: Habari gani msikilizaji wetu, ni kukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Leo ni siku nyingine tena. Kikweli tunayo furaha kwamba Mungu ametukutanisha tena na wewe. Hivi tulivyo ni kwa sababu tuna afya nzuri, na lengo letu tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajifunza mambo mbalimbali yanayohusu elimu ya afya. Na kwenye elimu ya afya hapa tunakutanisha na daktari bingwa. Namzungumzia Dr. Emmanuel Madila, ambaye mara zote amekuepo hapa kuhakikisha kwamba anatusaidia kujua baadhi ya changamoto ambazo tunazipitia kwenye afya zetu zinatokana na nini. Na uzuri ni kwamba leo anatufundisha ama anatoa elimu kuhusiana na wanawake ambao wanapata hedhi ya muda mrefu. Kama wewe ni mwanamke, wewe ni binti, pengine umekuwa unapata hedhi ambayo sio ya kawaida, kama ambavyo tumezoea kufundishwa kwamba kikawaida mwanamke inabidi iwe siku 3-4 mpaka 5, lakini una wengine siku 7, wiki 2. Sasa hii ni changamoto. Changamoto hii inasababishwa na nini? Pengine dalili zake zinakuaje na suluhisho lake linakuaje? Basi nikukaribisha tuungane na Dr. Emmanuel Madila. Lakini kabla sijamkaribisha daktari, mimi nataka tu nikuambie kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu, pengine unatamani kutufikia Lupimo Sanitarium Clinic. Ni kwamba kama uko maeneo ya Kigoma mjini, sogea maeneo ya jengo la CRDB ghorofa ya pili pale. Hata wachache tu kabla ya kufika station utakutana na bango letu la Lupimo Sanitarium Clinic, ambalo sasa tunasema ndio eneo husika ambapo tunapatikana. Nitarudia. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Lakini kwa walioko Kasulu, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo unakuwa umetupata vizuri sana. Tutafute kupitia 0693 664848, 0693 664848, au 0715 944 941, 0715 944 941. Namba hii msikilizaji tutaendelea kutajia kadri tunavyoendelea kuwepo humu ndani studio, na tuna mambo mengi sana ya kuzungumza. Lakini chukua nafasi hii sasa nimkaribishe Dr. Emmanuel Madila. Bila shaka ni furaha yangu kukuona tena.
2: Nashukuru sana kwa kweli. Niseme kwamba ndugu zetu wasikilizaji wetu kwa kweli wamekuwa wakifuatilia kipindi chetu cha afya, na mimi napenda kuwashukuru sana. Lakini pia nimekuwa nikipokea meseji nyingi sana za hongera pamoja na pongezi. Kwa kweli kipindi chetu hiki kinawaelimisha watu wengi. Watu wengi wanaelimika sana kupitia kipindi hiki, na wengine ambao wanafika ofisini kwetu kama leo nimepokea wageni wengi. Mimi niwashukuru sana ndugu zetu kwa kututembelea. Lakini pia niwapongeze kwa sababu wengi kila anayetoka ofisini kwetu anafurahia huduma ambazo amepewa. Tuna huduma mbalimbali za vipimo vya mwili mzima, lakini pia tuna huduma za kutoa sumu kwa wale watu ambao wanahitaji kutoa sumu mwilini. Lakini tuna huduma ya ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali, lakini cha zaidi tuna huduma ya matibabu kwa kutumia dawa za mimea, mboga mboga na matunda. Na kuna watu ambao wamehangaika sehemu mbalimbali, wamezunguka sehemu mbalimbali kutafuta matibabu juu ya changamoto za kiafya, na changamoto hizo zimekuwa zitibiki. Ni kukaribisha Lupimo Sanitarium Clinic, tutakupatia huduma za matibabu, utapona na utageuka kuwa shuhuda kwa watu wengine. Kama vile ambavyo shuhuda tumekuwa tukizisikia mahali hapa, tunaamini na wewe ipo siku utakuwa shuhuda kwa watu wengine. Kama mtangazaji ambavyo amekwisha kusema, siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la hedhi ya muda mrefu. Lakini baada ya kuongelea hili tatizo, tutaruhusu meseji yako. Tutaisoma meseji yako mahali hapa, lakini pia tutakuruhusu upige simu uongee na daktari moja kwa moja. Sasa naomba nikutajie namba za simu. Mara baada ya mada hii ambayo nitaitoa siku ya leo, kupitia namba hii ya simu utatuma meseji, lakini pia utapiga kuzungumza na daktari. Na hata mara baada ya kutoka ndani ya studio hizi nitaendelea kupokea simu yako ili tuweze kushauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Namba ya kunipata Dr. Madila msikilizaji ni 06 96 93 96 66 68 48 0678 4848 Nitarudia tena msikilizaji. 06 93 66 66 48 48 48 48 Endapo utapiga namba hiyo msikilizaji wangu utaona iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 41 41 Nitarudia tena 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 41 Na msikilizaji wetu kupitia namba hizo unaweza kutuma message au kapiga simu moja kwa moja. Basi message yako tutaisoma mahali hapa, lakini simu yako itaendelea kupokelewa na wasaidizi wangu. Lakini mara baada ya kipindi hiki nitapokea simu mimi mwenyewe na tutazungumza na tutashauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Sasa tunapoongelea hedhi ya muda mrefu tunakuwa tunaongelea kitu gani? Hedhi ya muda mrefu ni hedhi ambayo mama anaipata kwa zaidi ya siku 7. Kwa kawaida tunasema mwanamke anatakiwa aingie hedhi siku 3. Aingie hedhi siku 4 au siku 5. Na hedhi ile inayotoka inatakiwa itoke damu ya kawaida. Isiwe damu nyingi sana kiasi kwamba hata ile taulo ya mama inashindwa kuhimili zile damu zinazotoka. Au pengine damu ile inayotoka inakuwa inatoka kidogo sana mithili ya matone. Sasa hiyo sio hali ya kawaida. Hali ya kawaida ni ile ambayo mama anapata hedhi ya kawaida ambayo sio nyingi sana wala sio ndogo sana. Lakini pia damu haitakiwi kuwa na mabonge mabonge. Inatoka damu inakuwa kama imeganda. Sasa hiyo sio hali ya kawaida. Kwa hiyo tunapoongelea hedhi ya muda mrefu ni hedhi ambayo mama huyu anaipata zaidi ya siku 7. Kwa hiyo mama yote anayepata hedhi kwa muda wa wiki nzima siku 7, amini kuanzia siku 8, siku 8, siku 9, wiki 2, wiki 3. Manake ni kwamba iwezekana kabisa ukawa na changamoto katika mfumo wako wa uzazi.
1: Na changamoto hii sasa kwa mwanamke inasababisha na nini hasa? Lazima kuna sababu kwamba kwa nini unakuta mwingine ni kawaida kwamba siku 3, siku 4, siku 5 kamaliza.
2: Ndio.
1: Mwingine ndio hivyo siku 7, wiki 2. Yaani tena ikiwa imeambatana na maumivu makali.
2: Ndiyo.
1: Nini sababu?
2: Ni kweli kabisa kwamba hedhi ya muda mrefu wakati mwingine inaambatana na maumivu kwenye tumbo chini ya kitovu, wakati mwingine inaambatana na kizunguzungu, wakati mwingine hedhi inaambatana na mwili kuchoka. Mwili unakuwa dhaifu kwa sababu damu ni kitu muhimu katika mwili wa mwanadamu. Damu ile inapotoka kwa muda mrefu, mama huyu anaweza kupata tatizo la anemia au upungufu wa damu mwilini. Sasa damu inapopungua maana yake ni kwamba hata mwili wenyewe unaishiwa nguvu, kilo zinapungua. Shangaa mama alikuwa ni mnene, ana mwili fulani wa wastani, lakini baadaye baada ya kupata tatizo hili anaanza kukonda. Hii yote ni kutokana na changamoto hii. Sasa changamoto hii ya kupata damu ya hedhi ya muda mrefu inatokana na mambo mengi. Sababu ya kwanza kabisa tunasema mama anapokuwa na PID inaweza kupelekea mama huyu kupata hedhi ya muda mrefu.
1: Hapo kwenye PID hapo.
2: Ndio, ndio.
1: PID. Tukisema PID. Kuna watu hapo unakuwa umetuacha njia panda.
2: Ndio. PID ni kifupi cha maneno yanayosemeka kama pelvic inflammatory disease, yani mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi. Kuanzia kwenye shingo ya kizazi, bakteria wale wanaposhambulia pale, lakini pia wanaweza kashambulia mji wa mimba, wanaweza kashambulia mirija mpaka kule kwenye viwanda vya mayai. Sasa katika mji wa mimba bakteria hawa huwa wanashambulia na kuacha makovu. Makovu yale sasa ndiyo huwa yanapelekea damu ya hedhi endelee kutoka. Kwa hiyo mama anaweza kupata damu ya hedhi ya kawaida, lakini endapo kama ana makovu katika mji wa mimba, yale makovu huwa na tabia ya kuendelea kutiririsha damu kadiri mama anavyozidi kuingia katika hedhi. Kwa nakuta mama huyu tayari siku zake zile za hedhi zimeshapita, pengine ni siku 3 au 5, lakini damu inaendelea kutoka, ni kutokana na yale makovu ambayo yamesababishwa na mashambulizi ya bakteria. Lakini sababu nyingine ni hormonal imbalance, au homoni kutolingana. Mfumo mzima wa mama unaratibiwa na homoni. Kuna homoni ambayo inaitwa homoni ya estrogen. Homoni ya estrogen inapoongezeka ndani ya ya mfumo wa uzazi wa mama, tunasema kwamba mama huyu kuna kuta zinakuwa zinatengenezwa katika mji wa mimba. Sasa kuta zile zinapoharibika, zinapomomonyoka, unakuta sasa mama huyu anaendelea kupata hedhi hata kama tayari siku zake za hedhi zimeshapita. Mama huyu anaendelea kupata hedhi. Lakini sababu nyingine ni uvimbe. Tunaita uterine fibroid. Mama anapokuwa na uvimbe kwenye kizazi pia inaweza kupelekea mama huyu kupata hedhi ya muda mrefu. Lakini pia mama ambaye ametumia sana dawa za uzazi wa mpango, kiasi kwamba zimeenda kuharibu mpangilio wake mzima wa homoni, mama huyu pia anaweza kupata tatizo hilo la kutokwa na hedhi ya muda mrefu. Lakini pia mama ambaye amewahi kufanya abortion au kutoa ujauzito either kwa kujua au kwa kutojua, inaweza kupelekea mama huyu kutokwa na damu ya hedhi ya muda mrefu. Kwa hiyo sababu ziko nyingi ambazo zinapelekea tatizo hili ambalo lina tunasema kwamba linaweza likaleta athari nyingi katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kwa sababu unapotokwa na damu ya hedhi ya muda mrefu sio kiashiria kizuri. Inawezekana kabisa kuna shida katika mfumo wako wa uzazi. Hivyo basi unatakiwa waone wataalamu wa afya, ikikupendeza ututembelee Lupimo Sanitarium Clinic ili tuweze kukufanyia vipimo na kukupatia matibabu. Kwa sababu endapo kiendelea kukana tatizo hilo, linaweza kabisa likapelekea ukashindwa kushika ujauzito. Endapo sasa itafika mahali unatamani kupata mtoto lakini swala zima la mtoto likashindikana.
1: Daktari, tukushukuru sana kwenye hiki ambacho umetueleza. Naamini kwamba msikilizaji amepata mwanga. Lakini kwa hivi sasa tusome message baadaye. Nitarudi kwenye hii mada yetu.
2: Kabisa kabisa.
1: Kwa maana utuambie sasa mwanamke huyu ambaye anapitia hii changamoto nini afanye?
2: Okay.
1: Najua hicho ndio kitu ambacho wengi wanasubiri.
2: Sawa.
1: Kwamba nini sasa nafanya?
2: Sawa.
1: Ikiwa tayari hili tatizo ni la muda mrefu na umetaja hapo kwamba inaweza ikapelekea mwanamke akakosa
2: ujauzito.
1: Hiyo ni hatari
2: kabisa.
1: Sasa
2: nafikiri pia tuwakumbushe namba ambayo watakuwa na uwezo kutuma message tunavyoendelea. Watume meseji pamoja na kupiga.
1: Utatumia meseji yako msikilizaji kupitia namba hizi ambazo ninakutajia hivi sasa, kwa kutuma meseji na kupiga. Ni 0693 0693 66 66 4848 4848 0693 0693 66 66 4848 4848 0 7 namba nyingine sasa.
2: Namba nyingine ndio.
1: 0715 0715 94 94 94 41 41 0715 0715 94 94 94 41 41. Namba hiyo ni kwa ajili ya ujumbe mfupi wa maandishi msikilizaji, lakini kwa ajili ya kutupigia simu. Na moja kwa moja sasa nitaanza kusoma ujumbe hapa ambao tayari umetufikia kwa wale ambao wanatufuatilia. Wewe unasema daktari, habari ya habari yako?
2: Salama kabisa.
1: Ehe, sasa shida yake ana wiki ya pili sasa yupo ameandika bredi.
2: Okay, nimeshamwelewa.
1: Anasema anasema nitumie nini ili damu zikate? Inaonekana okay. Hali yake si nzuri sana.
2: Hali yake si nzuri. Kwanza kabisa ni mpe pole dada yetu huyu kwa changamoto hiyo. Kwanza kabisa kupata damu ya hedhi kwa muda wa wiki mbili ni hiyo changamoto ambayo mimi niliyoizungumza. Kwa sasa unahitaji ufanywe vipimo ili daktari aweze kujua sababu ni nini. Baada ya kujua sababu sasa ndipo upatiwe dawa inayoendana na tatizo lako. Kwa hiyo endapo kama nikikushauri, ushauri peke yake hautoshi. Hivyo basi unatakiwa ufike ufanywe vipimo ili kama ni uvimbe daktari ajue, kama ni PID daktari ajue, kama ni shida ya hormone daktari aweze kujua ili akupatie dawa inayoendana na tatizo lako. Nafikiri hapo amenielewa vizuri.
1: Atakuwa amekuelewa vizuri.
2: Ndiyo.
1: Lakini mwingine huyu katuandikia meseji yake pia. Anasema anaitwa Jione. Anasumbuliwa anasumbuliwa muda wote. Ikifika tu muda wa haja kubwa, haja ndogo, chini ya kitovu anasikia anataka kupasuka.
2: Aise, pole sana. Sasa Mr. Jione, kwanza nikupe pole kwa tatizo hilo, lakini niseme kwamba inawezekana ukawa na mashambulizi ya bakteria ambayo tayari yameshafika kwenye kibofu cha mkojo. Maana yake sasa tayari wale bakteria wanashambulia kibofu cha mkojo. Hivyo basi unatakiwa ufike kwa ajili ya kupata matibabu. Na mashambulizi hayo mara nyingi huwa yanatokana na UTI. Unapokuwa na UTI, endapo kama usipoifanyia matibabu, basi bakteria wale huwa na tabia ya kusogea mpaka kufika kwenye kibofu cha mkojo na kuanza kushambulia. Ndio maana unapata maumivu mithili ya kibofu kuchemka. Sasa fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Dawa zipo, utakaa vizuri.
1: Ndio. Huyu mwingine kaandika hapa anasema kuna mtu anaumwa pressure.
2: Ndio.
1: Na yupo mbali.
2: Ndio.
1: Je, naweza kuja kumnunulia dawa ya pressure nikaondoka nayo na anaweza kupona?
2: Kwanza ndugu yangu ni kukaribisha sana, lakini ni kuambie kwamba dawa za pressure zipo na zinafanya vizuri sana. Na kama mgonjwa yuko mbali, hakuna shida yote. Unaweza kufika kwa ajili ya kumchukulia dawa na ukamtumia vizuri kabisa bila shida, lakini lazima mimi kama daktari nizungumze na mgonjwa. Kwa hiyo utampigia simu, nitazungumza naye, alafu sasa ndipo atapatiwa dawa. Kwa hiyo dawa zitamsaidia na atapona hata kama yuko mbali. Kwa hiyo ni kukaribisha uweze kufika.
1: Anasema anaitwa Naila Kiri. Anasema mfano yeye sasa, hapo ameandika mimi, ila anasema mfano yeye anaweza kuunganisha vipindi viwili kwa wakati mmoja. Lakini akishamaliza vipindi viwili anaishiwa hamu hadi kesho yake ndo anapata hamu. Anasema hii imekaji. Bila shaka umemuelewa.
2: Nimemuelewa. Ndugu yetu amejaribu kutumia tafsida. Lakini nafikiri amemaanisha kwamba anaweza kashiriki tendo la ndoa awamu mbili, lakini baada ya hapo kupata hamu mpaka kesho yake. Sasa huyu kwanza kabisa inatakiwa afanyiwe vipimo ili kujua yawezekana kiwango cha hormone kimepungua, hormone ya uzazi ambayo tunaita testosterone hormone. Kwa sisi wanaume tuna hormone ambayo inaitwa testosterone. Sasa hormone ile inapopungua, basi mtu huyu anakuwa anakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kwa sababu kwa kawaida mwanaume anatakiwa ushiriki tendo la ndoa kadiri unavyotaka, iwe mara mbili. Endapo utashiriki mara mbili, basi uwe umetaka kushiriki mara mbili. Endapo utashiriki mara moja, uwe unataka umetaka wewe mwenyewe kushiriki mara moja. Lakini natakiwa uwe na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa mara nyingi kadiri utakavyoweza. Ukitaka mara tatu, ukitaka mara nne, ni wewe mwenyewe kulingana na jinsi ambavyo unahitaji. Lakini endapo kama ukishashiriki mara mbili, huwezi tena kuendelea mbele. Hata kama imepita muda kadhaa, hata kama ni jioni umeshiriki asubuhi lakini jioni unataka kushiriki tena, vitu haviwezekani, basi hiyo ni sio dalili nzuri, unahitaji upatiwe matibabu. Lakini pia kuna changamoto zingine za uzazi zinahitaji ushauri tu, ushauri wa vyakula vya kutumia, ushauri wa vinywaji vya kutumia, vinywaji vya asili ambavyo vitakwenda kukusaidia. Kwa hiyo nimkaribishe ndugu yetu afike ofisini, tutamsaidia na tatizo lake litakaa vizuri.
1: Sawa sawa, message ni nyingi. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia, tuko hapa.
2: Ndio.
1: Na kipindi hewani ni juu ya afya yako. Baadaye tutapata nafasi pia ya kusikiliza baadhi ya kulingana na kile tulichokizungumza, wale ambao walikuwa wakipata hedhi ya muda mrefu na wamepona. Anasema habari dokta.
2: Salama.
1: Anasema mimi nina uvimbe ndani ya kizazi, naweza kuzaa?
2: Kwanza kabisa uvimbe inategemea uvimbe ule ni upo wa sentimita ngapi. Kuna vimbe vingine vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikawepo katika mji wa mimba lakini ukabeba ujauzito vizuri na ukajifungua. Lakini kuna aina mwingine ya uvimbe. Kwanza inategemea size ya uvimbe, lakini pia inategemea uvimbe ule umekaa eneo gani. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu kwa changamoto hiyo, fika ofisini kwetu uweze kufanyiwa vipimo na kupatiwa huduma ya matibabu.
1: Message zipo nyingi sana hapa lakini tunaendelea kuzisoma kadri ambavyo tunaweza. Huyu kaandika message yake.
2: Ndio.
1: Anasema habari daktari.
2: Salama.
1: Anaitwa Naomi. Ana umri wa miaka 26.
2: Ndio.
1: Sasa yeye anaomba kuuliza na umpe ushauri.
2: Ndiyo.
1: Kuhusu uzazi wa mpango, upi ni mzuri? Pia anatumia uzazi wa mpango, ameweka vijiti viwili vya miaka mitano. Mzunguko wangu mke wa hedhi hauelewi. Huwa akiingia zinatoka damu ndogo ndogo na zinachukua wiki na zaidi hadi kukata. Wakati mwanzo nilikuwa naingia siku 3 hadi 4. Kwa hiyo naomba tu ushauri, je, inaweza kuniletea shida baadaye?
2: Kwanza Naomi, nikupongeze kwa kuuliza swali. Lakini kwa tatizo hilo ulilonalo ni vema sana uweze kufika ofisini kwetu tuweze kuzungumza vizuri, lakini pia tukufanyie vipimo. Ushauri wa njia ipi ni nzuri ya kuweza kutumia unategemea na vipimo. Kwa sababu kila mtu au kila mwanamke ana njia yake ya uzazi ambayo inaweza kumfaa. Kuna mwingine njia ya vidonge inamfaa zaidi, kuna mwingine sindano zinamfaa zaidi, kuna mwingine kijiti kinamfaa zaidi. Kwa hiyo daktari anapomfanyia vipimo, anapomwangalia, basi anaweza kumshauri njia gani nzuri zaidi ya kutumia. Lakini pia kuna njia za asili za kuweza kutumia bila kutumia dawa yote ya kupanga uzazi. Kwa hiyo unapofika ofisini unanufaika na mambo mengi zaidi kuhusiana na swala zima la uzazi wa mpango. Lakini kutokwa na damu zaidi ya siku 7 tena inakuwa ni matone, hiyo sio dalili nzuri Naomi katika mfumo wako wa uzazi. Kwa hiyo ni vyema uweze kufika daktari aweze kufanyia vipimo na aweze kupatia ushauri ambao unakupatswa kufuata. Ndio.
1: Huyu anasema ni kwa nini baadhi ya wasichana wanaingia hedhi kwa mwezi mara mbili?
2: Kwanza kabisa kuingia hedhi mara mbili kunatokana na mambo mengi. Kwanza kabisa inawezekana mama huyu akaingia kwenye hedhi pengine mara mbili kutokana na changamoto ya PID, lakini pia inawezekana mwingine akaingia kwenye hedhi kutokana na changamoto ya hormonal imbalance. Lakini inawezekana mwingine akawa na uvimbe. Kwa hiyo hizo zote ni sababu ambazo zinaweza kupelekea mama huyu apate hedhi mara mbili. Lakini kuna mwingine anaweza kupata hedhi mara mbili sio kwamba ana tatizo, isipokuwa mzunguko wake wa hedhi ni mfupi.
1: Sawa.
2: Mwingine anaweza mzunguko wake ni siku 24. Akaingia hedhi tarehe 1, akaingia na tarehe 25. Kwa hiyo ni ndani ya mwezi mmoja ameingia mara mbili, lakini mzunguko wake wa hedhi ni mfupi. Kwa hiyo anapofika ofisini daktari sasa atazungumza naye vizuri na daktari atajua, ataweza kumshauri. Kama ana tatizo basi atapatiwa matibabu na kupona. Lakini kama hana tatizo atapewa ushauri na kurudi nyumbani.
1: Basi nitasoma message mbili za mwisho kutokana na muda wetu.
2: Ndio.
1: Wewe unasema nimefurahi sana kuwasikia hapo studio. Mungu awabariki.
2: Amina.
1: Awaongezee baraka.
2: Amina.
1: Kwa kazi ambayo unaifanya daktari.
2: Amina.
1: Anaitwa Garusi Paulo.
2: Nashukuru sana.
1: Lakini tumalize na huyu. Anasema daktari yeye ana changamoto ya kukinai tendo la ndoa baada ya kwenda bao moja. Hisia zinakata kabisa wakati moyo bado unahitaji. Anasema hicho kitu kinasumbua. Je, hapo shida iko wapi? Anaomba msaada wako daktari.
2: Okay, pole sana ndugu yangu. Changamoto kama hiyo inatokana na vitu vingi, lakini sababu kubwa ni upungufu wa homoni ya testosterone, ambayo homoni hiyo ndio inaratibu swala zima la kupata hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia kama uliwahi kufanya masturbation inaweza kusababisha hali kama hiyo. Aina ya vyakula ambavyo unavitumia. Sasa ni kuombe ndugu yangu, pata nafasi, tutembelee ofisini kwetu. Tutakufanyia vipimo na tutakupatia matibabu. Dawa yetu ya JC Herb, dawa hii imefanya vizuri sana kwa wanaume wengi wenye changamoto za uzazi. Kwa hiyo tunaamini na wewe zitakwenda kukusaidia.
1: Okay, tulimwambia msikilizaji kwamba kwenye hii changamoto ya wale wanawake wanaopata hedhi kwa muda mrefu.
2: Ndio.
1: Nini afanye ili pengine arudi sasa katika ile hali ya kawaida kwa maana hizo siku 3-4 mpaka 5. Wakati huo pia tutapata nafasi ya kwenda kusikiliza baadhi ya mashuhuda.
2: Okay. Kwanza kabisa, kitu cha kwanza kabisa, mama huyu mara nyingi tatizo hili la maumivu kutokwa na damu ya hedhi kwa muda mrefu huwa linaambatana na maumivu ya tumbo, tumbo chini ya kitovu. Kitu cha kwanza kabisa, mama huyu anatakiwa adumishe usafi. Awe msafi sana sehemu zake za siri. Usafi ni muhimu sana kwa sababu utasaidia bakteria wasizalishwe eneo lile la sehemu za siri na kuanza kusababisha changamoto nyingi zaidi. Lakini pia kama kuna maumivu, basi jitahidi uweze kutumia maji ya moto, maji ya vuguvugu, yatakusaidia sana kuweza kupunguza. Epuka matumizi ya vyakula vyenye mafuta mengi na sukari nyingi. Huo ni ushauri ambao unaweza ukaufuata. Lakini kikubwa zaidi, wewe mama kama una tatizo hili, waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza tutembelee Lupimo Sanitarium Clinic nasi tutakusaidia tatizo hilo litaisha, na kama ulikuwa uwezi kubeba ujauzito, utabeba ujauzito ndani ya muda mfupi. Na kuna mashuhuda ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic, wakafuata utaratibu mzuri wa matibabu na wakakaa vizuri kabisa afya zao. Twende tukawasikilize mashuhuda wetu hawa, tukirudi tuendelee na kipindi chetu.
3: Nilikuwa na changamoto ya kutokwa na damu mfululizo muda wa miezi mitatu. Mimi namshukuru Mungu, baada ya kuanza na matibabu ya hapa Lupimo Clinic, sasa hivi naendelea vizuri. Mimi naweza nikasema kwamba hamna changamoto, kwa sababu nakuja kupima kiwa na kiasi kidogo, naenda na dawa, bado nakuwa naleta hela kidogo napeleka dawa mpaka bado namaliza dozi. Mimi nawashauri wanawake wenzangu wafike Lupimo Clinic, matibabu ni mazuri, maana mimi mwenyewe naendelea vizuri.
4: Nilikuwa kile kipindi cha periodi, naenda siku nyingi sana, nahisi maumivu chini ya kitovu na bridi ile mabonge mabonge sana ya damu. Sioni kitu chochote kinachoashiria kubeba ujauzito ule wanasema uto uzazi, sioni. Lakini nika nasikiliza radio, watu wanatoa ushuhuda kuhusu upimo, kuwa wamefanikiwa, wamepona. Nikawatafuta kupitia namba za simu, nikaenda mpaka kituo cha afya kilipo, nikajieleza shida yangu ya kutopata ujauzito. Baada ya hapo nikapewa zile dawa, nakumbuka ilikuwa mchana. Nimefika mpaka nyumbani kwetu, huwezi amini nilivyokunywa za dawa ile kwa mara ya kwanza, yani nilihisi kuna vitu yani tumboni kama vimechanganyikana hivi, nikabridi. Nimetumia ile dawa kama wiki, nikawa kikweli sijaenda tena upimo. Mwezi unaofuata siku ingia periodi, nikajua zile dawa bado zinafanya nini kazi. Lakini nimekaa mwezi wa pili, naingia mwezi wa tatu, nahisi kama tumboni kama kuna kitu yani kimejaa tumboni. Nikapima ujauzito kiukweli mpaka mara tatu, kile kipimo kikuonesha, nikajua ile ni tatizo. Kabidi nirudi tena wapi? Lupimo. Nilivyorudi Lupimo nikajieleza, nikapewa tena dawa. Siku zinavyozidi kwenda, yani nahisi kabisa tumboni yani kama kuna uzito fulani hivi. Kasema kuja jaribu tena kupima, nikakuta nina ujauzito.
2: Hao ni mashuhuda wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea. Tunaamini kabisa na wewe endapo utachukua hatua ya kufika ofisini kwetu, tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakusaidia na utakaa vizuri kabisa. Ziko juisi mbalimbali ambazo zinatibu changamoto mbalimbali za kiafya. Zipo dawa ambazo zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na zikathibitika kwamba hazina changamoto yoyote, hazina madhara yoyote kwa mtumiaji, na zinafaa kwa matumizi na zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Lakini zipo dawa ambazo zimefanywa tafiti za kutosha. Kwa hiyo dawa zetu sisi sio dawa za majaribio. Dawa hizi zimewasaidia watu wengi, tunaamini na wewe zitakwenda kukusaidia. Na niseme kwamba kabla hatujaondoka ndani ya studio hizi, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika na changamoto nyingi. Tunashughulika na changamoto ya vidonda vya tumbo, matatizo ya pressure, kisukari, maumivu ya kiuno na mgongo, changamoto ya ganzi, maumivu ya magoti na sehemu zingine za mwili, ganzi kwenye vidole vya mikono, ganzi kwenye miguu, matatizo ya tezi dume. Dawa zipo. Unachotakiwa wewe ni kuchukua hatua na kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Dawa zetu zinaanza kufanya kazi kuanzia unapoanza kuzitumia. Kadiri unavyokuwa unazitumia ndivyo afya yako inazidi kuimarika. Gharama zetu sisi ni nafuu sana. Nafuu sana. Na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Andaa kiasi kidogo kwa ajili ya dawa, vipimo na faili ni shilingi 15,000. Dawa inategemea unaumwa nini, lakini gharama ni nafuu sana na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Msikilizaji wangu, andika namba hizi. Tunapoondoka ndani ya studio hizi, tupigie simu tuweze kuzungumza. Piga simu, ukituma message itachelewa kujibiwa msikilizaji. Piga simu moja kwa moja tuweze kuzungumza. Kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini na maeneo ya jirani, tunapatikana Kigoma mjini maeneo ya benki ya CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Namba kunipigia simu sasa hivi ni 06 96 66 68 48 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 68 48 48. Namba nyingine ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41, yani 07 0
5: 07
2: 15
5: 15
2: 94
5: 94
2: 49
5: 49
2: 41
5: 41. Tukushukuru sana msikilizaji, bila shaka tumekuwa na wakati mzuri pamoja na Dr. Emmanuel Madila pandani, na ninaamini kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza. Inawezekana sio wewe, lakini akawa ni ndugu jamaa marafiki yako, basi utatusaidia kuifikisha elimu hii mpaka wakati mwingine. Asante kwa sasa na kwa heri.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio, nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa, mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele.
3: Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
4: Ugonjwa gani?
3: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano ya kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima, nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani, nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Presha imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, tukasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi, hakiwezekani. Semeni leta raha.
4: Leta raha na utujaze raha.
3: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha. Nikasema mimi sioni dawa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu, na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta mtume amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usiona wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
4: Leta raha.
3: Nikakaa mtume amani akaniombea akaniombea akanipa maji akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani hivyo kunywa yale maji kulala nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kama umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani kidogo nikawa nakuja kila siku kwa kweli hali yote ilishia hapa na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nje masoko nikapasuliwe yote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio kwa kweli.
4: Amen.
3: Huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Jina naitwa Mama Sirdia la mtoto na bimundo jina na mama Ima.
4: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
4: Letera.
2: Semeni letera.
4: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mungu ajili ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mungu ajili kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja tukakuta mtumishi akatupokea akatufanyia huduma akatuelekeza huduma za hapa, lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto una
6: piga sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka ganzi nakuja. Moto unawaka ganzi nakuja. Ganzi kiwepo mrefu, nachemsha maji ya moto, naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha, natulia. Moto kiwaka kwenye miguu, natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini, nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga, nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna

Wakati si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilivyoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja humu ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja humu utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie ndani ya muda, tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina mia hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa hiyo mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama.
ndo nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru.

0: kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Nafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa unisikia ni kanisa zuri na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maana alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maana nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja naweza nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katika atakwambia fanyeni amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Ah, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa nitambana na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na pesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
2: Kwa majina naitwa Sara, semeni nilete raha.
3: Leta raha!
2: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndio ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndio ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela. Tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema siendi. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema siendi. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
3: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa kwa majina yangu, naitwa Cecilia Jonasani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia
3: ambika mapepo.
4: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile kakinyago fulani tu. Nikakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku ya walikuwa kwa naomba, mlindo mwenyewe alikuwa yuko anaomba, nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari, inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha. Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea, nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
3: Leta raha.
4: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta mtume amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio. Akasema mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone. Sema nilete raha.
3: Leta raha.
4: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji. Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama kimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi ya ukimwi mpaka leo, ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu. Nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, hili ni kweli kabisa.
5: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili. Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi. Niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mulindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa, na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia moyo uliisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto sita wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mulindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kwa mji wa makimbilio, mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea wa Mulindwa. Yaani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba, kuomba. Najiungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mulindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa Mulindwa anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana, sijavaa chupi. Akasema wewe mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa. Kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale, akamwambia inuka. Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. Walivyokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa analia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa Mulindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa Mulindwa sana. Ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu Zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa Mulindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni huo hapa ndugu yangu. Na wewe pia mteule mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana. Ushuhuda wangu umeisha.
6: Familia o.
7: Napiga mapepo.
6: Wapigae. Ndiyo, mimi nimesimama hapa nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simoni Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Siku ya Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote amesha utafuna, amesha umaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe nikaweka msimamo, nikasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma message, nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu, amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Ila message mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
8: Makofi na vigelegele.
6: Saa 11 ndo wakaleta mtoto. Wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
8: Makofi na vigele. Gelegele ongeza makofi kwa kitu wa Tanzania aliye hai.
6: Wakasema subirieni mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
8: Amina.
6: Yani nikaruka nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue. Tukaenda tukamuleta kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema, mama umemuona mume wako? Mama mkwe wake naye akashangaa akasema, Mungu wangu, hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi? Mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima. Yaani anaendelea kuwa vizuri na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Hela zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu, kama wewe ni Mungu, lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu, nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake, wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
8: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
6: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata nawe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi, amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake.
8: Amina.
6: Baba yake na huyo mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana. Aliniacha mtoto wa tatu ana mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
8: Amina.
6: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Jumapili, nitakuwepo hapa.
9: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema. Na umewafungua memoari unawaambia. Haiwezekani mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wamama wamekaukia kwa misalaba saa mkeke. Kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke. Kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani. Na kumbe ni bongo. Sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana. Na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana, na wasichana. Iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi. Ingia maji yote hata lake, hata marobine. Ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana. Maji yote kwa mama gaze, maji yote. Na yenye msikilizaji wangu ameshika. Ingia ndani Bwana sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba? Maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu. Amewafanya mbuzi zake. Ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana ingia mwile maji yote. Yale maji aliyobubujika pale Kalvari mbavuni mwako. Yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako. Zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha ingia maji yote. Watoto wako akiatumia. Wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha. Watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara ya bika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi e Bwana, na nchi yetu economy pande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwezeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi. Yeye ndio analoga watu. Ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli Beli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi. Na njaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Na furahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu. Sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste tulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila matakunywa maji ipo wana ndani ya inchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi ilibaki anao apate ndoa, walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wesida iishie pale. Iwe wazimu iishie pale, iwe tansio. Hata mbona anataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake. Kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa. Na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa Shiloh. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo. Neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
10: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu upone, ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa kubwa sana kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana, tutakula tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye ajenda zako hii starehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye ajenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, airisha. Kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi watanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
11: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
12: Mimi wewe takufana wewe mimi.
13: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili, kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama mara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi, mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini, Dr. Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa.
14: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
15: Faisal.

0: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omari anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Mbunge wa Kigoma Mjini, Dr. Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764-208-373, 0764-208-373. Watu wote mnakaribishwa. Mependa na wenyewe.
1: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
2: Yaani ndasese chane chane emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igambe kwa kweli.
3: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugara.

0: kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
1: Bwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la bluu na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakayemuona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652 208 711, 0753 103 700, au 0693 367 918.

0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
2: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 13 75 68.
3: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama mara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Dr. Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa.
4: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG, pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
5: Radio Joy FM kutoka Kigoma, Tanzania. Tupo hapa kujibu kiu yako ya habari.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
5: kila siku
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
6: Ni siku nyingine tena, msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, ni matumaini yangu upo salama kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri kama usikia kiashiria hicho, Nuru ya Mahusiano. Niseme tuko hewani tena kwa mara nyingine tena. Ni saa 6 hii, mume mke, matumaini yangu bado hamjalala. Lakini kama mmoja wao amelala, jaribu kumwamsha angalau apate kujifunza mawili matatu ambayo yanaweza kudumisha ndoa yenu pamoja na mahusiano yenu, ili mfike kule ambako mnatamani kufika katika mahusiano yenu. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mwalimu wetu, Mwalimu Pastor Alexi Jeremiah. Tuko hapa kwa ajili yako ili kuweza kufundisha yale ambayo tunatamani ujifunze kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano kupitia redio yako ipendwa kabisa 90.5 Radio FM Kigoma, Tanzania. Tupata vizuri kabisa. Na kipindi chetu kina takriban lisali moja na nusu, yani saa 6 kamili mpaka pale saa 7 na nusu. Mwalimu, habari za kwako?
7: Mimi ni mzima, Priska. Sijui unaendeleaje.
6: Mwenyezi Mungu anasaidia, tupo tena. Heka heka za kutwa nzima.
7: Pole pole.
6: Pole pole.
7: Tunasonga mbele.
6: Pole pole.
7: Pole pole tunasonga mbele.
6: Alaka alaka ina baraka.
7: Of course.
6: Manda pole ajikuwa hii.
7: Wewe unaendeleaje?
6: Mimi niko salama.
7: Familia yako?
6: Familia iko salama kabisa. Mungu ni mwema.
7: Mungu asifiwe.
6: Tumekuja tena. Kumalizia. Tumeanza siku.
7: Yeah, hapa tumeanza siku.
6: Tumeanza siku nyingine tena.
7: Siku inaanza usiku.
6: Saa 6. Kwa nini tumeanza siku? Natamani siku yangu nayo uanze siku na sisi. Usilale, ujifunze vitu vizuri kabisa. Mwalimu ametuandalia mambo mazuri kabisa na leo na mada nzuri. Natamani yani hasa mwanamke usilale. Na mwanaume usilale. Unajua tena mwalimu, kuna siku uliwahi kuzungumza kwamba ukipata tendo la ndoa nzuri inaleta usingizi.
7: Ni sahihi.
6: Sasa unajua asilimia kubwa mida hii, sasa hii ndio mida yenyewe.
7: Wanasogeleana.
6: Afu msimu wenyewe baridi huu. Sasa mtu akishatandikwa tendo la maana shasinzia.
7: Expect, tunatarajia baada ya miezi kadhaa. Maweni pataja.
6: Mimi ambacho natamani sasa mapaja, lakini sasa mimi ambacho natamani msikilizaji anielewe, hata kama basi wameshapeana zito zito, lakini asikilize kipindi. Sisinzie.
7: Kuna nyingine inakuwa ni kali zaidi kiasi kwamba huwezi kujizuia kulala. Sasa can you imagine mtu ameshinda na ekaeka alafu baadaye mwili unakuja kupozwa na hiyo kitu. Ni lazima kulala basi.
6: Sasa msingi ni kitu gani tunatamani ujifunze? Hivyo waache kwanza afu baada ya kipindi utafanya ama inakoje?
7: Bado ni sawa kwa sababu mida ya saa 7 saa 8 pia ni mida nzuri sana ya ku kuna kuwa na utulivu mkubwa wa kufanya hilo jambo.
6: Hivi ile ni sex ya usiku inaitwaje? Ya lala salama. Maana uliyokufundisha tatu tatu.
7: Usiku inakuwa ni naweza kusema hii ndio inaboresha haswa ndoa. Asubuhi tunaimarisha, tukaimarisha labda jioni, lakini katikati ya usiku hii ndio inajenga ndoa haswa.
6: Kwa nini zingine zingi ndoa?
7: Tunapopata ya asubuhi inakuwa ni ya kutengeneza akili ikae sawa, ili siku iende vizuri. Jioni inaweza kuwa ni kama vile kumfanya mtu kujenga mwili, kukanda mwili. Kwa hiyo inakuwa ni chakula shirashia. Lakini kwa usiku lazima apewe package nzima iliyojaa. Kwa ni jambo la msingi sana.
6: Sawa, kwa hiyo wale ambao wanalala usiku wakifanya tendo la ndoa kwa sipata usingizi wanakuwa hawajafanya vizuri.
7: Okay, ina depend kwamba wataenda kwa siku ngapi. Nilikuwa na kesi moja hivi Priska. Ambayo mwanaume anadai kwamba alichepuka. Na sababu ya kuchepuka, mke alimnyima tendo la ndoa kwa miezi 9.
6: Miezi 9.
7: Alivyokwenda nje ya ndoa, moja kwa moja mimba ikawa imeingia
6: kwa yule mchepuko.
7: Kwa yule mchepuko.
6: Asante.
7: Hiyo ilikuwa ni changamoto. Baada ya hapo issue ilivyofahamika kwa mwanamke, mke tena kamnyima miezi 9 nyingine.
6: Sana mambo yanaenda tena moja kwa moja huko.
7: Ndio kitu ambacho mwanamke alikosa kufikiria.
6: Kama
7: tena akarudi kwa mwanamke yule. Tena alivyokula mimba
6: tena nyingine. Familia nyingine inazalisha.
7: Sasa mke anaanza kulalamika kwamba hataki mwanaume awahudumie wale watoto wake.
6: Aingia kilini.
7: Mchungaji akasema hivi, wewe una akili? Kwa sababu alikwenda kwanza kwa mchungaji.
6: Kusuluhisha yeye.
7: Kusuluhisha akamwambia mwanamke una matatizo.
6: Yaani
7: haiwezekani.
6: Sawa. Msikilizaji, tulikuwa na mawili matatu na ila cha msingi tu ambacho tunatamani tusikilize. Usikilize vizuri kabisa kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano siku ya leo, upate kujifunza mambo mazuri kabisa ili ndoa yako endelee kuwa imara, penzi moto moto, tendo la ndoa la maana. Umeona bwana, ili kisinzia unasinzia kweli. Wakati unajiandaa vizuri na unamwamsha mamao, baba, mke, sasa hebu tupate kwanza burudani ya wimbo kutoka kwa KLC, wimbo kwa jina Mapenzi ya Wawili.

0: sawa kabisa, wimbo wake mzuri kabisa, Laisiwo. Uwa kwa jina mapenzi ya wawili, bwana mapenzi yangu kwako ni moto moto, na ili yaendelee kuwa moto moto lazima kila siku muendelee kujifunza namna ya kuyafanya hayo mapenzi yawe moto moto. Maana mahusiano bwana hayana umri, kwamba wewe unamle ndo yako na miaka 10 miaka 20. Kila siku mapenzi au mahusiano ni kujifunza ili mambo yawe mazuri kabisa. Na tumerudi tena hapa studio tena kwa mara nyingine baada ya kusikia mambo yake Raisi. Na leo tuna mada nzuri kabisa, inasema wajibu wa mke kama mlezi. Wajibu wa mke kama mlezi. Na mwalimu atatuambia kumbe kuna wanawake ambao sio walezi au wote ni walezi, atatuambia. Ila mada nzuri inasema wajibu wa mke kama mlezi. Namba yetu ni 0768150190, 0768150190 namba hiyo. Lakini nikuombe tu msaji wangu usipige simu muda huu, endelea kutuma jumbe zako kati mwalimu endelea kufanua mada ya siku ya leo. Uendelea kutuma jumbe zako na muda kupiga simu utafika, nitakwambia piga simu moja kwa moja, utapiga simu utauliza swali kwa mwalimu wetu na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Nimekwambia jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na mwalimu wetu mwalimu Pastor Alex Jeremiah. Mada ya leo, wajibu wa mke kama mlezi.
1: Wajibu wa mke kama mlezi. Kwanza before sijaenda kwenye shinshi nzima ya wajibu, naweza nikasema kwamba nataka nigusie kitu kimoja ambacho ninakiona sasa hivi ni kama vile watu wanachukulia mzaa. Tulikuwa nagusia issue ya watu kupeana hapa na mengineyo. Naomba kidogo ni clarify, niweke wazi kidogo.
0: Kabla
1: tujaendelea huko.
0: Kwenye wajibu wa mke kama mlezi.
1: Prisca, mwanamke ni madhabahu. Na mwanaume ni mbegu.
0: Sasa kuna mtu haelewi maana madhabahu. Ni madhabahu ni nini hiyo?
1: Madhabahu ni kisa madhabahu. Huyo mtu atakuwa
0: haelewi. Kuna baadhi ya dini hawaiti
1: madhabahu
0: nini. Sijajua wanahoga wana jina lake.
1: Sijui Kiswahili
0: kwa ukisema madhabahu kwa hivyo inakuwa kama sehemu moja, lakini kuna dhehebu lingine au dini lingine hawaiti hilo jina. Labda unaweza kachanganua unamaanisha nini unaposema mwanamke ni madhabahu.
1: Madhabahu ni kama jukwaa kwenye nyumba ya dini.
0: Pale anaposimama kiongozi wakati anatoa mawaidha au nini?
1: Kutoa mawaidha, kutoa matangazo, kutoa neno la Mungu. Ile ni tunaita madhabahu. Na kila jukwaa huwa lina nguvu yake.
0: Sawa.
1: Inaweza kawa la kimwili au la kiroho, lakini kila jukwaa lina nguvu yake. Sasa mwanamke anafananishwa sana hilo jukwaa. Ambalo Kiswahili kizuri tunasema ndio hiyo madhabahu. Mwanaume unapopanda juu ya mwanamke, jua kwamba umepanda juu ya jukwaa au madhabahu. Na kila jukwaa kama nilivyotangulia kusema huwa ina nguvu yake. Maneno ambayo huwa yanazungumzwa kipindi watu wanashiriki tendo la ndoa. Haya huwa ni maneno ya maagano. Leo kuna binti ambaye kila mahusiano anayoyaanzisha hayana matokeo chanya. Hapigi hatua. Anaweza akazani kwamba amerogwa, labda ana matatizo yeye, labda ni mkosefu wa adabu, lakini kinachofanya au sababisha mahusiano yake yavunjike kila mara ni maneno aliyoyatamka miaka 10, miaka 3, 4, 5 alipokuwa anashiriki tendo la ndoa na mwanaume mwingine. Na akadai wewe ndio mume wangu.
0: Sitokuacha.
1: Kinachomfanya aongee yote hayo ni ile raha sasa.
0: Ile tendo. Moto moto tendo
1: la penzi hapo.
0: Limekunwa likakunika kweli.
1: Tendo limekunwa likakunika ka yani ndo akatamka maneno. Yale maneno Prisca yana nguvu. Na ndo kama tunawashauri wanandoa mnaposhiriki tendo la ndoa, hakikisheni mnazungumza. maneno mtakayozungumza pale ni glue, ni gundi ambayo inawaunganisheni nyie pamoja.
0: Sasa kama mwanamke ameshatembea na
1: haya mambo ni magumu kidogo, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Sasa tukija kwenye upande wa wanaume, zile mbegu za mwanaume ambazo huwa anazimwaga ndani ya mwanamke huwa zimebeba taarifa kamili za mwanamke. Za mwanaume mimi. Yaani mbegu zangu mimi kama mwanaume zimebeba taarifa zangu. Na si za kwangu, bali taarifa za ukoo wangu.
0: Mwanaume ndo amezibeba zile mbegu.
1: Zile mbegu. Kumbuka mbegu ni uhai, ni uzima.
0: Kiumbe kifanyike.
1: Unapopiga punyeto ukamwaga zile mbegu chini, umemwaga uhai
0: wa mtu.
1: Unaelewa? Wa mtu. Kwa hiyo pointi inapokuja issue nzima ya unakuta kuna mabinti wanamwagiwa zile mbegu mdomoni.
0: Wanameza
1: zile mbegu. Wasichokijua ni kitu kimoja kwamba ule uchafu utakwenda mahala pake. Uchafu kama uchafu. Lakini ile nguvu halisi ya zile mbegu zitakwenda kwenye DNA ya yule mwanamke. Unapokula chakula huwa kinajichakata ndani ya tumbo. Vitamin inakwenda kwenye mwili na ule uchafu unatoka nje ya mwili. Na zile mbegu unapozimeza, ile nguvu inakwenda kwenye DNA, damu yako, inakwenda kwenye ubongo wako. Ndio kuna mabinti ambao alikuwa ni binti mzuri, lakini baada ya kuwa ametembea na kijana fulani, tabia zikaanza kubadilika. Kwa sababu alipokea mbegu, yeye kama udongo, mwanamke kama udongo, mbegu ambazo zimepelekea yeye kuwa sawasawa, kufanana na yule mwenye mbegu zake. Priska, wewe umeolewa, au mwanamke yote ambaye ameolewa, unashiriki tendo na mume wako kila wakati, zile mbegu mwanaume anaziachepa humo ndani. Mwili huo una kitu kinaitwa kinga. Hii kinga ikishapokea mbegu za aina moja ambazo ni za mwanaume mmoja ambaye ni mume wako, itafika hatua sitajua kwamba hichi ni chakula cha kila siku ndani ya mwili huu. Anapokuja mwanao mwingine anamwaga mbegu zake ndani yako, hii kinga lazima itasimama kuzuia kwamba wewe hatukujue, ni mgeni. Naelewa?
0: Kwa hiyo inabadilika na kuwa nini baada kuzuiliwa?
1: Okay. Zinazuiliwa ndo ni sawa na kinga ambazo zinapigana na malaria na magonjwa kutoka nje. It either yale magonjwa yafe au zile kinga zife kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa.
1: Pointi yangu ni kwamba issue ya kula hizi mbegu watu waache.
0: Yaani mtu anamwagiwa mdomoni.
1: Mdomoni na anameza.
0: Mwanamke hivi ni
1: kama uwezo kuna wataalamu.
0: Mimi sijasikia.
1: Lakini inaomba inaomba moyo kwa namna moja au nyingine.
0: Sijamu na kuna baadhi ya ndoa labda wanafanyaga hivyo na
1: wanaume. Oh yeah.
0: Mtu anameza, yani enda jawani.
1: Sasa wewe fikiria. Tufanye kama tunafikiria hii kitu ikoje. Inaomba moyo. Niende kwenye pointi yangu, kwenye mada ambayo
0: wajibu wa mke kama mlezi.
1: Kuna vitu vichache ambavyo nakwenda kuvizungumza hapa kwa sababu ya muda wetu, ili tupate nafasi. Mke mke ni mlezi wa watoto, si mlezi wa mume. Wewe Priska ni mlezi wa watoto wako, si mlezi wa mume wako. Najua umeshangaa kidogo kwa sababu mmeshazoea kwamba mwanaume ni sawa na mtoto.
0: Si ndio mnajifanya nyinyi bwana?
1: Twende tarasi. Anajivunja ni nani?
0: Ni wanaume, kama sisi jamani sisi ni kama watoto. Watoto wenu wa kwanza.
1: Hayo ni maneno tu. Mwanaume
0: hawezi. Unavyoniambia kwamba mwanamke ni
1: si mlezi wa mume, ni mlezi wa watoto.
0: Wa watoto. Nataka sasa
1: unifafanulie. Tafanua kidogo kwa sababu. Sawa. Huyu mume ni kiongozi wa nyumba. Na sio anayeongozwa. Huyu mtoto ni mtoto wa nyumba ambaye yupo chini ya mamlaka ya baba na mama. Hata kama itatokea kuna vitu, of course kuna wale wanaume ambao wanapenda kulelewa. Hausa anapewa malezi. Mwanaume anapenda kulelewa, anapewa malezi. Lakini pamoja na yote, mwanaume unatakiwa kuwa makini sana pale ambapo mtu anakuambia nitakulea. Hawa mishangazi hawa, nitakulea. Kulelewa ni sawa na kuua wanaume wako. Kwa mwanaume atakiwa kulelewa. Mwanaume anatakiwa kulea na kupambana. Ushaona? Sasa tunapokwenda kwamba cheo cha mwanaume kina uwezo na mamlaka, na hakuna namna ambavyo mwanamke anaweza kulea cheo na mamlaka ya mwanaume. Haiwezekani. Unaelewa? Sasa okay, mke sio mama kwa mume. Mke sio mama kwa mume. Lakini anaweza kufanya mambo kama mama yangu, ila yeye sio mama yangu. Na kwa mama, ukishaitwa mama kuna aina mbili. Kuna mama anaezana, kuna mama ambaye anazana analea. Ni mama mlezi.
0: Anazana
1: na analea. Hii ni aina mbili ya wanawake kwenye nchi nzima ya malezi ya watoto. Yaani ni mama anaweza kuzaa, lakini yeye dada ndo waga ni kila kitu. Huyu si mama mlezi. Lakini mama na anapambana kabisa, amejifungua lakini bado ndani ya wiki moja mbili amerudi kwenye mstari. Hii kitu kidogo ni nzito kidogo. Sasa unaweza kufikiria kitu kimoja kwamba kama nilivyosema, si kila mwanamke anayezaa anaweza kuwa mlezi, na si kila mke anaweza kuwa mlezi. Okay. Should I say this? Ngoja niangalie mfumo mzuri wa kuzungumza hivi vizuri. Uwezi kulea kama una uwezo wa kujilea.
0: Mwanamke wewe?
1: Mwanamke. Yaani Priska wewe, watoto wako ni ngumu kuwalea kama watu una uwezo wa kujilea ndani yako.
0: Kabla hujafia kwanza kwa watoto wa mwalimu.
1: Ndio.
0: Turudi kwanza kule mwanzo kabisa. Bado hujafanua. Unaposema mwanaume, mwanamke ni mlezi wa watoto sio wa mwanaume. Unamaanisha nini?
1: Cheo cha mwanaume hakitakiwi kulelewa.
0: Kwani unalelewa cheo ama unamlea mwanaume?
1: Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unaweza kufanya vitu vinavyoashiria kuwa mama kwa mmeo, lakini wewe sio mama yake.
0: Ni sawa, kwa sababu mimi si tuna nani?
1: Wewe ni mke wake.
0: Ndio.
1: Na kwenye ishu ya malezi, unaweza ukafanya vitu kama mlezi kwa mume wako, wewe sio mlezi. Ingawa namfulia hadi maboksa, unafanya nini? Wewe sio mlezi kwa yule mwanaume. Na uwezi kumlea mwanaume. Ukimuona mwanaume analelewa, huyu hana wanaume wa kweli ndani yake.
0: Nitofautishie hapa. Malezi. Sawa. Ni yapi ambayo mimi naweza nikafanya ikaonekana nipo namlea mwanaume? Na yapi ambayo sinatakiwa niyafanye ili sionekane kama na mwanaume analelewa na mimi?
1: Malezi ni malezi. Hakuna tofauti kati utakayoonyesha kwa mtoto na kwa mume wako. Lakini huku kwa mume wako kunatakiwa kuwepo na mipaka. Anapokuja mume wako Priska, kuna namna ambavyo ulikuwa unawalea watoto, hauwezi kumlea yeye. Ingawa bado utaonyesha ile picha ya malezi ya kumlea mtu. Sawa.
0: Sasa kuna baadhi ya wanaume mwalimu wanazungumza kabisa kwamba mwanamke wewe ni mama yangu.
1: Kukuita mama haina maana ya kwamba wewe ni mlezi. Kumbuka nimesema kuna tofauti kati ya kuwa mama na kuwa mlezi. Unaweza ukazaa ukaitwa mama lakini wewe sio mlezi. Ni jambo la msingi sana. Jambo jingine niseme, nataka tu nifanye kuintroduce hapo, kufanya introduction, and then hapo mbele ndo nje kufunguka sasa kwa habari ya somo letu la leo.
0: Sawa.
1: Kama nilivyotangulia kusema kwamba huwezi kuwa mlezi kama haujakubali kulelewa. Yaani Priska, huwezi kuanza kuwalea watu vyema kama kuna namna hujakubali kwa mzee Kizeba.
0: Kwamba
1: nimelelewa na sasa nakwenda kulea. Ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hili. Niseme kwamba mke huwa tunamfananisha sawa na darasa kwa watoto.
0: Mke.
1: Okay.

0: Ni au niseme kwanza, I'm sorry, niseme huyu mwanamke na huyu mwanaume inatakiwa wote wasimame kwenye jukumu moja
1: na
0: kulea, lakini huyu mwanamke ndio yupo front, yupo mbele.
1: Mlezi mkuu.
0: Mlezi mkuu, kwa sababu kwenye ndoa mwanamke ni mgeni, mwenye ndoa ni mwanaume. Kwa huyu mwanamke anapokuja na watoto, watoto huo wanamuona baba kama kitu kigeni pia.
1: Anapokuja na watoto anapatia ndani ya ndoa.
0: Anapokuja yeye kama yeye anakuwa ni mgeni. Wanapopata watoto pia, watoto wanamuona huyu baba kama kitu kigeni. Kwa sababu wamekaa na mama ndani ya tumbo kwa miezi 9, mtoto anajua kabisa kwamba huyu ndio mama.
1: Sawa sawa.
0: Sawa. Anjaribu tu kufafanua hapa, alafu na kuja kukupa sasa wajibu sasa wa mwanamke, wa mke kama mlezi. Tunapozungumzia hapa, mama akipeleka taarifa mbaya kwa mtoto zidi ya baba, itabamba. Yaani mtoto anaamini kabisa kwamba mama yangu alichoniambia ndio kweli. Ndio kama naomba niwashauri wale ambao tumezalia majumbani. Mtoto hausiani na wewe na wanaume kugombana. Mtoto yupo kivyake kabisa.
1: Sio aliyazalia tu, baadhi ya wazazi wanagombana, wanapeleka kesi kwa watoto wao. Baba yao ni yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi.
0: Unaharibu, utakiwi kuambia watoto makosa ya baba yao au hata ya mama yao. Ni ngumu Priska. Utakiwi kufanya hivyo.
1: Na kuna baadhi wanazungumza kwamba kati mnagombana msigombanie mbele ya watoto.
0: Ndo hiyo kwamba
1: tukagombana mbele nani chumbani mwalimu. Yakatokea kutokea huko ndugu yangu.
0: Na nini yakatokea? Ya nini? Nini yakatokea?
1: Kuuana.
0: Ipo hivi. Hamwezi kuchukua ugomvi wenu mkauleta mbele ya watoto. Inakuwa it makes sense, haiwasaidii kitu. Mkichukua ugomvi mlete, kwa sababu gani? Mtoto afanye unachomwambia. Mtoto anafanya unachokifanya. Akiona kila siku baba unapokuja unampa mama maua, mtoto atampa mama maua. Akiona kila siku baba unapokuja unampiga mama, kesho atampiga pia vijiko na vikombe na nini, kwa sababu anajua this is how my dad used to do. Ndivyo baba yangu anavyofanya. Lazima tuwe makini kwenye kumbuka Priska. Malezi ndiyo msingi wa maisha ya mwanadamu. Na malezi yako wewe Priska, umuhimu wake sio leo, umuhimu wake ni pale alipokuwa na kulea mzee na mama huko chini. Maana ndio ulikuwa msingi wako.
1: Sawa sawa.
0: Unaelewa? Ndio kwa maana mtoto anapokuwa mdogo tumuelekeze kila njia sahihi iliyopo mbele yetu. Jambo la kusaidia sana.
1: Sawa. Mimi mwalimu tupende kwanza mapumziko kidogo hapa.
0: Okay.
1: Msikilizaji ni 95.5 Joy FM na kipindi hewani Nuru ya Mahusiano. Na mada nzuri kabisa, wajibu wa mke kama mlezi, tunaendelea nayo hapa, lakini tupate mapumziko kidogo. Tukirudi tuna kuja kuendelea na mada ya siku ya leo. Tupate wimbo kutoka kwake Mike Anthony kwa jina I Need You.

0: tumerudi tena msikilizaji wangu. Usilale. Najua kwa ni msimu wa baridi kweli. Najua umekumbatia lakini
1: baridi zinafanya watu.
0: Unajua. Ni msimu wa kupatana.
1: Ni sahihi.
0: Kama mmoja kwa kujifanya na la sebleni tijoto, sasa hivi tutaenda kula sebleni. Sote.
1: Ni ngumu.
0: Ngumu sana. Sawa. Wimbo wake huo Mark Anthony kwa jina I Need You unatupa nafasi ya moja kwa moja kurudi kwenye mada yetu, wajibu wa mke kama mlezi. Jina langu ni Profesa Kizeba, nipo na mwalimu wetu mwalimu Pastor Alex Jelemaya. Namba yetu ni 0768150190. Kwanza ni sawa mwalimu. Nitakie kwanza hivi ya siku ya kuzaliwa.
1: Ya kwako?
0: Mara kwanza ni sawa kwambie kwanza ujitae kwanza.
1: Kwa hiyo tunakuimbia.
0: Mnanipia ngalau kidogo.
1: Ndakuimbia mwishoni.
0: Mwishoni.
1: Tuende kazi.
0: Sawa.
1: Asa, nipe mda wangu.
0: Mimi nakupa mda wako.
1: Nipe mda wangu hapa ni mchambu.
0: Nikuwa tunakumusha ili. Nisije nikasahau tena.
1: Jemeni msikilizaji, leo ni sikukuu ya kuzaliwa. Ni kumbukumbu. Ya Priska ya kuzaliwa. Amezaliwa leo, kwa hiyo. Utauliza swali hapo kwa meseji, andika pia happy birthday Priska, itakuwa sawa.
0: Sawa, wajibu wa mke kama mlezi. Namba yetu 0768150190. Natupata vizuri kabisa, lakini nikwambia muda huu usipige simu, endelea kutuma jumbe zako. Muda wa kupiga simu utafika, nitapokea simu yako, usiwe na shaka. Mwalimu.
1: Asante. Wajibu wa kwanza. Kujenga kitu tunaita attachment. Attachment ni mfungamano wa kihisia kati ya baba, mtoto na mama.
0: Mfungamano.
1: Yani kwa Kiingereza tunasema kuconnect. Yani wewe ndio unahusika na kumconnect baba na mtoto na wewe. Yani
0: mama mlezi.
1: Mama mlezi. Mama ambaye ni mlezi. Sawa, kwa sababu si kila mama anaweza kulea. Kuna mama mwingine anaweza tu kuzaa lakini hawezi kulea. Kwa hiyo huyu mama mlezi ambao tunamzungumzia hapa, jambo la kwanza, wajibu wake wa kwanza kama mlezi ni kujenga attachment, ule mfungamano wa kihisia, unaelewa? Kwa namna moja nyingine tunaposema mlezi Priska, malezi ya huyu mama ni kuwepo katika ukuaji wa kiakili, kihisia na tabia ya mtoto. Na wewe Priska wa leo ulijengwa na namna ambavyo mama alikukuza kiakili. Unajua hichi kitu ni kibaya, ni kizuri, kihisia lakini pia kitabia. Ndio vitu vitatu ambavyo vinamjenga mtoto. Kwa mama ambaye unanisikiliza muda huu na wewe una watoto wadogo, wajenge kiakili, kitabia na kihisia. Ukiweza kumanage kumjenga mtoto kwenye mambo matatu, umefanikiwa kumlea mtoto katika malezi bora. Maana akili itajua kwamba ile ni baya, ni zuri. Hisia itambana asitende mabaya. Tabia ndio itamwakilisha huku nje. You get it? Kwamba sasa, yani wewe Priska naye kuona hapa leo ni matokeo ya tabia yako. Ndio kitu ninachokiona. Kwa mama utamsaidia huyu mtoto akili yake ijue namna ya kubalance, huyu ni baba, huyu ni mama, mimi nipo katikati. Hisia zake zijue pia na tabia yake pia ifahamu ili swala. Kwa jambo la kwanza, wajibu wa kwanza wa mke kama mlezi, anatakiwa kuhakikisha kwamba anatengeneza msingi salama wa mtoto kupitia kuna mtu mmoja, nadharia ya mtu mmoja anaitwa John Bubbly, attachment theory. Uhusiano wa karibu kati ya mama na mtoto unajengwa na hisia ya usalama, kujiamini, uwezo wa kuamini watu wengine ukubwani, unajengwa na mama. Mtoto anayepata upendo na mwitikio mzuri wa mama huwa na afya bora ya akili ya baadaye. Unatakiwa kuonyesha ule upendo wa kweli kwa mtoto wako. Uwe kama mama. Ili ni tofauti na ile kwamba baba anavyompenda mama ndivyo mtoto anavyompenda mama au na baba pia au kumheshimu baba. Kwa namna ambavyo mtoto anapata kabisa upendo na mtikio mzuri wa mama, huwe inajenga afya yake ya akili ya baadaye.
0: So,
1: ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hilo. Jambo la pili, kama pointi 4-5 nakwenda kumaliza. Jambo la pili, unatakiwa kumlea mtoto na kumkuza mtoto katika kitu kinaitwa emotional regulation. Kwa Kiswahili ni malezi ya kihisia. Haya malezi ya kihisia ni kule kutambua hisia zake, hasira, huzuni na furaha. Wewe kama mama, wewe Priska nile naye hapa, tambua kwamba huyu mwanangu hapa ana hasira, ana huzuni, hapa ana furaha. Nikifanya hiki anafurahi, anapata huzuni, anapata hasira. Ni jambo la msingi sana uwe kama mlezi. Kwa mlezi yoyote, mama mlezi yoyote asiyetambua haya mambo matatu, ni ngumu sana yeye kukidhi kigezo cha emotional regulation, aidha malezi ya kihisia. Katika pointi hiyo hiyo, pointi namba mbili ambayo nimenoti hapa ni jinsi ya kuzuia na kudhibiti miemko ya mtoto. Huyu mtoto anapokuwa na ile miemko, unawezaje kuizuia, kuidhibiti kama mama?
0: Miemko ni
1: sijui nisemeje. Yaani kile kitu ambacho kinakufanya ukatende, I think. Kiswahili kidogo ni kigumu. Sio kidogo, Kiswahili ni
0: yani
1: kigumu.
0: Yaani miemko ya kwenda kufanya mabaya.
1: Ya kwenda kufanya mabaya.
0: Hata
1: mazuri pia, kwa sababu kuna mtu ambaye maisha yake yameharibika leo kwa sababu alifurahi sana wakati alipobarikiwa. Yaani ukiwa na furaha jilinde. Na ukiwa na huzuni jilinde.
0: Moyo wa mtu kichaka.
1: Unaelewa? Jilinde. Kwa huyu mtoto lazima umtengenezee mazingira ya namna ya kuzuia na kudhibiti miemko. Lakini pia hapo hapo namna ya kuwasiliana. Mfundishe mtoto, mlee mtoto na kwa namna nzuri ya kuwasiliana. Kwa hii hapa inaweza ikaathiri namna mtoto anavyohusiana na usipokaa vizuri, inaathiri namna ambavyo mtoto anahusiana na watu wengine ukubwani. Kwa hiyo mtoto wako leo au watoto ambao tunawazaa leo, tunawatengenezea namna ya wao kuhusiana na watu wengine wakiwa bado ni wadogo, tunaanza kuwatengenezea kitu. Jambo la tatu, Priska, muda sio rafiki. Jaribu kutengeneza kitu kinaitwa role modeling, aidha mfano wa utambulisho. Watoto hujifunza zaidi kwa kuangalia kuliko kuambiwa.
0: Kwa kuona.
1: Yani
0: wanaona.
1: Okay, thank you so much. Kwa kuona kuliko kuambiwa. Umempiga mama, ameona. Kesho atampiga na yeye mwiko. Anaenda atampiga chochote kile. Anaelewa kwamba okay, which means hii ndio njia sahihi ya kuonesha upendo kwa mama. Hajui kwamba ni kipigo. Hajui kama ni kipigo. Kwa hiyo ukiweza kumudu kitu kinaitwa role modeling, aidha mfano wa utambulisho, unaweza kumsaidia mtoto namna nzuri ya kukua. Lakini pia mfano, mtoto wa kike huwa anajifunza namna ya kujithamini kutoka kwa mama.
0: Kitegemea na mama mwenyewe yukoje.
1: Sawa. Sasa kama mama hajithamini, huyu mtoto pia itakuwa ni the same, Priska. Itakuwa ni the same kabisa. Lazima watu waelewe hili. Lakini pia mtoto wa kiume hujifunza namna ya kuheshimu wanawake kupitia mama.
2: Nilikuwa na kesi moja, mtu akaniambia, mchungaji, mimi sijawahi kumkisi mke wangu kwa sababu sikuwe kumuona mama anamkisi baba. Kwa kumkisi mume wake. Kwa anaamini kwamba kumkisi, kwa sababu mama kumkisi mume baba yake, na yeye hataki kumkisi mume wake.
0: Malezi.
1: Hayo yote ni malezi.
0: Lakini kwa sasa hivi, sasa hivi mtoto hataki kwa hali ya dunia ilivyo. Sasa hivi malezi yanaliwa na mitandaoni. Mtoto anajifunza huku, unamsaidia hivi.
1: Inatokana pia namna ambavyo utamzuia mtoto wako kwenye mitandao ya kijamii, namna utakavyo mlea kwenye upande wa mitandao ya kijamii. Ndo karne tulionayo sasa. Kunabidi wazazi tuongeze juhudi sana kwenye kulea na mengineyo. Jambo la nne, ninapokwenda kumalizia na pointi moja nyingine ya mwisho, ni kwamba unatakiwa kumkuza na kumlea mtoto kwa kukuza akili na
2: nisemeje?
0: Uthubutu.
2: Ni usubutu niseme. Mama kama mlezi huchochea kujifunza kwa mazungumzo, kudhibiti, nisemeje? Yaani mtoto si kila kitu lazima apewe Priska. Kuna vitu vingine vipo unamwambia hakuna kesho. Nataka sasa hivi nipe keki, ipo kwenye friji lakini kesho.
0: Sio leo.
2: Sio leo. Ataelewa kwamba si kila kitu ambacho nakitaka kwenye maisha lazima nikipate muda huo. Ni malezi. Haleluya. Lakini kitu kingine, ngoja nitafute kiswali kizuri. Unatakiwa kumjengea mtoto au kuua dhana ya hofu ndani yake. Hofu ndo kitu ambacho kinampelekea mtu kushinda vita ya maisha. Wewe kama mama unatakiwa kuua hii kitu ndani yake.
0: Hofu.
2: Kwa lugha nyingine mjengee ujasiri na sio kumjengea hofu. Mwambie kuna siku sitokuwepo na bidii ufanye hivi. Kuna siku itatokea na bidii ufanye hivi. Lakini kama ukimtengenezea mazingira ya hofu, ni rahisi sana huyu mtoto kufeli kwenye maisha. Ni rahisi sana. Jambo la mwisho. Mtengeneze positive discipline, nizamu chanya. Au kwa lugha nyingine, yani hiyo positive discipline. Niseme yes, positive discipline. Nizamu chanya. Mtengenezee kitu. Unajua unatakiwa kumtengenezea mtoto nidhamu isiyovunja utu wa watu wengine. Hata kama atazaliwa kwenye familia tajiri, hata kama atakuwa amesoma sana, maadamu ni mtoto, hakikisha kwamba hawavunji watu wengine nidhamu ya utu. Badala ya kuwavunjia watu wengine nidhamu, unatakiwa kumpa maelekezo ya kitabia, unatakiwa kumwekea mipaka ya namna ambavyo anatakiwa kwenda. Yani kuna anaweza akapenda lakini apende kwa mipaka. Akachukia lakini achukie kwa mipaka. Akatenda lakini atende kwa mipaka. Ni jambo la maana sana kwa mtoto kuliko ambavyo wengi wanafikiria. Mtengenezee namna ya kutazama mambo, kwamba mambo huwa yanatazamwa hivi, na ili uweze kudili nayo, dili nayo moja kwa namna moja mbili tatu.
0: Kwa mfano sasa kuna kijana ambaye hajaoa na yupo kwenye mahusiano, labda anataraji kuoa binti. Atajuaje kama huyo ni mama mlezi?
2: Namna ambavyo anajelea yeye.
0: Yani, na hiyo ni kutaka kuuliza kabisa kwamba kujiliaje.
2: Nimezungumza vitu vingi hapa. Wewe kama mama unawezaje kudhibiti hisia zako? Wewe kama mama unawezaje kudhibiti furaha yako na huzuni yako? Wewe kama mama unatengenezaje mitazamo ya maisha yako? Ndio kitu ambacho nakimaanisha hapa.
0: Kuhusiana,
2: kwa hiyo ukishajilea wenyewe ukajua kwamba okay, hivi ndivyo unafanya kwa mtu mwingine, yule pia anafanya kwa mtu mwingine.
0: Kwa chumba au sasa, si ndio?
2: Okay, hawa ni wachumba, hawa ni wanandoa.
0: Kwa wanandoa kujilea mimi, sawa, kumbuka nimeshaingia kwenye ndoa.
2: Sina maana ujinunulie mafuta peke yako.
0: Sasa
2: sina maana ujinunulie nguo ya ndani peke yako.
0: Si ndo kujilea, kujithamini kama
2: no, kujilea na okay, kujilea sio lazima kuwe kuna vitu vya nje. Nikizungumzia udhibiti tabia yako, nimekupa hela au unahitaji hela? Hapana, kujilea ni kutengeneza ule utu, akili, tabia. Hiki kingine nimesema akili, tabia na yote wewe unavyojidhibiti wewe. Hivyo ndivyo kujilea. Kuna mwanamke mwingine hadi mume aseme ndo anajua kwamba anakosea. Mume asiposema anajua na yupo right, yupo sawa.
1: huyo hawezi kujilea.
0: Mtu ajione kichogoni mwalimu.
1: Kama mtu ajione kichogoni okay. The issue ya tabia sio kichogoni.
0: Kwamba huyo tuko na mwenzangu ndio maana nimeolewa, huyo ndio akuniambia kwamba hapo yani, unakosea.
1: Yani, lazima kuwepo na watu wanaangalia huko nje mambo yanavyoenda kwenye maisha yetu na kutuambia tunakosea, tukosei ni vizuri. Na mda mwingine akitwambia tunakosea, okay, hivyo yani kwenye maisha ipo hivyo. Kwa hiyo wewe mwanamke unatakiwa kujua kwamba wewe ni mwanamke wa aina gani na unawezaje kumudu baadhi ya mambo. Ndio jambo la msingi hilo Priska, hakuna kitu kingine.
0: Sasa umesema la kwanza mwanamke sio mlezi kwa mume wake.
1: Ni mlezi kwa watoto, kwa mume ni msaidizi.
0: Msaidizi tena.
1: Mwanamke sio mlezi wa baba. Ni msaidizi wa baba. Kwa watoto ndio mlezi.
0: Tuende kwa upande wa baba sasa. Tumezungumzia sana upande wa mwanamke kwamba ni mlezi wa watoto. Nafasi ya baba katika familia
1: ni mlezi wa familia.
0: Familia wa
1: mume, watoto, vijiko, mbuzi, kila kitu. Yeye ndo anaangalia.
0: Mnaposema mwanamke ni waziri wa mambo ya ndani mnakuwa nasema nini?
1: Ni mwenye nyumba, sio mwenye familia.
0: Unaposema nyumba, nyumba ni nini?
1: Nyumba na familia ni vitu vile tofauti.
0: Nyumba upo ndani. Ninakumiliki yani, wewe na nyumba nzima.
1: Nikikuta leo kuna kikombe sebleni kwangu pale, mwenye nyumba ndo ana matatizo, ambaye ni mke wangu. Familia yangu ikiyumba, watoto waeleweki, wanakwenda huku nini, laba ndoa na yenyewe, anayelaumiwa ni baba. Ameshindwa kusimamia familia yake vizuri.
0: Kwa nini wanasema mwanamke ndo anavunja ndoa?
1: Okay, mwanamke si rahisi kuvunja ndoa. Mwanamke ana uwezo wa kuvunja nyumba. Mwenye uwezo mkubwa wa kuvunja ndoa ni mwanaume.
0: Kwa nini?
1: Ndoa ipo kwenye territory yake, imaya yake. Wewe Priska ulipolewa na baba Christopher, wewe ndio ulitoka kwenu ukaja kwenye imaya yake. Kwa wewe unapoitwa Priska biflani, ana uwezo wa kukuta Priska jina lake aidha ubini wake. Maana umekuja umehama kutoka kwenye koo yenu kwenda kwenye koo ya kigeni.
0: Sawa.
1: Kwa ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hili. Jambo la msingi sana. Kwamba mwenye ndoa ni mwanaume, mwanamke ni mgeni. Anapofika ndani ya ndoa, anapozaa watoto, watoto huwa wanafoka sana kwa baba kuliko kwa mama.
0: Kuna wakati
1: Ameni kwa mama kuliko kwa baba, sorry.
0: Watoto
1: wanafoka sana kwa mama kuliko kwa baba.
0: Kama baba hafikiki, mama ndo anataka
1: yani, of course yeye ndo anakuwa nao muda wote. Kwa kinachotokea kufanyika ni mama asitengeneze mpaka hizo daraja kati yake, atengeneze tu nafasi nzuri yeye huyu baba huyu mama ya kuhakikisha kwamba watoto wanamfikia baba.
0: Lakini kuna wakati mwingine mtoto mwenyewe anaona kwamba kuna wakati baba hatendi haki.
1: Wapo kina baba ambao sio kina baba, sio walezi, hawafai. Wanawatelekeza watoto wao. Hao kina baba hawafai. Na Pastor Alex sipo hapa kukazia kwamba kina baba oye. Ah, kwenye hili hakuna cha oye. Hamfai. Uwezi kutelekeza damu yako wewe, ni utumwa. Ni utumwa. Uwezi kufeli kuhudumia. Yaani unajua kabisa kwamba nimefanya moja mbili tatu na matokeo ni haya. Yule mtoto sio sababu ya nyie wewe kuto kuongea au yeye kui baba kuto kuingia ndani ya familia. Sababu kuna wengine huwa wanafunga milango na madirisha asifike hapa, basi ampa mtoto mimba asikanyage hapa. Haitosaidia kitu. Mimi nakushukuru.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji wangu kwa mada, maelekezo ama maelezo ya mada siku ya leo, wajibu wa mke kama mlezi. Tumeishia hapo, lakini tunapata mapumziko kidogo na nikirudi napita na jumbe zako na pia kupokea simu. Tupata wimbo hapo kutoka kwake Diamond, wimbo kwa jina Kamwambie.

0: Sawa kabisa, wimbo wake Diamond, nenda kamwambie. Kama unampenda mwambie, usijifiche fiche, funguka kwamba nakupenda. Wimbo wake huu natupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha jibu lako, yani kupita na jumbe zako, maswali yako, maoni yako, na pia kupokea simu yako. Namba ni 0768 150 190. Bado ni yule Priska Kizeba na mwalimu wetu, mwalimu Pastor Alex Jeremiah. Tunaanza na huyu, unaweza kupiga simu sasa muda huu, utapokea simu yako moja kwa moja, usijali kabisa, kwa namba ya 0768 150 190. Huyu anasema happy birthday Priska. Thank you, nashukuru sana. Huyu anasema habari yako dada Priska, naitwa Amone, nipo Kasulu. Swali langu kwa pasta ni hili: vitabu vya dini hasa vya Kikristo havijahalalisha talaka. Je, ikitokea nimeoa mwanamke tena kwa ndoa, baadaye nikajikuta kwenye ndoa yenye huzuni na masononeko yanatokanayo na matendo anayoyafanya mwenzangu, je, nikimwacha ni dhambi? Wakati unataka kujibu kidogo, tupokee simu kwanza hapa, alafu tutarudi. Anda kwenye
1: laini. Simu yako imesubirishwa, tafadhali subiri.
0: Hello,
1: tafadhali.
0: Sawa, tumjibu.
2: Ni kweli hatu dini ya Kikristo hawahalalishi talaka. Sasa ishu inakuja kwamba umeoa na imekuwa ni ngumu, tunasuluhisha. Usikimbilie kwenye talaka, tusuluhishe kwanza. Tusuluhishe kwanza. Palipo na watu akishindikani kitu.
0: Kuna ndoa baba. Wanasema wanandoa huwa wanajishauri wenyewe. Wewe unaongeza kwa wewe unamshauri yeye, na tafakari sasa kile alichoshauriwa.
2: Hilo tu, hakuna kitu kingine.
0: 0768 150 190. Endelea kutuma jumbe zako na upige simu, nitapokea simu yako. Huyu anasema anaitwa Andrew, naishi Buronge Kahabwa. Hiyo mada ni nzuri, baba ndo kichwa cha familia, na washauri wanawake wawe na hela. Sawa, tunashukuru sana. 0768 150 190. Huyu anasema mimi Idi kutoka Mwasenga, nawapenda sana kwa kutupa elimu, kwa kutuelimisha, tunashukuru sana. Huyu mwingine anasema nasiji ndefu sana hii hapa. Naitwa Abubakar Joseph kutoka Burundi, Lumonge. Mimi nimetengana na mke wangu, ila sikumfukuza, alienda mwenyewe, ila nilimnyang'anya watoto pia. Nilijaribu kumweka sawa na kuomba msamaha kwa kosa ambayo sina, kwa makosa ambayo sina. Pia mama yake alimshauri sana, mpaka tukakaa kikao na familia, ila bado hakurudi kwangu. Nikaamua kumwacha. Zikapita siku chache, nikapewa taarifa ya kuwa amefika hatua ya kumpiga mama yake, na akaondoka kwao. Mpaka sasa hajulikani alipo, ila nampenda. Sikutaka mwanamke mwingine wa kuwalea wanangu tofauti na yeye, naomba unishauri. Mpaka sasa sioni cha kufanya, nipo kama mfamaji.
2: Watafutane wayamalize, Priska. Watafutane wayamalize, hakuna sababu za wenyewe kutengana. Watafutane wayamalize, maisha endelee. Kubadili mke au mume sio sifa. Kuna na ushauri wangu mimi, watafutane wayajengi, waendelee.
0: 0768 150 190, endelea kupiga simu na kutuma jumbe zako, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Huyo anasema kila nikikwazana kidogo tu na mume wangu, huwa anamtafuta ex wake. Imekaje hapo?
2: Atakuwa bado anampenda ex wake. Kwa sababu kama anamtafuta muda mwingine, atakuwa anajaribu kusababisha vurugu ambazo hazina kichwa wala miguu, ili apate kibali cha kumtafuta mke wake, amini ex wake. Asante.
0: Isa kutoka Kasulu Kabanga, sawa. Nashukuru sana. 0768150190 ni namba hiyo, unayo nafasi ya kuendelea kutuma jumbe zako na pia kupiga simu moja kwa moja, nitapokea simu yako na utaulizwa swali kwa mwalimu naye atapata kukujibu yale ambayo unatamani ujibiwe. Huyo anasema mbona wanawake kabla hamjapata mtoto au watoto anakupa mapenzi moto moto, akishapata anasahau majukumu yake kitandani, inatokana na nini?
2: Mimi nafikiri ni kwamba ni kwa sababu ni vile kwamba kiumbe kipya kimekuja, mwili wake ume experience kitu kingine, kwa hiyo moja kwa moja anahamishia mapenzi kwa kile kiumbe ambacho ni mtoto. Kwa hiyo hivyo ndivyo nature ilivyo. Sasa mwanamke baada ya muda mtoto akishakuwa kwa jaribu kurejesha mapenzi kwa mwenye mapenzi yake jamani. Yeah, asante.
0: Asihamishe mapenzi.
2: Asihamishe mapenzi.
0: Na hiyo imekuwa kama kama
2: watu wengi wanalalamika.
0: Sasa
2: wanakizana anahamisha mapenzi. Lakini pia hata mwanaume pia akipata mtoto wa kike huwa anahamisha mapenzi kwa mtoto wa kike na msao mama.
0: Kabisa.
2: Of course, huwa inatokea hivyo. Ndio maana kuna uadui kati ya mama na mtoto wa kiume na baba na mtoto wa kiume na mama na mtoto wa kike. Kila mmoja anahisi kwamba huyu wa kiume anachukulia muda wangu kwa mke wangu. Huyu wa kike yani kila mara akifika yeye anamtafuta tu mtoto wake wa kike. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa ipo hivyo.
0: Sawa. Ni matumaini yangu amekuelewa. Namba ni 0768150190. Huyo anasema hivi, ni kwa nini wasichana wa sasa wamekuwa tofauti na mama zetu au ndo mwisho wa dunia?
2: Nafikiri ni mabadiliko tu. Tandawazi ni mwingi sana, mabinti wanajikuta kwamba wao ndo wao, lakini bado ni mabinti kama walivyokuwa mazetu. Asante sana.
0: Sawa kabisa. Huyo anasema anaitwa DJ Baga kutoka Kungwe. Asante sana kwa kipindi chako Piska, ila naomba namba ya mwalimu tuongee kwenye simu. Sawa, atataja baada ya kipindi, usijali, mwishoni kabisa ya kipindi atataja namba. 0768150190 ni namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na endelea kupiga simu. Mambo yatakuwa vizuri kabisa, japo kidogo kama mtandao kanasumbua sumbua, lakini jaribu hivyo hivyo basi, mjao kuendeza kapita tukazungumza na ukamuuliza mwalimu swali akakujibu. Huyu anasema anaitwa Mikaeli kutoka Burega. Mungu awabariki sana hapo studio, hakika tunapata maarifa ya kutosha, kazi ni kwetu. Pastor Alex barikiwa, nipe maua yako. Barikiwa. Kutoka Kasulu, mimi na mpenzi wangu yani nikichaa kupokea simu yake anafoka sana. Unashauri
2: apokee simu au
0: akipokea simu yake anafoka sana?
2: Mwanamke anamfokea.
0: Sasa hajataja jina lake ni nani, ni mtu wapi, amesema wa Kasulu. Sasa sijui mwanaume ni mwanamke, hatujui.
2: Pole ndugu yangu, hatujafahamu na wewe na wakike wa kiume.
0: Kuna mtu mmoja nilikuwa nazungumza naye leo. Kaa anaambia alikuwa na mchumba wake, nikamwambia vipi mnaendelea na mahusiano na mchumba wako yule? Yaani hapa acha nikwambie dada yangu, siwezi. Kwa nini? Yaani mwanamke ashaanza kunifokia sijamua. Je, nikimwoa nikamharisha inakuwaje huko ndani?
2: Ni hatari. Vijana wewe makini bwana. Wewe makini kwenye issue za kuoa hizo. Issue ni hatari sana.
0: Sawa, 0768150190 ni namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako. Huyo anasema anaitwa Ana, nipo Kasulu. Mimi nimemtii mume wangu, lakini nasi kipindi kilichopita hicho. Anaitwa Ana, nipo Kasulu. Mimi nimemtii mume wangu, lakini ametoka nje ya ndoa, kampa mtu mimba, kaniomba msamaha na natimiza jukumu lake, nimsamehe, lakini bado nina kinyongo.
2: Kama umeshamsamea ondoa kinyongo. Una sababu za kubaki na kinyongo na kati ushatangaza kumsamea.
0: Sawa, hello kwenye line.
3: Hello.
0: Habari ya kwako?
3: Nzuri, habari ya uzima.
0: Salama kabisa. Unaweza kupunguza sauti ya redio yako kidogo tukaelewana vizuri?
3: Ndio baba.
0: Sawa, punguza kidogo ili tupate kusikia vizuri.
3: Sawa.
0: Na nazungumza na nani, anatokea wapi?
3: Nazungumza na Moses Isaka.
0: Mhm.
3: Baya kutoka Kasulu Mtoni.
0: Karibu.
3: Mimi nilikuwa na mwanamke nimeoa.
0: Mhm.
3: Ni baadaye nikapata mwanamke mwingine wa pili.
0: Mhm.
3: Lakini ile mwanamke nilipooa akakusanya chochote tulichotafuta, kaondoka na watoto.
0: Yule mke wa kwanza.
3: Na
0: mke wa kwanza ama mke wa pili ndo alikusanya vitu?
3: Wa pili ndo alikusanya vitu.
0: Ah, alikusanya vitu akaondoka navyo.
2: Ni aliyo mke wa kwanza baadaye kwa mke wa pili.
0: Mm.
3: Mm-hmm. Okay. Mm, sasa nilikuwa napenda kupata ushauri sasa kufanyaje?
2: Ameshakusanya vitu ameondoka, si ndio?
3: Na watoto.
2: Mke wa kwanza yupo wapi?
3: Yupo.
0: Ameondoka na watoto wake yule mama.
3: Yaani yule mama ameondoka na mtoto wake.
0: Mtoto wake.
2: Na amechukua kila kitu kwenye ndani ya nyumba.
0: Yaani walichotafuta na bi mkubwa kapita navyo. Si ndio?
3: Yote. Mm.
0: Unamshauri.
2: Amevitoa wapi ndugu yangu? Wakati bi mkubwa anakuwa kwake na yeye anakuwa kwake.
3: Chukua vya ilikuwa kwenye nyumba yake tu.
2: Watoto sijui kama anawasiliana na watoto. Ingekuwa sawa kama anawasiliana na watoto, walau tujue kama kweli anawasiliana na
0: yeye. Anasema afanyeje?
2: Vitu tu vi aachie vitu viende, ameshaondoka basi, yeye adili na watoto wake. Huo ndio ushauri wangu. Adili, apambane na watoto wake tu, aongee nao, wakisho anawahudumia hivyo. Huyu mama anaosha tabia za wizi, kwa nini uondoke na kila kitu?
0: Kwa hiyo unamshauri afanyaje sasa huyu mwanaume?
2: Yeah, ajaribu tu kutafuta watoto alipo, lakini mavitu hayo aache kabisa.
0: Yeah. So huyo anasema kutoka Kasulu, mimi tuliachana mke wangu, nimemtafuta turudiane, hataki, ila nikampigia simu anasema ana mimba, hata sielewi nifanye nini.
2: Kasulu kwa mikasa. Kwa hiyo sasa uelewe ufanye nini, maana kwamba ukubali hiyo mimba au inakaaje? Ndio issue inapoanzia hapo. Kwamba mimba ukubali au ndio, kama umefika umekubali mimba, haina shida. Haina shida. Ushakubali mimba.
0: Hajakubali.
2: Okay. Kwa nini asikubali? Alikuwa hashiriki naye tena? Ndio.
0: Waliachana na mke wake.
2: Baada ya muda gani?
0: Hajasema sasa.
2: Yeye ndo anajua. Ndio namba yangu ya simu aniambie vizuri. ni jambo la msingi.
0: Dangote kutoka Kasulu, mimi nilikuwa na mchumba tangu amemaliza form 4 akaenda chuo, akamaliza akaenda chuo kikuu, akamaliza mwisho wa siku akaolewa sehemu nyingine, akaniacha mpweke. Je, mimi nifanyeje jamani?
2: Shukuru Mungu kwa kila jambo, maisha yataendelea. Uwezo kwenda kumtoa kwenye ndoa, najua inauma, lakini kubali kujichanganya na watu marafiki ili walau usiwe na mawazo, na ushukuru Mungu maisha yaendelee. Asante.
0: Sawa.
2: Yeah.
0: 0768150190. Huyu anasema mimi naitwa Eliki, napenda sana mafundisho yenu, tunashukuru sana.
2: Asante sana.
0: Mhm. Mwingine anasema naitwa Patrick kutoka Bangwe, mtu wako anapokuambia hana muda na mahusiano anakuwa anamaanisha nini?
2: Hana muda na maisha yako, yani anataka kubaki peke yake.
0: Mm.
2: Kwa mahusiano lazima mrelate, muhusiane. Kwa hiyo amesema hana muda. Huyo mtu ukifosi utaumia. Asante.
0: Sawa. Anasema nakutakia siku yako njema ya kuzaliwa. Naitwa Ramadhani kutoka Kigoma, maeneo ya Buronge. Nashukuru sana. Swali langu ni kwamba mahusiano mazuri ni kumpata mpenzi anayekupenda au unayempenda?
2: Mmependana.
0: Asiwezi sana kwamba mwanamke mwanaume anampenda.
2: Sawa, ni sahihi, sijakataa, lakini lazima tu relate kwenye kila jambo. Sasa inabidi kuangalia utaratibu wa namna ambavyo, yani kumnyema sikia kupendana kwa kifupi. Pendaneni.
0: Wapendane. Mm. 0768 150 190 endelea kutuma jumbe zako na endelea kupiga simu nitapokea simu yako na kuendelea kusoma jumbe zako. Yeye anasema anapenda kuuliza notes ambazo pastor anafundisha anazitoa wapi? Kama ni kwenye Biblia naomba awe anataja wapi imeandikwa ili tuwe tunajikumbusha tunapopatiwa tunapopitia changamoto.
2: Tutakupa kitini kinakamilika. Mm-hmm. Kitini tutakupa utanunua kwa shilingi 10,000 utakuwa unapitia wewe mwenyewe. Asante.
0: Sawa, so, nasema happy birthday Priska. God bless you. By Jessica, tunashukuru sana. Aha, 0768 150 190 ni namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na mimi nitaendelea kuzisoma jumbe ambazo umenitumia. Huyo anasema nawapata vizuri hapa studio. Akukimbia ndoa kwa mwanaume kunatokana na migogoro kwenye ndoa. Baraka kutoka Mwandiga.
2: Mwanaume akikimbia ndoa?
0: Huyo anasema nawapata vizuri hapo studio. Kukimbia ndoa kwa mwanaume kunatokana na migogoro kwenye ndoa. Baraka kutoka Mwandiga.
2: Ni sahihi. Wanaume wengi wanakwenda kufanya kazi mbali kabisa nyumbani kwa sababu akieleza wanawake.
0: Ndafuturi tukutuzungumzie kwenye kipindi kilichopita.
2: Of course.
0: Baadhi ya wanaume wana ndoa sasa hivi ndio chanzo wanakimbia ndoa wenyewe. Yeah. Wanawaacha wanawake yeye ananyonyoka za kwake. Na nguo zake wakati mwingine tangu anaacha tu aenda kama alivyo.
2: Anakwenda kuanza maisha mengine na usiku ameshaoa huko bla bla bla maisha anayo.
0: Kuna mwanamume mwingine ameacha familia, nyumba kubwa nzuri. Mm. Ameenda kupanga chumba kimoja analala chini.
2: Ana masharti?
0: Wanamfuata kusema mwanaume. Mwanaume anasema kwamba yani jamani mimi mwenyewe nina akili timamu. Mm-hmm. Wale familia yangu ninaipenda sana. Mm-hmm. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kacha familia yake kubwa vile, anapenda watoto wake. Mm-hmm. Na ana nyumba yake nzuri. Mm-hmm. Aje huku aanze maisha ya chini, alale chini. Mm-hmm. Kama hakuna sababu ya msingi.
2: Mm-hmm. Kwa hajasema sababu.
0: Hajasema sababu yote. Hakusema chochote. Akasema mimi naomba nitumniache. Mm. Sije nikaenda mbali na familia yangu zaidi.
2: Ni sahihi.
0: Kwa hiyo mambo ni mengi. Huyo anasema anaitwa Jamila kutoka Kigoma Ujiji, nauliza kwamba una mpenzi wako anakuchiti, utaendelea kuwa naye au utamwacha?
2: Huyo ni mpenzi sio mke. Acha kabisa. Mm. Futa na namba.
0: Sawa, huyo anasema mimi kuna msichana nampenda, ila nikimwambia ananipenda, ananikubalia, ila tukiwa tunaongea naye ni kama vile anataka anakata tamaa sana. Anifanyaje vile? Nampenda sana.
2: Tie moyo ili aone kama utamuoa. Tie moyo.
0: Si ndio ile.
2: Sasa ngana tamaa. Mtie moyo ili aone kama unampenda.
0: Sawa. Wewe sema shikamoo pastor, mimi nauliza. Hapo kwenye utii mimi namtii mpaka nachekwa, lakini amejawa na sawa, huyu hajaeleka vizuri kabisa. 0768 150 190 namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na nitapokea simu yako, kipiga mambo atakuwa vizuri kabisa. Huyu anasema bali naitwa Elias kutoka Bitale, naomba kuuliza mimi nina msichana nampenda naye kwenye mahusiano. Ni kama mwezi wa 5 sasa tuko kwenye mahusiano, lakini simuelewi tokea nianze mahusiano naye. Naishi naishia kuchati naye tu, sijawahi kuongea naye kwa simu. Nikimpigia simu hapokee, badala ya anauliza kwa nini nampigia simu. Nikimuuliza kwa nini hutaki kuongea na mimi, anasema yeye akiongea na simu eti kichwa kinamuuma. Je, huyu ananipenda kweli? Pia inawezekana kweli kuongea na simu kichwa kinamuuma?
2: Of course inawezekana, kwa sababu kuna watu na magonjwa. Kwa hiyo inawezekana, lakini ni kama vile kuna namna ambavyo mtoto wa kike hajanyooka vizuri kwenye mahusiano. Kwa tumume kijana aende taratibu, asikimbie. Asikimbilie hiyo mambo, kwa sababu mwanamke wake ni kama hajaonyesha ushirikiano, upendo ule wa dhati.
0: Sawa.
2: Asante.
0: Wesema happy birthday Priska. Thank you. Mimi naitwa Aneti kutoka Kasulu, naomba ushauri. Mimi nataka kufungua duka lakini mpenzi wangu sijamwambia. Je, ninafanya vibaya kutokumwambia?
2: Mpe taarifa.
0: Mm.
2: Mpe taarifa. Bado hajakuwa, mpe taarifa.
0: Nikumpa taarifa tu.
2: Asante.
0: Sawa, huyu anasema habari za hapo mjengoni. Kwa majina anaitwa Baraka, anapatikana Kigoma pande za Mwandiga. Jamani, mimi naomba ushauri. Kuna mwanamke nilikuwa naye kwenye mahusiano, ila mpango wetu tuje kuoana, ila ikapata akapata ujauzito cha ajabu.
2: Mpango wa wana akapata ujauzito. Okay. Maana kuta mwanamume anakuwa na maumivu ya kihisia, anaweza kuumiza watoto wake kama ndege.
0: Kwa sababu aliwahi kuumizwa na
2: yeye. Yaani kuna watu leo wanaingia kwa sana ku revenge tu. Ni hatari sana.
0: Sawa. Huyu anasema anaitwa Tunu kutoka Kagunga. Dada, naomba ushauri. Mimi nilibahatika kuoana. Kwa nilipoanza kuishi naye, alianza kuninyima haki yangu ya ndoa. Kilichofuata, alichoma nguo zangu. Dada, naomba ushauri, nifanye nini? Nimekosea cha kufanya?
2: Mambo ni mengi.
0: Naomba jitulia kabisa, watu jiposo.
2: Mapenzi.
0: Kwenye maana tenda.
2: Kwanza usifanye kosa la kulelea upendo.
0: Kumbuka ni wanandoa.
2: Sikatai, lakini nasema kwamba usifanye kosa la kulia upendo. Kwamba lazima nipende, nipende. Usifanye kosa la kulilia hicho kitu. Haitokusaidia kitu. Hivyo na ndoa ya muda gani? Hajasema.
0: Hajasema.
2: Nitaomba namba yake, nitatoa namba yangu ya simu anipigie simu.
0: Watakupigia wengi, maana kuna watu wana changamoto kama hizo, unajua tena.
2: Yeah, mimi
0: na watu tunasikilizwa na watu wengi. Kwa hiyo wewe hapo ukifundisha watu wengi wanapona. Kuna mtu ameuliza swali hili, lakini kuna mwingine yupo mwenye shida lakini hajauliza swali.
2: Hebu rudia tena swali lake.
0: Naitwa Tunu kutoka Kagunga. Dada, naomba unishauri. Mimi nilibahatika kuoa. Nilipoanza kuishi naye, alianza kuninyima haki yangu ya ndoa. Kilichofuata, alichoma nguo zangu zote.
2: Hii mwanamke sio mke huyo.
0: Dada, naomba unishauri, nifanye nini? Nimekosa cha kufanya.
2: Na bado anaishi naye sasa? Hayuko chini, hayazungumzi. Yani wamweke chini, wamshauri. Hata wazazi wake, ndugu zake, wamshauri. Au viongozi wa dini, kwa sababu anakuja kumalizaga siku moja akafanya vitu vya ajabu sana. Kama mwanaume anapambana kutafuta fedha alafu mwanamke ufanye mambo ya ajabu ajabu namna hiyo, inakuwa sio sawa. Ndiyo.
0: Sawa, mimi ulelia katika kutoka Kasulu, toka mpenzi wangu amejua nampenda, yani nikikosea kidogo yani anafoka sana.
2: Usifikirie hivyo, inawezekana tu ni anafoka, sio kwamba kwa sababu nampenda. Don't think even like that. Usifikirie hivyo kabisa.
0: Ili ndio maana nasema kwamba usionyeshe mapenzi ya ndani sana.
2: Kama usiende kitu. Tunapenda mara moja, kama ni mume wake tunapenda. Kama ni mpenzi hapa kutakia kuonyesha yote. Asante.
0: Sawa, huyo anasema anaitwa Danieli. Pastor, unafundisha mengi sana ya msingi na yenye kujenga. Ombi langu mwisho wa kipindi, mwe mnatufanyia maombi pastor. Uwena ndawa zetu zikapona. Barikiwe.
2: Anaitwa nani huyu?
0: Danieli.
2: Okay. Barikiwe Danieli.
0: Maombi jamani, taje maombi jamani hapo. Sawa. Huyu asema dada, bali ya kwako. Mimi naitwa Kevin, napatikana Kigoma Ujiji. Mimi kiukweli nimetembelewa sana, sawa, tunashukuru sana. Aha, huyo mwingine anasema mimi Jafet kutoka Kasulu, kata ya Kulugonga, naomba ushauri. Kila mwanamke ninayeongea naye ananikubalia baada ya siku tatu au ya nne, nikienda ananikataa, sijui na tatizo ni nini. Naomba ushauri, hata akikubali.
2: Inawezekana hana ushawishi. Inawezekana hana ushawishi. Mwanamke anapenda mwanamke, mwanamume ambaye atamshawishi, yani hivyo amshawishi.
0: Sawa, 0768-150-190 namba hiyo. Endelea kutuma jumbe zako na kupiga simu, nitaendelea kupokea simu yako. Tumebakia dakika chache tu za kusoma jumbe zako, lakini bado tunaendelea. Huyo sema anaitwa Filipo. Sawa, nitakuwa amekosea, ni Filipo huyo.
2: Okay.
0: Kutoka Nyamori. Mimi nina binamu yangu. Sawa, tunashukuru. 0768 150 190 namba hiyo. Huyo sema anaitwa, naomba ushauri, anatokea Kigogwe. Je, naomba kuniulize, nilikuwa na mpenzi ila aliolewa, ila baada ya kuja alikuja alitembelea rafiki yangu.
2: Alikuja wagane au ni mke wa mtu, usiguse hiyo mali ya mtu.
0: Japo message haijaeleka vizuri.
2: Kama alikuwa anakwenda huko, naomba nimwambie ni mambo ni mengi.
0: Huyu anaitwa Haruna, naitwa Haruna Bondo kutoka Kigoma Businde, naomba mnisaidie. Mimi nina mke, ila mke wangu kila nikitaka tendo la ndoa anahitaji mpaka nimpe kitenge au nimpe hela. Hivi jamani, hapo kuna upendo kweli? Nisaidie. Hivyo. Msaada.
2: Natafuta jibu nzuri la jibu nzuri la kumtibu.
0: Kuna uliwahi kufundisha kitu hapo kuzungumza kwamba kuna baadhi ya wanawake
2: wanauza
0: tendo la ndoa.
2: Huyo sio mke. Yaani kabla hujanipa dini kunile kitenge. Huyo sio mke. Ni sana anamuuzia mtu wa nje, na anaweza kumuuzia mtu wa nje. Kwa makini sana huyu mwanamke. Asante. Zingatieni afya yenu mno. Asante.
0: Sawa. Daniele ameongeza tena swali lingine. Yule alisema kwamba mnafanya maombi. Amesema, pasta, naitwa Mika, mke wangu ananipiga sana, nifanyaje pasta au nimwache?
2: Mke anakupiga jamani? Mbona hatari?
0: Kuna mabondia.
2: Jaribu kuangalia utaratibu wa kuongea naye na kuweka, unampigaje mwanaume mama? Jaribu kuangalia utaratibu wa kuweka mambo sawa, lakini sio kupigana. Sio kupigana Priska. Sababu hatuwezi jua sababu wanaopigania. Lakini sio kupigana. Pamoja na yote, ila sio kupigana.
0: Sawa. Huyu sasa, mimi naitwa Alfani kutoka Kigoma. Swali langu, mimi nilikuwa na mzazi mwenzangu, nilizaa naye mtoto baada ya mimi kuwa mke, nilizaa naye mtoto wa kwanza. Nimezua jambo ambalo hata sijui nifanye, maana nimetengenezewa mazingira ya kuwekwa mbali na wanangu. Nikitaka hata kumpatia huduma simpati nafasi. Yaani sipati nafasi. Nimetengwa naye kabisa, hadi sijui nifanye nini na sijui yuko wapi, nifanyeje?
2: Mwanamke amekimbia na watoto?
0: Kwa nazaza tu.
2: Endelee kuwatafuta. Na kama alikuwa nazaza tu, aendelee kuwatafuta kusini watoto wake aishi nao pamoja. Ni jambo la msingi sana. Ni watoto wake, ni damu yake. Asiache huko. Asante.
0: Habari ya kazini, mimi ninaitwa Noeli, naomba ushauri. Mimi ni mpenzi wangu, ukiwa busy kutwa nzima, baadaye nikimuuliza mbona ulikuwa busy, ananiambia atanijibu kesho au siku nyingine nimkumbushe. Sasa mimi nashindwa kuelewa.
2: Mtu yote anayekupenda hawezi kuwa busy. Lazima kuna kitu nyuma ya pazia.
0: Makini.
2: Tunashukuru.
0: Naitwa Chodo Master, natokea Nkungwe, naomba namba ya Priska. Sawa. Namba yangu 0768 150 190, namba hiyo. Waendelea kutuma jumbe zako na mimi nitaendelea kupokea simu yako. Unasema, je, kati ya mwanamke anayeomba msamaha akikosea, mwanamke asiomba msamaha, yupi ni mzuri?
2: Anayeomba msamaha.
0: Jibu la haraka.
2: Anaomba msamaha ndo mzuri bwana.
0: Huyo jamaa anasema, jamani, mimi nina swali langu. Tangia mke wangu alivyoanza kuwafuatilia, sasa hivi
2: amenyoka.
0: Anapewa mapenzi moto moto. By Evody from Sawa, tunashukuru sana.
2: Kutoka wapi Evody?
0: Unasema Nyenge Kasuruko.
2: Okay. Hongera sana Evody.
0: Tunashukuru tukisikia shuhuda kama hizo. Tunasema mambo ni moto moto. Unasema nisome kama Baraka kutoka pande za Rusesa, niaje hapa mjengoni safi. Mimi nina mwanamke, nimeongea naye kama mwaka mmoja. Uoga nikimwomba. Sawa, tunashukuru. Huyu anasema anaitwa Evosi Juma Nyalukalisha, jina maarufu Weusi X kuoza, napatikana Mkatanga Manyovu, Buhigo Tanzania. Nampongeza sana Pastor Jeremiah. Nimemwelewa sana kwa maeneo yake mazuri, ushauri wa kutosha. Hakika mwanaume ndiye kiongozi ndani ya nyumba, pia ndiye anaye control kila kitu kinachoendelea kwa mke wake na watoto.
2: Ni sahihi. Barikiwe sana ndugu.
0: Sawa, poke simu hapa, hala kwenye line. Hello. Hello. Kidogo mtandao bado unasumbua. Sio mzuri mzuri hivi. Sawa. Yeye anasema napenda kuuliza. Amerudia swali lake. Yeye anasema yes boy tokia Katandala, nataka kuuliza hivi, mwanamke ambaye mpo naye kwenye mahusiano hana muda wa kutafuta mpaka umtafute wewe, au kimtafuta yeye, mbona awe akikutafuta yeye mpaka awe na shida? Ana mapenzi ya kweli
2: mwanamke huyo? Huyo shida yake ndio muhimu.
0: Ndio wa hela,
2: shida yake ndio muhimu, sio mapenzi.
0: Nisome message ya mwisho hapa kutokana na muda wetu. Muda tumeenda sana. Huyo anasema sawa. Huyo anasema naitwa Silvester, naomba namba yako dada. Sawa, mtola watafanya namba yake. Sawa, mimi ni kushukuru sana msikaji wangu kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru.

kama mlezi. Mwalimu mpita na vitu vingi zaidi, ni matumaini yangu umemwelewa. Lakini kama una swali la kumuuliza moja kwa moja, tutumie namba yake hiyo ambayo amehitaji hapa. Usiwe na shaka, mtafute, mtazungumza na kile, mtafute kesho au pakikucha, sio saizi usiku bwana naye anapumzika. Jina langu ni Pisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu Pastor Alex Jeremiah, simamizi wa kipindi Morovani Chepa. Tukutakia usiku mwema.